0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Kun halvt så mange som forventet er i løbet af det forgangne skoleår sprunget på muligheden for at skifte to skoledage ud med praktik. 2.551 elever landet over maler, laver mad og lægger terrasser i det, der hedder juniormesterlærer. Og når succeshistorierne står i kø, ja, så ærger det Allan Kortnum fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, at der ikke er flere, der får chancen for at gå i skole på en anderledes måde.
2: Der er nogle elever i vores ældste klasser, der keder sig i folkeskolen og måske ikke trives helt med den måde, man underviser på, og der kan det være rigtig godt at komme ud i virkeligheden, komme ud på en virksomhed eller komme ud på en erhvervsskole og mærke, hvordan er det egentlig, man løser nogle opgaver for virkelige mennesker, der gerne vil have, at du løser en opgave for dem.
1: Og eleverne kan fortælle, hvordan de får nyt mod på livet og skolen i juniormesterlærer, og det føles godt at hjælpe unge mennesker på ret kurs, siger Harald Didriksen, der har en elev i praktik i sin tømmervirksomhed.
3: Jeg kan godt lide, at unge mennesker kommer ud i arbejde, og så kan jeg godt lide, en gang imellem, så har hans far sendt en besked til mig, når han er kommet hjem og siger, at jeg får en glad dreng hjem i dag.
1: Langeland, Rebild og Lolland er de kommuner, hvor flest elever har været i juniormesterlærer i år. Rederiet Mærsk har stadig 6 skibe strandet i den persiske golf bag det lukkede Hormuzstrædet. Det siger Mærsk topchef Vincent Clerk til det amerikanske medie CNN. Her takker han også den amerikanske flåde for tidligere på ugen at eskortere Mærsk-skibet Alliance Fairfax gennem Hormuzstrædet. Men han siger samtidig, at de 6 skibe bliver i den persiske golf, indtil der kommer endnu en operation, som den, der fik Alliance Fairfax sikkert gennem strædet, eller indtil en politisk aftale sikrer fri passage. En mand i Nuuk tilbyder angiveligt folk knap 1,3 millioner kroner for at skrive under på, at Grønland skal blive en del af USA. En af dem, der er blevet tilbudt penge, er taxichaufføren Danny Brandt. Det skete, da han kørte med en ældre kunde, der præsenterede sig som Cliff fra Las Vegas.
4: Da han skulle til at stå af, så spurgte han, om jeg har lyst til at få $200,000. Og så hiver han papirerne frem, og så kunne jeg se med det samme, at det var om Grønland har lyst til at være en del af USA.
1: Danny Brandt sagde dog nej tak til tilbuddet. Og den mystiske mand er nu blevet politianmeldt, fortæller vores reporter Cecilie Kallestrup, der befinder sig på det hotel, hvor Danny Brandt kørte manden hen.
5: Vi ved meget lidt med sikkerhed. Siden i går er han blevet mødt af flere i Nuuk. Når jeg taler med politiet, så siger de, at han er blevet anmeldt netop for at tilbyde folk penge for at skrive under på, at de vil være amerikanere.
1: Og Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen kalder det på Facebook både dybt bekymrende og uanstændigt. I nat tørt og misklart vejr. I Jylland dog stedvis mere skyet, temperaturen ned mellem 2 og 7 graders varme. Lokalt kan det komme helt ned omkring frysepunktet. Vinden den bliver svag og kommer lidt fra nogle skiftende retninger.
0: P4. Du

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Smittekilden til udbrud af hantavirus på krydstogtskibet Hondius er fortsat ukendt. Det oplyser de argentinske sundhedsmyndigheder i nat. Så lige nu bliver der nok sendt lidt ekstra nervøse blikke ud på havet mod ferieøen Tenerife. For krydstogtskibet MV Hondius har kurs mod den spanske ø og ankommer efter planen søndag morgen. Syge passagerer og mandskab er løbende blevet evakueret fra skibet, og ifølge selskabet bag, så viser de tilbageværende ikke nogen symptomer. Men på Tenerife er befolkningen bekymret over, at skibet er på vej, fortæller vores reporter på øen Caroline Engelund.
2: Man er selvfølgelig bevidste om, at de mennesker, der er ombord på skibet, har brug for hjælp og brug for at komme af. Men man er noget skeptiske over for den her plan frygter, at der kan gå noget galt ved, at de her passagerer går i land lige her.
1: Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med hantavirus, 3 andre er mistænkt for at være det, og i alt 3 mennesker er døde. De spanske myndigheder understreger, at MV Hondius ikke kommer til at ligge i havn på Tenerife, men i stedet vil kaste anker udenfor, og at passagerne ikke kommer til at have kontakt med den lokale befolkning. Passagerne vil også blive på skibet, indtil der holder fly fra deres respektive lande klar til at flyve dem væk fra øen. Våbenhvilen mellem Iran og USA holder stadig. Det fortalte USA's præsident Trump tidligere på natten til det amerikanske medie ABC. Og udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers havde anklaget for USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. USA's centralkommando skrev herefter på X, at det var Iran, der havde angrebet det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Amerikanske styrker afværgede uprovokerede iranske angreb og svarede igen med selvforsvarsangreb, da den amerikanske flådes missilfartøjer passerede Hormuzstrædet, skrev CENTCOM. Og den udlægning bekræfter Donald Trump.
3: They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down.
1: De skød missiler, alle blev skudt ned, og alle droner blev skudt ned, sagde Trump til et udendørs pressemøde, og du kan følge udviklingen på dr.dk. 6 personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulvepladet område ved Oksbøl. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, det skriver Politiken. I går åbnede styrelsen for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, der befinder sig på private arealer i det område ved Oksbøl, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Og det er et krav, at dem, der vil skyde ulvene, ejer eller forpagter området, ulven befinder sig på. Og personen skal også have jagttegn. Så kommer vi frem til vejrudsigten, der siger, at det i nat er tørt og mest klart, så i Jylland dog stedvis mere skyet temperatur ned mellem 2 og 7 grader varme lokalt ned omkring frysepunktet. Radioavisen her var med Dennis Kragelund.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA's præsident Trump fastholder, at våbenhvilen mellem Iran og USA holder. Udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers har anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. USA's centralkommando skriver til gengæld på X, at det var Iran, der angreb det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Og der er ingen tvivl om, at sammenstødet endnu en gang tester våbenhvilen mellem de to lande. Det vurderer DR's korrespondent i USA, Jakob Krog.
2: Også fordi det kommer i kølvandet på en række andre sammenstød angreb, både fra Iran og USA's side her de seneste par dage. Men vi skal også huske, at sideløbende, der skulle parterne jo angiveligt nærme sig hinanden.
1: Og ingen af de to lande har noget som helst ønske om, at krigen skal blusse op igen. Slet ikke USA, og Trump fortæller her Jakob Krog.
2: Selvom Donald Trump han jævnligt truer med at bombe Iran igen, så ønsker han ikke, at krigen skal starte igen. Han leder tværtimod efter en vej ud af den her krig. Han ønsker en aftale. Det er også derfor, vi ser ham sige, at våbenhvilen den stadigvæk holder.
1: Den afgående midterregering var historisk upopulær, har flere målinger vist. Men nu, halvanden måned efter valget, vil mange vælgere gerne have en ny en af slagsen. I en ny måling, som Opinion har lavet for DR efter valget, svarer flest vælgere, nemlig 38%, at de helst ser en midterregering med partier fra både røde og blå partier. 27% ønsker sig en regering med støtte fra partierne på højrefløjen, mens 22% ønsker sig en regering med støtte fra venstrefløjen. En af dem, der gerne vil have en flerfarvet regering igen, er Tina Olsen, som vi mødte på gaden i København.
3: Hvorfor alle de der gammeldags tankegange med fløjene? Vi skal have noget hen over midten.
1: Inger Dirksen har ikke selv fidus til midterregeringen tager en tur mere, men hun har et bud på, hvorfor andre vælgere peger den vej.
4: Jeg tror, folk de er blevet lidt utålmodige nu efterhånden, fordi de synes, det ikke fungerer ordentligt. Ja, nu er de forhandlet i, jeg ved ikke, over 40 dage efterhånden, og der sker ikke noget.
1: Og vi venter altså stadig på en ny regering, og i dag er der gået 45 dage siden valget. Dermed er det de længste regeringsforhandlinger, vi nogensinde har haft. Smittekilden til udbrud af hantavirus på krydstogtskibet Hondius er fortsat ukendt. Det oplyser de argentinske sundhedsmyndigheder. Med de oplysninger, der hidtil er kommet frem, er det ikke muligt at bekræfte smittekilden, lyder det fra Sundhedsministeriet. Og det er indtil videre bekræftet 5 tilfælde af hantavirus ud af 8 mistænkte tilfælde i forbindelse med et udbrud på krydstogtskibet. Det oplyste Verdenssundhedsorganisation WHO i går. Vi kan glæde os til en tør fredag med nogen eller en del sol de fleste steder, men i det vestlige Jylland mere skyder mulighed for lokale lette byer. Temperaturen kan snige sig helt op mellem 12 og 17 grader så varme.
5: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra irske The Script. Så har klokken ringet ind til endnu en omgang Morgenklubben, og det har den altså gjort på en fredag morgen den 8. maj. Og den der klokke, den er lige nu 5:07. Og frem til, at den bliver 6, jamen så er det min fornemste opgave at få startet din fredag morgen på sådan bedst mulig vis. Og til det formål, ja, der mener jeg jo altså, at man skal bruge en helt masse god musik og så lidt faste morgenritualer. Og så selvfølgelig også nogle klubmedlemmer, og jeg mener at kunne sætte et flueben ud for alle tre punkter. Så lad os bare komme i gang, og det gør vi her med lidt musik fra det danske band Søn, og nummeret Skabt til at være 2.

Kylie Minogue can't get you out of my head. Klokken er 4:15, og dermed tager vi hul på dagens første faste morgenrutine, vores godmorgen-natsang. Og den godmorgen-natsang, jeg har taget med til dig i dag, den har jeg virkelig, virkelig glædet mig til at præsentere dig for. Den er nemlig taget fra soundtracket til tv-serien Den Danske Kvinde, som du i øjeblikket kan se på DR1 om søndagen og hele tiden på DR-TV. En tv-komedieserie med Trine Dyrholm i hovedrollen, og sidste afsnit kommer på søndag. Og hvis du ikke har set den her serie endnu, jamen så kan jeg nærmest ikke anbefale den nok. Og det kan jeg mest af alt ikke, fordi musikken spiller en kæmpe stor rolle i den her tv-serie. For til alle afsnittene, der har Trine Dyrholm lavet nogle helt vidunderlige coverversioner af virkelig gode danske sange. Som for eksempel det nummer, jeg har valgt til dagens Godmorgen-natsang i dag. Her der får du Trine Dyrholm og altså hendes udgave af Buster.

Hvis der findes et nummer, som lyder sådan, som en solopgang ser ud, så har jeg altid syntes, at det var Nana og hendes nummer Booster. Men i denne her version, hvor Trine Dyrholm altså giver os hendes udgave af Booster, taget fra tv-serien Den Danske Kvinde, der er det ligesom om, at det bare bliver endnu mere tydeligt, og man kan nærmest mærke sådan de første spæde solstråler på kinden. Fantastisk nummer, og en kæmpe anbefaling herfra til, hvis du ikke har fået set Den Danske Kvinde endnu, så ind og se den enten på DRTV eller på DR1, hvor sidste afsnit løber over skærmen på søndag. I dag, der var det i hvert fald vores godmorgennatsang, som Trine Dyrholm gav os med hendes udgave af Booster. Derfra videre til en kæmpe kærlighedsballade fra Adele. Hende får du her på Someone Like You.

Taz Minaj og Sleeping Satellite. 6:03 er klokken. Vi skal have bevæget kroppen. Vi skal lige have sendt sådan lidt varme ud igennem den, og det gør vi med en omgang fællesdans. Med andre ord, så er det blevet tid til dagens kropslige kickstarter. Som i dag sker på forslag fra Dorte fra Esbjerg. Dorte har nemlig skrevet ind til mig på morgenklubben snabelag.dr.dk. Og gør du bare det samme, hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, som du synes kan vække din krop. Dorte, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til mig. Godmorgen, Julie og resten af morgenklubben. Et forslag til en kickstarter-sang er Pet Shop Boys og Suburbia. Jeg glæder mig nemlig til at opleve dem på Suset Festival i august. God dag til alle fra Dorte fra Esbjerg. Og Dorte, jamen så lad os tage lidt forskud på glæderne der, når du skal se dem til Suset Festival i august. For her, der får du nemlig Pet Shop Boys og Suburbia.

Dorte fra Esbjerg havde foreslået dagens kropslige kickstarter Pet Shop Boys og Suburbia. Og hvis du kunne tænke dig at foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså på mailadressen morgenklubben@dr.dk. Her, der skal du få lidt musik fra Danske Fool. Dem får du her.

Smith og Niall Horan og deres lille shout-out til alle bilpendlerne. Drive safe fik du lige her i morgenklubben, hvor klokken er næsten 20 minutter i 6. Og vi dermed skal kaste os ud i dagens udgave af Musikquiz-quizzen. Kategorien, som vi quizzer i dag, det er dansk musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band har i 2014 et hit med sangen Fugle? Ja, hvad er det for et dansk band, der i 2014 får et hit med sangen Fugle? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret, ja, det får du lige efter St. Clara og Break Up Glow.

St. Clara og Break Up Glow lige før den dagens musikquiz. Spørgsmål, der i dag var hentet i kategorien dansk musik. For jeg spurgte nemlig, hvilket band, der tilbage i 2014 fik et hit med sangen Fugle. Og svaret er, at det gjorde James Brown. James Brown har altid haft noget med sådan kløgtige ordspil. Bare kig på bandnavnet, der jo ligesom i sig selv er et ordspil over navnet på den uforlignelige soulsanger James Brown. Og så sådan en tysk barbermaskinefabrikant. Ja, nogenlunde, ikke? Men lige siden James Brown, stadig med D og med et efternavn, der altså er lidt mere tysk klingende end Soulkongen, ja, lige siden de udgav deres debutsingle Duft af Bakone, som en del af P3's karrierekanon, jamen der har de altså haft det der med de der sjove ordspil. Det har simpelthen været en ting for dem. Og Fugle er absolut ingen undtagelse, for selvom nogen, altså for eksempel Peter A.G., tror, at denne her sang, den vitterlig handler om fugle, sådan set fra et ornitologisk synspunkt, ja, så er der jo faktisk i virkeligheden tale om rent slang for damer. Simpelthen. Her, der tænker jeg, at vi runder quizzen af med selv samme nummer fra James Brown. Dem får du her på

James Brown og Fugle. James Brown var i dag det rigtige svar på musikquizzen. Og om lidt, så skal vi have svar på, hvad det er for et nummer, der er dagens hjertestartersang. Og i særdeleshed, hvem der skal have dagens hjertestartersang, det finder vi ud af lige efter Olivia Dean og Man I Need.

Om lige lidt under en uges tid, så giver hun koncert i Royal Arena lige nu, og her der fik du hende i din radio, Olivia Dean. Oh man, I need. Og med den, ja, så er klokken gået hen og blevet 9 minutter i 6, og derfor er det blevet tid til dagens hjertestartersang, vores sidste faste morgenrutine denne her fredag morgen. Og det er i dag en hjertestartersang, som tager os en tur til Assens. Her bor Claus nemlig, og Claus har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og i Claus' mail, der står der sådan her: Godmorgen Julie og verdens bedste morgenklub. Fredag den 8. maj sidder vi, min elskede kone Birgitte og jeg, på en transit campingplads Sydsee 70 km fra Hamborg. Vi er på vej til Gardasøen i 14 dage på camping med 4 gode venner, og det har vi glædet os til i mere end et halvt år. Det bliver så godt. Dejlig mad, god vin, cykling og løb og bare hygge og afslapning. Hvad mere kan man ønske sig? Vil du ikke nok spille Benjamin Hav og Du ligner din mor? For så vil vi starte med at glæde os til Ovenlunft Koncert i Nordenskov i juni, hvor vi skal høre ham og familien. De bedste hilsner og med ønsket om en god weekend til alle fra Birgitte og Claus fra Assens. Og Birgitte og Claus, jamen på vegne af morgenklubben, så vil jeg da bare ønske jer rigtig god ferie, og så synes jeg, at I skal skrue rigtig godt op for radioen der på jeres transit campingplads Sydsee, sådan 70 km syd for Hamborg. For her, der skal I nemlig få dagens hjertestartersang, Benjamin Hav og Lucas Graham. Du ligner din mor.

Birgitte og Claus fra Assens befinder sig lige nu på en campingplads, sådan cirka 70 km syd for Hamborg. De er på vej til Gardasøen. Fire gode venner i alt. 14 dage, der bare står på dejlig mad og god vin, cykling og løb, hygge og afslapning. Og for lige sådan at blive sendt ordentligt afsted, så havde Claus og Birgitte altså bestilt en hjertestartersang, som var Benjamin Hau og Lucas Graham, Du ligner din mor. Jeg har bestilt en radioavis til os, som kommer her, når klokken den bliver 6. Frem mod den, så lytter vi til U2 og Beautiful Day. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en beautiful Friday og en god morgen.

0: Det er ikke så tit, vi får hele outroen med på det her nummer YouTube og Beautiful Day. Nu der skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Mette Frederiksen vågner i dag som kongelig og undersøger op til en ny rekord. Der er nemlig nu gået 45 dage siden valget, og de mange møder på Marienborg og i statsministeriet med andre partier er stadig ikke mundet ud i en ny regering, og så lang tid er der aldrig gået før. Og mens vi venter på hvidrøg fra Marienborg, så håber nu 4 ud af 10 danskere, at det igen ender ud i en regering hen over midten. Det viser en ny måling, som Epinion har lavet for DR. En af dem er Tina Olsen, som vi mødte på gaden i København.
2: Hvorfor alle de der gammeldags tankegange med fløjene? Vi skal have noget hen over midten.
1: Omvendt har Inger Dirksen ikke selv fidus til, at midterregeringen tager en tur mere. Men hun har et bud på, hvorfor andre vælgere peger den vej.
3: Jamen, jeg tror, folk de bliver lidt utålmodige nu efterhånden, fordi de synes, det ikke fungerer ordentligt. Ja, nu er de forhandlet i, jeg ved ikke, over 40 dage efterhånden, og der sker ikke noget.
1: Men selvom mange vælgere lige nu er positive over for, at det igen skulle blive til en midterregering, så er det bare en type regering, der nemt bliver upopulær, fortæller professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Kasper Møller Hansen.
4: Man kan egentlig være ret handlekraftig på den ene side, men det kan også betyde, at vælgerne egentlig føler, at de ikke får det, de havde håbet på. Så hvis du er til den helt røde side, så havde du håbet på noget, der var mere rødt, og hvis du er til den blå side, så havde du håbet på noget, der var mere blåt. Så kritikken, den tror jeg bestemt vil komme.
1: Lige under 3 ud af 10 ønsker en regering med støtte fra partierne på højrefløjen, mens lidt over 2 ud af 10 ønsker sig en regering med støtte fra venstrefløjen. Den forrige rekord i ikke at have dannet en regering endnu, den stod Mette Frederiksen også for. Det var i 2022, hvor det tog 44 dage at få regeringen på plads med Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne. Våbenhvilen mellem Iran og USA holder, sådan lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump til mediet ABC. Og det siger han efter, at Irans øverste militære ledelse ellers havde anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet i aftes. USA's centralkommando skrev herefter på X, at det var Iran, der havde angrebet det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Den udlægning bekræfter Donald Trump i nat.
5: They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down.
1: De skød missiler, men alle blev skudt ned. Alle droner blev skudt ned, sagde Trump på et pressemøde. At både USA og Iran nægter at skulle have angrebet, kan være et udtryk for, at de i øjeblikket tester hinanden, fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
6: De kommer i kølvandet på en række andre sammenstødte angreb, både fra Iran og USA's side her de seneste par dage. Men vi skal også huske, at sideløbende, der skulle parterne jo angiveligt nærme sig hinanden i forhold til i hvert fald en midlertidig aftale.
1: Krigen i Iran er stærkt upopulær i USA. Derfor har Trump ingen interesse i, at krigen begynder igen, fortæller Jakob Krog.
6: Så selvom Donald Trump han jævnligt truer med at bombe Iran igen, så ønsker han ikke, at krigen skal starte igen. Han leder tværtimod efter en vej ud af den her krig. Han ønsker en aftale. Det er også derfor, vi ser ham sige, at våbenhvilen den stadigvæk holder.
1: Skoleåret lakker så småt mod enden, også for den første årgang, der har været i det, der hedder juniormesterlærer. Lidt over 2.500 elever i 8. og 9. klasse har valgt kun at gå i skole 3 dage om ugen, for så at være i praktik de sidste 2. For eksempel som tømrer, sådan som Axel Krarup Hemfeldt fra Tarm har valgt det.
7: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
1: For Sofia Regnemær fra Sønderborg har tiden i juniormesterlærer også gjort en verden til forskel.
8: Fordi at jeg nemlig har lyst til at komme i skole nu, og jeg har motivation til at tænke, ved du hvad, når jeg er færdig med eksamen, så skal jeg bare ud og arbejde. Altså, det er en rigtig god løsning for unge, som har det svært, og unge, som virkelig er nede på bunden og skolesræt.
1: Børne- og undervisningsministeriet havde dog sat næsen op efter, at dobbelt så mange ville have valgt juniormesterlæren. Men det skal nok ske på lidt længere sigt, lyder det fra Venstreborgmester i Esbjerg, Jesper Frost, der også er næstformand i Børne- og Ungeudvalget i Kommunernes Landsforening.
9: Det er en kompleks ordning, som vi har sat i gang. Den er heldigvis kommet godt fra start alle steder, og jeg tror helt klart også, at potentialet er større end det, vi ser nu. Jeg synes, vi skal se nogle af de gode eksempler, og så er den vej, tror jeg, at der er flere, der vil komme til at gøre brug af den her ordning fremover.
1: Og elever i juniormesterlærer kan udelukkende vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. Den står på pænt meget sol igen i dag de fleste steder. I det vestlige Jylland bliver det mere skyde med mulighed for lidt lette byer. Svag til jævn vind fra sydøst og øst, og så 12-17 grader. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
10: Det her er P4.

0: Det her, det er Flake med Pregnant. Klokken, den er 6:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Godmorgen og velkommen indenfor til P4 Morgen. I studiet er det Anders Sugel og Lukas Klarlund. I trafikken, Anne-Sophie Kromann.
2: Og der er ro på morgentrafikken i øjeblikket. Det kører godt på vejene, og den kollektive trafik har også fået en fin start på dagen, så lige nu kan jeg faktisk ikke sætte en finger på noget som helst.
0: Ja, normalt vil vi smide en almindelig jingle ind her. Men jeg er så meget i fredagshumør.
3: Ja, det må du da nok bide dig selv i knæ.
0: Kan du ikke mærke
3: at du er. Godmorgen til dig også, Lukas. Hvad, Anne-Sophie Kromann, er du også med på den her fredagsenergi?
2: Næsten. Jeg er ikke helt på Lukas' niveau, men jeg er deroppe af.
0: Men man er klar til lige at ryste hofterne, armene over hovedet. Weekenden står for døren. Der er blå himmel, solen skinner. Med andre ord, what's not to love?
3: Jeg skal lige høre dig, da vi to sagde farvel til hinanden i går, efter vi havde sendt. Vi siger farvel til hinanden, efter vi har spist frokost den 11:30-tiden. Tog du direkte hjem for at sove, og så har du ikke været op siden da? Har du sovet i 18
0: timer? Har jeg poppet diverse medikamenter?
3: Det er det. Det er det, mit spørgsmål er.
0: For at være lykkelig. Jeg har fået en god nats søvn, men nej, det er altså bare tanken om at bruge de næste 4 timer i selskab med gode venner, god musik, god stemning, og så en dejlig omgang weekend lige om et øjeblik.
3: Lige om lidt, ikke? Mm. Lukas, der skal det handle om en af de ting, man for alt i verden ikke må blande ind i venskab. Det skal handle om politik.
0: Åh, jeg tror du skulle til at sige penge. Og måske du lige kunne låne mig 500 kroner her til den forestående weekend.
3: Det bliver et stort nej, tak.

0: Det her, det er amerikanske Somber her med Home Wrecker. Klokken, den er 13 minutter over 6.
1: Du er stået op til en fredag morgen, hvor timerne til fyraften og weekend måske kan føles lidt lange. Men er der en ting, der føles længere, ja, så er det udsigten til en ny regering. I dag, der er det 45 dage siden, vi var nede i stemmeboksen og sæt et lille kryds af en krusedulle på stemmesedlen for at være med til at bestemme, hvem der skal lede landet. 45 dage, det er ny dansk rekord i regeringsdannelse. Den forrige rekord, det var 44 dage. Den er tilbage fra 2022.
0: Og hvis ikke sådan en rekord, det skulle være anledningen til lige at spørge, hvilken regering vi egentlig foretrækker, så ved jeg næsten ikke, hvad der skulle være det. Og der er nemlig landet en spritny måling, som Opinion har lavet for DR, der svarer på netop det her spørgsmål. Og måske vil du faktisk finde resultaterne af den her måling en lille smule overraskende. For den nuværende midterregering, den var faktisk historisk upopulær. Alligevel så ønsker flest af de adspurgte, de ønsker sig en ny midterregering. Lidt under 38%, de svarer, at de foretrækker en regering med partier på begge sider af midten.
1: Og så er der 27%, der gerne vil have en blå regering. Så er der 22%, der gerne vil have en rød regering. Er det hele, det er lidt rodet, Lukas? Hvis det stod til dig, hvad synes du så, vi skulle have?
0: Altså, jeg synes lige, vi havde aftalt, at penge og religion og politik, og det blander man altså ikke ind i vores venskab her. Ja, så lader vi altså lige være til side.
1: Okay, men hvad skal vi egentlig bruge den her undersøgelse til? Det er jo egentlig det helt store spørgsmål, fordi vi ved ikke endnu, hvornår der er nogen, der træder frem og siger, vi gjorde det, vi har en regering. Så er det meget heldigt, vi har en aftale med... Hvad skal vi kalde hende? Vores politiske kompas, vores politiske analytiker Pia Glud Munksgaard om en 20 minutters tid, lige efter de regionale nyheder.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre. Men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i talesætter det her. Vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR.

0: Det her, det er Ella Augusta og prøveperiode. Og Anders, nu talte vi for et øjeblik siden om det her med, at der er rekord i, hvor lang tid det har taget at danne en regering. Var det 45 dage, du
1: 45 sagde? 45 dage, du?

0: Hjørne. Solen går først ned klokken 21.00 i aften. Du har altså næsten 16 timers fuld dagslys og boldrer dig i dag.
1: Man skulle næsten tro, Kåre Kvist, han havde været op hos værguderne og sige tusind tak skal I have, fordi TV-avisen, den er nemlig klar kl. 21.
0: Hold om, der er jo lige noget borgerligt tusmørke efter kl. 21 stadig. Der kommer lige efterdønningerne af solnedgangen der.

0: Det her, det er Nordstrøm med Berlin. Nu giver Anne-Sophie Krohmann der seneste nyt fra trafikken.
1: Og det kører stadigvæk rigtig fint i morgentrafikken, men der er lige på Hillerød Motorvejen i retning ind mod København mellem 3 Herlev og 2 Mørkhøj. Her skal I være lidt opmærksomme, for der holder en bil i højre side lige under broen ved Herlev. Og så ved I også, at Vejle de er på vej for at få samlet et dæk op, der også skulle ligge på strækningen. Kollektivt til gengæld kører stadigvæk fint her til morgen.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Nyheder fra DR København.
1: Ørestad Gymnasium skal stoppe optaget af nye elever for at komme negativ social kontrol til livs. Sådan lyder det fra Venstre på Københavns Rådhus, efter Berlinske tidligere på ugen kunne afsløre, at tre ungdomsuddannelser i hovedstadsområdet har dokumenteret problemer med negativ social kontrol. De konkrete eksempler tæller blandt andet chikane som følge af påklædning, alkohol og rygning, og det er på Ørestad Gymnasium. Og derfor, der er der brug for en frisk start på gymnasiet, siger Jens Christian Lytken, der er valgt for Venstre og sundheds- og omsorgsborgmester i København. Konkret foreslår Venstre, at man lader de eksisterende klasser på skolen køre færdigt til studentereksamen, hvorefter skolen lukkes ned i et år, inden der igen skal optages elever. Negativ social kontrol er helt, helt uacceptabelt. Det er frygteligt for dem, der lever under den sociale kontrol, men samtidig påvirker det synet på skolen og lysten til at søge ind for borgerne i Ørestad, siger borgmesteren. Vi arbejder på at få en kommentar fra Ørestad Gymnasium. Her til morgen er Københavns Vestegns Politi til stede ved Haveforeningen Ishøjgård i Ishøj, og det er efter at have modtaget anmeldelser om et muligt skyderi i nat. Kort efter midnat, der modtog politiet flere opkald fra personer, der mente at have hørt skud. Og nu viser den indledende efterforskning så, at det ser ud til, at der er blevet affyret skud, oplyser Brian Holm, der er vagtchef ved Københavns Vestegns Politi. Han fortæller desuden, at ingen personer er ramt. Kriminalteknikere, de arbejder fortsat på stedet, og der er endnu ikke foretaget nogen anholdelser. En kommende regering skal droppe lovforslaget om fysisk indgriben. Det er budskabet for de op mod 1000 skoleelever, som i dag vil gå i demonstration fra Kløvermarken på Amager til Christiansborg. Det var den tidligere regering, der luftede ideen om, at skolens personale skal have udvidet adgang til at kunne anvende fysisk magt over for elever. Og det vækker bekymring hos Magnus Hermann. Han er forperson for Danske Skoleelever.
2: Vi frygter, at man har fokus på det forkerte i hvert fald, for skolen skal være et rigtig godt sted. Skolen har i dag nogle udfordringer, og de skal løses. Og det tror vi ikke, at det bliver med det her lovforslag.
1: Magnus Hermann gør opmærksom på, at skolepersonale allerede nu har mulighed for at træde til fysisk.
2: Det er sådan, at i dag så må man jo gribe ind over for elever, der er til skade for sig selv eller for andre. Eller hvis de er til skade for ejendom for eksempel. Så hvis de er i gang med at ødelægge et eller andet. De situationer, hvor der kan være noget decideret farligt, så skal lærerne selvfølgelig gribe ind.
1: Hos Danske Skoleelever, der frygter man, at de voksne i skolen med det her lovforslag risikerer at blive reduceret til nogen, der mest af alt minder om dørmand. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra fungerende børne- og undervisningsminister, Socialdemokraten Mattias Tesfaye. Det er fredag, og som om det ikke kunne være nok, så ser vi simpelthen også ind i en solrig dag. Temperaturmæssigt, der lander vi på et sted mellem de 13 og de 17 grader. Flere nyheder, når klokken er 7.
0: P4 morgen.

0: Balula med Out of It her klokken 6:06.
1: Det her er P4 Morgen
0: med Anders Ugild og Lukas Klarlund.
2: Vi har åbnet vores sms-indbakke. Vi har smurt den med lidt frisk forårsolie. Og det har vi, fordi at, vi kommer til at stille dig, der lytter med, et spørgsmål nu. For sådan en fredag her, hvor forårsolen, den så småt...
0: Frisk forårsolie? Hvad er det for noget?
2: Ja, det er da en dejligere udgave af olien, i stedet for sådan lidt en kedelig efterårsolie.
0: Nå, jeg tænkte, det var rosé.
2: Det ved jeg ikke, hvordan det fungerer med teknikken, men Lukas, det skal handle om lyde nu.
0: Mm.
2: Fordi sådan en fredag her, det er jo første dag i en weekend, hvor man kan lave en masse forskellige ting. Og spørgsmålet til dig, der lytter med lige nu, det er, hvad bliver lyden af din weekend? Og hvis man synes, det kan lyde sådan lidt hulumhej-agtigt, så kan jeg da selv lægge fra land og sige, lyden af min kommende weekend, det er det her.
0: Jeg troede, du var sprunget ud af skabet.
2: Ja, det er efterhånden.
0: Skal du hjem til Kolding og fortælle dine forældre noget, de ikke har regnet med?
2: Mor og far, det er noget, jeg altid har haft lyst til, og jeg håber ikke, det ender. Nej, men du har fuldstændig ret i tematikken, fordi lidt senere i dag, der hopper jeg på tog til den svenske by Växjö. Jeg beklager min udtale. Og der er der Pride i weekenden. Jeg var der sidste år, hvor det helt, jeg var der helt tilfældigt, hvor der også var Pride. Nu har jeg besluttet mig for at tage tilbage, fordi det var så vidunderlig en oplevelse. Der bor ca. 60.000 i den der svenske by. Så jeg skal til Pride i det svenske, og derfor er Diana Ross. Det er blevet lyden af min weekend.
0: Hvor er det fantastisk. Jeg skal lige have et øjeblik til at summe over, hvad lyden af min weekend den kommer til at være. Men vi vil jo også rigtig gerne høre dig, der lytter med. Hvad er lyden af din weekend? Send os lige en beskrivelse af, hvordan din weekend den kommer til at lyde. Du sender en besked ind til 1212. Skriv KBH, lav et mellemrum, og så fortæl os det.
2: Det kunne være fuglefløjt, for du skal en tur i skoven. Eller det kan være selskabssang, fordi du skal til konfirmation. Buden er mange.
0: 1212, KBH, mellemrum.

Og på Hillerød Motorvejen i retning ind mod København ved 3 Herlev, der holder vejhjælp og spærrer det højre spor lige under broen. Det skyldes en havereret bil, og det giver pludselige opbremsninger.

0: Det her, det er Mumle, og det modsatte klokken, den anden 19 minutter i 7.
1: Spørgsmålet den her fredag morgen til dig, der lytter med, det er, hvad er lyden af din weekend? Min er Diana Ross, I'm coming out. Vi har fået en skøn og dejlig sms, og nu vil jeg prøve så godt, som jeg nogle gange kan, Lukas, at læse den op. Den går sådan her. Mm. Lyden af min weekend bliver lolo, lolo og AGF. Det kan være, at det skal siges med lidt mere
0: melodi. Det er, hvis jeg skulle læse op, så ville du sige lo lo lo lo AGF. Jeg ved det ikke, men jeg vil nok lægge den form for energi ind i den.
1: SMS'en fortsætter sådan her. Den står på Brøndby AGF søndag, hvor der kan ske store ting. Tusind tak for den sms.
0: Hvordan kommer din weekend til at lyde? Send os en sms ind til 1212. Skriv KBH, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad lyden af din weekend det er.

0: Det her, det er Set Adrift on Memory Bliss med PM Dawn. Der er rigtig mange gode lydbeskrivelser af, hvordan alles weekender kommer til at være. Dem vender vi tilbage til lige om et øjeblik.
1: Nu skal vi sige godmorgen til dig, Pia Glud Munksgaard, politisk analytiker her i DR. Jeg har et bud på, hvad lyden af dit liv lige nu er. Vil du høre det?
2: Ja, meget gerne. Ja, det er sådan set meget spot on, ikke? Det er lidt kedeligt her, mens vi venter på en regering. Meget ventetid og sådan noget.
1: Ja, fordi vi har slået rekord i dag i, hvor lang tid det tager en danske politiker at danne en regering. 45 dage. Og det, er jo det har været en god anledning til at spørge også indtil, hvilken regering vi helst vil have.
0: Ja, fordi midt i den her ventetid, så er der blevet lavet en ny måling, som Opinion har foretaget for DR, der viser, at de fleste af os danskere ser helst, at der kommer en ny midterregering ud af de her meget lange regeringsforhandlinger. Også selvom den tidligere regering, den var historisk upopulær, som jo også var en midterregering.
1: 38% af de adspurgte, de svarer, jeg vil gerne have en regering med deltagelse af både røde og blå partier. Pia, hvad siger det dig?
2: Jamen det siger mig, at jeg tror, danskerne kan godt lide tanken om, at politikerne de samarbejder og finder sammen i kompromiser. For vi ser generelt i de her sådan nogle målinger her, at tanken om en midterregering, den kan danskerne ret godt lide. Men så glemmer de måske lidt, at når man laver en midterregering, så handler det jo også om at indgå kompromiser. Det er jo ikke alt ens politik, man kan få igennem. Og derfor er der jo nogen, der ender med at blive ret skuffet, som vi så sidst med SVM-regeringen.
1: Ja, fordi hvis vi lige kigger på de andre tal i den her nye måling fra Opinion, så svarer ca. 27%, de vil egentlig gerne have en højrefløjsregering, altså en regering med blå partier. 22%, de svarer, de vil gerne have en regering med røde partier. Altså, hvad skal vi lægge i de tal?
2: Der er jo nogle partier, som ligesom har meldt ret klart ud, at de vil ikke indgå i en midterregering. Altså, de går efter et rent rødt eller et rent blåt projekt. Så det afspejler nok meget det parti, man har stemt på, hvilken regering ønsker det parti at indgå i, og hvilken og det afspejler ligesom også denne her måling. Men der er jo også en masse partier, altså Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, som I jo ikke har sagt, vi vil ikke have en midterregering, vi vil kun have et rent blåt eller et rent rødt projekt, men som jo faktisk er åbne over for begge dele, og det er derfor, man ser sådan en måling her.
0: Og apropos det her med at være åbne over for forskellige ting, så kan man sige, et af de partier, som fra starten har sagt, at de ønsker denne her midterregering, det er Lars Løkke Rasmussens Moderaterne, som har været fortaler for den slags politiske projekt om og om igen. Giver sådan en måling her lidt ekstra ild til hans politiske pibe og projekt?
2: Jamen jeg tror da godt, han kan glæde sig over den, og han sidder jo også i den dejlige position, at han har de afgørende mandater, altså der er simpelthen brug for ham til at danne en regering. Problemet er jo bare, at så nemt er det jo ikke, fordi det er jo ikke bare sådan, at han kan få alle partier til at, politikere til at gøre, hvad han siger, og det er derfor, vi ser så svære forhandlinger lige nu, fordi der er så mange partier, der har stillet så mange forskellige krav, og som er rigtig uenige, men som på en eller anden måde jo skal blive enige for, der kan indgås en regering.
1: Pia Glud Munksgaard, politisk analytiker her i DR. Tusind tak, fordi du var med. Det bliver nok ikke sidste gang, vi dykker ned i de her meget, meget bøvlede regeringsforhandlinger. God weekend.
2: Det er lige måde. Det var så lidt.
0: Klokken den er 10 minutter i 7, og det her, det er Belinda Carlisle.

0: Det her, det er Belinda Carlisle med Heaven is a Place on Earth. Der er rigtig mange gode lydbeskrivelser af, hvad din weekend den kommer til at stå på, og hvordan den kommer til at lyde. Anders, jeg vil lige give dig mit besøg med, inden vi dykker tilbage ned i sms-indbakken. Min, den kommer nok til at lyde sådan her.
1: Er det isterninger ned i en meget, meget stor kold drink?
0: Nej, og det er heller ikke mig, der skyller ud i toilettet.
1: Nå, helt
0: det er tak. Altså lyden af sådan en dukkert. Jeg tror, jeg skal ud og have en morgenfrisk dukkert her i løbet af weekenden.
1: Lækkert.
0: Anne-Sophie Krohmann, hun opdaterer dig på trafikken.
2: Og vi har lige fået en melding ind fra Hornsherred, nærmere bestemt rute 53 Skibyvej. For lige nord for Skiby, der skulle være en kartoffeltransporter, der har tabt en masse kartofler lige omkring krydset ved Kønbyvej. Og i øjeblikket ser det altså ud til især at give kø for jer, der er på vej i retning mod Frederikssund. Derudover så er der Hillerødmotorvejen i retning ind mod København ved 3 Herlev. For den havarerede bil er videre, så vejhjælp de er rykket ind i nødspor til en anden havarerede bil. Begge spor er dog farbare, så trafikken kan køre bedre igen.
3: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
4: Ja, vi kan jo kun håbe.
5: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
6: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
5: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
7: Og nu må du kysse broden.
5: Og mesterlige monsterbørn.
8: Hver eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
5: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

0: Det her, det er Dasha med Austin.
1: Frode på 8 år fra Værløse har meldt ind. Vores weekend skal gå med at valpesikre hus og have, så vi er klar til på onsdag, hvor vores lille valp flytter ind. Så lyden af vores weekend passer ret godt med. Jeg har en hund med 4 poter. Jeg tænker også, lyden af valpesikring, det er noget med hammer og skrue.
0: Ej, ja, det må det være, når en lille ny hundevalp. Og så er der en her, der skriver, lyden af min weekend, det bliver Billie Eilish, fordi jeg skal se hendes nye film i 3D i Dagmar-biografen. Og den kan vi da også lige tage her i morgenradioen, så der er også plads til lyden af din weekend, 12.12 KBH. Og så et mellemrum, og hvordan din weekend, den kommer til at lyde. Det her, det bliver altså lyden af Billie Eilish.

0: Duh.
1: Billie Eilish her med Bad Guy. Nu får du en radioavis. Klokken er 7.
2: Aldrig før har vi skulle vente så længe på en ny regering. Regeringsforhandlingerne har nu stået på i 45 dage, uden at der er kommet hvid røg ud af Marienborg. Og Pia Clod Munksgaard, politisk analytiker her i DR. Allerførst, hvor tæt er vi så på en ny regering?
3: Jamen gid, jeg vidste. Jeg tror godt, det kan tage noget tid endnu, fordi det er ekstremt komplicerede forhandlinger, fordi at partierne simpelthen er ret uenige.
2: Men hvorfor er det mere kompliceret den her gang end sidste gang, for eksempel?
3: Jamen det er jo, fordi det var et lidt mudret valgresultat. Der var ikke lige sådan et oplagt flertal, der sprang i øjnene, og partierne har stillet rigtig mange krav og kravlet op i mange træer, og der skal jo så indgås kompromiser nu, for at man kan danne en regering, og det er det, som den kongelige undersøger Mette Frederiksen forsøger at få enderne til at mødes på Marienborg.
2: Men hvilke konsekvenser har det egentlig for hele statsapparatet, at der altså nu er gået 45 dage, uden at vi har den her regering?
3: Jeg prøver at spørge de nye folketingsmedlemmer. Jeg tror også, de glæder sig til at komme i gang, fordi hele det politiske arbejde er jo slet ikke startet endnu. Der er ikke politisk behandling nede i folketingssalen. Så en masse ting er gået i stå, og ligesom står og venter på, at der kommer en regering, sådan så politikerne kan tage fat på det politiske arbejde og træffe nogle beslutninger.
2: Så det har altså en vis betydning, men hvor lang tid må det så overhovedet tage, eller sagt med andre ord, er det helt op til Mette Frederiksen, hvor lang tid det her det skal tage?
3: Det kan man jo sige. Man kan også sige, at det er op til de partier, der forhandler, ligesom at indgå nogle kompromiser, for der er faktisk ingen bagkant. Det kan tage så lang tid, det skal tage, og det er Mette Frederiksen, der i sidste ende skal udskrive et nyt valg, hvis det skulle komme dertil. Men det tror jeg trods alt ikke, at det ender med.
2: Og sådan lød det her fra Pia Clod Munksgaard. Og den tidligere rekord, som altså var på 44 dage, den er fra 2022. Også dengang var det med Mette Frederiksen som leder af regeringsforhandlingerne. Smittekilden til udbruddet af den dødelige Hansa-virus på krydstogtskibet Hondius er fortsat ukendt. Det fortæller de argentinske sundhedsmyndigheder i nat, hvor nogle af de smittede personer har været igennem, inden de gik ombord. Lige nu er krydstogtskibet på vej mod den spanske ø Tenerife og ankommer efter planen søndag morgen. Syge passagerer og mandskab er løbende blevet evakueret fra skibet, og ifølge selskabet bag skibet, så viser de tilbageværende ikke nogen symptomer. Men på Tenerife er befolkningen bekymret over, at skibet er på vej, fortæller vores reporter på øen, Caroline Egelund.
4: Man er selvfølgelig bevidste om, at de mennesker, der er ombord på skibet, har brug for hjælp og brug for at komme af. Men man er noget skeptiske over for den her plan og frygter, at der kan gå noget galt ved, at de her passagerer går i land lige her.
2: Lyder det fra Caroline Egelund. Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med Hansa-virus. 3 andre er mistænkt for at være der, og i alt er 3 døde. De spanske myndigheder understreger, at Hondius ikke kommer til at lægge til havn i Tenerife, men i stedet for vil kaste anker udenfor. Og at passagererne ikke kommer til at have kontakt med den lokale befolkning. Passagererne vil også blive på skibet, indtil der holder fly fra deres respektive lande klar til at flyve dem væk fra øen. I snart et år har skoletrætte elever i 8. og 9. klasse kunnet bytte bøgerne ud 2 dage om ugen med værktøj, frisørsakse eller slagterknive. Nu viser en opgørelse, at over 2.500 elever i løbet af skoleåret har benyttet sig af juniormesterlærerordningen. En af dem er Mads Rubin fra Holbæk, der nu føler sig et skridt tættere på sin drøm om at blive slagter.
5: Det er en af de bedste oplevelser, jeg har haft i hvert fald, fordi jeg har fået lov til at gøre lige, hvad jeg godt kunne lide at lave.
2: Også Frederik Holm fra Faxe Ladeplads er glad for, at han 2 dage om ugen nu er i praktik på et landbrug.
6: Jeg elsker det, fordi det er det, jeg rigtig gerne vil, når jeg bliver ældre også. Og så fordi det er noget andet i forhold til skolen, som jeg ikke er så god til.
2: Selvom de unge, som vi hører her, er glade for ordningen, så er det dog kun halvt så mange elever som forventet, der har gjort brug af den. Så der er plads til forbedring, lyder det fra erhvervslivet. Underdirektør i Dansk Industri, Mikkel Horter, håber, at flere kommuner vil skubbe på ordningen.
7: Som jeg ser det, så er der nogle kommuner, som har brugt rigtig meget krudt på det her. Og det synes jeg er stærkt. Og der, hvor man ikke har gjort nær så meget, der synes jeg, at man skal kigge på sig selv og sige, kunne det være et godt tilbud til en gruppe af vores elever også? Det tror jeg.
2: Juniormesterlærerordningen bliver mest brugt af unge i landkommuner som Hedensted, Rebild og Lolland, mens populariteten er lavest blandt de unge i store byer og i hovedstadskommunerne. Næstformand i Kommunernes Landsforenings børne- og ungeudvalg, venstremanden Jesper Frost, mener, at de gode eksempler fra årets elever i juniormesterlærer på sigt vil få flere til at søge ordningen. Den står på sol igen i dag de fleste steder, måske på nær Vestjylland, hvor det måske også kommer til at regne en smule. 12-17 grader, og så bliver det svagt til jævn vind.
0: P4. Du lytter.

0: Burhan G, jeg vil have dig for mig selv her 8 minutter over 7.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugild og Lukas Klarlund og en fantastisk masse weekendplaner i indbakken. Dem vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Allerførst Anne-Sophie Kromann i trafikken.
2: Og jeg har fået en melding ind fra Helsingør Motorvejen i sydgående retning efter 16 Lyngby C, for der skulle have været sket et uheld, og meldingen lød på, at bilerne var i det midterste spor. Der nåede at samle sig lidt kø, men jeg kan se, det løsner, så jeg gætter altså på, at bilerne enten er i nødsporet eller er kommet videre igen. Og så i Hornshavet på rute 53 Skibyvej nord for Skiby, ja, der kører det en smule bedre forbi Kønbyvej, men der er fortsat lidt kø sat ud til i begge retninger. Det er altså her, vi havde fået melding om, at der var tabt kartofler, men det ser ud til trafik har nemmere ved at komme forbi i øjeblikket.
0: Vi har spurgt dig her til morgen, hvordan kommer din weekend til at lyde? Og jeg vil lige fremhæve Mie fra Bagsvær. Jeg tror, hendes weekend den kommer til at lyde nogenlunde sådan her. Hun skriver nemlig, godmorgen, min weekend den står på gospel. Først en god workshop i koret lørdag, og så Tivoli Gospel Festival på plænen søndag eftermiddag.
3: Wow, rigtig god fornøjelse. Der er kommet virkelig mange dejlige sms'er. Vi kunne have ringet til rigtig mange af jer. Vi kan jo godt lide at tale med jer, når I sender, eller med dig, der sender en sms. Hanna, vi har ringet til dig. Godmorgen.
4: Godmorgen.
3: Du befinder dig i Glostrup. Hvis du skulle prøve med din mund at lave lyden af hvordan din weekend kommer til at lyde, hvordan vil du så hvordan vil du sige det?
4: Jamen min weekend kommer til at lyde af baskende sommerfuglvinger.
3: Ja, og prøv lige at fortælle os, hvorfor kommer den til at lyde af baskende sommerfuglvinger?
4: Fordi jeg maler sommerfugle i øjeblikket på akryl på lærer, og så skal jeg til at læse bogen af Lia Korsgaard 18 året om min jagt på Danmarks sommerfugle.
3: Ved du hvad, det lyder som en ret skøn lyd af weekend med de her baskende sommerfuglevinger. Nu kan det godt være, at jeg kommer til at spørge lidt ubegavet. Siger sommerfuglevinger noget?
4: Det tror jeg ikke.
0: Nå, jeg har sådan en forestilling af, at det er sådan noget.
4: Ja, det kan godt være.
3: Hvorfor finder du så stor fornøjelse i at forholde dig til sommerfugle, men også male sommerfugle?
4: Jeg synes, det er et kønt dyr. En flot insekt.
3: De kønner en regnorme i hvert fald. Maler du bare til dig selv, eller er der, altså sådan, skal du vise dine billeder nogen steder?
4: Ej, jeg maler til mig selv for min egen fornøjelses skyld.
3: Det er også det vigtigste.
0: Er det her den bedste sæson på året i forhold til at male sommerfugle? Er det nu, de er fuld flor, ligesom blomsterne?
4: Ej, det tror jeg ikke. Jeg tror, de er der begyndt at komme frem nu, men jeg tror også, de kommer senere på sommeren.
3: Helt kort her til sidst, inden vi sætter dig i gang med pensel og lærred. Din yndlingssommerfugl?
4: Det er kulsommerfuglen.
3: Det er kulsommerfuglen.
0: Godt, den skal vi lige have googlet og fundet. Og så må du bare have en fantastisk weekend, og så må vi håbe, at der er en kulsommerfugl i vente til dig, Hanna.
4: Tak skal du have.
0: Det er godt. Klokken er 12 minutter over 7. Det er Ed Sheeran.

0: Ed Sheeran her med Camera, og nu taler vi om det her med, hvordan kommer din weekend til at lyde? Altså for op mod 1000 skoleelever, der kommer en del af deres weekend i hvert fald til måske at bestå af nogle kampråb, nogle klap, nogle stampen i gaderne, fordi 1000 skoleelever eller derop omkring, de skal marchere gennem Københavns gader med et ret klart budskab, og deres budskab, det kommer til at være, en kommende regering skal droppe ideen og lovforslaget om fysisk indgriben.
1: Den tidligere regering foreslog, det var inden folketingsvalget, og at skolepersonale skal have flere muligheder for at anvende fysisk magt over for elever. Vi har fået besøg af en, der ikke er så begejstret for udsigten til det. Magnus Hermann, forperson for Danske Skoleelever. Godmorgen og velkommen til.
2: Tak.
1: Hvad er det, I fra Danske Skoleelevers side frygter, hvis det her lovforslag går igennem, og at man udvider mulighederne for lærere og andet skolepersonale til at bruge fysisk magt?
2: Først og fremmest er jeg bange for, at det kan gå hårdt ud over relationen mellem eleverne og lærerne. Og samtidig så må man jo sige, at det sidste langsigtstid er blevet slået ret klart, at skolen i dag jo desværre har nogle udfordringer med en masse ting. Det kan handle om støj og uro. Det er også blevet beskrevet meget i medierne. Sådan meget voldsomme episoder med vold, for eksempel. Og nogle af de problemer, dem skal vi jo have løst. Og det tror jeg desværre virkelig ikke, man kommer til at gøre med det her lovforslag. Jeg tror faktisk også, det kan gøre det hele en lille smule værre.
1: Men du anerkender, at der godt kan være situationer, hvor fysisk indgriben, det er det eneste, der er tilbage for en lærer at gøre, hvis nu det hele løber løbsk.
2: Ja, altså det er sådan i dag, at så må lærerne gribe ind over for det, der hedder nødret og nødvæve. Så det betyder ligesom, at hvis en elev er til fare for sig selv eller for nogle andre, hedder det. Så for at komme et eksempel, hvis man er ved at kaste med en stol, for eksempel. Eller ja. Hvis en elev er på vej ud foran en bus, så skal man ligesom gøre noget for at stoppe dem, fordi de er til fare for sig selv eller for nogle andre. Ikke? Og det må man godt i dag, og det synes vi faktisk, at lærerne skal fortsat have lov til. Og det lovforslaget jo også ligger op til, er jo en præcisering af, at vi ligesom slår fast, at det må de godt. Og det har vi fint nok med.
1: Ja, jamen, hvis jeg var inde og kigge på forslaget inde på Undervisningsministeriets hjemmeside. Det her forslag ændrer jo sådan set ikke på, at alle andre muligheder skal være afprøvet, inden man går til den her fysiske magtanvendelse. Så jeg tror ikke helt, jeg er med på, hvad det er, I frygter, at hvis man præciserer, hvad det er, lærerne må, hvis man udvider den her ret til at bruge fysisk magtanvendelse, hvad er det så, I frygter, der kommer til at ske?
2: Det, man jo ligesom vil udvide deres ret til, eller hvornår man vil udvide retten til at anvende det, det er jo ved elever, der forstyrrer, eller sådan psykisk krænker, eller krænkende, eller sådan kommer med krænkende tilråb, som der står i en eller anden note et sted. Så det er jo sådan verbalt noget, en elev kan sige. Der er også blevet brugt nogle eksempler om en elev, der forstyrrer timen ved at sidde og fløjte, for eksempel. Hvor det ligesom er blevet sagt, at hvis en lærer virkelig ikke kan få eleven til at stoppe med at fløjte, at så må de ligesom gå over og tage fat i eleven og trække dem ud. Og det er jo relativt voldsomt. Jeg har jo været ude og tale med rigtig mange elever om det her forslag. Vi har været ude og tale med over 10.000 elever om forslaget. Og jeg har så set hele klasser sidde og tabe kæben, når jeg fortæller dem, at deres lærer faktisk kan få lov til det her. Og der bliver brugt sådan en argumentation om, at det ligesom er for elevernes samlede bedste, at lærerne skal have lov til det her. I de scenarier, hvor at elev gentagne gange bliver ved at forstyrre undervisningen og simpelthen ikke vil stoppe.
1: Men uagtet, så handler det her lovforslag, selvom man udvider retten til at bruge fysisk magt, så vil det jo stadigvæk være i sidste ende, man skal afprøve alle andre muligheder inden. Hvorfor er det så, at I frygter, at lærere, vi havde et klip med dig tidligere på morgen, hvor du siger, du er bange for, at lærere ender med at blive dørmænd. Hvorfor er det, at selvom man har afprøvet alt muligt andet, ender med at bruge fysisk magt, hvorfor er det så, at lærere, de ender med at blive mere dørmænd? Det tror jeg ikke helt, jeg er med på.
2: Men giver dem jo en ekstra rolle i at sige, at det faktisk er jer, der fysisk skal gå ind og afbryde elever i scenarier, hvor de for eksempel forstyrrer. Jeg synes faktisk, det er lidt en urimelig opgave at pådutte lærerne. Lærernes sådan primære fokus er jo at lave god undervisning og have en god relation til eleverne, og så er de glade for at komme i skole osv. Så jeg mener faktisk ikke, at deres opgave først og fremmest, og jeg mener faktisk, at skolen bør kunne hænge sammen og fungere, uden at lærerne skal gå og agere dørmand eller vagt. Det synes jeg faktisk er en rimelig forventning, og det kræver jo noget. Altså det kræver jo, at vi gør noget for, at skolen kan blive bedre, end den er i dag. Men det viser sig jo, at politikerne ikke er særlig villige til. De vil jo tydeligvis hellere give lærerne den ekstra opgave eller ekstra jobtitel at være vagt.
1: Magnus Hermann, forperson for Danske Skoleelever. Tak for besøget.
2: Det er så lidt.
0: Dagens demonstration den begynder i dag kl. 12 ved Kløvermarken på Amager, og så tager den i retning mod Christiansborg. Og det har ikke været muligt at få en kommentar fra den fungerende minister på området.

0: Lidt farligt fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
1: Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
2: Du skal i mit rædselskabinet.
0: Altså, medmindre det indeholder broccoli eller...
3: Gulerødder og havregryn.
2: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV. Take

Nobody's Man her fra Tina Dickow. Om et øjeblik, så får du regionale nyheder. Anders, han er ved at lægge sidste hånd på dem netop nu. Og det er altså, når klokken den er 7:30 her om et par minutter, at du får seneste nyt fra hovedstadsområdet. Frem mod det, så er det Erika Jane, der tager over her med Lige Så Ligeglad.

0: Nyheder fra DR København.
1: Ørestad Gymnasium skal stoppe optaget af nye elever for at komme negativ social kontrol til livs. Sådan lyder det fra Venstre på Københavns Rådhus, og det er efter Berlingske tidligere på ugen kunne afsløre, at tre ungdomsuddannelser i hovedstadsområdet har dokumenteret problemer med negativ social kontrol. De konkrete eksempler tæller blandt andet chikane som følge af påklædning, alkohol og rygning på Ørestad Gymnasium. Derfor der er der brug for en frisk start på gymnasiet, siger Jens Christian Lytten, der er Venstres sundheds- og omsorgsborgmester i København.
2: Vi ser et behov for, at man starter forfra med Ørestad Gymnasium, fordi der er et massivt problem med negativ social kontrol. Det er forbundet med kulturen på gymnasiet. Der er mange, der vælger det her gymnasium, fordi at der er mange med samme baggrund på gymnasiet, altså med indvandrerbaggrund.
1: Partiet foreslår, at man lader de eksisterende klasser på skolen køre færdigt til studentereksamen, hvorefter skolen lukkes ned et år, inden der så igen kan optages elever. Og ifølge Jens Christian Lytten, der er det den slags greb, der skal til for at vende udviklingen.
2: Vi synes, det er et meget alvorligt problem, man har på Ørestads Gymnasium, hvor unge mennesker jo ikke kan få lov til at leve det frie liv, som sådan set også er ideen med gymnasiet. I gymnasiets formålsparagraf, der står det, at man skal danne unge mennesker til at være selvstændige individer. Og det er lige præcis det, der ikke sker på Ørestads Gymnasium og en række andre gymnasier.
1: Det er i sidste ende Børne- og Undervisningsministeriet, som har ansvaret for elevoptaget på ungdomsuddannelserne. Vi arbejder på at få en kommentar fra Ørestad Gymnasium. En kommende regering skal droppe lovforslaget om fysisk indgriben. Det er budskabet for de op mod 1000 skoleelever, som i dag vil gå i demonstration fra Kløvermarken på Amager til Christiansborg. Det var den tidligere regering, der luftede ideen om, at skolens personale skal have udvidet adgang til at kunne anvende fysisk magt over for elever. Og det vækker bekymring hos Magnus Hermann. Han er forperson for danske skoleelever.
3: Vi frygter, at man har fokus på det forkerte i hvert fald, for skolen skal være et rigtig godt sted. Skolen har i dag nogle udfordringer, og de skal løses. Og det tror vi ikke, at det bliver med det her lovforslag.
1: Magnus Hermann gør opmærksom på, at skolepersonale allerede nu har mulighed for at træde til fysisk.
3: Det er sådan, at i dag så må man jo gribe ind over for elever, der er til skade for sig selv eller for andre. Eller hvis de er til skade for ejendom for eksempel. Så hvis de er gang med at ødelægge et eller andet. De situationer, hvor der kan være noget decideret farligt, så skal læreren selvfølgelig gribe ind.
1: Hos danske skoleelever, der frygter man, at de voksne i skolen med det her lovforslag risikerer at blive reduceret til nogen, der mest af alt minder om dørmand. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra den fungerende minister på området. Der venter en fredag med masser af solskin på den store vejrmenu mellem 13 og 17 grader, vil Køge Bugt dog lidt køligere. Vinden den bliver svag til jævn og vil komme fra øst og sydøst. Flere nyheder i din radio, når klokken bliver 8.
4: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Det her, det er Go Chase sammen med Kimbra på Somebody That I Used To Know. Klokken, den er 7:07.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugild og Lukas Klarlund. Og nu får du altså muligheden for at præge musikken i playlisten her til morgen, fordi vi skal til det her.
2: Så er det tid til DJ Battle.
3: Hold nu op, hvor har jeg været spændt på det, der skal ske nu, Lukas.
0: Dagens tema, det er mor eller mødre. Og det er det, fordi det er mors dag på søndag. Både Anders og jeg har taget en sang med, som vi mener indkapsler essensen af mor-mødre-tematikken. Og nu er det altså op til dig at bestemme, hvem er der så vinder. Og vinderen får lov til at spille sin sang op mod radioavisen kl. 8.
3: Jeg kunne godt have valgt... Må jeg lægge
0: synes, du skal lægge for land.
3: Tak. Ja. Jeg kunne jo godt have valgt en sang, der havde noget med mamma, eller mother, eller mor i teksten. Ikke? Sådan en, den lå lige til højreskøjten. Den vej er jeg ikke gået, Lukas. Jeg kom til at tænke på min egen mor, Marianne, og hvad hende og jeg, vi har haft til fælles. Og vi gik en periode af vores liv til line dance sammen. Det er et af mine absolut kæreste minder. Så derfor, der er mit bud den her. Det er Shania Twain med Man, I Feel Like a Woman. Det var en af de danse, vi dansede line dance til. Vi gik hos Marie ved Western Roses. Og jeg kan sige så meget. Jeg var klart den yngste. Jeg var et barn. De andre var voksne.
0: Det er ældre kvinder.
3: Det er en af de sange, når jeg hører den, så tænker jeg på, da min mor og jeg, vi stod i den lille gymnastiksal på folkeskolen i Brandrup-Dam.
0: Havde I the boots på? Havde man støvler på?
3: Nej, jeg tror faktisk, jeg bare havde strømpesokker på. Men hat altid, selvfølgelig.
0: Shania Twain og Man, I Feel Like a Woman er altså dit bud. Jeg er så gået lidt i en anden retning. Jeg synes, det har været utrolig svært. Jeg har været igennem mange af de der, det du siger, der ligger til højre skøjten af de der tekster, hvor mor indgår. Så var jeg lige en tur nede i kælderen, lige finde Simon & Garfunkel frem for hylden, lige puste af. Og så tænkte jeg, jeg sætter den skud tilbage op. Og jeg, fordi jeg er altså inde her, og jeg ved godt, det her det måske er lige til højrebenet, men jeg elsker det her nummer, jeg synes, det passer perfekt ind i vores tematik. Jeg synes, vores mødre, de skal hyldes på den måde, som Sisters Sisters, de beskriver her. De skal tages ud, vi skal feste med dem, vi skal danse med vores mødre. Bono kaldte Sisters Sisters for det bedste popband, der findes. Jeg kunne ikke være mere enig, og derfor så synes jeg, at vi skal høre Take Your Mama Out her med Sisters Sisters.
3: Men vi kan jo kun høre en af de her sange op mod radioavisen kl. 8 nu. Jeg håber jo, det bliver Shania Twain. Du håber på Sisters Sisters, men det er jo dig, der lytter med, der afgør det.
0: Du skal sende en sms ind til 1212. Hvis du synes, det er Anders, der skal vinde med Shania Twain, så skriver du KBH, mellemrum A, og sender den afsted til 1212. Hvis du omvendt synes, at det er Sisters Sisters og

Take your mama out. Så sender du også en sms afsted til 1212. Du skriver også KBH, men så laver du et mellemrum, og så skriver du L i stedet for. Så enten A, hvis det er Anders, eller L, hvis det er Lukas. Vinderen, den spiller vi op mod radioavisen klokken 8.

0: Det her, det er Mille sammen med Uro på Drømmefanger. Mundbilisten derinde, han har set mig midt i kaffe og varme og dukkede ruder. Det spørgsmål, det kan man altså godt komme til at stille sig selv en gang imellem, hvis man er cyklist og gående, og man skal krydse en vej, hvor der er en bil, der skal dreje til højre. Heldigvis i langt de fleste tilfælde, så er svaret jo ja. Men hvert år, så er der slemme uheld og folk, der mister livet eller kommer til skade i højresvingsulykker.
1: Og for at undgå de her uheld og ulykker, og for at klæde skolebørn i mellemtrinnet bedre på til en sikker cykeltur i trafikken, ja, så er der i de kommende uger sat ekstra fokus på trafiksikkerheden på en række skoler her i hovedstadsområdet. Emilie Nynne Ovenstrup, du er taget til Lindehøjskolen i Herlev, hvor eleverne i dag skal have højresvingsundervisning.
2: Og lige nu, der træder jeg op på et trin her og holder et håndtag, for jeg er nemlig på vej op i en rigtig stor tankvogn. Og nu sætter jeg mig på passagersædet her og har egentlig et ret frit udsyn. Nu lukker jeg lige døren her. Fordi der er nemlig også nogle blinde vinkler i sådan en tankvogn. Og derfor så er bilen her, den er blevet sat midt i skolegården, så eleverne kan komme op her i førerhuset, hvor jeg sidder og ser det perspektiv, som chaufføren har. Og ved siden af, der sidder du, Claus Nordmann, på chaufførsædet. Du er tankvognchauffør hos energiselskabet OK, og så er det dig, der skal undervise eleverne. Hvad betyder det for dig, at du kan give dine erfaringer og viden videre til eleverne i dag?
3: Jamen, det betyder jo selvfølgelig alt. Fordi det handler om trafiksikkerhed, og hvis jeg kan undervise eleverne på en måde, så de kan forstå, hvordan de kommer sikkert igennem trafikken, og det kan være med til at redde bare et liv i hver klasse, jamen så er det hele værd.
2: Ja, du har jo ret frit udsyn, når du sidder her, også en masse spejle, du kan kigge i, og du er vant til at orientere dig i trafikken, men hvor meget fylder frygten for højresvingsulykker hos dig, når du kører vognen her til daglig?
3: Den betyder alt. Dagligt tænker man over, bliver det i dag, at jeg overser i et splitsekund overser en fodgænger eller en cyklist, fordi det er 100% min største frygt. Og vi ser desværre, at der er rigtig mange cyklister i særdeleshed, som kører ret ulovligt og bøjer færdselsreglerne til egen fordel.
2: Ja, og hvad håber du, at eleverne de tager med efter i dag, hvor du har givet dine erfaringer videre?
3: Jeg håber, at de tager det med, at de på en måde kan få respekt for store køretøjer. De skal ikke være bange for dem overhovedet, men de må gerne have noget respekt for dem. Og så hellere bruge nogle ekstra sekunder på at vente, hvis man er utryg, så man kan komme sikkert hjem.
2: Ja, for hvad er et godt råd til de elever, som der får undervisning i dag?
3: Et godt råd til de elever, det er, at de skal køre efter den gældende lovgivning selvfølgelig. Overholde reglerne, huske håndtegn, og i særdeleshed, hvis de holder for rødt ved siden af en lastbil, så må man meget gerne række en hånd op og kigge på chaufføren og lige skabe øjenkontakt, fordi så ved chaufføren i hvert fald, at de er der.
2: Og det er jo råd, som vi alle sammen kan bruge. Tak for at være med, Claus Nordmann.
0: Det var Emilie Nynne Ovenstrup, der var på besøg på Lindevangskole i Herlev. Og vi vender tilbage til skolen og taler både med elever og lærere lidt senere på morgenen.

0: Gør det hele forfra, hedder den her fra Louis Henderson. Vi er midt i en intens DJ-battle. Hvem skal vinde, og hvilken sang skal vi høre op mod radioavisen her om små 10 minutters tid? Det er altså det, vi er i gang med at battle i temaet. Det er mor i anledning af mors dag. Du kan enten stemme på undertegnet, det er en sms'en, hvor du skriver KBH Mellemrum, og så laver du et L for Lukas, eller du kan skrive KBH Mellemrum A, så stemmer du på Anders. Men hvad er det nu lige for nogle sange, du så stemmer på, nu hvor du er med til at præge playlisten? Hvis du stemmer KBH Mellemrum L er stedet til 12-12. Så det er Sister Sisters, Take Your Mama Out. Vi skal tage vores mødre ud og danse med dem. De skal hyldes på bedste manier. Det er KBH Mellemrum L afsted til 12-12.
1: Vi skal. Vi er nogen, der allerede har gjort det. Vi var nogen, der gik til line dance med vores mor hos Marie hos Western Roses. Det var til den her. What? Det er Shania Twain med Man, I Feel Like a Woman. Og hvis du har lyst til, at jeg skal sige Man, I Feel Like a Winner om en små 10 minutters penge, så er det KBH Mellemrum A. Ikke noget P4, ikke noget sang. KBH Mellemrum A. Og så til 12-12.
0: Og jeg vil bare lige sige, lige nu, der er nærmest dødt løb mellem mig og Anders, så det kan virkelig være din stemme, der er med til at afgøre, hvem der vinder.
1: Og det er meget, meget vigtigt. KBH Mellemrum A, hvis det er mig, der skal vinde. KBH Mellemrum L, hvis det er Lukas, der skal vinde.
0: Uanset hvad, så skal den afsted til 12-12.
2: Og mellem Hundested og Frederiksværk på rute 16 Amtsvejen, der bliver der arbejdet ved det uheld, som er sket mellem Amagerhuse og Hanehoved. Politiet de er også til stede, og de forsøger at dirigere trafikken i begge retninger, men vi slipper altså ikke for kø på strækningen. Og så er I også mange, der sådan set kan glæde jer over dejlig fredagsmild myldretid, men I er også flere, der desværre ikke kan slippe for myldretidskø, og hvor det triller langsomt. Blandt andet så er der Istrødvejen frem mod Helsingør Motorvejen, hvor I hænger i kø, og det er fra omkring golfbanen. Og så lige en lidt opmærksom på søndag, for der skal løbes maraton i København. Ruten i København, den spærres mellem klokken 6 og klokken 17, og den del af ruten, der foregår gennem Frederiksberg, der bliver der spærret for trafik mellem klokken 7 og 15. I kan se ruten og læse meget mere ind på copenhagenmarathon.dk.
3: Christian Bundes radioprogram.
4: Konstruktive trafikmeldinger.
5: Det var god, den der.
6: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
7: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
6: Ikke en eneste bil i syne.
7: Ikke en eneste bil.
6: Hallo, Thomas.
8: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Fikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
6: Over 100 parkeringspladser?
8: Ja, alt er i ro.
3: Christian Bundes radioprogram.
6: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
3: I dag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Take That her med The Flood. Vi skal have afgjort dagens DJ Battle med 15% af stemmerne.
1: Har du lukket for afstemningen? Det er meget vigtigt.
0: Jamen, jeg har ligesom sagt nu det nu. Okay. Og der blev tækket lige ellers en ind mere i min retning. Hov, skifter det i sidste sekund? Nej, okay. Og godt. Prøv at høre, vi lukker den.
2: Ja. Kom. Yes!
3: Let's go, girls.
0: Anders Ugilær, vinderne af dagens DJ Battle her med Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman.

0: I feel like a woman.
1: Og så er der jazzboxen, Lukas.
2: Det er der, hvor du højre.
3: Prøv, nu hvor du har vundet, så er der ikke andet for, end at du lige må lære mig. Er chaché til højre? Chaché til venstre?
1: Vi kalder det ikke chaché. Chaché kalder det skridt til højre. Må jeg bare få lov til at sige.
3: Og tillykke med sejren, siger jeg bare.
1: Tusind tak for alle stemmerne. Vi gør det igen på fredag.
3: Det gør vi nemlig. Samme tid, samme sted er der DJ Battle. Anders vandt i dag med Shania Twain. Og Man, I Feel Like a Woman.
4: Nu får du.
3: Ja, og bet you do. Nu kommer der en radioavis.
5: Vi har nu været uden ny regering i rekordlang tid. I dag er det 45 dage siden, der var valg, og aldrig har vi skulle vente så længe på at få de folkevalgte i ministerbiler. Og ventetiden er træls, også for de mange politikere, der ikke er en del af forhandlingerne. Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne er en af dem, der gerne snart vil have hverdagen på Christiansborg tilbage.
6: Jeg har det lidt som sådan en tiger i et bur, altså det må jeg indrømme, men man kan jo sige meget om dem, der gerne vil have regeringen. De tænker sig godt om.
5: Og det er forståeligt, hvis mange af de folkevalgte gerne vil have Mette Frederiksen til snart at præsentere en regering. Statsapparatet er nemlig stort set gået i stå, fortæller politisk analytiker Pia Glud Munksgaard.
7: Hele det politiske arbejde er jo slet ikke startet endnu. Der er ikke politisk behandling nede i Folketingssalen. Så en masse ting er gået i stå og ligesom står og venter på, at der kommer en regering, sådan så politikerne kan tage fat på det politiske arbejde og træffe nogle beslutninger.
5: Men der er bare ingen grænser for, hvor længe de så skal vente.
7: Der er faktisk ingen bagkant. Det kan tage så lang tid, det skal tage. Og det er Mette Frederiksen, der i sidste ende skal udskrive et nyt valg, hvis det skulle komme dertil. Men det tror jeg trods alt ikke, at det ender med.
5: Nej, for ifølge Pia Glud Munksgaard, så er der trods alt fremdrift i forhandlingerne mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Moderaterne. Lige nu bliver stemmerne talt op i Storbritannien efter et valg, der kan blive skæbnesvangert for premierminister Keir Starmer. I England er der blevet afholdt kommunalvalg, mens der i Skotland og Wales har været parlamentsvalg. Keir Starmers Labour-parti står til at få et historisk dårligt valg, mens højrefløjspolitikeren Nigel Farage parti Reform UK spås at have, til at have slugt mange stemmer. Og Anna Gårdslev, DR's europakorrespondent med fra Swansea i Wales. Hvis vi starter med de engelske lokalvalg, hvordan ser de første resultater så ud der?
8: Ja, der er lidt under en tredjedel af de lokale kredse talt op. Og det billede, der tegner sig, er intet mindre end en katastrofe for Labour. Labour er mere end halveret. Reform stormer frem. Det var et nederlag, man havde frygtet og forudset, og det ser ud til, at det bliver lige så slemt, som man havde troet.
5: Og hvad er det så, der har gjort, at Labour har fået så mange tæv, og Reform er gået så meget frem?
8: Det her handler først og fremmest om et fravalg af de gamle partier. Britiske vælgere er så skuffede over det, de oplever som brudte løfter. Der er en afgrundsdyb mistillid til Labour og til de konservative. Så det her er en måde at sige, godt, nu giver vi nogle andre i ofte Reform UK chancen for at vise, at de måske kan gøre det bedre.
5: Og senere på dagen, hen over middag, der ventes resultaterne fra parlamentsvalgene i Wales og Skotland. Hvad vil du så holde særligt øje med der?
8: Det bliver især Wales, fordi Labour har været så dominerende her i Wales i årtier. Og alt efter nederlagets størrelse, men det så kommer det under alle omstændigheder til at gøre frygtelig ondt på Labour, fordi hvis ikke Wales stemmer Labour, ja, hvem gør så, og hvor efterlader det partiet, og hvad skal der ske med leder og premierminister Keir Starmer?
5: Lød det her fra Anna Gårdslev. Og så til en succes. Over 2.500 unge i 8. og 9. klasse har i løbet af året taget imod muligheden for 2 dage om ugen at skifte skolebøger ud med værktøj i den nye juniormesterlærerordning. Det viser tal, som Dansk Industri har samlet ind hos kommunerne. En af dem er Axel Krarup Hemfeldt fra Tarm, som er juniormesterlærer som tømrer.
9: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
5: En anden er Frederik Holm fra Faxe Ladeplads, der 2 dage om ugen er i praktik på et landbrug.
10: Jeg elsker det. Fordi det er det, jeg rigtig gerne vil, når jeg bliver ældre også. Og så fordi det er noget andet i forhold til skolen, som jeg ikke er så god til.
5: Børn- og ungdomsministeriet havde dog håbet på, at dobbelt så mange unge ville gå med i ordningen. Men det skal nok ske nu, hvor andre kan se, hvor godt det er, tror venstremanden Jesper Frost, der er næstformand i Kommunernes Landsforeningsbørn- og Ungeudvalg.
2: Det er jo en helt ny ordning, som alle kommuner har taget fat på. Det er også en kompleks ordning, hvor der er mange parter, der skal bidrage til den. Og der er jeg sikker på, når der kommer nogle gode eksempler, det vil også animere til, at flere vælger at gå den her vej.
5: Lyder der altså her fra Jesper Frost, som også er borgmester i Esbjerg. Og så skal vi have en vejrudsigt, og der står den på pænt meget sol igen i dag de fleste steder. I det vestlige Jylland, der kan det blive mere skyet med mulighed for lidt lette byer. Svag til jævn vind fra sydøst og øst, og så skulle vi lande på et sted mellem 12 og 17 grader.
4: Du lytter til P4.

0: Det her, det er Christoffer med Ghost. Klokken, den er 8:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Med Anders Ugild og Lukas Klarlund i trafikken med det store forkromede overblik, der er det Anne-Sophie Kromann, og der starter vi lige.
2: Og hvis du skal mellem Hundested og Frederiks Værk på rute 16 Amtsvejen, så kan du fortsat møde noget kø i begge retninger ved det uheld, som har været sket mellem Amager Huse og Hanehoved. Seneste melding det er, at politiet dirigerer trafikken, og jeg ved, at de har ventet på en ladvogn, som skulle hente en bil fra uheldet, og derfor kan det forhåbentlig være, at de snart er ved at være færdige. Ellers ja, så kører det lidt tæt enkelte steder i morgentrafikken, blandt andet Hillerød Motorvejen mod København, der tætner det, når I nærmer jer Bagsvær.
3: Jeg føler mig lidt som Birthe Kjær lige nu, Lukas.
0: Det må du simpelthen. Sidder du i en knaldrød gummibåd?
3: Nej.
0: Skal du ud og male ikke byen rød?
3: Heller ikke det. Nej, jeg får lyst til at bryde ud i sommer og sol. Fordi det er jo den følelse, man har sådan en fredag morgen. Men man mangler et S i den der ligning, der hedder sommer og sol. S'et står for sport.
0: Ja, fordi der er altid om sommeren masser af god sport at give sig i kast med. Om en måned, så starter VM i fodbold.
3: Ja, det gider vi ikke tale så meget om lige nu.
0: Nej, det kan vi faktisk slet ikke snakke om. Vi har ikke lige sundet os ovenpå, at Danmark ikke skal med. Okay, om 2 måneder, så starter Tour de France.
3: Ja, det plejer at gå meget godt.
0: Det plejer at gå lidt bedre for os, ikke også?
3: Ja.
0: Men allerede i dag starter der faktisk noget, som vi godt også kan kategorisere som en del af den store sportsommer om sekunderne, vi husker.
3: Du har lige lært mig, at man ikke siger Giron.
0: Giro d'Italia.
3: Giro d'Italia.
0: Si. Bene.
3: Starter i dag, og vi har en aftale med vores cykelekspert Brian Nygaard. For Jonas Vingegaard, han skulle vist nok ligge ganske lunt i svinget til at nuppe en sejr, hvad det har betydning. Det bliver vi klogere på lige om lidt.
0: Ja, og hvor store er chancerne egentlig for, at han hapser sådan en Giro d'Italia sejr nu her i løbet af de næste par uger? Ja, det spørger vi altså Brian Nygaard om lige efter Casey Musgraves her med Dry Spell.
4: It's been a real long 335 days.

0: Det her, det er Kacey Musgraves med Dry Spell. Brian Nygaard, det er jeres cykelekspert. Du har lige lært os, der er tre store etapeløb, og dem kalder man for Grand Tours. Er det rigtigt forstået?
1: Det er helt rigtigt forstået, ja.
0: Tour de France, det har Jonas Vingegaard vundet to gange. Han har også vundet Vuelta España. Nu er der så Giro d'Italia tilbage, og det er den, der starter i dag. Og hvis han vinder den, ja, så skriver han sig ind i en lille eksklusiv klub af cykelryttere, der har vundet alle tre af de her Grand Tours.
2: Og det kræver, at han både har gode ben, som det hedder, i den branche, har jeg lært. Men også, han sidder sikkert i sadlen de næste tre uger, hvor strabasserne, de står på. Brian, hvad der på spil for Vingegaard i årets Giro d'Italia?
1: Jamen, der er rigtig meget på spil. Altså, han er jo en af verdens allermest profilerede etapeløbsryttere. Han har, som I selv lige har nævnt, vundet to af de allerstørste, og der er faktisk det på spil, at han er på det her niveau nu, hvor han skal vinde Giroen. Altså, han stiller til start for at vinde, og det er hans ubetingede mål. Så der er meget at tabe, men der er også alt at vinde. Forstået på den måde, at han vil skrive sig ind i den her eksklusive klub, hvis han lykkes med det.
2: Men nu er jeg, ganske ærlig, jeg er ikke den frisk smurteste cykelkæde i det felt, der hedder radioværter. Hvorfor er det, så vigtigt at sige, at jeg har vundet alle tre af de her store løb?
1: Fordi det er der ufattigt få ryttere, der det er kun en lille, lidt mere end en lille håndfuld, der har gjort det i historien. Og han har jo sin ærkerival, Tadej Pogacar, som selv den sløveste kæde i feltet af cykel uinteresseret kender. Og det har han faktisk ikke opnået endnu. Det kommer han jo sikkert til en dag. Han mangler stadigvæk Vueltaen, men der kan Vingegaard i hvert fald gå en op på ham og tage Giroen, som man sidste Vingegaard mangler, den tog Pogacar for et par år siden.
0: Og Brian, nu nævner
1: du også... Men jeg tror også bare, for Vingegaards, for Vingegaards egen karriere, er det det næste store mål. Altså, han går både efter Giroen og turen i år, men Giroen er inden for hans rækkevidde, vil jeg sige. Altså, det er et realistisk mål for ham, og det er også derfor, at alt andet end en sejr vil nok også for ham i hvert fald være en lille skuffelse.
0: Jamen, nu nævner du jo Tadej Pogacar. Det er derfor, jeg kom til at være ved at afbryde dig før. Fordi det er jo ham, som virkelig kan få alle danskers blod til at koge en lille smule. For han har jo slået Jonas Vingegaard i Tour de France løbet de seneste par år. Så hvordan er Jonas Vingegaards chancer i forhold til at vinde Giro d'Italia i år?
1: Jamen, de er rigtig gode. Han er stor favorit med afstand. Ikke kun fordi, at Pogacar ikke kørte, men i det hele taget, altså, når Pogacar ikke kørte, er Vingegaard favorit som sådan, men i det hele taget, i forhold til ruten, i forhold til, hvad der er konkurrenter, og så i forhold til det niveau, som Vingegaard har, når han stiller til start, så er han selvskrevet stor favorit. Det er et mål, som er realistisk for de evner, han har, men det er altså også bare en rute, der passer ham fuldstændig perfekt.
2: Kort her til sidst, Brian. Alt efter, hvordan det går i årets Giro d'Italia, der slutter den 31. maj om en tre ugers tid, så stiller han også, Jonas Vingegaard, til start i Tour de France. Altså, hvad kommer en eventuel sejr i Giroen til at betyde for vores Tour de France-sommer? Nu siger jeg vores på vegne af danskens, men også Jonas Vingegaards tursommer.
1: Altså, man kan jo sige, den måde, han er gået ind til turen de sidste år har bragt ham i en position til at blive næstbedst. Og så det, han er valgt at gøre det på en anden måde i år, og vinder han Giroen, jamen så har han den i hus, og så det er en meget stor sejr i hans CV og hans karriere. Det kan jo være, at det giver ham en ny mulighed for at bringe sig i form på en anden måde, bringe sig i en position, hvor han kan gøre et nyt attentat på at forsøge at vippe Pogacar af pinden. Men jeg tror, det er vigtigt at se de her to ting som isolerede mål, og ikke Giroen som en opvarmning eller som forberedelse til turen, men som et mål, han tager og forsøger at gøre færdigt, og så forbereder sig til turen selvstændigt. Altså, han har en pause efter det og bygger op igen til turen. Det er jo lykkedes før, at andre ryttere før ham, også i den nyere tidsalder, har taget Giroen og så turen sidenhen. Men det er en meget stor opgave, ikke fordi turen selvfølgelig jo også i sig selv er et stort og hårdt cykelløb, men fordi det er og bliver meget svært at slå Tadej Pogacar.
2: Brian Nygaard, cykelekspert, tak for at hjælpe os med at spænde hjelmen.
1: Selv tak.
0: I altså stiller 8 danske ryttere op i Giro d'Italia i år, som altså begynder i dag. Og hvis du vil følge med, så er det blandt andet i Liga her på B4, du kan gøre det. Vinderen bliver fundet 31. maj i Rom, altså her om 3 ugers etapeløb rundt om i Italien.

0: party, let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er? I DR Lyd.

0: Det her, det er Beyoncé og Irreplaceable. Nu bliver du opdateret på trafikken.
1: Og jeg har godt nyt for rute 16, Amtsvejen mellem Hundested og Frederiksværk, for trafikken ruller fint igen efter et tidligere uheld. Ellers har jeg ikke hørt om andre udfordringer, end at der stadigvæk er lidt myldretidstrafik på spil, blandt andet Motorring 3, hvor det kører tæt mellem Jyllingevej og Jægersborgvej.

0: Ny musik fra Olivia Rodrigo, den hedder Drop It. Den her klokken, den er 8:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Det er den forkerte vej at gå at stoppe optaget af nye elever på Ørestad Gymnasium for at komme negativ social kontrol til livs. Det mener Maja Bødker Hansen. Hun er formand for Danske Gymnasier og rektor på Frederiksberg Gymnasium. Det er Venstre på Københavns Rådhus, som kommer med forslaget efter Berlinske tidligere på ugen kunne afsløre, at tre ungdomsuddannelser her i hovedstadsområdet har dokumenteret problemer med negativ social kontrol. Men forslaget, det er altså ikke en god idé, mener Maja Bødker Hansen.
3: Det er ikke den rette vej at gå, for det løser ikke problemet. Det, man skal gøre, er at lave en elevfordelingsaftale, som koncentrerer sig om de gymnasier, hvor udfordringen er, og så flytte rundt på nogle elever, så vi går i skole med hinanden.
2: Venstre foreslår, at man lader de eksisterende klasser på skolen køre færdigt til studentereksamen, hvorefter skolen lukkes ned i et år, inden der så igen skal optages elever. Og ifølge Jens Christian Lytten, der er Venstres sociale omsorgsborgmester, der er det den slags greb, der nu skal til for at vende udviklingen.
4: Vi ser et behov for, at man starter forfra med Ørestads Gymnasium, fordi der er et massivt problem med negativ social kontrol. Det er forbundet med kulturen på gymnasiet. Der er mange, der vælger det her gymnasium, fordi at der er mange med samme baggrund på gymnasiet, altså med indvandrerbaggrund.
2: Det er Børne- og Undervisningsministeriet, som har ansvaret for elevoptaget på ungdomsuddannelserne. Rektor på Ørestad Gymnasium, Inge Voller, hun skriver til os, at hun bakker op om Danske Gymnasiers forslag om en ny elevfordelingsaftale. Hvor skal man placere sig, når man holder med sin cykel ved siden af en tung lastbil i et kryds? Hvert år der sker der alvorlige ulykker i forbindelse med højresving, og for at undgå uheld og klæde skolebørn i mellemtrinnet bedre på til en sikker cykeltur, så er der i de næste par uger ekstra fokus på trafiksikkerheden på en række af skolerne her i vores område. Emilie Nynne-Ovenstrup, du er taget til Lindhøjskolen i Herlev.
5: Og her midt i skolegården, der er tingene ikke helt som de plejer. Der står nemlig en kæmpestor tankvogn midt imellem rutsjebanen og basketballmålene bag os. Og ved siden af mig er du, Camilla Valør. Du er lærer her på skolen. Hvorfor er det vigtigt, at eleverne de får undervisning i højresving og trafiksikkerhed?
6: Det er det, fordi vores erfaring viser, at der er nogle ting, der er nødt til at blive gentaget i forhold til elevernes børnelærdom. Så skal vi lige igennem omkring det igen, fordi de ofte selv gebærder sig i trafikken.
5: Ja, det er tankvognen her bag os, som eleverne kan komme op og sidde i og selv se perspektivet fra førerhuset. Hvad håber du, at eleverne de får ud af undervisningen?
6: Jeg håber, at de får en skærpet opmærksomhed i forhold til, hvordan de skal forholde sig til, når de kører på indersiden af en stor lastbil, som eventuelt skal svinge til højre, og i hvert fald ved, hvor lastbilchaufføren kan se dem, og hvor han ikke kan se dem.
2: Og uagtet om du skal ud på den tohjulede, firehjulede eller bare de to gåben, så bliver det meget, meget fint vejr. Flot solskin i dag. Temperaturmæssigt, ja, helt op til 17 grader.
1: P4 Morgen. Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Det her, det er Coldplay med A Sky Full of Stars. Klokken, den er 8:06.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og du er jo allerede en sejr her, Anders. Det kommer vi ikke udenom, fordi du vandt jo DJ-battlen her for en halv times tid siden. Så skal vi bare fortsætte i samme spor med dig, der hammer igennem den ene battle og quiz efter den anden, triumferende med hænderne op over hovedet.
2: Jeg ser ikke grund til at ændre kurs herfra. Jeg synes, kursen er ikke mod fjerne kyster, mod rette kyster.
1: P4.
3: Så er der clickbait i din radio.
0: Jeg har taget to overskrifter inden fra DR.dk, og så har jeg clickbaitificeret dem til uigenkendelighed, og så er det din opgave nu at se, om du kan gætte, hvad der gemmer sig bag den oprindelige overskrift. Og jeg skal lige have slukket en skærm her, sådan, så jeg sikrer mig, at du i hvert fald ikke kommer til at være sådan der. Der skal ikke være snyd på. Ikke, at jeg tror, du gør det, men nogle gange kan man jo komme til ufrivilligt lige at kigge, mens man ikke skulle. Nå.
3: Nummer 1.
0: Der er danskerrekord i dag, men en nordjyde overskygger de andre landsmænd.
2: Ja, ja, ja. Ja. Havde du gjort den sværere i dag, sagde du?
0: Det sagde jeg faktisk ikke, men, ja, men det var, havde jeg lidt en intention.
2: Jeg tror, det handler om nordjyden, vi jo nok bedre kender som Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, der i dag bliver dobbelt rekordholder i tid, det tager at danne en regering.
0: Åh, den selvsikkerhed der, ikke også? Hybris, min kære ven. Hybris.
2: Handler det om Vingegaard?
0: Der er lagt op til en rød-hvid danskerfest, når Giro d'Italia, den der skydes i dag.
2: Han er da ikke nordjyde.
0: Ah, okay, nordvestjyde. Men altså, set her fra Østjylland, så synes jeg da, han er. Ikke nok med, at Jonas Vingegaard er den største favorit til den samlede sejr, så er der også rekordmange andre danskere, der stiller til start i dagens udgave af den italienske Grand Tour. I alt så er der 8 danskere, der er med. Nå, og okay. Så vil du komme og sige, at han er vestjyde. Er det det?
2: Nej, jeg lægger mig ned. Nu har jeg lige bum bum lum. Jeg har lige googlet. Han kommer fra Hillerslev i Thisted Kommune. Thisted Kommune ligger i Region Nordjylland.
0: Så
2: det er fair nok.
0: Ja, så der tog du fejl. Nå, men lad os se om nummer 2, den hjælper lidt mere på vej.
3: Nummer 2.
0: Her, der skal jeg lige bede dig om at tage dine høretelefoner godt på og være klar, fordi det er et halvt lyd overskrift, du får her.
4: I see trees of green. Red roses too.
2: Åh, oh, hvor det godt.
4: I see them bloom for me and you.
2: Hej.
4: And I think to myself, what a wonderful world.
0: Og det har han nu gjort i 100 år.
2: Det var kraftedme lige i tårkanaler,
0: det. Ja, det går lige i...
2: Wow. Ja. Hold op, det er jo Sir David Attenborough, der fylder 100 år i dag. Som jeg her citerer Somewhere Over the Rainbow. Jeg ved da ikke lige, hvorfor... Hvor er det rødt? Det bliver meget rørende.
0: Og hvis du har brug for flere årsager til, at han er lidt af en ener, Sir David Attenborough,
2: ja,
0: her på hans 100-års fødselsdag, så har de inde på DRDK spurgt 2 naturformidlere, hvorfor det er, at han er så helt speciel. Og den artikel, den kan du læse inde på DRDK.
2: Hvor er det bare vidunderligt også, han tager lige præcis det her, fordi han siger til sig selv, eller han siger, I think to myself, what a wonderful world. Er der en mand, der har gjort sådan, at man lige tænker, hold kæft, hvor er det en... Ja, undskyld mit franske, mm-hmm, Lukas, undskyld. Men hold nu fast, hvor er det en flot og en spændende og en fascinerende verden, vi lever i. Så er det godt nok ham.
0: Og beskrivelsen, wow, af naturen kombineret med Louis Armstrong på det her, det fungerer simpelthen så godt. Du kan læse mere om hans 100-års fødselsdag og hans lange naturformidlende karriere inde på DR.dk.
1: DR Clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Det her nummer, det hedder 1000 timer fra Bavm. Få øjenkontakt med lastbilchaufføren og undgå at holde i lastbilens blinde vinkel. Det er nogle af de råd, som skoleelever på mellemtrinnet de får med på vejen, når der i de kommende uger bliver sat ekstra fokus på særligt højresvingsulykker på en række folkeskoler i hovedstadsområdet.
1: Hvert år, hver evigt eneste år, der er der slemme uheld og folk, der mister livet eller kommer til skade i de her højresvingsulykker. For at undgå uheld og klæde skolebørnene på mellemtrinnet i folkeskolen bedre på til en sikker cykeltur i trafikken, jamen så får flere skoler her i hovedstadsområdet besøg af både en tankvogn og også en lastbilchauffør. Emilie Nynne Aarenstrup, du er taget på besøg på Lindehøjskolen i Herlev.
2: Og lige nu, der sidder jeg inde i en tankvogn, og rundt om, der går 5. klasserne med tankvognschaufføren, som der lærer dem, hvor de blinde vinkler er. Og ved siden af mig på førersædet, der sidder du, Ida Krog Kallerhauge, og du vinker til dine elever, eller til dine klassekammerater. Hvad kan du se her på førersædet, når du kigger ud af spejlene?
3: I øverste spejl, så kan jeg se rigtig meget, og så i det nederste, så kan jeg se, hvad der er sådan bagud, og i det øverste, så kan jeg se lige ned over ved passagersædet.
2: Og er der nogle steder, hvor du ikke kan se dine klassekammerater herfra, hvor vi sidder?
3: Ja, der er sådan en pæl ned gennem vinduet, og der kan jeg ikke se, hvis de står der. For eksempel Lirina her, hende kan jeg ikke så godt se, fordi hun står foran den der pæl. Og så er der også nogen, der står foran spejlene, som der godt kan være lidt svært at se os.
2: Ja, for jeg er her jo for at lære om de her højresvingsulykker, der kan ske, når man står i den blinde vinkel. Hvad synes du om, at I skal undervises i det?
3: Jeg synes, det er ret fedt, fordi så kan vi finde ud af, hvor vi sådan skal stå, og hvor vi er i sikkerhed.
2: Ja, og hvilken forskel gør det, at du nu kan få lov at sidde her i chaufførens sæde og faktisk se, hvad han ser herinde fra førerhuset?
3: Jeg synes, det er meget vigtigt at vide, hvor meget han sådan kan se, så vi ved også, hvor vi kan stå henne, hvis det nu sådan er lidt svært for ham at se det.
2: Og hvis du nu skulle sige til dine forældre, hvad de skulle være opmærksomme på af de ting, du har lært, hvad skulle det så være?
3: Prøv altid at se, om vi kan få hans opmærksomhed eller hendes i spejlene, og så prøv at vinke til dem, hvis de kommer cyklende.
2: Rigtig godt. Tak for rådene, Ida.
1: Der venter eleverne også på Lindehøjskolen i Herlev, både undervisning i tankvognens førerhus, men altså også i klasselokalet.
0: Gode råd er dyre, plejer man at sige, men her fra Lindehøjskolen, der var de altså gratis i dag, fordi det er jo ikke kun mellemtrinnet, der kan bruge de her råd. Det kan vi jo sådan set alle sammen, og de kom altså her fra mellemtrinseleven. Det var Emilie Nynne Aarenstrup, der havde været forbi folkeskolen i Herlev.

0: Det her, det er Jennifer Lopez med If You Had My Love. Rygtet siger, at myldretidstrafikken så småt er ved at bløde op, men vi kan jo lige få en Sofie Kromann til at bekræfte det med egne øjne direkte fra hovedstadens trafiktårn.
1: Ja, den smule myldretid, vi har haft her til morgen, den er efterhånden ved at være lettet. Der er lige Motorring 3, der stadigvæk kører lidt tæt, og det er blandt andet i nordgående retning mellem motorvejskryds Gladsaxe og Jægersborgvej. På søndag, der skal du være opmærksom på, at der skal løbes maraton i København, og det betyder, at flere veje bliver spærret for trafik. Ruten spærres mellem kl. 6 og kl. 17 i København, og så den del af ruten, der går gennem Frederiksberg, den spærres mellem kl. 7 og kl. 15. I kan se meget mere om ruten, trafiksluser med mere, og det er på deres hjemmeside, copenhagenmarathon.dk.
2: På P3 elsker vi musik.
3: Kæmpe, kæmpe nummer.
4: Amazingness.
2: Den, der går i hjertet.
4: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
2: Den, der får dig på floor.
5: Hold da hamren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
2: Den, du ikke vidste, du savnede.
4: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
2: Og det er helt nye.
4: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister-livstiden.
2: Det, man hører.
4: Jeg elsker den her sang.
2: Er man selv.

0: Lis Sørensen her med mine øjne, de skal se. Mine øjne, de skal altså snart se en overskrift inde på DR.dk, hvor der står noget andet end regeringsforhandlingerne genoptager, men der er ingen nye forlydner, vi er ikke kommet tættere på.
1: Lykke går ud af en dør. Pelle Dragsted går ind af en dør. De går frem og tilbage.
0: Lykke ankommer i en bil.
1: Ja.
0: Lykke kører væk i en bil.
1: Mona Juul siger intet. Altså, det kunne blive ved, og det kunne blive ved. 45 dage har det nu taget at danne en regering. Den er ikke på plads endnu, men de her 45 dage, det er ny dansk rekord. Tidligere på morgenen, der snakkede vi med Pia Glud, der er vores politiske analytiker. Hun beskrev situationen ret kort og præcist sådan her.
2: Det er lidt kedeligt her, mens vi venter på en regering. Meget ventetid.
1: Ja, meget ventetid, men det gode er jo, alle vi andre, der ikke har skulle sidde inde på Marienborg og andre steder og skulle sidde og diskutere, hvad der skal ske med landet, vi har fået meget andet fra hånden. Det er lang tid siden, vi var oppe at stemme, Lukas. Jeg kan konstatere, at jeg har været i Jylland 2 gange og besøgt min familie. Jeg har været på kursus 2 dage. Jeg har været i biografen 3 gange, og så har jeg været på 2 løbeture.
0: Hold da om. Ja, du har fået noget lidt af hvert under regeringsforhandlingerne. Hjemme hos mig, der har et håndværkerselskab nået at sætte et helt stillads op, skifte taget på en kæmpe etageejendom på Amager, og nu er de gået i gang med at tage det ned igen. Jeg har lige set det nye tag. Det er meget flot. Det har de altså nået på den tid, som regeringsforhandlingerne har stået på.
1: Skal vi ikke lige køre en runde, hvor vi lige vender? Hvad har vi hver især nået? Mens politikerne, de har siddet og diskuteret regeringen, sender sådan en sms. Hvad er det med?
0: Du skriver 12-12. Det er i hvert fald det, du sender afsted. Skriv KBH, lave et mellemrum, og så fortæl os, hvad du har nået, mens regeringsforhandlingerne har stået på de seneste 45 dage. Så glæder vi os til at læse den.

0: Krydstogtskibet Hondius, der har været ramt af den farlige Hansa-virus, nærmer sig den spanske ferieø Tenerife. Efter planen ankommer skibet på søndag, og her skal de passagerer, der stadig er ombord, hentes i fly af deres hjemlande. Syge passagerer er løbende blevet evakueret fra skibet. Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med Hansa-virus. 3 andre er mistænkt for at være det, og i alt 3 personer er døde. Og Caroline Engelund, reporter på DR's udlandsredaktion, du er på Tenerife. Hvordan er befolkningen det med, at det her virusramte skib nu er på vej?
1: Det har allerede skabt en del debat, så vi er på den sydøstlige del af øen. Og her er mange skeptiske og nervøse over, at skibet har sat kurs mod Tenerife. Men flere, jeg har talt med, synes også, det er på sin plads, at man hjælper de folk, der er ombord med at komme hjem i land til deres familier. Men man håbede bare på, at det ikke skulle foregå i ens egen baghave.
0: Og hvad skal der konkret ske, når skibet ankommer?
1: Helt konkret så kaster skibet efter planen anker ved havnen Granadilla her på den sydøstlige del af øen. Sundhedspersonale vil derefter gå ombord på skibet, vurdere om folk er symptomfri, og de vil så blive eskorteret i små både mod kysten, videre i bil mod lufthavnen. Og de lokale myndigheder oplyser, at det vil ske hurtigt og uden kontakt til lokalbefolkningen.
0: Og så lød det her fra Caroline Engelund. Storbritanniens premierminister Keir Starmers Labour-parti er på vej ind i en ordentlig vælgerlusing. Med en tredjedel af stemmerne talt op efter gårsdagens engelske kommunalvalg, så ser det skidt ud for det gamle arbejder- og regeringsparti, fortæller europakorrespondent Anna Gårdslev fra walisiske Swansea.
2: Det billede, der tegner sig, er intet mindre end en katastrofe for Labour. Labour er mere end halveret. Det var et nederlag, man havde frygtet og forudset, og det ser ud til, at det bliver lige så slemt, som man havde troet.
0: Stemmerne er i høj grad gået til det højreorienterede parti Reform UK, og det er mere et udtryk for et fravalg end et tilvalg, siger Anna Gårdslev.
2: Britiske vælgere er så skuffede over det, de oplever som brudte løfter, så det her er en måde at sige, godt, nu giver vi nogle andre i ofte Reform UK chancen for at vise, at de måske kan gøre det bedre.
0: Også i Wales og Skotland skal dagen i dag bruges på at tælle stemmer. Her var der nemlig parlamentsvalg i går. Særligt i Wales, der har været Labour-land i årtier, viser meningsmålinger, at krisen kan blive til en total nedtur for Labour, fortæller Anna Gårdslev.
2: Hvis ikke Wales stemmer Labour, ja, hvem gør så, og hvor efterlader det partiet, og hvad skal der ske med leder og premierminister Keir Starmer?
0: Og så skal vi herhjem og til en kæmpe succes. Mere end 2.500 folkeskoleelever er i det her skoleår hoppet i alt fra forklæder til håndværkerbukser for at være i praktik 1-2 dage om ugen. En af dem er Mads Rubin fra Holbæk, der har været i juniormesterlærer hos en slagter.
3: Det er en af de bedste oplevelser, jeg har haft i hvert fald, fordi jeg har fået lov til at gøre lige, hvad jeg godt kunne lide at lave.
0: Det er første skoleår, hvor juniormesterlærerordningen har været en mulighed for elever i 8. og 9. klasse. Og det føles rigtig godt at hjælpe unge mennesker på ret kurs, siger Harald Didriksen, der har en elev i praktik på sin tømmervirksomhed.
4: Jeg kan godt lide, at unge mennesker kommer ud i arbejde, og så kan jeg godt lide, at en gang imellem, så har hans far sendt en besked til mig, når han er kommet hjem og siger, at jeg får en glad dreng hjem i dag.
0: Men succesen er dog ikke total, for der har kun været halvt så mange elever, som forventet i ordningen. Og når succeshistorierne står i kø, så ærger det alligevel Allan Kortnum fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, at der ikke er flere, der får chancen for at gå i skole på en anderledes måde.
5: Der er nogle elever i vores ældste klasser, der keder sig i folkeskolen, og måske heller ikke trives helt med den måde, man underviser på. Og der kan det være rigtig godt at komme ud i virkeligheden, komme ud på en virksomhed eller komme ud på en erhvervsskole, og mærke, hvordan er det egentlig, man løser nogle opgaver for virkelige mennesker, der gerne vil have, at du løser en opgave for dem.
0: Langeland, Rebild og Lolland er de kommuner, hvor flest elever har været i juniormesterlærer i år. Næstformand i Kommunernes Landsforenings Børne- og Ungeudvalg, venstremanden Jesper Frost, mener, at de gode eksempler fra årets elever i juniormesterlærer på længere sigt vil få flere til at søge ordningen. Og så til en vejrudsigt, som ligner den fra i går, for solen den skulle være til at få øje på over hele landet i dag, måske på nær for dem, der bor i Vestjylland, hvor det bliver mere skyet og måske endda også med en slat regn. 12-17 grader og så en svag til jævn vind fra en østlig retning. Camilla Mærsk står på broen på morgens radioaviser.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Og hvis du har lyst til at gøre ligesom Nick & Jay og køre mod solnedgangen, så en lille servicemeddelelse. Solen går ned klokken 21 i dag. Det vil sige, at du har lige præcis 12 timer. Ah, minus 8 minutter. Den er nemlig 8 minutter over 9. Hov, nu blev den 9 minutter over ned, som tiden dog går.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugild og Lukas Klarlund hele morgen, der har en Sofie Kromann guidet, der er sikkert igennem trafikken. Og vi taler lidt om alt det, man har nået de seneste 45 dage. Der er rekord i regeringsforhandlingerne. Aldrig har det taget så lang tid at få forhandlet ny regering på plads, og vi har så rundet 45 dage. Derfor kan man jo nå, eller have nået, at gøre rigtig meget. En Sofie, hvad har du nået?
2: Jamen, jeg har nået at træne op til at kunne løbe 5 km og har løbet de 5 km.
3: Flot!
0: Okay, stærkt.
3: Hvorfor?
2: Jamen, både for formens skyld. Jeg tror, sidst jeg løb var i 2025. Og så har jeg også måttet overtage et nummer til Royal Run, som jo er lige om hjørnet. Næsten jo.
0: Ja. For jeg skulle lige til at sige, at der er jo lige blevet åbnet for tilmeldingerne til årets DHL-stafet, som jo også er 5 km. Skal du løbe DHL med os i år så?
2: Det kan godt være, hvis formen kan holde ved. Så er der ikke, så er jeg ikke afvisende.
0: Kunne det være, at vi skulle hapse Anne-Sophie til vores hold allerede nu, Anders?
3: Ja, hun er købt.
0: Ja, du er altså købt, hvis hun gider at sælge sig selv og sin 5 km ben til os.
2: Det er mere, fordi jeg ved, I er sådan nogle rigtige konkurrencemennesker, så det er mere, at skulle leve op til det.
3: Ja, skal vi lige tale om den der DJ-battle, jeg vandt lidt tidligere på?
0: Nej. Skal vi tale om den der clickbait-quiz, hvor det gik lidt galt for dig?
3: Nej, jeg fik der 1 ud af 2. No. Tak for det, Kromann.
2: Så lidt.
0: Så er der Ida i Lyngby, hun har sendt en sms ind her. Hun skriver, jeg har været i Indonesien, jeg har malet, jeg har samlet adskillige IKEA-møbler, indkørt storsøster i børnehave, indkørt en lille søster i vuggestue og fået et nyt job. På de 45 dage, hvor regeringsforhandlingerne har stået til. Hold op, Ida, du har haft travlt.
3: Jamen, samtidig synes jeg også, det siger noget om, hvor lang tid det har taget for Mette Frederiksen, der jo er kongelig undersøger, at lave den her regering. Den er jo ikke på plads endnu. Det er derfor, jeg så gerne vil høre fra dig, der lytter med. Hvad har du fået fra hånden i de her 45 dage? Ida har nået rigtig meget. Vi andre, vi har måske nået knap så meget. Men hvorom alting er, lad os lige køre en runde, hvor vi fokuserer på det, vi rent faktisk har nået, på en dag, hvor vi også fokuserer på meget af det, regeringsforhandlingerne ikke har lavet føre med sig.
0: Send en sms ind til 1212, skriv KBH, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad du har nået i de 45 dage, hvor regeringsforhandlingerne står på. Hvis de står på en uge mere, vil jeg bare lige sige, Anders, ikke? Så kan Søren Torbegård Lund jo faktisk sige, at han har nået at vinde en Eurovision semifinale, hvis alt går efter planen. Det skal han jo dyste i på torsdag. Vi kan lige varme op her. Min kraft.

0: Søren Torbegård Lund her med, før vi går hjem. Det er altså på torsdag, at anden semifinale i Eurovision den løber af stablen, og Søren Torbegård Lund, han skal i aktion. Nå, sådan som solen skinner lige nu, så vil jeg sige, at hvis man var en af de op mod 1000 skoleelever, der skulle ud her kl. 12 og marchere igennem Københavns gader og demonstrere, så vil jeg nok lige huske vand og solcreme. Men det er nok ikke det, der ligger først og øverst på deres tanker lige nu, fordi de kommer til at demonstrere gennem København med et klart budskab, nemlig at en kommende regering skal droppe ideen og lovforslaget om fysisk indgriben.
1: Den tidligere regering foreslog inden folketingsvalget, at skolepersonale de skal have flere muligheder for at anvende det, der hedder fysisk magt over for elever. Lidt tidligere på morgenen, der spurgte vi forperson for Danske Skoleelever, Magnus Hermann, hvad det er, man frygter fra danske skoleelevers side, kommer til at ske, hvis lovforslaget det bliver til virkelighed.
2: Først og fremmest er jeg bange for, at det kan gå hårdt ud over relationen mellem eleverne og lærerne. Og samtidig så må man jo sige, at det sidste langsigtstid er blevet slået ret klart, at skolen i dag jo desværre har nogle udfordringer med en masse ting. Det kan handle om støj og uro. Det er også blevet beskrevet meget i medierne. Meget voldsomme episoder med vold, for eksempel. Og nogle af de problemer, dem skal vi jo have løst. Og det tror jeg desværre virkelig ikke, man kommer til at gøre med det her lovforslag. Jeg tror også, det kan gøre det hele en lille smule værre.
1: Men du anerkender, at der godt kan være situationer, hvor fysisk indgriben, det er det eneste, der er tilbage for en lærer at gøre, hvis nu det hele løber løbsk.
2: Ja, altså det er sådan i dag, at så må lærerne gribe ind over for det, der hedder nødret og nødvæv. Så det betyder ligesom, at hvis en elev er til fare for sig selv eller for nogle andre, hedder det. Så for at komme et eksempel, hvis man er ved at kaste med en stol, for eksempel. Eller ja. Hvis en elev er på vej foran en bus, så skal man ligesom gøre noget for at stoppe dem, fordi de er til fare for sig selv eller for nogle andre. Ikke? Og det må man godt i dag, og det synes vi faktisk, at lærerne skal fortsat have lov til. Og det lovforslaget jo også ligger op til, er jo en præcisering af, at vi ligesom slår fast, at det må de godt. Og det har vi et fint øje med.
1: Ja, jamen, hvis jeg var inde og kigge på forslaget inde på Undervisningsministeriets hjemmeside. Det her forslag ændrer jo sådan set ikke på, at alle andre muligheder skal være afprøvet, inden man går til den her fysiske magtanvendelse. Så jeg tror ikke helt, jeg er med på, hvad det er, I frygter, at hvis man præciserer, hvad det er, lærerne må, hvis man udvider den her ret til at bruge fysisk magtanvendelse, hvad er det så, I frygter, der kommer til at ske?
2: Det, man jo ligesom vil udvide deres ret til, eller hvornår man vil udvide retten til at anvende det, det er jo ved elever, der forstyrrer, eller sådan psykisk krænker, eller krænkende, eller sådan kommer med krænkende tilråb, som der står i en eller anden note et sted. Så det er jo sådan verbalt noget, en elev kan sige. Der er også blevet brugt nogle eksempler om en elev, der forstyrrer timen ved at sidde og fløjte, for eksempel.
1: Men uagtet, så handler det her lovforslag, selvom man udvider retten til at bruge fysisk magt, så vil det jo stadigvæk være i sidste ende. Man skal afprøve alle andre muligheder inden. Hvorfor er det så, at I frygter, at lærere, vi havde et klip med dig tidligere på morgen, hvor du siger, du er bange for, at lærere ender med at blive dørmænd. Hvorfor er det, at selvom man har afprøvet alt muligt andet, ender med at bruge fysisk magt, hvorfor er det så, at lærere de ender med at blive mere dørmænd? Det tror jeg ikke helt, jeg er med på.
2: Man giver dem jo en ekstra rolle i at sige, at det faktisk er jer, der fysisk skal gå ind og afprøve elever i scenarier, hvor de for eksempel forstyrrer. Jeg synes faktisk, det er en lidt en urimelig opgave at pådutte lærerne. Lærernes sådan primære fokus er jo at lave god undervisning og have en god relation til eleverne, og så er de glade for at komme i skole osv. Så jeg mener faktisk ikke, at deres opgave først og fremmest, og jeg mener faktisk, at skolen bør kunne hænge sammen og fungere, uden at lærerne skal gå og agere dørmand eller vagt. Det synes jeg faktisk er en rimelig forventning, og det kræver jo noget. Altså det kræver jo, at vi gør noget for, at skolen kan blive bedre, end den er i dag. Men det viser sig jo, at politikerne ikke er særlig villige til. De vil jo tydeligvis hellere give lærerne den ekstra opgave, eller ekstra jobtitel, at være vagt.
1: Sådan sagde Magnus Hermann, der er forperson for Danske Skoleelever. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra den fungerende minister på området.
0: Dagens demonstration den begynder her kl. 12 ved Kløvermarken på Amager, og så tager den retning mod Christiansborg. Det her, det er Taylor Swift med Love Story. We were

0: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej Katinka.
3: Hej hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på et Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: Så skal man altså huske ordentligt fodtøj.
1: Undskyld hvad?
0: Jamen, hvis man skal gå hele vejen, så skal man huske ordentligt fodtøj. Det er bare så træls at nå halvvejs og have fået vabler. Tag det for en, der har prøvet.
1: Hvor mange stykker frugt har du fået i dag? Fordi de anbefaler jo 6 om dagen.
0: Jeg har fået en pære.
1: Det er slet ikke nok. Men hey, du har også en hel weekend i Sverige til noget Pride, sagde du som... så åndssvagt. Nå, prøv at høre. Det er noget med, at det ikke kun lige skal handle om... Så tænker jeg, gud, vi skal da til at have nogle regionale nyheder. Du ikke noget, du skal koncentrere dig om over på din computerskærm?
0: Jeg kan godt mærke, at jeg skal gemme min humor til et helt andet publikum. Vi skal en tur til Ørestad Gymnasium, for en af morgens historier handler om, hvorvidt man skal stoppe optaget på Ørestad Gymnasium eller ej, efter Berlingskes historier om negativ social kontrol, dokumenteret negativ social kontrol. Lukas, det er jo et gymnasium, du er dimittent fra.
1: Jeg er selv stolt elev og student fra Ørestad Gymnasium, og vi hopper altså derud lige efter Harry Styles her med American Girls.

0: Nyheder fra DR København.
1: Det er den forkerte vej at gå og stoppe for optaget af nye elever på Ørestad Gymnasium for at komme den negative sociale kontrol til livs. Det mener Maja Bødker Hansen, der er formand for Danske Gymnasier og rektor på Frederiksberg Gymnasium. Det er Venstre på Københavns Rådhus, som kommer med forslaget, og det sker efter Berlingske tidligere på ugen kunne afsløre, at tre ungdomsuddannelser i hovedstadsområdet har dokumenteret problemer med negativ social kontrol. Men det er altså ikke en god idé, mener Maja Bødker Hansen.
2: Det er ikke den rette vej at gå, for det løser ikke problemet. Det, man skal gøre, er at lave en elevfordelingsaftale, som koncentrerer sig om de gymnasier, hvor udfordringen er, og så flytte rundt på nogle elever, så vi går i skole med hinanden.
1: De konkrete eksempler tæller blandt andet chikane som følge af påklædning, alkohol og rygning på Ørestad Gymnasium. Partiet Venstre foreslår, at man lader de eksisterende klasser på skolen køre færdigt til studentereksamen, hvorefter skolen den så skal lukkes ned i et år, inden der så igen skal optages elever. Og ifølge Jens Christian Lytten, så er det den slags greb, der nu skal til for at vende udviklingen.
3: Vi ser et behov for, at man starter forfra med Ørestad Gymnasium, fordi der er et massivt problem med negativ social kontrol. Det er forbundet med kulturen på gymnasiet. Der er mange, der vælger det her gymnasium, fordi at der er mange med samme baggrund på gymnasiet, altså med indvandrerbaggrund.
1: Sådan sagde Venstres sundheds- og omsorgsborgmester i København, Jens Christian Lytken. Det er Børne- og Undervisningsministeriet, der har ansvaret for elevoptaget på ungdomsuddannelserne. Og rektor på Ørestads Gymnasium, Inge Folder, hun skriver til os, at hun bakker op om Danske Gymnasiers forslag om en ny elevfordelingsaftale. Hvor bør man stå med sin cykel ved siden af en tung lastbil i et kryds? Hvert år der sker der alvorlige ulykker i forbindelse med højresving. Og for at undgå uheld og klæde skolebørn i mellemtrinnet på til en sikker cykeltur, så er der i de kommende uger ekstra fokus på trafiksikkerheden på en række skoler her i hovedstadsområdet. Det er blandt andet på Linderhøjskolen i Herlev, der er Camilla Valør lærer. Hun håber, at det hjælper med til, at eleverne de bliver endnu bedre til at orientere sig i trafikken.
4: Jeg håber, at de får en skærpet opmærksomhed i forhold til, hvordan de skal forholde sig til, når de kører på indersiden af en stor lastbil, som eventuelt skal svinge til højre, og i hvert fald ved, hvor lastbilchaufføren kan se dem, og hvor han ikke kan se dem.
1: Nu bliver ofre for kvindedrab i København markeret med en mindeplade på Vestre Kirkegård. 38 københavnske kvinder er i perioden 2000-2025 blevet slået ihjel af en partner, en ekspartner eller ganske enkelt fordi de var kvinder. Det viser en opgørelse fra Center for Voldsforebyggelse. Det er Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget på Rådhuset, som har godkendt den nye mindeplade. På mindepladen der kommer der til at stå til minde for dræbte kvinder i København. Det oplyser forvaltningen i en pressemeddelelse. Der er flere nyheder om en halv times tid, når klokken den bliver 10. Men lad os lige kigge på vejrudsigten, for det bliver en lækkerbisken, hvis du har hang til sol. Der er nemlig masser af sol på fredagsvejrmenuen i dag. Temperaturen, den kan ende et sted på de 17 grader.

0: Hej.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: I dag med Anders Rugild og Lukas Klarlund, og det var altså Dua Lipa og Break My Heart, vi hørte her. Meget passende, fordi jeg fik mit hjerte knust her for halvanden times tid siden, da jeg tabte dagens udgave af DJ Battle med kun 4 stemmer.
3: Ja, sådan er det.
2: Ej, altså, det var så sindssygt tæt.
3: Min gamle håndboldtræner, Lars, han sagde altid til mig, man behøves kun at føre én gang i løbet af en håndboldkamp. Det er når der er gået 60 minutter. Ikke at det er relevant for dagens DJ Battle, for jeg, sådan som jeg har fået historien fortalt, Lukas, så førte jeg jo fra start.
2: Nej. Jeg startede altså med at føre, vil jeg bare lige sige. Jeg førte ikke på det rette tidspunkt, da det virkelig galt op mod 8 radioavisen. Nå, men så er det jo sådan, at nogle gange så skinner guderne alligevel på en. Hvis vi kigger ud af vinduet lige nu, så vil nogen mene, at det var værguderne, der skinnede på os alle sammen. Det gør de både i dag og i morgen. Søndag kommer også til at skifle, det kan man læse om inde på dr.dk. Men jeg vil våge at påstå, at de musikalske guder, de skinner lidt på mig.
3: Det gør de hver dag. Jamen, her på P4.
2: Særligt lige i dette øjeblik, fordi dit bud til DJ Battlen, din vindersang, det var Shania Twain.
3: Man, I feel like a winner.
2: Ja. Yeah. Oh, wow.
3: Woman.
2: I bet you do. Men nu føler jeg mig også som en vinder, fordi mit bud, det var Sister Sisters med Take Your Mama. Og prøv at se, hvad der ligger. Jeg har ikke lagt den ind. Jeg svæver. Det er altså en helt P4 musikredaktion. Musikguderne har lagt den her ind. Nemlig mit bud til tabersangen fra dagens DJ Battle.
3: Du skal længere væk fra mikrofonen. Din næse, den begynder at vokse nu. Den går ind i mikrofonen.
2: Det er rigtigt. Jeg lyver ikke. Jeg er ikke Pinocchio.

0: er altså, fordi det er på søndag den 10. maj, at det er mors dag, at dagens DJ-battle, det var mor møder generelt. Og ja, det her, det var altså tabersangen, men ikke desto mindre fik vi lov til at høre den. Sister Sisters her med Take Your Mama.
1: Hvis man ikke kan, eller hvis man ikke har fået bestilt en buket blomster til ens mor til på søndag, det skal jeg lige have gjort, så kan man jo i hvert fald sikre sig, at man kommer godt fra A til B, når man hopper på cyklen. Fordi er det noget, jeg ved, ens mor går op i, så er det, at man passer godt på sig selv ude i trafikken. Og det der med, Lukas, jeg hopper jo tit på cyklen, og så kan jeg tit godt sidde i et kryds, og så kan jeg godt tænke for mig selv, mon bilisten derinde i bilen egentlig har set mig, hvis jeg skal lige over, bilisten skal til højre. I langt de fleste tilfælde, der er svaret ja. Men hvert år, der er svaret desværre nogle gange nej. Der sker slemme uheld, og folk mister liv eller kommer til skade i de her højresvingsulykker.
0: Og for at undgå netop de uheld, som du nævner her, og for også for at klæde skolebørnene i mellemtrinnet på til en sikker cykeltur i trafikken, så er der i de kommende uger ekstra fokus på trafiksikkerheden på en række skoler her i hovedstadsområdet. Og vores kollega Emilie Nynne Årstrup, hun var tidligere på morgenen forbi Lindehøjskolen i Herlev, fordi her, der var hun med i oppe en tur i førerhuset på en tankvogn.
2: Og lige nu, der træder jeg op på et trin her og holder et håndtag, for jeg er nemlig på vej op i en rigtig stor tankvogn. Og nu sætter jeg mig på passagersædet her og har egentlig et ret frit udsyn. Nu lukker jeg lige døren her. Fordi der er nemlig også nogle blinde vinkler i sådan en tankvogn. Og derfor så er bilen her, den er blevet sat midt i skolegården, så eleverne kan komme op her i førerhuset, hvor jeg sidder og ser det perspektiv, som chaufføren har. Og ved siden af, der sidder du, Claus Nordmann, på chaufførsædet. Du er tankvognschauffør hos energiselskabet OK, og så er det dig, der skal undervise eleverne. Hvad betyder det for dig, at du kan give dine erfaringer og viden videre til eleverne i dag?
3: Jamen, det betyder jo selvfølgelig alt. Fordi det handler om trafiksikkerhed, og hvis jeg kan undervise eleverne på en måde, så de kan forstå, hvordan de kommer sikkert igennem trafikken, og det kan være med til at redde bare et liv i hver klasse, jamen så er det hele værd.
2: Ja, du har jo ret frit udsyn, når du sidder her, også en masse spejle, du kan kigge i, og du er vant til at orientere dig i trafikken, men hvor meget fylder frygten for højresvingsulykker hos dig, når du kører vognen her til daglig?
3: Den betyder alt. Dagligt tænker man over, bliver det i dag, at jeg overser i et splitsekund overser en fodgænger eller en cyklist, fordi det er 100% min største frygt. Og vi ser desværre, at der er rigtig mange cyklister i særdeleshed, som kører ret ulovligt og bøjer færdselsreglerne til egen fordel.
2: Ja, og hvad håber du, at eleverne de tager med efter i dag, hvor du har givet dine erfaringer videre?
3: Jeg håber, at de tager det med, at de på en måde kan få respekt for store køretøjer. De skal ikke være bange for dem overhovedet, men de må gerne have noget respekt for dem. Og så hellere bruge nogle ekstra sekunder på at vente, hvis man er utryg, så man kan komme sikkert hjem.
2: Ja, for hvad er et godt råd til de elever, som der får undervisning i dag?
3: Et godt råd til de elever, det er, at de skal køre efter den gældende lovgivning selvfølgelig. Overholde reglerne, huske håndtegn, og altså i deltid, hvis de holder for rødt ved siden af en lastbil, så må man meget gerne række en hånd op og kigge på chaufføren og lige skabe øjenkontakt, fordi så ved chaufføren i hvert fald, at de er der.
2: Og det er jo råd, som vi alle sammen kan bruge. Tak for at være med, Claus Nordmann. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Loco.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

0: Love on the Weekend her fra John Mayer. I hvert fald, hvis du opfører dig ordentligt, Anders, så kan det da være, at du er heldig.
1: Det må vi lade svenskerne om.
0: Det beretter vi ikke yderligere om lige på nuværende tidspunkt. Hvis jeg nu siger Damiano Caruso til dig, hvad siger du så?
1: Så siger jeg, giv mig mere.
0: Hvis jeg så siger Diego Ulisi.
1: Kom, fortsæt.
0: Nelson Oliveira.
1: Ja.
0: Wout Poels.
1: Han er hollænder, men mere
0: har jeg. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Hvad så, hvis jeg siger Michael Valgren eller Jonas Vingegaard til dig?
1: Så siger jeg cykelrytter.
0: Og det var de andre også, fordi der er altså over 200 stykker af dem, der stiller til start i dag til Giro d'Italia. Der er nemlig startskud i dag kl. 13 på det italienske World Tour-løb.
1: Jeg ved så meget, at Jonas Vingegaard, han har vundet Tour de France. Ikke bare en gang, to gange. Jeg ved, han har vundet Vuelta a España en enkelt gang. Og så er der jo den sidste af de her store Grand Tours tilbage. Giro d'Italia. Og hvad er der så egentlig på spil for Jonas Vingegaard, når han stiller til start? Jo, men det spurgte vi vores cykelekspert Brian Nygaard om lidt tidligere på morgenen.
2: Jamen, der er rigtig meget på spil. Altså, han er jo en af verdens allermest profilerede etapeløbsrytter. Han har, som I selv lige har nævnt, vundet to af de allerstørste. Og der er faktisk det på spil, at han er på det her niveau nu, hvor han skal vinde Giroen. Altså, han stiller til start for at vinde, og det er hans ubetingede mål. Så der er meget at tabe, men der er også alt at vinde. Forstået på den måde, at han vil skrive sig ind i den her eksklusive klub, hvis han lykkes med det.
1: Men nu er jeg, ganske ærlig, jeg er ikke den frisk smurteste cykelkæde i det felt, der hedder radioværter. Hvorfor er det, der er så vigtigt at sige, at jeg har vundet alle tre af de her store løb?
2: Fordi det er der ufattelig få ryttere, der det er kun en lille, lidt mere end en lille håndfuld, der har gjort det i historien. Og han har jo sin ærkerival, Tadej Pogacar, som selv den sløveste kæde i feltet af cykel uinteresseret kender. Og det har han faktisk ikke opnået endnu. Det kommer han jo sikkert til en dag. Han mangler stadigvæk Vueltaen, men der kan Vingegaard i hvert fald gå en op på ham og tage Giroen, som man sidste Vingegaard mangler, den tog Pogacar for et par år siden.
0: Og Brian, nu nævner du også...
2: Men jeg tror også bare, for Vingegaards egen karriere, er det næste store mål. Altså, han går både efter Giroen og turen i år, men Giroen er inden for hans rækkevidde, vil jeg sige. Altså, det er et realistisk mål for ham, og det er også derfor, at alt andet end en sejr vil nok også for ham i hvert fald være en lille skuffelse.
0: Jamen, nu nævner du jo Tadej Pogacar. Det er derfor, jeg kom til at være ved at afbryde dig før. Fordi det er jo ham, som virkelig kan få alle danskers blod til at koge en lille smule. For han har jo slået Jonas Vingegaard i Tour de France løbet de seneste par år. Så hvordan er Jonas Vingegaards chancer i forhold til at vinde Giro d'Italia i år?
2: Jamen, de er rigtig gode. Han er stor favorit med afstand. Ikke kun fordi, at Pogacar ikke kørte, men i det hele taget, altså, når Pogacar ikke kørte, er Vingegaard favorit som sådan, men i det hele taget, i forhold til ruten, i forhold til, hvad der er konkurrenter, og så i forhold til det niveau, som Vingegaard har, når han stiller til start, så er han selvskrevet stor favorit. Det er et mål, som er realistisk for de evner, han har, men det er altså også bare en rute, der passer ham fuldstændig perfekt.

0: Warren her med Fever Dream. Om et øjeblik, så er det formiddagen på 4'eren, der tager over.
1: Louise og Mads, de får skønt fredagsbesøg af sangeren Darlin. Hun kommer til at spille et par numre live. Et af dem er et sprit nyt nummer.
0: Der er simpelthen verdenspremiere, når formiddagen på 4'eren, de tager over. Det er lige på den anden side af 10-radioavisen.
1: Er man FN efter at få kastet en quiz i øregangene? Det har de også sørget for.
0: Det er selvfølgelig både på din FM-radio og på DR Lyd-appen, at du kan lytte med. Det

0: En hollandsk stewardesse, som siden i går har været indlagt med mulige symptomer på hantavirus, er testet negativ og dermed ikke smittet. Det skriver mediet RTL her til formiddag. Samtidig nærmer krydstogtskibet Honduras, der har været ramt af den farlige virus, der den spanske ferieø Tenerife. Og her har det skabt en del debat, at skibet er på vej, fortæller vores udsendte reporter Caroline Engelund.
1: Vi er på den sydøstlige del af øen, og her er mange skeptiske og nervøse over, at skibet har sat kurs mod Tenerife. Men flere, jeg har talt med, synes også, det er på sin plads, at man hjælper de folk, der er ombord med at komme hjem i land til deres familier. Men man håbede bare på, at det ikke skulle foregå i ens egen baghave.
0: Helt konkret vil skibet på søndag kaste anker ved den sydlige del af øen, fortæller Caroline Engelund.
1: Sundhedspersonale vil derefter gå ombord på skibet, vurdere om folk er symptomfri, og de vil så blive eskorteret i små både mod kysten, videre i bil mod lufthavnen. Og de lokale myndigheder oplyser, at det vil ske hurtigt og uden kontakt til lokalbefolkningen.
0: Og indtil videre er 5 personer ombord bekræftet smittet. 3 andre er mistænkt for at være det, og i alt 3 er døde. Danmark har nu været uden ny regering i rekordlang tid. I dag er det 45 dage siden, at der var valg, og aldrig før har vi skulle vente så længe på at få de folkevalgte ind i ministerbiler. Og ventetiden er træls for de politikere, der ikke er en del af regeringsforhandlingerne. Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne er en af dem, der gerne snart vil have hverdagen tilbage på Christiansborg.
2: Jamen, jeg har det lidt som sådan 10'er i et bur, altså det må jeg indrømme, men man kan jo sige meget om dem, der gerne vil have regeringen. De tænker sig godt om.
0: Og det er forståeligt, hvis mange af de folkevalgte gerne snart vil have en regering. Statsapparatet er nemlig stort set gået i stå, fortæller politisk analytiker Pia Glud Munksgaard.
3: Hele det politiske arbejde er jo slet ikke startet endnu. Der er ikke politisk behandling nede i Folketingssalen. Så en masse ting er gået i stå og ligesom står og venter på, at der kommer en regering, sådan så politikerne kan tage fat på det politiske arbejde og træffe nogle beslutninger.
0: Men der er altså ingen grænser for, hvor længe de kan komme til at vente.
3: Der er faktisk ingen bagkant. Det kan tage så lang tid, det skal tage.
0: De foreløbige resultater fra de britiske lokalvalg gør ifølge premierminister Keir Starmer ondt og er meget hårde. Hans parti Labour ser nemlig ud til at gå markant tilbage, også i tidligere højborge i det centrale og nordlige England og dele af hovedstaden London. Senere på dagen ventes der at komme resultater fra valgene til de nationale parlamenter i Skotland og Wales. Også her er der udsigt til lussinger til Labour. Herhjemme får vi en del sol i dag mod vest, flere skyer og måske enkelte lette byer. Og så når temperaturerne op mellem 12 og 17 grader. Vinden den vil bare være svag til jævn, mest mellem sydøst og nordøst. Radioavisen her var med Michael Olesen.
4: P4.

0: Fest Tyrsted.
1: Jo, hej, nu er det fredag, Louise.
2: Ja, er du klar til weekend?
1: Ja, ja, jeg er mega klar til weekend.
2: Vent lige, fordi vi har lige 2 timer foran os.
1: Nå, ja, men det var da ikke, fordi jeg havde tænkt mig at gå nu.
2: Det er klart.
1: Bare, altså, jeg tager i hvert fald lige de her 2 timer med, og lidt bagefter og sådan noget, men...
2: Det går. Vi har jo nok at se til i dag, fordi der er mange, der har nok at se til. Hanne fra Odense skal i dag donere plasma for 124. gang.
1: Det er...
2: Det er mange gange.
1: Voldsomt mange gange.
2: Og vi takker alle sammen.
1: Ja, men det er for os alle sammens bedste. Pave Leo, han er et smuts, et sted, der er så skønt. Han er i Napoli.
2: Napoli.
1: Og han skal til Pompeji. Der var jeg sidste år cirka på det her tidspunkt. Enormt spændende sted.
2: Blev du modtaget ligesom paven?
1: Nej.
2: Nej.
1: Det tror jeg ikke. Men det var godt alligevel. Meget spændende.
2: Og så er det også i dag, at Eva og resten af LPS Solution kan fejre virksomhedens 10-års fødselsdag.
1: Stort tillykke.
2: Stort tillykke. Og så er det også en fredag formiddag, hvor vi får besøg af en meget dygtig sangerinde, nemlig hende her. Jeg prøver at ændre mig, jeg prøver at være en mand. Jeg ikke genkender, så jeg måske kunne glemme dig. Det er jo Darlin her med nummeret Gjort, hvad jeg kan. Hun kommer og spiller den live senere på formiddagen. Det bliver helt vildt godt. Vi har lige hørt lydprøverne.
1: Det bliver mageløst.
2: Vi har faktisk også forberedt en lidt særlig quiz til hende.
1: Ja, det bliver også godt.
2: Vi skal jo faktisk quizze en hel del i dag, Mads. Fordi der er også comeback.
1: Er der comeback?
2: Til en formiddag på 4'eren klassiker. Og så siger vi ikke mere nu.
1: Nej, men du ved, alle former for comeback, det er lige noget for mig.
2: Ja, og det er jo faktisk første. Du skal jo faktisk quizze. Det ved du bare ikke nu.
1: Det ved jeg ikke nu. Jamen, fedt. Der er jo, det gør jeg jo også. På en måde gør det comeback, og så er det jo alligevel hver dag, ikke?
2: Jo, frokoststongen er selvfølgelig åben, så smid os en sms til 1212, eller skriv i talebobben i DR Lyd. Så snart du sætter tænderne i din frokost, skriv, hvad du spiser, hvem du er sammen med, hvor du er, hvem du er. Og så i øvrigt, velkommen indenfor.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Mads, kunne du forestille dig sådan at være din egen chef?
1: Ja, det kunne jeg sagtens.
0: Ja, tror jeg også, du bliver god til.
1: Tak. Jamen, det tror jeg egentlig også, jeg godt ville kunne finde ud af.
0: Ja. Hvorfor kunne du godt forestille dig det?
1: Jamen, fordi jeg egentlig synes, jeg er rimelig god til at strukturere min tid. Og når jeg har nogle opgaver, jeg skal nå, så er jeg egentlig rimelig fokuseret på at få noget af det. Jeg er god til at fordybe mig i tingene og sådan noget. Så det tror jeg egentlig godt, jeg kunne finde ud af. Jeg oplever det jo typisk en gang hver andet år. Når der er store fodboldslutrunder, så får vi jo bare afsat et vis antal timer. Vi ved, hvornår vi skal lave kampe, eller hvad vi nu skal. Men så al den tid op til, den styrer du selv med dine forberedelser. Og sådan noget. Og der er jeg faktisk, synes jeg selv, ret god til at strukturere min tid og få lavet det, jeg skal, så jeg føler mig godt forberedt, men også samtidig kunne få hverdagslivet til at hænge sammen. Mm. Det er jo det, jeg synes, det er det mest fantastiske ved at bestemme selv. Det er jo, at man kan jo... Ja, hvis jeg har det bedst med at arbejde om natten,
0: så
1: er der ikke nogen,
0: det.
1: Der blander sig
0: nej,
1: i det.
0: Nej,
1: så,
0: det
1: så det der, det synes jeg kan noget.
0: Jeg spørger, fordi Darlin, som jo kommer lidt senere, hun synes, det er både fedt, men også ret udfordrende, ligesom at være sin egen chef. Det skal vi tale med hende om senere. Men skriv lige til os og fortæl os i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvis du er din egen chef, hvordan har du det så egentlig med det? Altså, vi ved jo, at der er mange af jer, der lytter med, der er selvstændige.
1: Mm.
0: Men det kan jo også være, at man er det i overført betydning, altså sin egen chef. Følelsen af, det er sgu mig, der bestemmer.
1: Jeg bestemmer over mit liv. Jeg gør, hvad der giver mening for mig.
0: Det kan jo også være at være sin egen chef. Men prøv lige at skrive en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvordan har du det med at være din egen chef? Hvornår er det allerfedest? Hvornår er det svært? Fordi jeg kan godt forestille mig, at altså, jeg har aldrig prøvet at være min egen chef. Jo, altså i mit liv, men ikke i sådan en arbejdsmæssig sammenhæng.
1: Tror du, du ville kunne det?
0: Ja, det tror jeg godt, men jeg må også indrømme, at jeg meget ofte kigger på min chef og tænker, gud, der er også mange beslutninger, du skal træffe, som jeg er rigtig, rigtig glad for, jeg ikke står med.
1: Ja.
0: Altså, at jeg kan sige, det er jo, den må du klare, chef.
1: Jeg tror, der er noget, for mig ville der også være noget i det der med, at det er jo skønt, når jeg kan bestemme selv den der periode der, men jeg ved jo, at der stadigvæk er nogen, der sørger for at udbetale min løn.
0: Præcis.
1: Og tjene. Der er jo nogle andre, der sørger for, at pengene de kommer.
0: Ja.
1: Og her er man sin egen chef, er man selvstændig, så er man jo enormt ansvarlig for alt i sin egen butik.
0: Lige præcis. Og der er ikke, der tækker ikke nødvendigvis en løn ind.
1: Nej, og det mod til at kaste sig ud i sådan et eventyr, det har jeg stor respekt for. Jeg finder det meget inspirerende, men jeg er ikke selv nået dertil, hvor jeg tør.
0: Mm. Vi vil gerne have dine erfaringer i indbakken lige nu. Altså, så skriv til os, hvis du er din egen chef, hvordan har du det med det? Hvornår er det aller fedest, og hvornår synes du også, det kan være lidt svært, det der med at være sin egen chef?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Er du din egen chef, så fortæl os meget gerne i en sms til 1212 eller i taleboblen i DR Lyd. Hvad er det allerfedeste ved, at du er din egen chef, og hvornår er det også en lille smule svært?

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Jeg har været selvstændig indretningsarkitekt i snart 20 år, og det at gå selvstændig er det fedeste, jeg nogensinde har gjort. Efter 12 år på en stor arkitekttegnestue gik jeg ned med stress. Nu nåede jeg at køre mit eget tempo, selv bestemme, hvilke opgaver jeg vil tage. Jeg kan ikke blive fyret, og jeg giver mig selv løn. Jeg elsker mit arbejde, og jeg går aldrig på pension. Sådan skriver Susanne fra Svendborg.
1: Jamen, det er jo fantastisk, fordi det, der er fedt ved den historie, synes jeg, det er jo, at en udfordring på ens gamle arbejdsplads, det at man måske går ned med stress, gør, at Susanne kommer til at finde en vej, hvor hun kan få et arbejdsliv, der giver mening for hende.
0: Ja.
1: Og man kan blive i det, ikke?
0: Jo, lige præcis. Vi har jo spurgt, hvad er det fede ved at være sin egen chef, og hvornår er det måske svært, at ansvaret er dit og kun dit. Morten fra Nibe har også meldt sig.
1: Det dejlige ved at være sin egen chef er, at jeg i dag kan sidde i solen på min båd og passe kontorarbejdet. Jeg elsker friheden og fleksibiliteten, men i stille perioder er der også kun én er stille til ansvar.
0: Ja, det er jo det. Ej, det lyder nu skønt,
1: Morten. Ja, det lyder da dejligt med sådan et hjemmekontor på båden.
0: Ja, i solen. Vi har også fået en anden besked, den er meget på linje med Mortens. Jeg blev selvstændig for 1,5 år siden. Jeg elsker friheden ved mit liv. Jeg kan tilpasse opgaverne efter vejr og humør. Skal børnene hentes tidligt, eller er der andet, der skal tages af, så gør det bare uden at spørge nogen. Ulemperne er på den anden side. En anden type begrænsning af frihed. For hvis noget brænder sammen om natten eller i weekenden, ja, så er ansvaret jo mit.
1: Ja, det er jo det der med, så er man er jo sig selv, både på godt og ondt.
0: Det må man sige.
1: Så har Lone fra Roslev også skrevet, jeg er min egen chef, og jeg vil sige, der er både fordele og ulemper. Man kan hurtigt blive en lonely rider, og det kan være svært, hvis der mangler opgaver. Yderligere er det svært i perioder med spidsbelastning, for der er ikke en backup, som kan tage over. Men det er også stærkt motiverende, når det går godt, og der er masser af opgaver at arbejde på. Jeg håber faktisk, at mit job som freelancer giver mig mulighed for en gradvis udtrapning af arbejdsmarkedet, hvis jeg vel og mærke bliver ved med at have opgaver.
0: Det er jo en smart tanke, Lone.
1: Det er en genial tankegang.
0: Men jeg kan godt også, altså, jeg kan også godt altså, tænke det der, Lone skriver en lonely rider. Det kan også være ensomt.
1: Ja.
0: Jeg tror, jeg ville savne kollegaer helt utrolig meget, hvis jeg var min egen chef. Og,

0: Musik fra Lucas Graham, To Know A Girl. Nu er det blevet tid til regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Nu bliver ofre for kvindedrab i København markeret med en mindeplade på Vestre Kirkegård. 38 københavnske kvinder er i perioden fra 2000 til 2025 blevet slået ihjel af en partner, en ekspartner, eller ganske enkelt fordi de var kvinder, viser en opgørelse fra Center for Voldforbyggelse. Det er politikerne i Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget på Rådhuset, som har godkendt den nye mindeplade. På mindepladen kommer der til at stå til minde for dræbte kvinder i København, skriver forvaltningen i en pressemeddelelse. En kommende regering skal droppe lovforslaget om fysisk indgriben. Det er budskabet for de op imod 1000 skoleelever, som i dag vil gå i demonstration fra Kløvermarken på Amager til Christiansborg. Det var den tidligere regering, der luftede ideen om, at skolens personale skal have udvidet adgang til at kunne anvende fysisk magt over for elever. Og det vækker bekymring hos Magnus Hermann. Han er forperson for Danske Skoleelever.
3: Vi frygter, at man har fokus på det forkerte i hvert fald, for skolen skal være et rigtig godt sted. Skolen har i dag nogle udfordringer, og de skal løses. Og det tror vi ikke, at det bliver med det her lovforslag.
2: Og Magnus Hermann gør opmærksom på, at skolepersonale allerede nu har mulighed for at træde til fysisk.
3: Det er sådan, at i dag så må man jo gribe ind over for elever, der er til skade for sig selv eller for andre. Eller hvis de er til skade for ejendom, for eksempel. Så hvis de er i gang med at ødelægge et eller andet. De situationer, hvor der kan være noget decideret farligt, så skal lærerne selvfølgelig gribe ind.
2: Hos Danske Skoleelever frygter man, at de voksne i skolen med det her lovforslag risikerer at blive reduceret til nogen, der mest minder om dørmænd. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra den fungerende børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye fra Socialdemokratiet. Det er fredag, og der er sol og tørt vejr på menuen. Det er mellem 13 og 17 grader ved Køge Bugt, dog lidt køligere. Der blæser en svag til jævn vind, og den kommer fra østlig og sydøstlig retning. De regionale nyheder var læst redigeret af Nynne Våg.
1: Du lytter
4: til formiddag på 4'eren.

0: Louise og Mads.
1: Måske har du stødt på den her sang på P4 i løbet af de sidste par måneder. Nummeret, det hedder Gjort hvad jeg kan. Det er med Darlin, eller i sådan mere daglig tale, Marie Dahl Jacobsen. Marie, velkommen i Formiddag på 4'en.
2: Tak. Du er 25 år, du er oprindelig fra Lydens by Struer. I dag bor du i København, hvor du arbejder benhårdt på at lave ny musik. Marie, som solist, så står man jo forrest. I front.
3: Det gør man.
2: Og det er heldigvis en rolle, du befinder dig rigtig godt i. Du har blandt andet sagt sådan her i et tidligere interview. Det er virkelig fedt, men også udfordrende at være sin egen chef. Mm. Selvom det er udfordrende, så må jeg indrømme, at jeg faktisk synes, det er fedt at være businesswoman. Hvorfor er det så fedt, Marie, at være businesswoman og sin egen chef?
3: Mm. Altså, det er jo meget simpelt. Det er jo fedt at bestemme selv, synes jeg. Og det er... Ja, fedt at have en masse mennesker omkring en, og være en del af den der proces, hvor det går op for en, at sådan, det er jo faktisk mig, de alle sammen arbejder for. Det er jo så fedt, altså.
1: Kan du godt lide at koste lidt rundt med dem, som du så har omkring dig, Marie, indimellem, når de er med derude og hjælpe til, blandt andet som de herrer, der står lige bagved dig lige nu og skal hjælpe dig med at spille senere?
3: Jeg håber ikke, de synes, jeg koster for meget rundt med dem. Jeg prøver at være rigtig god ved alle dem, der arbejder for mig, fordi jeg ved, at det godt kan betale sig at have et godt forhold til alle dem, som gør et arbejde for en.
2: Så du er en god chef?
3: Det håber jeg. Det synes jeg. Og jeg gør virkelig mit bedste for det.
2: Altså, chefer skal jo også være kritiske. De skal jo også kunne se, hvornår en medarbejder ligesom skal udvikle sig lidt mere. Mm. Ikke? Hvordan gør du det, når du egentlig jo er chef for dig selv?
3: Jeg synes altid, når man skal komme med feedback, så er det godt at komme med noget godt først. Simpelthen, jeg kan virkelig godt lide måden, du gør det der på. Det skal vi ligesom, vi kan gøre lidt skarpere. Det er også godt at sige vi.
1: Ja.
3: Det er alt sammen jo noget, man, altså det er jo alt sammen noget, man gør i fællesskab, ikke? Så sådan, ja, det hjælper aldrig at være mega hård eller sådan led over for nogen.
2: Men sætter du dig nogensinde ned med dig selv og ligesom tager en alvor snak? Marie, nu skal vi rykke os den her vej.
3: Det føler jeg seriøst, jeg gør dagligt. jeg sidder tit med hovedet i hænder og sådan... Marie, kom nu i gang, eller sådan, hvad skal der ske med det her projekt? Jeg tænker meget over det, faktisk.
1: Men der er jo mange virksomheder, direktører og chefer, Marie, som jo elsker sådan noget med 3-årsplaner, eller 5-årsplaner, vi skal have en 2030-plan. Altså, i sådan virksomheden, Darlin, er der også fra chefen Marie lagt en 5-årsplan?
3: Ja, altså, der er jo lagt nogle grove planer. Men det er jo sådan med sådan en branche, eller sådan er det vel i mange brancher, at det er jo svært at forudsige, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Men altså, jeg har lavet en masse musik, og det er ligesom tilrettelagt et godt stykke frem, og der er fede planer for koncerter i efteråret, og forhåbentlig kan vi ligesom, forhåbentlig åbner det de rigtige døre i forhold til 27, og så... Ja, om 5 år er det virkelig svært at sige, hvad der er.
1: Er det en 2027-plan?
3: Der er en fed 2027-plan, ja.
2: Om lidt, der taler vi videre om det her med at være sin egen chef, og især det der med at skulle træffe både store og små beslutninger. Men inden da, Marie, så må du gerne lige hoppe hen til dit band med guitarist Frederik Sandfeldt, pianist Andreas Bagholdt. For sammen skal I spille dit første store hit her på B4. Så her får I Darlin live i Formiddag på 4'eren med... Gjort, hvad jeg kan.

0: Sebastian. Ja, var det altså Darlin live den her fredag formiddag med Gjort, hvad jeg kan. Marie, vi bliver lidt ved snakken om det her med at være sin egen chef, fordi når man er chef, så er der selvfølgelig rigtig mange beslutninger, som man skal træffe. Du siger selv, at du ikke helt havde forudset, hvor mange store og små beslutninger man skal tage, når man er kunstner. Marie, hvad er den sådan, sidste store beslutning i din karriere, du har truffet?
1: Jamen, det er sjovt, det her spørgsmål lige kommer, for jeg har lige taget en kæmpe beslutning om at være min egen manager.
0: Ja?
1: Ja. Ja.
0: Hvor, okay. Så egen chef, egen manager, det hele?
1: Ja.
0: Hvorfor?
1: Jamen, fordi jeg synes, det er fedt, at det er mig, som har kontakten til alle dem, som skal gøre et stykke arbejde for mig. Og jeg har kunnet mærke, at det der med, at der skal være et ekstra led, og der skal det hele skal gå igennem nogen, det synes jeg, der gør tingene mere besværligt nogle gange. Så det der med, at der ikke sidder nogen og er sådan, Marie vil gerne det her, Marie vil gerne det her. Altså, jeg kan gå hen til de mennesker, som jeg arbejder med, og sige, jeg synes, vi skal gøre det her, og jeg har den her vision.
0: Er det også, fordi du kan være lidt nervøs for, at en anden vil træffe en forkert beslutning på din vej? Eller du lige pludselig fandt dig selv i en situation og tænkte, det her, det har jeg slet ikke lyst til?
1: Ja, altså forhåbentlig kommer man jo ikke i for mange af de der situationer, og man kan jo, ja, uanset hvad man arbejder sammen med, altid snakke om tingene. Men ja, man ved jo præcis, hvad man siger, hvad man gør, når man, altså, jeg kan stå inden for mig selv 100%, og det er sværere at stå inden for noget, altså alt, hvad en anden person gør, kan man sige.
2: Ja. Men hvad så det der med, Marie, at finde noget modspil? Fordi nogle gange kan det jo være meget godt at diskutere store beslutninger med, ja, med nogen. Altså, hvem er det, du spiller mur op af, havde nær sagt, og vender de der overvejelser, du har, inden der skal træffes nogle beslutninger?
1: Altså, jeg har jo heldigvis mega mange dygtige mennesker omkring mig, som jeg altså både holder af personligt, men som jeg også respekterer rigtig meget. Så jeg har et fantastisk hold af mennesker, som kommer med alt muligt slags feedback, og som bestemt ikke er bange for at sige, det der, det er noget lort, og det skal du lave om på, eller den der sang, den skal ikke ud, eller altså sådan. Så det er heldigvis, der er heldigvis nogle mennesker, som tør sige deres mening.
2: Men var der nogen af dem, der sagde til dig, Marie, de er Søren Dansmar en dårlig idé, at du skal være din egen manager og styre det hele?
1: Det er der faktisk ikke nogen, der har sagt, at det var en dårlig idé. Jeg tror også, de har fundet ud af, at det er dejligt at tale direkte til mig.
0: Marie, der er en i indbakken, der spørger, har du egentlig nogensinde synes din chef er en idiot? Altså, at du har truffet en, det var sgu en dum beslutning.
1: Ja, jeg er sådan, men hvem er min, altså, fordi, om jeg selv synes, jeg selv var en idiot?
0: Ja.
1: Jeg har før tænkt, hvorfor har jeg sagt ja til det her? Hvorfor har jeg gjort det her? Sådan nogle situationer finder man jo sig selv i nogle gange.
0: Vi håber ikke, at det er sådan en situation lige nu i hvert fald.
2: Nej,
0: fordi du har faktisk lovet at blive hængende lidt endnu. Om lidt skal vi se nærmere på nogle af de forbilleder og inspirationskilder, du har.

0: Vi har jo fortsat skønt selskab af sangerinde Marie Dahl Jacobsen, også kendt som Darlin'. Marie, vi har jo talt om, hvordan du som sanger er din egen chef, og også træffer en masse store og små beslutninger. Men det der med at drømmen om at være musiker og blive popstjerne, det er faktisk noget, du har haft helt fra du var meget mindre. Mm. Og også noget, som folk måske sådan har rystet lidt på hovedet af og har grint lidt af. Men du er gået efter drømmen, og du er godt på vej.
1: Som ung var du meget inspireret af nogle af tidens største kvindelige artister. Kelly Clarkson, Alicia Keys, Rihanna, som vi lige hørte, Beyoncé, Sarah Larsen og Adele. Faktisk så meget, at du siger, at du kan nogle af flere af deres sangtekster udenad. Ja. Også hvis man vækker dig midt om natten. Så det har vi naturligvis tænkt os lige at efterprøve.
2: Så er det quiz-tid.
1: Vi kalder det Boss Lady Quizen. Vi spiller et stykke af en sang med en af dine idoler, og så fortsætter du bare teksten, når musikken stopper. Altså om du vælger at synge, du bare reciterer teksten, det bestemmer du sådan set selv. Men er du med på den?
3: Ja.
1: Så sætter vi i gang.
2: Nummer 1. I think I've had enough.
3: I might get a little drunk. I say what's on my mind. I might do a little time.
1: Yes!
3: I say what's on my mind. En klassesang. I might do a little
0: time. Bravo.
1: Ej, det er virkelig godt.
0: Det var en god start.
1: Ej, det var også en kort salve. Har vi ikke lige en klapsalve?
0: Vi har en klapsalve. Er I klar eller
1: Så det var jo altså en i hus. Skal vi ikke lige prøve at tage den næste?
3: Jo.
2: Nummer 2.

0: How come I never hear you say, I just wanna be with you? I guess you never felt that way. Og nu skåner jeg mikrofonen resten.
1: Den er der!
0: Ja.
1: Sådan!
2: Okay,
1: jeg er meget, meget imponeret.
0: Det, det var en favorit, den her.
2: Ja, yes.
0: Jeg var lille.
1: Det var en favorit. Spørgsmålet er, om nummer tre også var en favorit. Lad os høre.
3: Nummer tre.

0: you.
1: Ja, men det,
2: wow, altså, Marie.
1: Det er jo helt vildt. Altså, du har ikke været ret gammel, da den her sang udkom.
0: Nej, nej, jeg sang med, og jeg vidste ikke, hvad det betød. Jeg synes,
1: nej,
0: det lød godt.
1: Men den har vi alle sammen lavet. Mit var bare med Roxette, Must Have Been Love. Hvor man bare sådan står og synger, aner ikke hvad. Det er virkelig godt gået. Du har 3 ud af 3 rigtigt. Men hvem er egentlig den største for dig? Rihanna, Beyoncé eller Kelly Clarkson?
0: Den er svær.
1: Det er et af de der store, små beslutninger, der skal træffes.
0: Jeg tror Rihanna.
1: Ja, ja. Okay, godt. Marie Dahl Jacobsen på P4, jo kendt som Darlin. Tusind tak for et skønt besøg.
0: Selv tak.
1: Held og lykke med sommerens koncerter i blandt andet Tivoli, også på Nibe, Vi, Samsø og Fanø Vesterland Festival. Nu skal vi høre et helt nyt udspil fra Darlin, så skru op for radioen derude. Her får vi Darlin med Andreas Bergholt på klaver, Frederik Sandfeldt på guitar, og nummeret her, det hedder Det Hele Værd.

0: på med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus slagter dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
3: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd. Du skal

0: lakker sig småt mod enden, også for den første årgang, der har været det, der hedder juniormesterlærer. Lidt over 2.500 elever i 8. og 9. klasse har valgt kun at gå i skole 3 dage om ugen, for så at være i praktik de sidste 2. For eksempel som tømrer, sådan som Axel Krav Pimfeldt fra Tarm har valgt det.
1: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare at sidde ved skolebænken hele tiden.
0: Børne- og underundervisningsministeriet havde dog så næsten op efter, at dobbelt så mange ville have valgt den her juniormesterlærer. Men det skal nok komme på lidt længere sigt, siger Jesper Frost Rasmussen, næstformand i Børne- og Ungeudvalget i Kommunernes Landsforening.
2: Det er en kompleks ordning, som vi har sat i gang. Den er heldigvis kommet godt fra start alle steder, og jeg tror helt klart også, at potentialet er større end det, vi ser nu. Jeg synes, vi skal se nogle af de gode eksempler, og så er den vej, tror jeg, at der er flere, der vil komme til at gøre brug af den her ordning fremover.
0: Elever i juniormesterlærer kan udelukkende vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. En hollandsk stewardesse, der var indlagt med mulige symptomer på hantavirus, er testet negativ og er altså ikke smittet, det skriver mediet RTL. Stewardessen har været ombord på samme fly som en kvinde, der var smittet med hantavirus og efterfølgende døde i Sydafrika. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er 5 personer indtil videre bekræftet smittede. 3 andre er mistænkt for at være det. 3 personer er døde. Men der kan gå et stykke tid, før vi kender det fulde omfang af smitten, fortæller Thyre Grove Krause, der er faglig direktør ved Statens Serum Institut.
3: Vi ved, at den gennemsnitlige inkubationstid er på 2 uger, men den kan variere fra 1 og op til 6 uger. Og så længe folk ikke har symptomer, så har du altså ikke mulighed for at påvise smitten ved nogen form for test. Så derfor er det jo vigtigt, at dem, der har haft tæt kontakt med nogle af de her syge, at de er opmærksomme på at blive undersøgt, hvis det er, at de får symptomer.
0: Storbritanniens premierminister Keir Starmers Labour-parti er på vej ind i en gevaldig vælgerlusning. Ifølge de foreløbige resultater efter det engelske kommunalvalg, så ser det skidt ud for det gamle arbejder- og regeringsparti, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev fra Wales.
4: Det billede, der tegner sig, er intet mindre end en katastrofe for Labour. Labour er mere end halveret. Det var et nederlag, man havde frygtet og forudset, og det ser ud til, at det bliver lige så slemt, som man havde troet.
0: Stemmerne er i stedet i høj grad gået til det højreorienterede parti Reform UK. Premierminister Keir Starmer udtaler, at resultaterne gør ondt, men han har ikke tænkt sig at stoppe som formand for partiet. Og senere i dag kommer der også resultater af valgene til de lokale parlamenter i Wales og Skotland, og også her står Labour til at få tæsk. Herhjemme får vi en del sol. Mod vest kan der dog godt være flere skyer på himlen, og der kommer måske også enkelte lette byer. Vi får temperaturer mellem 12 og 17 grader og kun svag til jævn vind, mest mellem sydøst og nordøst.
5: Du lytter til P4.

Jesper her, P4 Trafik. Hvis du skal rute 211 Skovlunde Byvej, så vær opmærksom på ekstra kø i retning mod Ballerup. Det skyldes en bygningsbrand tæt ved Lautrup Vang, og i forbindelse med branden, ja, der holder der flere redningskøretøjer og fylder på kørebanen. Kan du finde en helt anden vej, så er det en god idé, så kan du også undgå køkørslen. Det er altså rute 211 Skovlunde Byvej, hvor du skal være opmærksom på ekstra kø i retning mod Ballerup. Det skyldes en bygningsbrand tæt ved Lautrup Vang.

0: Mads Tyrsted.
1: Malte har skrevet.
2: Ja.
1: Peter har skrevet. Der er flere, der har skrevet.
2: Hvad har de skrevet?
1: Hvad? Har I egentlig husket at slukke for mikrofonen? Man kan altså høre jer lidt i baggrunden af musikken.
2: Nej, det har vi ikke.
1: Det havde vi altså ikke lige.
2: Vi var sammen med
1: Darlin,
2: altså Marie og Frederik og Andreas, så begejstret over, så godt det gik. Og også retfærdige skud ud til Ole, der lavede lyd.
1: Ja,
2: det var faktisk så, ham, vi roste mest.
1: Og så glemte vi at slukke mikrofonerne.
2: Ja, men altså.
1: Ja, også undskyld til Jonah Blacksmith, for det er selvfølgelig dem, vi...
2: Jeg håber, de tilgiver mig. Det er jo mig, der har knapper.
1: Det er jeg sikker på, de gør.
2: Nå, sådan som
1: jeg
2: kender. Også, de er nogle søde fyre, så må ikke de tilgiver.
1: Vi har jo talt det her, om det her med at være sin egen chef, fordi at Darlin jo også er sin egen chef. Og så har vi spurgt, hvilke erfaringer har I egentlig med det her? Hvad er fedt? Hvad er knap så fedt? Der har været virkelig mange reaktioner. Fischer elsker at være selvstændig.
2: Ja, jeg er skrædder, og jeg er så heldig, at jeg har fået rigtig godt fat i tilretningen af brudekjoler og har rigeligt at lave. Jeg tager slet ikke at reklamere, for så bliver jeg da væltet fuldstændig. Alt er fedt. Elsker hver dag mit fag, fleksibiliteten, kontorarbejdet og bankkontoen.
1: Fedt, Fischer.
2: Fantastisk.
1: Det er også en, det er godt, altså brudekjoler.
2: Det er jo kun, i udgangspunktet er det jo kun glade mennesker, man møder.
1: Ja, og man bliver aldrig arbejdsløs.
2: Nej, det er faktisk rigtigt.
1: Så er der Jens, der skriver, jeg havde 3 år som selvstændig. Jeg savnede så meget kollegaer at cykle afsted om morgenen, ikke at være bekymret for økonomien. Derudover så er det altså et helvede at lave regnskab, lønkørsel og alt det der administrativ. Nu har jeg et kontorjob med masser af fleksibilitet og gode kollegaer, men nu savner jeg så at kunne være ude i det gode vejr og bruge mine hænder. Må man nogensinde finder det helt rigtigt?
2: Nej, det er altså hver en beslutning, der følger jo en konsekvens, ikke?
1: Jo, og der er jo fordele og ulemper ved
2: der er jo
1: alting.
2: Fuldstændig, altså.
1: Vi fortsætter den her formiddag i chefteamet, fordi lige om lidt, der skal vi hylde en kæmpe chef.
2: Kæmpe chef.
1: Som fylder år i dag.

0: vi lige Shakira med Sue?
1: Ja.
0: Det kunne godt være en apropos-sang. Og jeg kan også tilføje, at redaktør Lisa har en zebra-skjorte på i dag.
1: Ja, det har hun.
0: Passer meget godt, fordi i tirsdags, der fik vi den her besked fra Finn. Der er altså en fødselsdag, I ikke har fået med på ugeplanen.
1: Okay.
0: Sir David Attenborough, vores allesammens naturformidler, bliver 100 år på fredag den 8. maj. Det er da værd at fejre.
2: When I felt a hand come on my head, and it was this adult female, and she
0: stemmen.
2: Twisted my hair.
0: Altså bare stemmen alene er jo legendarisk.
1: Det er jo tæt på, at man kan sige manden, myten, legenden.
0: Ja, jeg kan se, at Sebastian Klein har udtalt til DR, han er første, anden og tredje pladsen over naturformidler i den her verden. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, i mere end 7 årtier. I 7 årtier, der har Sir David Attenborough jo med sin fuldstændig fantastiske fortællerstemme fortalt os om verdens dyr,
1: ja,
0: om dyreliv, om natur, om det, der er under havets overflade, om det, der er oppe på en måde, som bare er sådan fortryllende.
1: Det er helt ekstraordinært. Og jeg tror ikke, der findes nogen, der ikke på et eller andet tidspunkt, om de har vidst eller ej, har set et program, som David Attenborough han har lavet for BBC.
0: Altså, jeg så et for en måned siden.
1: Ja.
0: Seneste om gorillaer. Og jeg må bare sige, altså, vi sad faktisk og talte om min kæreste, ja, det er så vildt, at han snart er 100 år.
1: Ja.
0: Fordi det er som om, han ikke rigtig har ændret sig. Altså, han ikke forandret sig.
1: Født samme år som den nu afdøde dronning Elizabeth.
0: Ja, og den selv samme dronning, der jo faktisk slog ham til ridder,
1: ja,
0: i 1985. I 2022, der fik han en endnu højere orden. Knight Grand Cross of the Order of St. Michael and St. George. Det var prins Charles, der gav ham den.
1: Sådan.
0: Jamen, jeg har det sådan, at er der flere ordner, vi kan give,
1: ja, det ved
0: David
1: jeg,
0: Attenborough, så synes jeg, vi skal gøre det.
1: Og det er vanvittigt.
0: Det er fuldstændig.
1: Fuldstændig vanvittigt.
0: Han skal fejres, han skal hyldes, fordi at Sir David Attenborough jo har inspireret mennesker verden over. Også ham, vi skal tale med lige om lidt.
3: Det her er Formiddag på

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Across the British Isles, there are magical places.
1: Callum Acton.
0: Our gardens.
2: Stemmen, der her beskriver naturen i vores haver, Sir David Attenborough, er cirka lige så vældig som kattekillinger, hundevalpe og solskinsvær. Og i dag, ja, der fylder han altså 100 år. Siden 50'erne, der har hans stemme og fortællinger tryllebundet alle, der har set dyreprogrammer i fjernsynet. God formiddag, Christoffer Knut.
3: God formiddag.
2: Du er direktør for Knuttenborg Safari Park på Lolland, og du har en særlig tak, du vil sende til Sir David Attenborough i dag.
3: Ja, det har jeg. Han er jo helt fantastisk, det tror jeg, vi alle sammen er enige om. Men han er også den direkte årsag til, at vi har åbnet vores dinosaurmuseum her midt i Knuttenborg Safari Park, som vi åbnede for en 4-5 år siden. Og det er simpelthen bare, fordi han har kunnet formidle om dinosaurer på en måde, så vi selv troede på det.
1: Hvad har han betydet for dig, Christoffer? Har han særlig plads i dit hjerte?
3: Jamen, det har han. Fordi altså, han er jo så dybt motiverende, og du får jo en umiddelbar kærlighed til naturen, bare du hører ham. Så jeg vil sige, da jeg var lille, har jeg jo set alle de her dyreprogrammer, som vi alle har sammen har. Men over de sidste år, så har han jo kastet sig mere og mere over naturhistorie. Mm. Og det kan han også. Altså, han kan formidle det her. Du sidder og graver i jorden, du får noget op, du får sat det i stand, du udstiller det på en måde, så du elsker det. Og det er jo noget, som er lidt svært faktisk at formidle, fordi det er jo sten, jord og knogler, ikke?
2: Jo, lad os lige prøve at høre et lille klip fra et af de her programmer om dinosaurudgravninger, som jo altså gav dig, Christoffer, blod på tanden til at åbne museet.
0: The team is racing to excavate the footprints, along with dozens of fish fossils tangled together in a log jam before storms wash them away.
2: Altså, prøv at høre, han kunne læse opskrifter højt for mig, og så ville jeg lytte efter. Hvad er det, han gør særlig godt i forhold til det med at formidle dinosaurer og naturhistorie? Som du siger, det er jo ret svært.
3: Han kan jo det hele. Altså, han har en sindssygt lækker stemme. Altså, du har bare lyst til, som du siger, man har bare lyst til nærmest at lytte til ham, også selvom han fortalte om opskrifter. Så er han eminent til selve historiefortællingen. Altså, det her med at gøre et fiskeskæl spændende. Så selv folk, der ikke interesserer sig hverken for dinosaurer eller fiskeskæl, de synes, det er vildt spændende. Og så er han... Han er eminent også til at omgive sig med de rigtige mennesker og være på de rigtige steder på det rigtige tidspunkt. Mm. Han kan det hele. Det er helt vildt, synes jeg.
1: Hvorfor tror du, han er blevet så folkekær, Christoffer? Jo ikke bare på de britiske øer, men jo praktisk talt i hele verden.
3: Jamen, jeg tror, det er den der med, at du kan huske, hvis vi nu kigger lidt væk fra dinosaurerne, at han sidder og kigger på en lille bille, og så fortæller han om den her lille bille, så du faktisk begynder at holde af den. Og det er jo en bille, som ingen mennesker egentlig ville interessere sig for. Og det er der meget, meget få mennesker, der kan, uden at falde i nørdegryden, hvor det kun bliver, altså du ved, fra nørd til nørd, eller det bliver mærkeligt. Det er et naturtalent, jeg tror, han har. Som det bliver godt nok svært at efterligne. Men jeg tror ikke, jeg kender andre, der kan det på samme måde, for de bliver lidt sådan lidt indstuderet. Mm. Så han er både for naturhistorie, men også for den natur, som omgiver os alle sammen. Der tror jeg ikke, du kan komme på en, der betyder mere.
2: Christoffer Knut, tusind tak for at være med til at hylde Sir David Attenborough her på hans 100-års fødselsdag.

0: Den hedder Baglæns og er med Ella Augusta, og den sender os frem til regionale nyheder nu klokken blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Københavns Vestegns Politi er lige nu til stede ved en bygningsbrand på Skovlunde Byvej i Skovlunde. Det oplyser politikredsen på Politiupdate. Branden udvikler en del røg, som lige nu går op i luften. Beboere i området opfordres til at lukke døre og vinduer og slukke eventuel ventilation, skriver politiet. Og politiet søger vidner efter, at de i nat måtte rykke talstærkt ud til en anmeldelse om skud i haveforeningen Ishøjgård.

0: Ishøj. Det oplyser Københavns Vesterhavns Politi på politiupdate. Politiet har konstateret, at der er afgivet skud på stedet. Ingen personer er meldt ramt. Vi hører gerne fra vidner, som måtte have bemærket noget i området, der kan forbindes til episoden. For eksempel mistænkelige personer eller køretøjer, siger vicepolitiinspektør Charlotte Skovby. Politiet foretager fortsat undersøgelser i området og er til stede med lokalpoliti og øget patruljering. Vicepolitiinspektøren ønsker ikke at kommentere på efterforskningen på nuværende tidspunkt, da den er i en tidlig fase, og det er for tidligt at udtale sig om årsager og motiver. Hvor bør man stå med sin cykel ved siden af en tung lastbil i et kryds? Hvert år sker der alvorlige ulykker i forbindelse med højresving. For at undgå uheld og klæde skolebørn i mellemtrinnet på til en sikker cykeltur, er der i de kommende uger ekstra fokus på trafiksikkerheden på en række skoler i vores område. Blandt andet på Lindehøjskolen i Herlev, hvor Camilla Valør er lærer. Hun håber, at det hjælper med til, at eleverne bliver endnu bedre til at orientere sig i trafikken.
1: Jeg håber, at de får en skærpet opmærksomhed i forhold til, hvordan de skal forholde sig til, når de kører på indersiden af en stor lastbil, som eventuelt skal svinge til højre, og i hvert fald ved, hvor lastbilchaufføren kan se dem, og hvor han ikke kan se dem.
0: Solen skinner flot over hovedstadsområdet lige nu, og det er mellem 13 og 17 grader, ved Køge Bugt dog lidt køligere. Vinden er svag til jævn og kommer fra øst og sydøstlig retning. De regionale nyheder var læst redigeret af Nynne Våg.
2: Det her er formiddag på 4'eren.
3: Så er der frokostong fra Michael i gasbilen. Tre hjemmebagte pølsehorn nydes mellem Aulum og Holstebro.

0: med Louise og Mads.
1: Det er jo fredag.
2: Ja.
1: Og nu skal vi have det lidt sjovt.
2: Fedt.
1: Efter et større folkekrav, så har vi den her fredag formiddag hævet en gammel kending ned fra quizzen.
0: Det her
2: er
3: ledetrådskvissen.
1: Ja, det her, det er en quiz, hvor vi giver ledetråde til en aktuel ting, person, dyr, sted, fænomen, noget eller nogen. Mads, vi gør det altid i jeg-form.
2: Ja.
1: Ja. Og fordi du jo ikke har prøvet ledetrådskvissen før, så tænkte jeg, at du lige skal prøve kræfter med den. Forstået på den måde, at det er dig mod alle lytterne lige om lidt.
2: Okay, fedt.
1: Ja, så du skal ledetrådskvissen
2: mod... Jeg skal ledetrådskvissen mod lytterne.
1: Ja, lige okay. Præcis. Jeg kommer med 7 ledetråde.
2: Ja.
1: Og så snart du ved, eller tror du ved, hvad ledetrådene ligesom henviser til, så skal du bare gætte.
2: Så skal jeg bare, og så siger det bare højt.
1: Ja.
2: Okay.
1: Malte forhinder på lige skrevet, sådan! Og det er jo dejligt, Malte. Hvis du, Malte, og alle andre har lyst til at gætte med, og det håber vi ved Gud, I har, fordi Mads skal jo have noget modstand her, så skal du sende en sms til 1212. P4, et mellemrum, dit gæt og dit navn.
2: Ved du, hvad jeg tror?
1: Nej.
2: Jeg tror, at antallet af lytter, der får lyst til at gætte med, bliver stort, fordi muligheden er der for at vinde over mig.
1: Ja, og der er også mulighed for at vinde en formiddag på 4'erne mulepose.
2: Ej.
1: Men jeg skal lige understrege, det er ret vigtigt med dit navn, fordi et gæt uden navn, det er ugyldigt. Og så skal jeg sige, at det koster 1 krone plus almindelig sms-takst. Men det er altså ikke i det her lyd, det er i sms, vi kører det her, fordi vi skal jo kunne holde øje med, om den bliver gættet. Skal vi ikke bare kaste os ud i det?
2: Jo.
1: Godt. Mads, ledetråd nummer 1 er, jeg er den insisterende type.
2: Ja.
1: Ledetråd 2. Alle vil helst undgå mig, men jeg er god at have.
2: Ja.
1: Ja. Ledetråd 3. Jeg virker ikke alle steder.
2: Hold op.
1: Ledetråd 4. Jeg er de senere år opfundet i en mere moderne version. Du har ikke et bud?
2: Nej, overhovedet ikke.
1: Jeg kan fortælle dig, at der kommer mange forskellige bud ind i indbakken.
2: Hold op.
1: Og den er gættet. Nå, Mads, du kan lige få de sidste ledetråde, så du også kan gætte det. Ledetråd 5. Gasolin har lavet en sang om mig. Ledetråd 6. Jeg er også et fabelvæsen. Du er helt blank.
2: Jeg er fuldstændig væk.
1: Ledetråd 7. Jeg bliver hvert år testet med en lyd den første onsdag i maj.
2: Nå, okay. Ja, okay.
1: Jamen, så skal du sige det.
2: Ja, det er sirenen.
1: Ja, det er sirenerne,
2: okay.
1: Jo.
2: Okay.
1: Og den er... Jeg var nødt til at sige det. Mads, du var ikke hurtigst.
2: Nej, det er det heller ikke. Det kunne jeg da godt mærke, altså.
1: Men nu kan du se, at det er faktisk ikke så nemt. Det er faktisk svært.
2: Det vil jeg bare gerne sige, det har jeg overhovedet ikke påstået, det vil være.
1: Om lidt, så kommer der 3 ledetrådskvisser. Mere, hold jer klar ved telefonen derude.

0: Ledetrådskvissen.
1: Quizzen.
2: Og Mads, du fik tæv af Line Favner.
3: Ja, det er godt gået, Line. Men jeg kunne godt mærke, at Line, hun var vant til det.
2: Ja, men hun prøvede det før. Ja. Det tror jeg også.
3: Det gik stærkt.
2: Du havde jo ikke prøvet det før.
3: Nej, og Line greb jo bare og bød jo bare. Altså. Ja.
2: Der er chance for at vinde en formiddag på firen mulepose. Ja, faktisk er der tre chancer, fordi der er tre ledetrådskvisser tilbage den her fredag formiddag. Det er jo sådan, du skal gætte nogen eller noget ud fra de ledetråde, vi kommer med. Og vi gør det i jeg-form, for det skal jo selvfølgelig ikke være alt for nemt.
3: Nej, så før var du sirenen.
2: Ja. Ja. Men vi vil også hjælpe så langt at sige, at det er jo på en eller anden måde noget, der har med noget eller nogen at gøre, som har været aktuelt på det seneste.
3: Ja.
2: Det er vigtigt, når du sender en sms, altså dit gæt afsted i en sms til 1212, at du husker dit navn. Du skriver P4, et mellemrum, og så dit bud og et navn. Det er sådan lidt ligegyldigt, hvilken rækkefølge du gør. Du kan jo starte med at skrive dit navn. Og så er vi ellers klar. Vil du ikke lægge for land?
3: Jo, det vil jeg meget gerne. Første ledetråd er, jeg blev skabt i 1885.
2: Ja. Ledetråd 2. Jeg udfordrer manges tålmodighed.
3: Ledetråd nummer 3. Mange mennesker er afhængige af mig hver eneste dag.
2: Og ledetråd 4. Men jeg kommer tit for sent.
3: Ledetråd nummer 5. Jeg er statsejet.
2: Ja, der bliver gættet livligt indbakken. Du kan også gætte med i en sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum, og så skal du huske dit navn sammen med dit svar. Ledetråd 6.
4: Jamen, den er gættet, men kom med den.
2: Ledetråd 6. Jeg udgiver magasinet Ud at Se.
3: Og ledetråd nummer 7. Jeg er en forkortelse af Danske Statsbaner.
2: For det rigtige svar, som altså for længst er gættet i indbakken, var DSB, som lige har offentliggjort sådan en ny sådan regnskabsmeddelelse, der bare sådan lige viser, at er de ikke lige helt fået leveret den kvalitet til kunderne her i årets begyndelse.
3: Det er godt, der kommer et nyt kvartal.
2: Ja. Vi visker tavlen ren nu. Og husk, du kan stemme med i en sms til 1212. P4, et mellemrum, dit navn og dit bud. Er du klar til en ledtråd mere?
3: Det er ledtråd nummer 1. Jeg er lang, men ellers ret smal.
2: Ja.
3: Det kunne være mig.
2: Ja, det kunne ikke være mig.
3: Nej.
2: Ledetråd 2. Jeg er meget vigtig.
3: Ledetråd nummer 3. Jeg forbinder områder.
2: Ja. Ledetråd 4. Jeg spiller lige nu hovedrollen i en konflikt.
3: Ledetråd nummer 5. Jeg er nemlig et knudepunkt omkring en søvej.
4: Den er gættet.
3: Sådan der.
2: Ledetråd 6. Iran og USA taler meget om at lukke eller åbne mig.
3: Og ledetråd nummer 7. Jeg er et stræde, der ligger mellem Iran og Oman ved indsejling til den persiske golf.
2: For det rigtige svar var Hormuz-strædet, som jo i månedsvis har været omdrejningspunkt i krigen mellem USA og Iran. Og hvis lukningen har kæmpe, kæmpe stor betydning for hele verdensøkonomien. Ikke mere om Hormuz-strædet.
3: Ikke mere om Hormuz-strædet.
2: Vi visker tavlen ren. Vi napper den sidste ledetråds quiz.
3: Nummer 1. Jeg er født i 1996.
2: Ledetråd nummer 2. Jeg har spillet både fodbold og håndbold.
3: Ledetråd nummer 3. Men det er en helt anden sportsgren, jeg i dag excellerer i.
2: Ledetråd 4. Jeg er kaptajn.
3: Ledetråd nummer 5. Jeg er rigtig god til at klatre.
2: Ja. Ledetråd nummer 6. Jeg elsker durum med kebab fra den lokale i Klyngeøre.
4: Så var den der.
2: Sådan.
3: Ledetråd nummer 7. Jeg skal i dag køre Giro d'Italia.
2: Ja, for det rigtige svar er Jonas Vingegaard, som jo altså i dag forhåbentlig tager hul på en meget...
3: Et sejrstogt på 3 uger.
2: Et sejrstogt. Tusind tak for at lege med, og tillykke til vinderne. I skal nok blive kontaktet, så I lige kan få jeres muleposer.
3: Det var da et skønt comeback.
2: Ja, var det ikke?
3: Jo, jamen jeg elsker jo et godt comeback.
5: Alt det bedre. Formiddag på 4'eren.

0: vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
0: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
3: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
0: Selveste? Intimes tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: fyrsted.
1: Så gik der godt og vel 2 timer, Louise.
2: Ja.
1: Bare sådan.
2: Ja, det går stærkt.
1: Men det er jo godt, at vi lige kan nå at runde det hele af med et fællesmøde.
2: Ja, vi har været vidt omkring, synes jeg, i dag. Talt om at være chef i eget hus, eller sin egen chef, ikke? Vi har haft besøg af Darlin, a.k.a. Marie.
1: Vi har talt om David Attenboroughs magiske stemme.
2: Ja, ej, den stemme der.
1: Ja, den kan bare noget.
2: Er der andre stemmer, der kan det samme for dig?
1: Jeg går mere til sådan tænke på og sådan andre karakteristiske kendte stemmer.
2: Mm.
1: Anders Acker vil mange nok sige.
2: Der er jeg jo ude i, altså Morgan Freeman.
1: Ja.
2: Han kan også tale på en måde, hvor jeg bare sådan helt, jeg
1: du
2: svømmer
1: lidt.
2: Svømmer helt væk.
1: Ja.
2: Og så vil jeg nævne Sir Sean Connery.
1: Ja.
2: Man, rest in peace.
1: Flot mand. Meget, meget flot mand.
2: Også, ikke? Smuk stemme.
1: Ja, absolut.
2: Men der er jo noget med den der dybde i stemmen, ikke?
1: Jo.
2: Som de har til fælles.
1: Ja.
2: Ja, dejlig stemme.
1: Det må man bare sige.
2: Vi har jo talt jo også om det der med at være sin egen chef. Og jeg synes måske, det der står stærkest tilbage for mig er, at det er ikke for alle.
1: Nej.
2: Nogle er helt vilde med det. Andre er sådan, det skal simpelthen ikke blive om.
1: Nej.
2: Jeg skal ikke. Jeg vil gerne have kollegaer og en chef og en, jeg kan gå til og.
1: Men jeg synes altså. jeg synes også, at noget af lærerne er også det der med, at nogle af dem, der melder tilbage, at det har de prøvet, det fandt de ud af, at det var ikke for dem.
2: Mm. Ja.
1: Og det synes jeg jo, altså, det er jo stadigvæk mega modigt at kaste sig ud i det, prøve det af, og så sige, at det var ikke noget for mig, jeg skal en anden vej.
2: Ja, jeg tror ikke, jeg vil ture.
1: Nej.
2: Jeg tror simpelthen ikke, det er for mig, men jeg ved det ikke. Men hvor er det også godt, at vi ikke alle sammen skal det samme, jo.
1: Ja. Ikke? Noget andet, jeg har hæftet mig ved, som jeg lige har skrevet mig bag øret.
2: Hvad er det?
1: Jamen, det er, at man skal lige huske den knap, der skal køres i bunden helt over til
2: højre. Ja, ja. Den der mikrofon. Ja, ja.
1: Men du ved, man lærer jo noget hele tiden.
2: Det gør man heldigvis.
1: Altså.
2: Og hver eneste formiddag lærer jeg noget.
1: Ja.
2: Et kig på ugeplanen.
1: Ja.
2: Vi nærmer os jo weekenden. Det er i morgen, at Mona sammen med 7 andre flyver til Grækenland.
1: Åh, men altså.
2: Det er også i morgen, at maleren og søn skal til jysk-fynske mesterskaber i judo.
1: Så skal der kæmpes på madrassen.
2: Og så er der jo den her strikke-drikke-festival på Årø ved Haderslev.
1: Jeg håber, at vedkommende, der byder ind med strikke-drikke-festivalen på Årø ved Haderslev, lige vil skrive på mandag.
2: Hvordan gik det?
1: Yes. Er det et tilbagevendende koncept? Kan det noget?
2: Ja.
1: Hvad kan det? Det synes jeg er interessant.
2: Jeg forestiller mig, det bliver sværere og sværere at drikke, jo længere mere man har drukket.
1: Ja. Og måske for nogen kan det blive nemmere. Jeg ved det ikke. Ej. Men jeg vil meget gerne have noget feedback.
2: Søndag er der Copenhagen Marathon.
1: Puha, det lyder altså hårdt.
2: Og søndag er det jo også mors dag, uden sammenligning i øvrigt. Jeg håber, at møderne får lov, og dem, der har lyst, så jeg slapper lidt af.
1: Ja, det håber jeg
2: på sådan en mors dag.
1: Ja, man skal være god med sin mor på mors dag.
2: Vi skal have frokost nu, og det skal Johnny også, fordi vi har faktisk en frokostdong fra Ærø.
1: Nej!
2: Kan vi lige få et dong?
1: Ja, selvfølgelig kan vi få et dong.
2: Det bliver til en hjemmelavet langtidshævet havrebolle med en blanding af spicy tunsalat og hønsesalat. Der var ikke nok tunsalat til hele bollen.
1: Nå.
2: Så det måtte blive til den her besynderlige kombi. Til gengæld er hønsesalaten nøglehulsmærket, så det giver jo lidt ekstra kalorier at løbe på til weekendens udskejelser. God weekend for Johnny. God weekend alle sammen.
3: P4 letter hele vejen.

0: Med 45 dage har vi i dag slået rekord i ikke at have en ny regering efter et valg, og på Christiansborg begynder politikerne at blive utålmodige.
1: Jeg har det lidt som sådan en tiger i et bur. Man kan jo sige meget om dem, der gerne vil have regering. De tænker sig godt om.
0: Sådan siger Danmarksdemokraternes Kim Edberg Andersen. Jeg taler med to andre tiger lige om lidt. Cruiseskibet, der er ladet med hantavirus, er nu på vej til Tenerife, og nu bliver USA's præsident også spurgt ind til en eventuel smittespredning.
2: We have a lot of people, a lot of great people studying it. It should be fine. We hope.
0: Trump tror altså, at vi er fine, men hvad siger en dansk professor, der var med til opsporingen af coronasmitten? Og så til en kæmpe succes for skoletrætte elever.
3: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
0: 2500 8. og 9. klasses elever er startet i den nye juniormesterordning, og det vælter frem med gode historier. Hør, hvad ordningen går ud på, når vi fortæller en af børnenes historier sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Mette Frederiksen kan i dag tage rekorden som kongelig undersøger på de længste regeringsforhandlinger nogensinde. De nuværende forhandlinger, som Mette Frederiksen har stået i spidsen for, har nu varet i 45 dage. Den tidligere rekord, den havde hun faktisk selv efter valget i 2022, varede det nemlig 44 dage, før ministerbilerne var fordelt. Og det er også politiske analytiker Jens Ringberg. Forhandlingerne om, som Mette Frederiksen leder mellem Socialdemokratiet, Moderaterne, De Radikale og SF, med Enhedslisten og Alternativet som potentielle støttepartier. Hvorfor tager de så hulens lang tid?
4: Det er der to forklaringer på. Den ene, det er den måde, som vælgerne sammensat Folketinget på, hvor der ikke var ligesom et klart billede af, hvem der kunne danne regering. Det havde selvfølgelig gjort det hele meget nemmere. Og den anden, det er den måde, det er forløbet på, hvor Mette Frederiksen lang tid forhandlede med de rødgrønne partier, uden at Moderaterne spillede en stor rolle. Nu Lars Lykke endelig meldt sig på banen, men stadigvæk på en måde, hvor Mette Frederiksen er en slags penduldiplomat mellem ham og de øvrige partier, der nok kommer til at indgå i den her regering. Derfor tager det så lang tid, som det har gjort, og derfor sætter vi rekord i dag. Man arbejder meget i dag med at skrive ret detaljerede programmer for regeringer. Man laver ikke bare en regering, man har også en masse dokumenter, man står ovenpå.
0: Og i aftes, der forhandlede de rødgrønne partier så med Mette Frederiksen på Marienborg. Hvad kommer der til at ske i dag?
4: I dag er det Moderaterne, der igen er tilbage på Marienborg. Sådan går det jo sin gang, i hvert fald et stykke tid nu.
0: Og mens der forhandles på livet løs, så begynder utålmodigheden som sagt at brede sig på Christiansborg. Og med i vores studie på Christiansborg hos Jens Ringberg, der har vi nu også besøg af to utålmodige nyvalgte politikere, nemlig SF's Nanna Bonde og Thomas Roden fra Radikale Venstre. Og hvis vi lige starter med dig, Nanna Bonde, du er ligesom begyndt et nyt arbejde, og så er du ikke rigtig begyndt alligevel. Hvordan er det?
5: Ja, men det er specielt. Altså, jeg glæder mig til at få lidt mere at lave. Altså, jeg prøver at bruge tiden på at mødes med en masse gode interessenter og få drukket en masse kaffe, men altså, jeg er utålmodig.
0: Ja, hvad får du egentlig tiden til at gå med?
5: Jamen altså, lige nu dyrker jeg jo mine egne politiske interesser og mødes med interessenter. Jeg har lige mødtes med en læge om kvindesygdomme og med en ny forening for graviditetstab. Noget af det, jeg synes kunne være spændende at arbejde med politisk, men jeg har jo ikke nogen ordførerskaber endnu, så jeg ved ikke, om det er der, jeg kommer til at lande.
0: Det får vi se. Og så over til dig, Thomas Roden. Du er jo ligesom Nanna Bonde, også ny på Christiansborg. Hvor spændende er livet så som folketingspolitiker indtil videre?
6: Jamen, jeg vil sige, man har kun det sjov ud af det, man selv laver, fordi der er jo ikke rigtig nogen skalopgaver lige nu, og derfor skal man selv finde på sit arbejde. Jeg havde besøg af 50 mennesker til sådan en politikudviklingskonference i morges, hvor vi lavede ny psykiatripolitik, og det er jo ikke sådan noget, man skal, men det er sådan noget, man må finde på nu, for ligesom at sige, hvordan kan vi bruge den her tid til at finde på noget nyt?
0: Og så til jer begge to, nu er det jo altså ligesom jeres egen partier, der sidder med til regeringsforhandlinger, og jo sådan set også derfor dem, der er med til at trække det hele ud. Gør I noget for at skubbe til dem?
6: Vi skubber til dem med rigtig mange gode politiske idéer, fordi jeg tænker, det er indholdet og ikke tiden, der er så vigtigt i det her.
0: Og hvad siger du, Nanna?
5: Jamen, jeg prøver også at føde mine gode idéer ind, men er håbefuld for, at der kommer noget godt.
0: I skal i hvert fald have tak begge to, og nu får du så lige mikrofonen tilbage, Jens Ringberg. Så Jens, udover utålmodige politikere, hvad er så konsekvenserne ved, at statsapparatet stort set står stille for tiden?
4: Ja, så der er jo rigtig meget, der bare går, som det skal. Jeg har heller ikke helt hørt nogen sådan efterlyse en ny regering. Men der er jo mange ting, der ikke bliver ført ud i livet, og der er jo især ting, som Folketinget egentlig var enige om før valget, som så lidt er sat på pause. Hvis der er måske nogen, der kan huske, at chokolade og slik skal være billigere, det er ikke vedtaget nu i Folketinget. Der er en værdighedsreform for de svageste, som heller ikke er vedtaget. Der er en del ting omkring udenlandsk arbejdskraft. Så Folketinget har nogle hængepartier, som det nye Folketing skal se at tage stilling til. Der er også nogen, der mener, at man skal diskutere og sænke afgiften på benzin nu på grund af prisernes stigning. Så der bliver ikke taget nogen beslutninger, kan man sige.
0: Og så her til sidst, Jens Ringberg, hvornår kommer den så, den der nye regering?
4: Altså, jeg tror, at der går ikke så mange uger endnu. Det vil sige, at vi skal ikke langt ind i juni, men der går et antal uger endnu, måske en 3-4 stykker, for der mangler nogle ting. Og som sagt, der skal også skrives en del papir, men jeg fornemmer, at det er en proces, som godt kunne føre til, at vi får den her SSFRM-regering på et tidspunkt. Det er i hvert fald den sandsynlige regering nu, og processen er i gang, selvom vi er mange utålmodige.
0: Og du skal have tak for at være med her, Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Og vi fortsætter i politik, hvor vi skal til en ordentlig lussing, nærmest en politisk kajryster. I England har vælgerne i går været til lokalvalg, mens der er blevet afholdt parlamentsvalg i Wales og Skotland. Og selvom alt ikke er talt op endnu, så ligner det, at premierminister Keir Starmers parti Labour bliver sablet ned, mens højrefløjspartiet Reform UK stormer frem. På gaden i den walisiske by Swansea, der håber Lenny Dover af Nigel Farage, manden bag Reform UK, kan skabe den nødvendige forandring.
7: We've had Conservative, we've had Labour, they promise everything.
0: Vi har haft Konservative, og vi har haft Labour, og de lover alting, men giver ingenting. Så nu giver vi Reform en chance. Jeg vil selvfølgelig gerne se forandringer, fortæller Lenny Dover her. Og Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, du er nu med os fra Cardiff i Wales. Det er langt fra et ønskevalg for regeringspartiet Labour, men hvor stort et nederlag ser de ud til at gå i møde?
8: Vi mangler det store billede, men det ser meget skidt ud for Labour. Med det, der er talt op indtil videre, ja, så er Labour mere end halveret lokalt i England. Og her til formiddag, ja, der hører vi de første forbitrede røster fra Labour-byrådsmedlemmer, der har mistet deres plads. Det er røster, som kræver premierminister Keir Starmers afgang, og som dermed siger, at dette nederlag er ikke vores skyld, det er din.
0: Og Keir Starmer har jo netop udtalt sig til BBC for lidt siden. Lad os lige høre, hvad han sagde.
9: And the voters have sent a message about the pace of change, how they want their lives.
0: Det han siger her, det er, at vælgerne har sendt et klart signal om, hvilke tempo forandringerne skal have, og hvordan de ønsker at forbedre deres liv. Labour er valgt til at tage de udfordringer op, og jeg har ikke i sinde at vende ryggen til dem og kaste landet ud i kaos, siger han her til BBC. Men det er jo altså noget af en lussing. Kan man regne med, at Labour også ønsker, at det så er Starmer, der fortsætter som premierminister, uanset hvad?
8: Jeg tror, det eneste, vi kan regne med, det er, at vi vil se i den kommende tid et internt slagsmål i Labour om, hvilke konsekvenser det her skal have for Keir Starmer. Et af dilemmaerne i partiet er, at hvem skulle så i givet fald efterfølge Starmer? Der er et par fornuftige bud. Problemet er bare, at ingen af dem kan træde til med kort varsel.
0: Lød det her fra Anna Gårdslev. Hele verden taler lige nu om den blinde passager, der er sejlet med et krydstogtskib fra Argentina sidste måned, Hansa-virusen. Og nu forholder den amerikanske præsident Donald Trump sig også til virus.
2: We have a lot of people, a lot of great people studying it. It should be fine. We hope.
0: Vi har en masse gode folk til at undersøge det, og det skal nok blive godt igen, håber vi, siger Trump. Det seneste nye er her ved middagstid, er den hollandske stewardesse, der i går blev indlagt i Amsterdam med mulige symptomer på hantavirus, er testet negativ. Stewardessen var ellers ombord på det fly, hvor en 69-årig hantavirus-ramt kvinde blev evakueret den 24. april, 2 dage før hun så døde i Johannesburg i Sydafrika. På søndag der ligger krydstogtskibet MV Hondius til ved den kanariske ø Tenerife, hvor de spanske myndigheder tager imod passagererne. Her til formiddag er der nervøsitet og spore blandt folkene på gaden på Tenerife. Blandt andre Andrew Robbins, der derfor holder sig væk fra havnen.
10: It's a little bit worrying, but we'll stay away from Grenadier Port.
0: Jeg er en lille smule bange på grund af fortiden med corona. Vi flyver hjem på lørdag, så jeg håber, vi kommer hjem uden problemer, lød det efterfølgende fra den østrigske turist Daniel. Og mens passagererne har sat kursen mod tryghavn, så kører smitteopsporingen på højtryk, og til Thea Kølsen Fischer, du er professor i virusinfektioner og epidemier. Du var med i smitteopsporingen i Wuhan under coronapandemien. Hvordan forsøger man at opspore hantavirusen lige nu?
11: Jamen, der kører sådan flere spor samtidig, hvor man både interviewer alle passagerer og besætningsmedlemmer, der har været ombord på det her krydstogtskib, og altså også dem, der er stået af undervejs. Og man samtidig nu søger at få kontakt til alle de passagerer, der har været ombord på det fly, der har fløjet den daværende syge og nu afdøde kvinde fra St. Helena til Sydafrika i april. Og igennem de her interviews forsøger at kortlægge, hvordan er det, den her smittekæde, den er blevet, hvordan er det, den er forløbet undervejs.
0: Men
11: samtidig med, at man tager prøver både.
0: Undskyld, jeg skulle bare høre.
11: Man tager masser af prøver både fra.
0: Jeg skulle bare høre dig til at køre. Altså, hvad kan man bruge det til, hvis man finder frem til kilden af den her smitte?
11: Det, vi kan bruge det til, det er, at vi er i gang med at prøve at identificere, jamen, hvordan er det i virkeligheden, at hele den her smitte, hvorfor er det gået så stærkt, hvorfor har vi så mange smittede på så relativt kort en periode, hvad er det, de her forskellige smittede, hvad er det for en adfærd, de har til fælles, og hvad er det for en adfærd, der kan beskytte dem, der ikke er blevet smittet, og hvad kan vi lære af det fremadrettet, når vi har det her udbrud med andesvarianten af hantavirus, så er det rigtig vigtigt, at vi både forstår det nu, både for at kunne hjælpe alle de ombordværende passager- og besætningsmedlemmer med at prøve en gang at undersøge, hvad er risikoen for, at de udvikler symptomer. Hvad er det for en adfærd, der kan være afgørende for det? Og så samtidig prøve at forstå fremadrettet, hvad er det med den her andesvariant, hvis den spreder sig andre steder i verden? Hvordan kan vi hurtigst muligt lukke sådan udbrud ned?
0: Og sådan lød det her fra Thea Kølsen Fischer. Og så slutter vi med succes, for de gode historier om skoletrætte elever, der genfinder gejsten gennem juniormesterlærerordningen, står i kø. Ordningen, der blev sat i gang i det her skoleår, giver 8. og 9. klasses elever mulighed for at skifte skolebøgerne ud med værktøj 2 dage om ugen. Og det har lidt over 2.500 gjort. Anne-Louise Skov, du har fundet en af dem. Selvfølgelig ikke i et klasseværelse, men på en byggeplads ved Augustenborg Slot.
12: Lige præcis. Jeg står faktisk på taget af Augustenborg Slot, som er ved at blive skiftet. 43.000 stykker håndlavet tegl skal der lægges her på. Faktisk tag main til det, der er på Amalienborg Slot. Og det er hårdt arbejde, og her er der altså en juniorlærling, der er i fuld gang, og det er dig, Sofia Maria Reinermær. Du står og ved at farvesortere det her tegl. Kan du ikke fortælle mig, altså, hvad får du ud af at være juniormesterlærer?
13: Altså, det forbereder mig lidt på min fremtid og hvordan det egentlig er at have et arbejde. Og jeg lærer mødepligt, altså at møde til tiden og samtidig også at give en ekstra hånd til og hjælpe med at arbejde.
12: Ja, for du var træt af at gå i skole.
13: Ja, det var jeg. Jeg var ekstremt skoletræt, og jeg er egentlig bare glad for, at jeg kunne komme ud og bruge mine hænder.
12: Og Bjarke Fyns, det er din virksomhed, der har dem på besøg, eller faktisk jo i juniormesterlærer. Altså, hvad giver det din virksomhed?
14: Jamen, det giver os rigtig meget. Det giver os i hvert fald 2 gange i ugen, 2 smilende, søde unge mennesker, der kommer og er meget motiverede, og som måske kan blive vores nye fremtidige håndværker.
12: Ja, Sofia, hun fortsætter jo i hvert fald i rigtig mesterlærer, når hun lige om lidt har færdiggjort 9. klasse.
0: Der er dog et lille mind til den her succes, for Børne- og Undervisningsministeriet havde forventet, at dobbelt så mange ville have valgt at gå i juniormesterlærer. Det har Niels Jørgen Jensen, der er næstformand i Danmarks Lærerforening, måske en forklaring på. For selvom han er begejstret for ordningen, så er der nogle ting, der kan forbedres, mener han. Blandt andet skal der være mere sammenhæng mellem praktik og skole, lyder det.
15: Vi kunne godt tænke os, at de praktiske erfaringer også bliver kombineret med skolen og undervisningen, sådan at man kan få tingene til at hænge sammen. Og det er jo sådan, at eleverne, de er også mange gange taget ud af deres klassefællesskab og er ikke en del af klassefællesskabet. Og dermed så er der faktisk også flere elever, der vælger ordningen fra.
0: Men ordningen er stadig ny, og nogle kommuner, elever, forældre og skoler er ved at lære den at kende. Det siger til gengæld Jesper Frost, der er næstformand i Kommunernes Landsforening og er fortrøstningsfuld i forhold til, at flere nok skal starte på ordningen. Her der starter vi på en vejrudsigt med dig, Anders Brandt.
16: Ja, det bliver ganske fint vejr i store dele af landet. Det bliver nemlig overvejende solrigt, men især i det vestlige Jylland, der kan det blive mere skyet i perioder, og måske kan der her også komme en enkelt lille by. Det sted, hvor solen skinner, der er det frem med solcreme. UV-indekset er nemlig op på 4,0. Temperaturerne de kommer til at ligge stedet mellem 14 og 17 grader her i dag ved de østvendte kyster. Blot den 10-13 grader, så der bliver det en kølig fornøjelse. I øvrigt ved en svag vind fra østlige retninger ned ved Østersøen, der kan vi få helt op til jævn vind ud på eftermiddagstimerne.
0: Ikke mere radioavis i denne her omgang. Den blev sat sammen af Camilla Mærsk. Du lytter.

0: 4.
1: Og jeg skal prøve at trylle lidt med playlisten, så den er fredagsagtig og kan gøre fredagsmil en lille smule bredere hos dig. Du skal langsomt stille og roligt ind i den der dejlige stemning, som ligger og venter der for snuden af os, ikke? Fordi det er sådan weekend-playlisten, vi skal tage hul på, og det er jo en playliste fuld af en masse af den gode P4-musik, og det vil sige både de nye sange og så også de gode gamle favoritter, som du holder så meget af. Og så skal vi også, finde nogle talsange. Og jeg har brug for din hjælp, for det er et af de svære tal i dag. Men det tager vi lidt senere.
2: Weekend med K.
0: Weekenden starter på P4 med Kenneth K.

4 Trafik med en melding til dig, der skal køre i Københavns nordvestkvarter. Frederikssundsvej er helt spærret i begge retninger, og det er mellem Ring 2 Hulgårdsvej og så Uglevej, og det skyldes en brand i en bygning på strækningen. Redning er på stedet og i gang med slukningsarbejdet. Det er altså Frederikssundsvej, der er helt spærret i begge retninger mellem Hulgårdsvej og Uglevej.

Janet Jacksons signatursang. Vi skal videre med musikken. Lad os tage fat i lidt Teddy Swims, den skøn stemme, som han har. Det her nummer, der hedder Mr. Know It All.

0: han gentager lige titlen på nummeret her et par gange til sidst. Det hedder nemlig Mr. Know It All. Du hører Teddy Swims her i Weekend med K på B4. Vi skal til at lege med talsangen. Det gør vi altid om fredagen, og det glæder jeg mig til. Men jeg har også brug for din hjælp, fordi det er et af de svære tal, som vi skal rode med i dag. Men vi kan jo lige vende tilbage til det, efter vi har taget de regionale nyheder. Du skal få seneste opdatering lige her. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Københavns Politi er sammen med hovedstadens beredskab til stede på Frederikssundsvej lige nu, hvor der er tagbrand i en bygning. Det oplyser politiet på politiupdate. Vejen er spærret mellem Hulgårdsvej og Teklavej, og så er Hulgårdsvej også spærret mellem Borups Allé og Frederikssundsvej. Der er ikke meldinger om til skadekommende, men beboere i flere opgange er ved at blive evakueret, oplyser politiet. Der er samtidig en del røg, der bevæger sig i nordlig retning, og politiet opfordrer derfor til, at beboere i området så vidt muligt går røgen og om nødvendigt lukker døre og vinduer. En kommende regering skal droppe lovforslaget om fysisk indgriben. Det er budskabet for op imod 1000 skoleelever, som i dag vil gå i demonstration fra Kløvermarken på Amager til Christiansborg. Det var den tidligere regering, der luftede ideen om, at skolens personale skal have udvidet adgang til at kunne anvende fysisk magt over for elever. Og det bekymrer Magnus Hermann, der er forperson for Danske Skoleelever.
3: Vi frygter, at man har fokus på det forkerte i hvert fald, for skolen skal være et rigtig godt sted. Skolen har i dag nogle udfordringer, og de skal løses. Og det tror vi ikke, at det bliver med det her lovforslag.
2: Han gør opmærksom på, at skolen

0: skolepersonale allerede nu har mulighed for at træde til fysisk.
1: Det er sådan, at i dag så må man jo gribe ind over for elever, der er til skade for sig selv eller for andre. Eller hvis de er til skade for ejendom for eksempel. Så hvis de er i gang med at ødelægge et eller andet. De situationer, hvor der kan være noget decideret farligt, så skal lærerne selvfølgelig gribe ind.
0: Danske skoleelever frygter, at de voksne i skolen med lovforslaget risikerer at blive reduceret til nogen, der minder om dørmænd. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra fungerende børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye fra Socialdemokratiet. Fredagsvejret skuffer ikke, for solen skinner flot over hovedstadsområdet. Op til 17 grader ved Køge Bugt, dog lidt køligere, og en svag til jævn vind, den kommer fra øst- og sydøstlig retning. De regionale nyheder var med Nynne Våg.
2: P4 med dig hele vejen.

P4 Trafik med opdatering til branden omkring Hulgårds Plads i Københavns Nordvestkvarter. Frederikssundsvej er stadig helt spærret i begge retninger mellem Hulgårdsvej og Ulevej, og nu er selve Ring 2 Hulgårdsvej også spærret i retning mod Nørrebro. I bliver ledt tilbage ved Borups Allé. Det trækker voksende kø i området, så kan du helt undgå at køre omkring Hulgårds Plads lige nu, så det er en rigtig god idé. Jeg har desværre ingen tidshorisont på slukningsarbejdet. Go!

Og når der er weekend, så er der også taget sang i radioen. Vi skal have tre stykker af dem i dag, og du skal hjælpe mig, fordi det er et svært tal, vi skal arbejde med i dag. Og derfor så er det måske godt lige at søge inspiration i, hvad gjorde vi sidste fredag? Er der nogle af de samme løsningsmodeller, vi kan få på banen igen i dag? Lad os prøve at se nærmere på det. Sidste fredag var tallet 90, og så var det oplagt at starte med et stykke George Michael, for han har lavet et nummer, der hedder Freedom 90.

Freedom, synger han. Og den hedder Freedom 90, og det er fordi, den skal markere, at det... Ja, der er også en anden George Michael-sang, nemlig, der hedder Freedom, og den lavede han sammen med Wham nogle år tidligere. Og det her, det er markeret ligesom bruddet med hans tid i Wham. Så Freedom 90, den første sang med tallet 90 sidste fredag. Man kunne også spole tiden tilbage til 1990. Det var dengang, Love Shop havde et stort hit med den her.

sang, der altid giver skøn mening hos mig, når man lige befinder sig på sådan en solbeskinnet plet efter et langt forår og en kold vinter. Ja, så er det dejligt med sådan lidt sommerstemning i kroppen. Love Shop udgav i 1990, så nat bliver det sommer. Og det kan man sige, den passer på den måde også med tallet 90. Så kunne man også finde sang frem, hvor der bliver sunget om tallet 90. Så det gør der blandt andet på et skønt Icona pop-nummer, der hedder I Love It, hvor de synger I'm a 90s bitch. Lad os lige prøve at høre det en gang.

den måde, så skal vi også finde tre sange i dag, som kredser med et helt særligt tal. Jeg har brug for din hjælp, fordi tallet er 43, og det er altså lidt svært at arbejde med. Så jeg har brug for et godt bud fra dig på en sang med tallet 43. Hvad kan vi finde på? Er der nogen, der er 43 år gammel? Eller noget andet band, der har sunget om tallet 43? Send mig en sms. Det er 1212, og vi bruger til formålet. Du skriver lige P4 først, laver et mellemrum, og så sender du det afsted til 1212 til en kron plus tak, men så lander det inde i min inbox, og så kigger jeg på, hvad der gemmer sig derinde af gode forslag til sangen med tallet 43.

det er også et godt fredagsnummer, det der, ikke? Jeg har den første sang med tallet 43 klar til dig lige efter Cyril og Ed Sheeran med den her, den hedder Camera.

Det her, det er weekend med K på B4. Og weekendens tal er 43. Hvad kan vi så finde på? Ja, jeg vil godt springe tilbage til 1943 for at sige, det er året, hvor en af rockhistoriens, musikhistoriens allerstørste bliver født. Vi taler om manden, som har skrevet nogle udødelige sange sammen med guitaristen i sit band. Guitaristen hedder Keith Richards, så kan du måske gætte, at mand, jeg taler om, det er Mick Jagger. Han er forsanger i Rolling Stones. Og ja, altså en af de fantastiske sange, han har lavet, det er blandt andet nummeret Start Me Up. Så jeg har lyst til at spille lidt Rolling Stones som dagens første talsang, fordi Mick Jagger, forsanger i Rolling Stones, er født i 1943. Så derfor skal du lytte her nu. Det er altså en stærk gammel klassiker tilbage fra 80'erne, den her. Start Me Up. Rolling Stones, her i

andet. Og så starte vi op med The Rolling Stones. Faktisk også en sang, der blev brugt i en reklame. Og hvis du har lidt ekstra tid på et eller andet tidspunkt i løbet af dagen, så kan jeg da godt anbefale dig at stryge på YouTube og finde den gamle reklame for Windows 95. Det var den udgave af Windows, hvor at den nye startknap nede i venstre hjørne blev introduceret, og så tænkte man, så passer den her sangtitel med Start Me Up med Rolling Stones jo helt perfekt. Og hvis du ser reklamen, så vil du lægge mærke til, at den starter med de her ikoniske guitar riffs fra sangen, ikke? Og så kan man se folk, der bruger computer, klikker på den nye startknap, navigerer rundt i Windows 95, og bare har det alt for fedt med sig selv. Altså det er... Du kommer ikke til at se lige så lykkelige mennesker, indtil du ser en reklame for noget bedding eller måske for et lægemiddel. Det er stedet vidunderligt, og så er det jo altså bare fuld af nostalgi for sådan noget tilbage fra 90'erne. Men grunden til, at du hørte den, er fordi, at Mick Jagger er født i 43, og weekendens tal er 43.

0: ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
0: Og nu må du kysse båden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
4: Det eneste ord dukker, der er en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

Jennifer Lopez, der spreder den gode fredagsenergi. Du hører den med Let's Get Loud her i weekend med K på B4. Nu skal du få Freja Kirk. Man kan græde oceaner.

0: Groovy Day. Du hørte Thomas Helmig. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 13.
1: Politi og beredskab er rykket ud til en større tagbrand på Frederikssundsvej i Københavns Nordvestkvarter. Branden er ifølge politiet ude af kontrol, og 120 beboere er evakueret. Politiet opfordrer til, at man så vidt muligt undgår røgen og om nødvendigt lukker døre og vinduer. Der er indtil videre ingen meldinger om tilskadekomne. I dag sætter vi rekord i at vente på en ny regering. Der er gået 45 dage siden valget, og dermed slår Mette Frederiksen sin egen 4 år gamle rekord, som lød på 44 dage uden en ny regering. Men ventetiden kan være hård for de politikere, der bare gerne vil i gang med arbejdet. For eksempel for Thomas Rothen, der er nyvalgt for De Radikale.
2: Man har kun det sjov ud af det, man selv laver, fordi der er jo ikke rigtig nogen skalopgaver lige nu, og derfor skal man selv finde på sit arbejde. Jeg havde besøg af 50 mennesker til sådan en politikudviklingskonference i morges, hvor vi lavede ny psykiatripolitik. Og det er jo ikke sådan noget, man skal, men det er sådan noget, man må finde på nu, for ligesom at sige, hvordan kan vi bruge den her tid til at finde på noget nyt?
1: Nanna Bonde er også ny i Folketinget, valgt ind for SF, og hun håber snart, der kommer en regering.
3: Ja, men det er specielt. Altså, jeg glæder mig til at få lidt mere at lave. Altså, jeg prøver at bruge tiden på at mødes med en masse gode interessenter og få drukket en masse kaffe, men altså, jeg er utålmodig.
1: Og i mellemtiden fortsætter Mette Frederiksen så forsøget på at danne en ny regering, fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
4: I dag er det Moderaterne, der igen er tilbage på Marienborg. Sådan går det jo sin gang, i hvert fald et stykke tid nu.
1: Lokalvalgene i England og parlamentsvalgene i Wales og Skotland blev en kæberasler til premierminister Keir Starmer og Labour. Selvom alt ikke er talt op endnu, så ser det ud til, at Arbejderpartiet får tæsk, mens Højrefløjspartiet Reform UK stormer frem. Og en af dem, der den her gang har stemt på Reform UK, det er Lenny Dover fra Swansea.
5: Vi var et konservativt, vi var et Labour. They promise everything.
1: Vi har haft de konservative, og vi har haft Labour. De lover en masse, men gør ingenting. Så nu giver vi Reform en chance, siger han. Og vi mangler stadigvæk at se de endelige resultater, men det ser altså meget skidt ud for Labour, fortæller europakorrespondent Anne Gårdslev.
6: Det, der er talt op indtil videre, ja, så er Labour mere end halveret lokalt i England. Og her til formiddag, ja, der hører vi de første forbitrede røster fra Labour-byrådsmedlemmer, der har mistet deres plads. Det er røster, som kræver premierminister Keir Starmers afgang, og som dermed siger, at dette nederlag er ikke vores skyld, det er de.
1: Og Keir Starmer indrømmer, at valgresultaterne gør rigtig ondt på ham, men han afviser altså at trække sig som formand for Labour. Der er sol til det meste af landet. Mod vest kan der dog efterhånden komme enkelte lette byer. Op mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind, mest mellem sydøst og nordøst. Radioisen var med Michael Olesen.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: på P4.
1: Og weekendens tal, det er 43, så vi skal finde sang med tallet 43. Og det er langt fra nemt. Så er det skønt at kigge ind i inboxen og se, at der ligger gode forslag derinde. Og lad os starte med en sms fra Morten Kjær, som skriver, at han er fra 94 Lykken. Han skriver, hvad med Lars Lilholt med nummeret Bådene sejler over Øresund? Den sang indeholder nemlig linjen En nat i oktober 43, en sang om jødernes flugt til Sverige under besættelsen. Så der bliver altså sunget om tallet 43. Det kan jeg godt lide. Lad os prøve at høre en gang.
2: En nat

Og historien starter altså en nat i oktober 43. Det er Lars Lilholtz, bådene sejler over Øresund. Det er godt fundet af Morten Kjær. Den næste sms, den kommer fra Bjarne fra Viborg, der skriver tak for et godt program. Det er helt oplagt at nævne sangen 43. Nu skal jeg lige vente rigtigt. 43 er level 42. Altså 43 er level 42. Bjarne tilføjer, det ikke er et af deres top hits, men der har den helt rigtige level 42-lyd. Lad os prøve at høre en gang. Det er altså 43 er level 42.

Og jeg ved ikke, om du kan fornemme det på nuværende tidspunkt, men det er altså et instrumentalnummer, som Level 42 har lavet her med titlen 43. Det er blandt andet også Heidi, som har sendt en sms ind omkring det her nummer. Der er flere, som har skrevet omkring det her. Den næste sms, den kommer fra Rasmus, der skriver Østrigs landekode. Altså, hvis man taster på telefonen, så skriver man plus 43. Og der er Eurovision i næste uge i Østrig, så derfor så skal vi da høre sidste års vindersang. Den er fra Østrig, JJ, med sangen Wasted Love.

Det her var Østrigs bidrag til Eurovision Song Contest 2025, og det var altså den sang, som vandt konkurrencen, og derfor så er der snart Eurovision i Østrig. JJ med sangen Wasted Love, og hvorfor? Ja, fordi hvis man skal ringe til Østrig, skal man lige tage plus 43 først, og så passer det jo på den måde med weekendens tal. Der er godt lige kreativiteten. Så kommer der en sms ind fra... Ja, fra en, der underskriver sig, en anden K. Han skriver, hej K. Weekendens tal er 43, og laver man alfabetet til tal, således at 1 er A, 2 er B, ja, så giver AC/DC jo tallene 13, 43. Og med tallet 43, så skal du spille noget fredagsrock. Du vælger selv sangen, skriver personen, der underskriver sig, en anden K. Og så siger han, nej, ja, okay. Det kan da godt være. Men så ser jeg, at den næste, den kommer fra Allan fra Karlslund, der skriver, hej Kenneth, 43 kunne henvise til 4. og 3. bogstav i alfabetet, og det giver jo DC, og det leder tankerne hen på det gode australske rockband AC/DC, og derfor så synes jeg, vi skal høre Thunderstruck, skriver Allan. Og det fortsætter. Werner fra Næstved skriver 43, 4, 3 i alfabetet, det er jo DC, og det er jo halvdelen af AC/DC, og så fortsætter det i inboxen, så du kan jo godt mærke, hvor det her bærer hen af, ikke? Vi skal have et stykke god gammeldags 90'er rock. Fra australske AC/DC med den her klassiker. Det er dagens anden talsang. Den hedder Thunderstruck.

weekendens tal er 43. Man kan også splitte de to tal op, og så er det tallet 4-3. Og det kunne henvise til 4. og 3. bogstav i alfabetet. Det giver DC. Og det leder tankerne hen på det australske rockband AC/DC. Det er blandt andet Allan fra Karlslund, som har peget på, at vi skulle høre lidt god gammeldags rockmusik som weekendens anden talsang. Så det gjorde vi. AC/DC hørte du med Thunderstruck. Men det betyder også, at nu skal vi til at finde den tredje og sidste talsang. Og hvis du har et godt bud på en sang, som jeg kunne smide ind i playlisten, som på den ene eller den anden måde har noget med tallet 43 at gøre, ja, så send mig endelig en sms. Det er 12-12, vi bruger. Du skal sende den. Du skal faktisk lige skrive P4 først. Og så fortæller du mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Send den afsted til 12-12 til en kronplus takt, for så lander den i min inbox, og så kigger jeg derind med det samme. Men lige nu skal du få lidt Casey Musgraves her, Dry Spell.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
3: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
3: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
3: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
0: I dag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Mystical Magical fra Benson Boone hørte du her i Weekend med K på B4. Vi skal hjem til Danmark. Du skal få lidt Nephew. Den her, den hedder Amsterdam.

Den hedder Louisiana, den her, du hørte Sofie 1998 her i Weekend med K på B4. Når det er søndag, og klokken bliver 12.15, ja, så glæder jeg mig til at sætte mig herind i studiet igen, og så er der endnu en udgave af musikquizzen klar. Og jeg har tænkt, at når nu Michael Jackson-filmen i øjeblikket kører i radioen, så bør vi næsten lave sådan en Michael Jackson-ekspertquiz. Tiden er til det. Her skal du få Remember Me.

Det er Darlene, der har gjort, hvad jeg kan, eller hvad hun kan. Du hørte den i hvert fald her i weekend med K på B4. Nu skal du få Barbara Moleko, som har et stort ønske.

Og jeg leder efter sang med tallet 43, fordi 43 er weekendens tal, og det er et af de svære numre at arbejde med, så jeg er meget taknemmelig over at kigge ind i inboxen og se, at der ligger gode forslag til, hvad vi kan spille, og også forslag, som stikker i mange forskellige retninger. Lad os starte med en sms fra Carlsen fra København, som skriver, ja, du kunne spille Jethro Tull med nummeret Thick as a Brick, og så ellers gå ud og nyde solen i en tre kvarters tid. Det nummer varer nemlig hele 43 minutter og 50 sekunder. Tak for et godt program og rigtig god weekend, skriver Carsten fra København. Thick as a Brick med Jethro Tull. Vi er tilbage i 70'erne, og det er jo sådan et helt album, der bare består af et eneste nummer, som spiller i 43 minutter. Lad os prøve at høre en lille

0: as a brick.
1: Og det fortsætter altså i 43 minutter, det her. Så hvis man sætter det på nu, ja, så hører vi den samme sang til cirka sådan noget 14.30. Men lad os tage nogle flere sms'er. For Tina fra Hillerød har også skrevet, hejsa, Peter Belli er født i 43. Ulven Peter. Så hvad med at høre København fra en DC9?

København for en DC9 fra manden, der er født i 43, på den måde altså rammer tallet 43, nemlig Peter Belli. Og man kan så tilføje til det her nummer, at i dag det er svært at komme til at se København fra en DC9. Det er jo mere moderne flytyper, som man finder i luften over København nu om dagen. Men det er dog stadig et smukt syn deroppe fra. Det næste sms kommer fra Julie i Esbjerg. Hun skriver, ja, det er lidt en trist baggrund for en talsang, men det er sådan en smuk sang, så derfor fortjener den at blive spillet. Louis Tomlinson mistede sin mor, da han var kun 43 år. Eller da hun var kun 43 år. Det er faktisk vigtigt. Det er hende, det er moren, der kun er 43 år. Derefter skrev Louis Tomlinson nummeret, der hedder Two of Us, og dedikerede det til hende. Det er en rigtig smuk sang om at miste en, man har kær. God weekend, skriver Julie i Esbjerg.

0: know you'll be waiting. I'll see you again. But you once told me don't give up.
1: Det er en smuk sang fra Louis Tomlinson til sin mor, som han mistede, da hun kun var 43 år gammel. Den næste sms, den er fra Morten K. fra Næstved, som skriver: Tårnet i Københavns Zoologiske Have er 43 meter højt. Der findes ikke så mange sange, der handler om Københavns Zoo. Bare nogle enkelte børnesange. Men, skriver Morten, Shakira har lavet en relativt ny sang, der hedder Zoo. Den stammer fra filmen Zootropolis 2, som Morten tilføjer. Den har jeg stadig til gode at skulle se, men vi kunne godt høre nummeret. God weekend og tak for et godt program. Ja, på grund af det 43 meter høje tårn i Zoo. Og weekendens taler 43, skal vi nu høre Shakira.

Den hedder Sue, den her fra Shakira. Den har du hørt, fordi at tårnet i Zoologisk Have i København er 43 meter. Og derfor, ja, så er vi kommet i nærheden af noget Shakira. På den besvindelige facon fandt vi altså dagens tredje og sidste talsang. Tusind tak for alle sms'erne, og tak for de gode mange, for de mange rigtig gode forslag til, hvad vi kunne spille musik med et tal, som jeg synes er svært, 43, for der er meget få sange, der det sted har 43 i titlen, eller banestart 43 i banenavnet, så det har virkelig været en fornøjelse at se.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
2: man? Hvad rager det dig?
3: Lad jeg have fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Lars Juhl. En god gammel 80'er klassiker, som jo også var fra fra en filmserie, nemlig fra den serie, der hedder En gang strømmer med Jens Okking blandt andet. Lad os komme videre med musikken, og lad os bare holde det til danske toner. Det er Rune Rask, du skal få. Kender ham måske bedst fra Suspekt, men her er han sammen med Niklas på nummeret, der hedder Giv dig det, Disco.

0: er udbrudt en større brand i en beboelsesejendom på Frederikssundsvej i det københavnske nordvestkvarter. Politiet fortæller, at beboerne i 4 opgange er evakueret. Hovedstadens beredskab har siden middagstid arbejdet på at sikre, at branden ikke spreder sig, fortæller reporter Camilla Faghold Løfvald fra stedet.
1: Der lugter rigtig, rigtig kraftigt af røg i hele området, og der er mange afspærrede gader. Frederikssundsvej her er for eksempel spærret på et langt stykke, og der er også spærret nogle af sidegaderne.
0: Indsatsleder Jan Bensen fra hovedstadens beredskab kunne for få minutter siden fortælle, at branden nu er under kontrol.
2: Det lykkedes at holde branden til 2 opgange, og det er vi glade for. Det er jo en stor bygning her, så det kunne have gået meget værre, men det ser fornuftigt ud, alt taget betragtet.
1: Og vi hører, der ikke er nogen, der er kommet til skade. Det er stadig status?
2: Ja, det er status. Ingen alvorlige skadekomne, heldigvis. En enkelt beboer, der havde fået noget øjeskade, men er blevet tilset på hospitalet, alt skulle være godt.
0: Og politiet kan endnu ikke oplyse noget om årsagen til den her tagbrand. Arbejdet med at opspore folk, der kan være smittet med den farlige hantavirus, er i fuld gang. Indtil videre er 3 personer, som har været ombord på et krydstogtskib ud for Afrika, døde. Og lige nu forsøger myndighederne at tale med de passagerer, der stadig er ombord. Og samtidig forsøger de at finde frem til dem, der tidligere har været på skibet. Det fortæller professor Thea Kølsen Fischer, der også var med i smitteopsporingen i Kina under coronapandemien.
3: Vi er i gang med at prøve at identificere, jamen, hvorfor det er gået så stærkt. Hvorfor har vi så mange smittede på så relativt kort en periode? Hvad er det for en adfærd, de her forskellige smittede de har til fælles? Og hvad er det for en adfærd, der kan beskytte dem, der ikke er blevet smittet?
0: Det mest sandsynlige scenarie er, at en 70-årig hollandsk mand, der nu er død, har været smittet, da han er gået ombord, og derefter har han smittet flere andre passagerer, inklusiv sin kone. Men der er altså stadig mange ubesvarede spørgsmål, siger Thea Kølsen Fischer.
3: Det allervigtigste, vi mangler svar på, det er jo, om den måde med den her smittekæde, der nu er sat i gang, og med alle de smittede, vi har kendskab til, hvad er så mørketallet under det, som vi endnu ikke har kendskab til?
0: Sommerens smukfest i Skanderborg er for længst udsolgt, men en falsk hjemmeside forsøger alligevel at lokke folk i fælden, og flere er blevet snydt, skriver mediet Tjek Det. Den falske hjemmeside ligner den rigtige med logo, samme adresser og forsikring om, at købsprocessen er sikker. Det rigtige smukfest er bekendt med svindlen og advarer gæsterne. Så snart vi opdager det, politianmelder vi, og vi gør i det hele taget alt, hvad vi kan for at få det stoppet, lyder det fra den rigtige festival. Der er sol til det meste af landet. Mod vest kan der dog efterhånden komme enkelte lette byer. 12-17 grader og svag til jævn vind, mest mellem sydøst og nordøst. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
4: Du lytter til P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4.
1: Velkommen.
0: Her er Christian Bunde.
2: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram på, hvad jeg håber for de fleste er, en fuldstændig vidunderlig fredag. Jeg har selskab af min producer Christian Frederiksen. Hej Christian.
3: Hej med dig, Christian. Jamen, jeg er så glad.
2: Altså, det kan da godt mærke. Hvad skal der ske inde i min radio i dag, tænker du måske, kære lytter? Og jeg er glad for, at du stiller lige præcis det spørgsmål, for jeg har nemlig tænkt mig at give dig det, der hedder en programoversigt nu. Og det vil ikke rigtig virke, hvis du er sådan, nå, hvordan går det så med dig? Det kan jeg sige, det er fint, tak. Det er pænt, men det var ikke det, du spurgte om. Fordi i dag, der skal vi ret mange forskellige spændende ting. Vi har blandt andet glemt bornholmerne, Christian Frederiksen.
3: Det har vi. Det er ikke godt.
2: Nej, det er en rigtig høj. Så skal vi quizze. Ja, det er jo en af grundstenene for det her program. Vi skal have en lille bit quiz. Nemlig en quiz, der hedder Hvem er hvem-quizzen? Mm-hmm. Som er meget, meget spændende. Det er også en quiz, der konstant er i rivende udvikling, kan vi opleve. Ikke altid til den positive side, men vi prøver at skærpe den
3: vi
2: til.
3: Vi har arbejdet på den.
2: Det har vi. Så skal vi have noget, der hedder fredagstilbud, hvor at, det er tilbud til din weekend om fredagen.
3: Det er i navnet.
2: Ja, nej, det er fordi, jeg vil rigtig gerne have det weekendtilbud, men nu har jeg lavet jinglen.
3: Og den er god.
2: Den er vildt god. Så skal vi have Har du kat-quizzen, som nogle af jer måske allerede har fået tatoveret hen over skulderbladerne. Fordi det er jo det, jeg vil betegne som bravende succes. Så skal vi kigge på nogle navne, som er meget sjovere end Eske Jørn. Og om lidt, mine damer og herrer, der skal vi tale om børneopdragelse!
3: Yeah!
2: Ja, så blev det fredag. Der er ikke nogen grund til at udsætte yderligere. Jeg synes bare, vi skal komme i gang. Og den bedste måde at gøre det på, det er med en rigtig fredagsnummer. Det her er et af lidt ældre karakterer, men det skal man jo ikke skamme sig over. Jeg ved også, at det er et nummer, som dine to drenge holder meget af.
3: Ja, det er faktisk, jeg vil nærmest sige, at det er dem, der har introduceret mig for det.
2: Er det?
3: Ja, jeg begyndte at høre det på grund af dem.
2: Ved du hvad, det tonser godt. Hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Her er det Thin Lizzy med The Boys Are Back in Town. I kan godt skrue op.

0: Der er nogle numre, hvor man godt kan være i tvivl om, hvad hed det egentlig, det nummer, jeg lige hørte? Det her er ikke et af dem. Det var Thin Lizzy med The Boys Are Back in Town. Meget værdsligt. Vi skal tale om børneopdragelse, og det skal vi, fordi at Svend Brinkmann, hele Danmarks yngrepsykolog, han havde i sit program Brinkmanns Brix, haft besøg af pædagog og forfatter Stine Askov, der har skrevet en bog om barnet Stine, som nogle gange går fuldstændig amok. Og så tænker du, det lyder da umiddelbart ikke sådan helt vildt spændende, og nej, det er fuldstændig rigtigt, det var heller ikke det, der var spændende. Det, der var spændende, er, at Stine Askov i det her program siger, at man ikke kan håndtere børn, der går amok, eller agurk, som hun kalder det, men man kan håndtere, hvad man selv gør. Og som et menneske, der ikke har et barn, så synes jeg generelt, at det er vildt spændende, hvordan børneopdragelser har udviklet sig, når det kommer til børn, der er umulige. Og derfor så fik jeg en fiks idé, som jeg går stærkt ud fra, at du støtter op om, Christian Frederiksen.
1: Ja, lad mig høre.
0: Ja. Jeg tænkte, at du nu, kære lytter, kunne ringe ind på 70 25 26 00 og fortælle om, hvad dine forældre eller bedsteforældre eller andre gjorde ved umulige børn før i tiden. Fordi mit indtryk er ikke, at forældre altid har været så, hvad skal man sige, hands off.
1: Er det en form for inspiration, tænker du?
0: Nej, det er jeg ikke sikker på, at vi skal betragte nødvendigvis som det. Men mere sådan en, det her var sådan her har man tidligere gjort.
1: Ja.
0: Det er ikke nødvendigvis noget, jeg synes, vi skal lære noget af.
1: Nej.
0: Hvis du lige vil byde ind med sådan lidt god gammeldags børneopdragelse, tror jeg, vil kalde det, så kan du ringe 70 25 26 00 lige nu. Jeg kan for eksempel oplyse, som en, der er født i 1991, jeg havde en skoleinspektør, som kunne finde på at vappe nogen med sin violinbue, hvis man var umulig til morgensang. Og jeg ved ikke...
1: Og det var du.
0: Ja, trækket var at sætte sig langt nok væk, så violinen ikke kunne nå. Det var en meget stor del af det. Det fandt han så ud af, så kunne han ligesom finde på at bevæge sig rundt mellem os. Der var også, du har også haft, hvordan var din onkel?
1: Ja, min onkel, han begyndte at ryge cigaretter som sådan 10-11-årig, og så på et tidspunkt...
0: Som man jo gjorde før i tiden.
1: Som man jo gjorde.
0: Det var en anden tid, ja.
1: Og det var jo sådan set fint nok, så længe de ikke vidste, mine bedsteforældre. Mm. Men så opdagede de det, han stjælte deres cigaretter, og der går grænsen.
0: Ja,
1: og som straf, så skulle han hver søndag ryge en hel cigar. Hver søndag.
0: Det spiller mig ikke helt, det er nok. Altså, det er som om, det bliver sådan en mere lille børnebelønning.
1: Du skal ikke ryge cigaretter. Du skal ryge en cigar.
0: Du skal ryge en cigar nu. Hvis man har eksempler på sådan et... hvordan man håndterede umulige børn før i tiden, så ringer du 70 25 26 00 lige nu. Det kan være, at du kender nogen, der rent faktisk har været vasket sin mund med sæbe. Eller det ved jeg ikke, er blevet sendt ud i skuret og sat til at snit træm ind. Jeg havde også en lærer, der tyrede med krit i en periode. Det var ekstremt effektivt. Hvis... du har nogle af de her sådan lidt tidligere eksempler på børneopdragelse, så ring 70 25 26 00 lige nu. Og imens I ringer, så spiller vi lige et nummer fra Mumle. Det er et nummer, der hedder Fra Jylland til København, og du kan stadig nå at ringe. Nummeret er 70 25 26 00.

0: Midtjylland til København.
1: Selvfølgelig er det meget lederligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
2: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
3: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
1: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
3: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
2: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Pokerface fra Lady Gaga. En tidligere pædagog har skrevet en bog, hvor hun blandt andet giver tips til, hvordan man håndterer børn, som går amok, ved at håndtere, hvad man selv gør, og give barnet plads. Men der var en gang, hvor forældre havde en mindre, hvad skal vi sige, pædagogisk tilgang, så I har ringet ind med eksempler på gammeldags børneopdragelse. Og vi starter med at sige hej til dig, Stine.
1: Hej da.
0: Hej Stine. Stine, har du et eksempel på gammeldags børneopdragelse?
1: Altså, jeg har fået to indfulde med liv. En god gammeldags røvfuld af min far, da jeg brød hul i båden. Jeg forsøgte i hvert fald at brød hul i båden.
0: Da du brød hul i båden?
1: Ja, vi var ude at sejle, og så ville jeg godt ind, og så tænkte jeg, nu brød jeg hul i lortet. Jeg brød så bare lige i køkken, hvis jeg havde brød en centimeter ved siden af, hvor jeg brød igennem i det meget, meget tynde glasfiberen.
0: Så du, altså, du var ved at kendre jeres båd, fordi du gerne ville ind?
1: Ja, ja, det var jeg jo nok. Vores store sejlbåd, det var jeg nok sige. Der fik jeg godt nok en røvfuld af min far. Og det jeg fik jo en lussing af min mor, der spyttede hende i hovedet, sagde hun var en møgko.
0: Jeg vil sige, har det virket?
1: Nej.
0: Så.
1: Men der var nok nogen, der sagde, at jeg skulle have haft nogle flere, men det fik jeg så heldigvis ikke mere. Jeg har fået to, og den kan jeg huske.
0: Ja, det sidder i en endnu. Jamen, Stine, tusind tak, og så synes jeg, at vi godt skal huske, det var en anden tid. Og det positive er så, at Stine ikke har sænket den båd siden, eller forsøgt på det. Det er meget godt. Vi skal også hilse på Cecilie, tror jeg, han er. Hej, Cecilie.
2: Hej, Christian.
0: Hej, Cecilie. Har du et eksempel på noget, hvad skal man sige, lidt en alternativ form for børneopdragelse?
2: Ja, det har vi. Det var min far, der ikke fik lov til at gentage succesen over for min bror og mig. Ja. Da han var en 8-10 år, der var han medlem med i en drengebande, som lavede forskellige gale streger. Og han havde været i min bedstefars tobakskab og havde fået stjålet, eller fået nålet, to cigaretter og en cigar. Mm. Og fordi han havde fremskaffet varerne, så fik han lov til at ryge cigaren. Og det gjorde, at han blev så syg og dårlig, så min farmor ikke nændede at straffe ham, fordi han simpelthen lå og var hundesyg. Og han overvejede seriøst at bruge den over for min bror og jeg, sådan, så vi ikke begyndte at ryge. Men det fik han så ikke lov til af min mor, så vi begyndte at ryge begge to.
0: Nå, så det du faktisk kom frem til, det havde måske virket.
2: Altså, det virkede jo over for ham, at den selvbestaltede straf, men vi blev ikke udsat for det.
0: Hører du siger. Et opfølgende spørgsmål. Når du siger, at han var i en drengebande i en alder, hvad sagde du, 8-10 år?
2: Ja.
0: Ja, modtaget. Jamen, jeg skulle bare lige, fordi jeg skulle lige se fra mit indre øje, der havde sådan nogle, du ved, små børn i læderjakker med helt vandkæmmede hår. Og det synes jeg bare er helt skønt. Jamen, tusind tak, Silje. Og så skal vi igen huske, det var jo en anden tid. Det kører mig lidt, at det til gengæld også lød som om, at det virkede. Hej, Kasper.
3: Goddag.
0: Kasper, hvad er dit eksempel på lidt ældede børneopdragelse?
3: Jamen, jeg var udvekslingselev på high school i USA i 2001.
0: Ja.
3: Og vi blev enige om at pjekke fra en time, som man jo gør. Det fandt de ud af, så røg vi op til inspektøren. Og så fik jeg at vide, at jeg kunne vælge at få eftersidninger, eller jeg kunne få et ordentligt glasfag i med sådan en stor træbat, han havde hængende med huller i.
0: Hvad? Altså inspektøren på den her, men for på den her high schools inspektørs kontor, der hang der et stort bat på væggen.
3: Ja, med huller i, sådan et gammeldags rundboldbat.
0: Ja.
3: Og så blev jeg bedt om at tage min tegnbog op af baglommen og lægge den på hans bord og sætte hænderne der, og der skulle være en anden til stede. Og så fik jeg ordentligt glas bag i med den der, og så kom vi til timeren.
0: Ja, det giver på en eller anden måde mening. Jeg kunne også godt lide, at der var nødt til at være en anden til stede, så der ikke skete noget upædagogisk derinde. Det synes jeg er virkelig smukt. Kasper, tusind... har du pjekket for en time siden?
3: Nej, det har jeg ikke.
0: Nej,
3: måske lidt på handelsskolen efterfølgende.
0: Nå, det varmer mit hjerte på en eller anden måde. Også fordi, ellers vil hele læringen fra det her indslag være, at det virkede vildt godt. Og det er jeg ikke sikker på, at det vi gerne vil have med af det. Her kommer der det, der hedder lidt ærgerligt. Apropos nummer, det er nemlig Louis Henderson med Gør det hele forfra. Og det satser jeg ikke på, at vi har tænkt os. Tusind tak, fordi I ringede.

0: for far Louis Henderson. Vi har kollektivt jogget i spinaten, og det er pænt meget at sige, det er igen, vi har gjort det. Og oven i hatten, så er det også over for de helt forkerte. Vi skylder nemlig bornholmerne en ordentlig undskyldning. Fordi i onsdags, der lød sirenerne landet over, da Beredskabsstyrelsen havde deres årlige test af sirenevarslingssystemet. Men i Nexø på Bornholm var der stille for femte år i træk. Og det, der er interessant, er, at der er mere end 1000 af de her sirener fordelt rundt omkring i Danmark. 50 af dem virker ikke allerede der, begynder man at være sådan, hov, det var lige en mere end 49, og måske en 50 stykker mere, end man har regnet med. Men i Nexø er der en sirene, der ikke virker. Hvorfor virker den ikke? Jamen, den sirene, den stod tidligere ved Nexø Havn på toppen af en høj silo. Og så gjorde man det, fordi man tænkte, der skal være plads til flere turister på Bornholm. At så rev man den ned, og så har man ikke lige fået sat den op et nyt sted. Beredskabsstyrelsen oplyser, at de arbejder i døgnkraft, går jeg stærkt ud fra, på at finde en ny position til sirenen i Nexø. Men på nuværende tidspunkt har de ikke nogen tidshorisont. Det siger de til os her i Danmarks Radio. Og Christian Frederiksen, hvorfor er det her et lidt ekstra skidt look?
1: Jamen, jeg synes, det er jo Bornholm, det går ud over først, hvis der er problemer.
0: Det er nemlig rigtigt. Altså, man kan sige, ja, det gør de ikke. Men,
1: nej, jeg siger hvis.
0: Men hvis, så er Bornholm vores boldværk mod øst.
1: Det må man sige.
0: Og derfor er det lærligt. Og så synes jeg måske også, hvis vi lige sådan tager de historiske briller på og kigger en lille smule tilbage, så er der også noget med 2. verdenskrig, hvor man kan sige, der var det som om, vi lidt lige kollektivt glemte dem et kort øjeblik.
1: Og det skal ikke ske igen.
0: Og det kan ikke passe. Og derfor så tænkte jeg, at når der ikke er nogen andre, der vil tage ansvaret på sig, så må vi jo gøre det her på Christian Bundens radioprogram. Så om lidt, der ringer vi til vores venner på Solskinsøen. Vores knytnæve mod øst, som vi åbenbart alle sammen altid glemmer. Vi ringer nemlig til Bornholm. Men først spiller vi en form. Det kan vi jo starte som blød undskyldning. Det her er nemlig Andreas Øjbjerg med. I morgen er der også en dag, hvor vi kan prøve at være bedre igen.

0: Cruel World fra Holly Humberstone. For femte år i træk har varslingssirenen i Nexø på Bornholm ikke virket til den årlige test, og Beredskabsstyrelsen har ikke en tidshorisont for, hvornår det bliver fikset. Det synes jeg sender et ekstremt ærgerligt signal til bornholmerne, og vi har derfor på Christian Bundens radioprogram besluttet os for, på vegne af resten af Danmark, at vi er dem, der siger undskyld. Og derfor så har vi nu en vaskeægte bornholmer med live fra Bornholm, min kollega Kjeld Olsen, radiovært på P4 Bornholm. Hej Kjeld.
1: Hej Christian.
0: Hej Kjeld.
1: Jeg må lige starte med at korrigere dig en lille bit smøble, for jeg sidder faktisk i Alanya i Tyrkiet. Det er jo bare en detalje.
0: Ja, nogen journalistisk set med en væsentlig en af slagsen, men jeg er du flygtet til Tyrkiet, Kjeld, eller hvad er det, der foregår?
1: Ja, jeg kunne jo godt bilde dig ind, når nu ikke alarmen virker en ekse, så tænkte jeg, at jeg skrider.
0: Præcis, ja.
1: Men nej, det er simpelthen musikferie, ud og spille lidt musik og se smart ud på stranden.
0: Nå, for dejligt, Kjeld, nu er
1: det. Det er godt, jo.
0: Ja, jeg skulle lige spørge, hvad har du på, men det er et andet interview. Hvordan påvirker det din, når du nu ikke lige er i Alanya, hvordan påvirker det så din hverdag som bornholmer, at sirenen den ikke virker?
1: Ja, jo, jeg synes jo, det er underligt. Altså det synes jeg da. Det er jo lidt mærkeligt, at det er 5 år, den ikke virker, og som du også sagde tidligere, så er det jo altså boldværket mod øst, så man kan jo undres, synes jeg.
0: Ja, man føler sig måske endda en lille smule overset og forladt, Kjeld.
1: Ja, og det har vi på Nørreborg jo gjort mange gange i vores liv.
0: Ja, jamen, jeg kan også, det er også nu. Og der er også meget dig, der kører kniven rundt i såret. Og det, bror Kjeld, jeg ringer jo egentlig grundlæggende for at sige undskyld.
1: Tak, Christian Bunde.
0: Jamen, det var så lidt.
1: Jeg kan mærke, at jeg bliver lidt rørstrømsk nu, jamen, når der kommer, ved du, når du ringer sådan.
0: Jamen, Kjeld, ved du, det sætter jeg pris på. Også bare fordi, altså, jeg synes ikke, at det er i orden. Og faktisk så har min producer Christian Frederiksen og jeg, fordi vi synes, det her det er så uretfærdigt og så uordentligt, så har vi faktisk gjort det, Kjeld, at vi har lavet en indsamling, som forhåbentlig kan gøre det godt igen, og vil få vores brødre og søstre i Østersøen til at kigge på os med tilgivende øjne.
1: Ja, det er jo fantastisk. Det er jo stort.
0: Ja, vi har samlet ind, Kjeld, til en buket blomster.
1: Du. Og altså, blomster siger jo alt.
0: Det er nemlig det. Primært undskyld i det her tilfælde.
1: Ja. Og jamen, det synes jeg, det er en meget, meget flot tanke.
0: Tak skal du have, Kjeld. Og også, jeg vil så også lige sige, det er bare altså indsamlinger, det er bare lige på redaktionen. Så der er altså kun én buket.
1: Ja, men vi kan jo sætte den der for lidt sted, så alle kan passere forbi og tænke, at den kommer simpelthen fra P4 Danmark.
0: Det synes jeg er en rigtig god idé, for hvis det er okay med dig, så tænkte vi, at det vi ville gøre, det var, at vi ville sende den til dig, fordi du var lidt den eneste bornholmer, vi lige kendte.
1: Ja, det, jeg skal tage mig meget kærlig ud, den kan du tro.
0: Det vil jeg virkelig sætte pris på. Så igen, et stort, stort undskyld herfra.
1: Jamen, lidt blanke øjne, så siger jeg tusind tak skal du have for det.
0: Det er jeg glad for, Kjeld. Og vil det være okay, at vi ringer, når du er hjemme igen, for jeg tror måske, jeg har fået en idé til, hvordan vi kan løse det med sirenen.
1: Ja, altså jeg har jo en lille løsning, man hurtigt kan bruge, hvis det er.
0: Ja, hvad er det?
1: Der findes jo et par meget højt råbende lokalpolitikere. Dem kunne man jo sætte ned på Nexøhavn.
0: Ja, selvfølgelig, og få dem til. Det giver rigtig god mening.
1: Så kan de råbe jo.
0: Ja, faktisk. Alarm! Den idé, den er, faktisk, det passer meget godt til det, jeg har tænkt på. Så ved du hvad, Kjeld, når du er hjemme igen, så ringer vi lige til dig, hvis det er i orden.
1: Jamen, lige ved jeg vidunderligt.
0: Det er nemlig, jamen, Kjeld.
1: Tusind tak.
0: God spiller, eller god optræden i Alanya. Der var jeg ved at sige rigtig ærligt.
1: Ja, tak skal du have.
0: Og så tales vi ved. Jamen altså, I hørte det her først. Bornholmerne har tilgivet os, næsten i hvert fald, som en lille ekstra gestus, der kommer her. Sorry fra Justin Bieber.

0: fra resten af Danmark til Bornholm. Sorry, her med Justin Bieber. Du lytter til Christian Bundens radioprogram, hvor vi nu skal til at quizze, eller ja, det involverer faktisk også dig.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen. Du skal nemlig quizze nu. Jeg skal selvfølgelig også, fordi det bliver mærkeligt, hvis jeg bare sad over hjørnet og kiggede på, mens I bare quizzede løs, selvom der er nogen, der godt kan lide den slags. Vi skal have gang i Hvem er hvem-quizzen, hvor at to af jer ringer ind, og så skal jeg forsøge at gætte, hvem af jer, der hedder hvad. Det er stadigvæk ikke en quiz, hvor vi sådan har en knivskarp præmis, når man lige siger det højt, men altså...
2: Vi har prøvet at arbejde på den.
0: Det har vi. Ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i Hvem er hvem-quizzen. Det kræver ikke andet, end du har en telefon, og at du kan ringe til mig. 70 25 26 00.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen.

0: skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nyder ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stedet. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
4: Ah! Er man selv.

0: Island fra Maddie.
1: Wow. Hvem er hvem?
0: Quizzen. Vi skal til Hvem er hvem? Quizzen, hvor to af jer ringer ind. Jeg har fået oplyst to navne, men jeg ved ikke, hvem der er hvem. Og i dag, der skal vi hilse på dig, Stefan. Hej.
2: Satan.
0: Jeg tror det virker. Vi skal hilse på dig, Lytter 1.
1: Nå, det er sgu da mig. Det er da mig. Det er mig. Ja.
0: Det er dig. Hej, Lytter 1. Ja. Og så skal vi hilse på dig, Lytter 2.
3: Så siger jeg bare, gå efter, når jeg er hilset. Det er Lytter nummer 2.
0: Goddag, Lytter nummer 2. Sikkert under energi. Hej. Prøv at høre, den ene af jer hedder Jesper, den anden hedder Stefan, og min opgave er at finde ud af, hvem der er hvem. Lytter 1, vil du ikke være sød lige at prøve at sige, jeg hedder Stefan?
4: Jeg hedder Stefan.
0: Ja, du behøver ikke sådan bruge helt samme turnering, som jeg gjorde, men fint. Lytter 2, vil du prøve at sige, jeg hedder Stefan?
3: Jeg hedder Stefan.
0: Jeg har lidt håbet, at man sådan kunne høre, om det lød naturligt ved nogen af jer. Det gjorde
4: ja,
0: ikke rigtigt.
4: Det lyder ens. Det lyder ens.
0: Det gør det meget. Nå, hvis vi lige prøver at fokusere på Stefan et øjeblik. Lytter 1. Hvorfor valgte dine forældre at...
1: Du skal ikke... Hvad griner du af?
0: Så det var meget smukt, at du var en, der kom til at sige ja. Jeg sagde Stefan, men... Lad os fortsætte. Lytter 1. Hvorfor valgte dine forældre at kalde dig Stefan?
1: Jamen, det har de jo ikke valgt.
0: Hvad? Det synes jeg virkelig svært, det her. Nå, det har de ikke valgt. Så du hedder Jesper.
1: Ej, det kan du jo ikke være sikker på.
0: Der skal selvfølgelig være, jeg skal være lidt mere klar om reglerne med, men ikke. Nå, Lytter 2. Hvorfor kaldte dine forældre dig for Stefan?
3: Altså, hvis navnet er Stefan, det er der jo ikke nogen af os, der er i tvivl om, hvem der er Stefan og hvem der er Jesper. Men hvis det var, at jeg hedder Stefan...
0: Nå.
3: Så valgte de at gøre det, fordi det er et smukt og et godt navn. Lige så godt i øvrigt som Jesper, som er på samme niveau som Stefan.
1: Det virker ret ens, ja. Ja. Der er jeg enig.
0: Ja, det har jeg meget.
3: Det er stort set identisk.
0: Ja,
3: samme antal bogstaver. Slutter på det samme stort set. Og lidt
1: præcis.
0: Ja, men det virker meget som, vi rotter lidt sammen lige nu. Hvis vi prøver med navnet... Nej, Lytter 2, når du nu har heddet Stefan, hvad for nogle øgenavn har du så haft i dit liv?
3: Brælæb.
0: Satans, det gav mig heller ikke rigtig noget. Lytter 1.
1: Jamen altså, jeg er blevet kaldt Fregnefjæs.
0: Ja, det fandes også.
3: Godt se det, ikke? Det er oppe ad bakken.
0: Ja, det er lidt.
1: Ja.
0: Lytter 1, prøv lige at sige, jeg hedder Jesper.
1: Jamen altså, mit navn er Jesper.
0: Og Lytter 2, prøv lige at sige, mit navn er Jesper.
3: Jeg er Jesper.
0: Jeg...
1: Ja, det lyder en ting.
0: Nej, jeg tror...
1: Nå.
0: Jeg tror... Lytter 2.
3: Ja, tak.
0: At du hedder Stefan, og Lytter 1, du hedder Jesper.
3: Ej, hvis du nu havde været en hvis du nu havde været Pinocchio...
1: Hvis du nu havde gjort det omvendt...
3: så har du altså lavet en sejr så i dag, det var blot.
0: Jeg kan mærke, problemet med den her quiz er, at den er helt enormt svær, og det, der er rigtig ærgerligt, er, at jeg mig selv har fundet på den. De her, tusind tak, fordi I vil lege med.
3: Må jeg lige på falderæbet ønske alle i det danske land en vidunderlig sommerdag. Det er jo fandme ligesom om, at vi er midt i juni måned. Det er jo fantastisk.
0: Det må du i hvert fald specielt, hvis vi lige tænker lidt ekstra på Bornholm imens. Så må vi. Prøv at høre de her. Ha' en fuldstændig vidunderlig weekend, og så...
3: Tak for kampen, Stefan.
1: Jamen, i lige måde, Jesper, du. Så må Christian lige op så lidt næste gang.
0: Vi prøver.
3: Ja, tak.

0: Dance fra David Bowie. Nu skal vi til noget, hvor man aldrig er i tvivl om, hvad der foregår i modsætning til Hvem er Hvem-quizzen. Vi skal nemlig have en radiovis, fordi klokken den er blevet 15.
1: Mette Frederiksen har nu slået sin egen rekord som den kongelige undersøger, der har brugt længst tid på at forhandle en regering på plads. 45 dage er der indtil videre gået. Og der er særligt to grunde til, at det tager så lang tid, fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Den ene, det er den måde, som vælgerne sammensatte Folketinget på, hvor der ikke var ligesom et klart billede af, hvem der kunne danne regering. Det havde selvfølgelig gjort det helt meget nemmere. Og den anden, det er den måde, det er forløbet på, hvor Mette Frederiksen lang tid forhandlede med de rødgrønne partier, uden at Moderaterne spillede en stor rolle. Nu Lars Lykke endelig meldt sig på banen, men stadigvæk på en måde, hvor Mette Frederiksen er en slags penduldiplomat mellem ham og de øvrige partier.
1: I mellemtiden står statsapparatet stort set stille, og der er flere ting, som Folketinget egentlig var enige om før valget, som er sat på pause.
2: Der er måske nogen, der kan huske, at chokolade og slik skal være billigere. Det er ikke vedtaget nu i Folketinget. Der er en del ting omkring udenlandsk arbejdskraft. Så Folketinget har nogle hængepartier, som det nye Folketing skal se at tage stilling til. Der er også nogen, der mener, at man skal diskutere og sænke afgiften på benzin nu på grund af prisernes stigning. Så der bliver ikke taget nogen beslutninger, kan man sige.
1: En tagbrand i Københavns nordvestkvarter er nu under kontrol. Efter to timers kamp mod flammerne lykkedes det brandfolkene at inddæmme branden, så kun to opgange blev berørt. Men myndighederne valgte altså sikkerhedshensyn at evakuere hele 7 opgange. Og nogle af dem skal nu genhuses, siger Simon Harstad. Han er indsatsleder ved Københavns Politi.
3: Så er der 2 af opgangene, hvor vi forventer, at de ikke kan komme tilbage i, og det betyder, at vi ser ind i noget genhusning. Og der er vi så i gang med at undersøge, om det bliver mere end 2 opgang, der er berørt, og det er det, der pågår lige nu.
1: Og en beboer er blevet indlagt til observation for røgforgiftning, men vedkommendes tilstand er stabil. Og branden opstod i en af lejlighederne. Hvorfor det ved man endnu ikke? Og mens vi har sendt, så er der faktisk kommet nyt om de lange regeringsforhandlinger. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen er netop kommet ud af døren på Marienborg, og han fortæller, at han ikke længere peger på Mette Frederiksen som kongelig undersøger. I stedet vil han pege på Venstres formand Troels Lund Poulsen. Det er vores vurdering, at vi bliver nødt til at skifte spor, sagde han til vores journalist for kort tid siden uden foran Marienborg. Og det er selvfølgelig en historie, du kan læse meget mere om på DR.dk, og som vi også har mere om i Radioavisen kl. 16. Der er altså spændende nyt på regeringsforhandlingsfronten her til eftermiddag.
4: Jeg var ekstremt skoletræt, og jeg er egentlig bare glad.
1: Bare den her klap, vi har skulle trykke på, for vi skal også have en vejrudsigt. Den byder på sol til det meste af landet. Mod vest kan der dog komme en let byge. 12-17 grader, svag til jævn vind mellem sydøst og nordøst. Det var Radioavisen her kl. 15 med Michael Olsen.
5: P4.
6: Du lytter til P4. Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

Radio 4 Trafik. Frederikssundsvej i Københavns nordvestkvarter er stadig helt spærret i begge retninger mellem Hulgårdsvej og Uglevej på grund af en tagbrand, der er under kontrol, men vi har altså ingen tidshorisont for slukningsarbejdet og hvornår Frederikssundsvej kan genåbnes. Hvad angår de øvrige veje i regionen, så er myldretiden allerede på færde. Den er startet tidligt den her fredag, og det betyder blandt andet, at I holder i kø på Ring 4. Det er fra Hareskov by og så frem mod Chokoladekrydset.

0: Hej og hjertelig velkommen til anden halvdel af Christian Bondes radioprogram på denne fredag. Det er selvfølgelig kun anden halvdel, hvis du har lyttet med siden klokken 14, hvor vi startede. Ellers så er det her bare tre flygtige minutter i dit liv, du aldrig får igen. Det lyder også, som om jeg har tænkt mig at spille din tid. Det, hvis der er noget, vi ikke har i det her radioprogram, så er det tænkt os at spille din tid. Fordi det er nemlig ikke bare mig, Christian Bonde, der er her. Jeg har også selskab af min producer, Christian Frederiksen, som er her for at sikre et højt fagligt journalistisk niveau. Er det korrekt?
1: Det er fuldstændig rigtigt. Tak for den indledning, faktisk.
0: Det var så lidt, min ven. Vi har allerede haft mange store, hvad skal man sige, overskriftsskabende emner på dagsordenen. Vi har snakket om børneopdragelse. Vi har sagt undskyld til Bornholm. Og så har vi haft anden omgang nogensinde af Hvem er Hvem-quizzen.
1: De første to ting var meget sådan, det er bare public service.
0: Ja.
1: Tjek.
0: Det sidste var mere en ting, der skete. Men som er konstant er i rivende udvikling. Og apropos rivende, så skal vi om lidt til en quiz, der altid virker i modsætning til Hvem er Hvem-quizzen. Nemlig Har du kat-quizzen? Og jeg vil forsøge at gætte om du, altså ikke dig, Christian Frederiksen, men dig, kære lytter, om du har en kat.
1: Du kan da godt lige få et hurtigt gæt på mig.
0: Om du har en kat? Du har ikke en kat.
1: Det ved du også godt.
0: Ja, præcis. Du kan slet ikke gæt.
1: Det fungerer ikke på den der måde.
0: Nej, det gør det.
1: Du må ikke kende dem der med.
0: Nej, så virker det ikke. Jeg synes også, når man bare sådan taler om quizzen, så virker den ikke specielt interessant. Så det synes vi skal stoppe med at gøre, i stedet for at sige, du kan glæde dig til den.
1: Det er faktisk rigtigt.
0: Lige om lidt. Inden da, der skal vi have sparket den sidste del af arbejdsdagen på sådan en fredag i gang. Og det skal vi med de gode gamle sorte øjet ærter. Her er det I Got a Feeling fra Black Eyed Peas.

0: I Got a Feeling fra Black Eyed Peas. Nu er det tid til quiz. Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Hvis du har levet under en sten eller været bortført af en kult de sidste 15-30 år, så kan jeg oplyse, at Har du kat-quizzen er en quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat eller ej, når du ringer ind til os på 70 25 26 00. Hvis du virkelig har været længe væk, kan jeg oplyse, at en kat er et firbenet pelsdyr, mange holder som kæledyr. De kan godt lide garn og mus. Og så tror jeg, vi er relativt godt dækket ind. Nummeret er 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Hvis man er et konkurrencemenneske, så kan jeg sige, at chancen for at vinde er relativt gode. Jeg ved, Christian Frederiksen, på nuværende tidspunkt har jeg gættet, hvor mange?
4: Du har ikke gættet nogen, tror jeg.
0: Har jeg ikke gættet nogen på noget som helst tidspunkt nu? Vi har leget den her quiz fem gange.
4: Ja, jeg tror ikke, du har gættet det nu.
0: Nej.
4: Så på den en måde... gang måske, nej. Det burde jeg vide, gør jeg ikke det?
0: Ja, altså, det er dig, der er journalisten på det her format, ja. Så man kan sige, jo, er svaret.
4: Men al statistik peger på, at der er en god chance.
0: Det er for... helt vildt. Jamen, skynd jer for guds skyld at ringe 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen? Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
4: Du lytter til Christian Mundens radioprogram. Et radioprogram med en vært, der har absolut ingen skam i livet. Og derfor så skal vi høre Get Lucky fra Daft Punk og Pharrell Williams. Fordi det er fredag.

0: Et nummer, hvor det giver enormt god mening, at dem, der har lavet det, har henholdsvis hjelme og en gigantisk hat på, fordi man skal beskytte hovedet, når man hører det her nummer, fordi det er så godt, når man sidder og væver med. Det var Get Lucky fra Daft Punk og Pharrell Williams. Og nu har du katquizen. En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og i dag skal jeg gætte, om Emma har en kat. Hej, Emma. Hej, Emma. Der er jo også en præmie på højkant, nemlig et nummer, som min producer Christian Frederiksen har lavet.
2: Lækkert.
0: Ja, det glæder du dig meget til, kunne jeg høre.
2: Helt vildt, ja.
0: Emma, hvad laver du lige nu?
2: Lige nu, der er jeg ved at skrive eksamen.
0: Du vil skrive eksamen?
2: Og så hører jeg radio imens.
0: Ja, det er altså snakker du mig. Det er med på. Men hvad er du ved at skrive eksamen?
2: Jeg er ved at skrive eksamen i noget, der hedder PR og strategisk markedskommunikation.
0: Hvad?
2: Virksomhedens PR og strategiske markedskommunikation. Meget langt navn.
0: Ja, og oven i hatten er også enormt kedeligt, hvilket er en voldsom potent blanding.
2: Lidt, ja.
0: Nå, og hvad læser du?
2: Jeg læser international virksomhedskommunikation i engelsk og på Aalborg Universitet.
0: Det var også langt. Og når du siger Aalborg Universitet, man er begyndt på sådan en festlig tendens, hvor at man kalder Aalborg Universitet, der er Aalborg Universitet alle steder, også om det ligger i København. Hvor er det så henne? Er det i Aalborg?
2: Det er i Aalborg, jeg læser, ja.
0: Det var meget rart. Og hvad skal du lave i weekenden, Emma, når du er færdig med at sidde og forhåbentlig at skrive den der kedelige ting?
2: Så skal jeg arbejde. Så
0: du er, en kvinde, der ved, hvordan man lever livet, Emma. Det er du altså. Hvad arbejder du så med?
2: Jeg arbejder på en cykelhjel.
0: Ja, jeg var også nødt til at kunne sige, gud, hvor lyder det spændende, men det gør det godt nok heller ikke. hvad laver du på sådan en cykel? Kan jeg tage mig lige igennem det, Emma? Kan jeg mærke?
2: Ja, jamen, jeg betjener vores dejlige kunder, vi har. Jeg fikser vores vaskehal, når den går i stykker, laver mad og alt muligt andet dejligt.
0: Du er en... En kvinde med mange hatte på, om man vil.
2: Helt vildt, ja.
0: Ja, fra hotdogs til vaskehaller. Og jeg siger, bor du i lejlighed, eller bor du i hus, og bor du...
2: Ja. Jeg bor i lejlighed.
0: Du bor i lejlighed, ja.
2: Yes.
0: Okay. Og hvad, når du nu ikke står på Circle K, eller sidder og skriver eksamen, eller læser drænende lange titler på ting op, hvad kan du så godt lide at lave i din fritid, Emma?
2: Jeg skal gå en god tur og læse bøger. Det
0: er fedt, at være sammen med venner. Ja. Ja, det gav mig ikke rigtig
2: noget, kan jeg
0: mærke, jeg synes. Nej. Det var meget... Og så gå en tur.
2: Ja.
0: Altså, det er jo meget hundet. Det er jo min klare indtryk af, at det er hunden allerbedst kan lide, det er at gå en tur. Der vil være hunden, der sidder ude for en højsand lige nu, når jeg er sådan, gå tur, hva? Gå tur. Så er de helt oppe at køre. Okay, jamen ja. Har du dyrket noget sport?
2: Nej, ikke lige PC, nej.
0: Nej, godt, det er vildt kattet. Så det, lige nu står den lidt et inde i min hoved til det. Jeg tror, Emma, at du har en kat.
2: Jeg har ikke en kat.

0: Det er ikke rigtig gået godt endnu, den her quiz. Jamen, Emma, det betyder jo simpelthen, at du har vundet fornøjelsen af at høre et nummer med et band, der hedder Stor Fed Slange, nummer hedder Bonsoir Miao Dam.
1: Dejligt.
0: Ja.
1: Det er jeg glæder mig til.
0: Og så knæk og bræk rigtig mange gange med dine eksamen, ikke også?
1: Tak, tak.
0: Det skal nok gå godt.
1: Det skal det.
0: Du lyder meget overbevist, Emma, jeg mener, at det skal nok gå. her kommer Bonsoir Miao Dam. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.

P4 Trafik med meldinger om, at fredagens eftermiddagsmyldretid ligner sig selv. Motorvejene og de store udfaldsveje omkring København, de er godt fyldt op, og det samme gælder Holbæk Motorvejen mod Holbæk rundt om Roskilde. På Frederikssundsvej er der spærret i begge retninger mellem Hulgårdsvej og Provstevej, og det giver ekstra kø på Ring 2 fra Bispebjerg Kirkegård. Spærringen den skyldes en tagbrand, der er ved at blive slukket.

0: Big Fat Snake med Bonsoir Madame. Lige om et kort øjeblik, og jeg mener det virkelig, når jeg siger kort øjeblik, der er det tid til nogle regionale nyheder, men inden der kan jeg lige sige, at jeg har fået en sms, hvor der er en, der gerne vil have, om jeg gætter, om de har en kat eller ej, og til det kan jeg sige, ja, det tror jeg, du har. Nu er klokken 15:30, og det er tid til regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Den kraftige tagbrand på Frederikssundsvej, som brød ud ved middagstid, kom under kontrol for et par timer siden. Men forinden havde den nået at rasere to opgange og sende over 100 beboere på gaden. Min kollega Ulrik Jensen er ved brandstedet i Københavns Nordvestkvarter. Hvad er situationen, Ulrik?
3: Jeg kan se en brandmand tilbage nu oppe på en stige, og han er ikke vand i slangen mere. Han er ved at, sådan at efterse de forskellige områder, når han kigger ned gennem taget for at se, om der skal efterslukning på nogle steder. Altså den brand, der var mørk for 4 timer siden, eller hvad det nu var, der branden brød ud, den blev så sidenhen lys, og så blev den mindre, og nu kan jeg slet ikke få øje på den mere. Så der er med andre ord, som du også er inde på, kontrol over situationen.
2: Hvad kommer der til at ske med de mange evakuerede beboere?
3: Ja, det vi hører, det er, at der er to opgange, altså i de opgange, hvor branden har raseret i taget, der skal finde et andet sted at sove i nat, og en genhusningsproces er så i gang. Der er så andre længere hen i bygningen, der ikke har haft brand i taget, men som har været evakueret, altså de beboere, der så vil kunne vende tilbage igen. Det er i hvert fald det, vi har hørt.
2: Tak skal du have. Det var altså Ulrik Jensen, direkte fra Frederikssundsvej. Københavns Vestegns politi søger vidner, efter man i nat rykkede talstærkt ud til en anmeldelse om skud i haveforeningen Ishøjgård i Ishøj, oplyser politiet på politiupdate. Politiet har konstateret, at der er afgivet skud på stedet, men ingen personer er meldt ramt. Men vi hører gerne fra vidner, som måtte have bemærket noget i området, som kan forbindes til episoden. For eksempel mistænkelige personer eller køretøjer, siger vicepolitiinspektør Charlotte Skovby. Eventuelle oplysninger til politiet på telefon 114. Tørt og solrigt med temperaturer mellem 13 og 17 grader ved kyster med pollandsvind lidt køligere, og vinden den er svag til jævn og blæser fra østlig retning. Det var de regionale nyheder, de var læst og redigeret af John Broly.
4: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: Inner Smile fra Texas. I Godmorgen Danmark på TV2 har de i løbet af ugen haft besøg af en influencer, som hedder Xenia Malta. Hun har lige fået en søn, som hun har kaldt Eske Jørn. Og desværre er der nogen på internettet, som synes, at det er bare et rigtig skægt navn. Og det synes vi her på Christian Bundes radioprogram er noget fis. Er det ikke rigtigt, Christian Frederiksen?
1: Jo, det er det. Det er sødt, ja. Og det er ikke sjovt.
0: Det er nemlig overhovedet ikke sjovt, fordi man kan sagtens hedde Eske, og så skal jeg også lige hilse og sige, at man kan sagtens hedde Jørn, fordi det hedder min far. Det her, det skal folk overhovedet ikke drille en stakkels baby med, også fordi det er slet ikke et sjovt nok navn. Derfor så skal vi bruge din hjælp nu til at vise Xenia Malta, at der findes navne, som er meget, meget, meget sjovere. Så hvis du selv, eller nogen du kender, har et navn, som er meget mere sjovt, så er det nu, du skal ringe 70 25 26 00. Vær med til at gå forrest. Vær med til at være et skjold for den her stakkels uskyldige baby, som bliver udsat for ubehageligheder på internettet, fordi der er nogen, der sådan, det er et sjovt navn. Nej, det er det ikke. Der er meget, meget, meget sjovere navne derude. Blandt andet har jeg set, at der er en i kommentarsporet inde på Xenia Maltas opslag, som skriver, at de har et barn, der hedder Lennon Per. Det synes jeg for eksempel er et meget sjovere navn end Eske Jørn. Vi har også haft en borgmester i Dragør, tæt på hvor jeg bor, som hed Helle Bart. Som det synes jeg også er et sjovere navn. Altså, der er masser af navne derude, som er markant sjovere end Eske Jørn. Hvis du vil være med til at danne, hvad skal man sige, være forgangsperson for sjove navne i forhold til, at Eske Jørn slet ikke er så skægt, så er det nu, at du skal ringe 70 25 26 00. Det kan være, at du selv eller en kollega eller familiemedlem har sådan et navn, hvor man tænker, oh, hvad var det, når man lige hører det? Og så er det nu, du skal ringe 70 25 26 00. Og imens hører vi Alex Warren med Fever Dream.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, y'all.
2: Oh my gosh!
4: Loco.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

0: While I Wait fra Kelby. I Godmorgen Danmark på TV2 har de haft besøg af en influencer, som hedder Xenia Malta. Hun har lige fået en søn, som hun har kaldt Eske Jørgen. Og der er desværre nogen på internettet, som synes, at det er et sjovt navn. Det synes vi overhovedet ikke her på Christian Mundens radioprogram. Vi synes, at der er masser af navne, som er meget, meget sjovere, og man skal lade den stakkels baby være i fred. Og derfor har jeg bedt jer om at ringe ind, hvis I selv, eller hvis I kender nogen, som hedder noget, som hedder noget, som I synes er sjovere. Og vi skal starte med at hilse på dig, Marianne.
1: Ja, hej.
0: Hej, Marianne. Udenbart er Marianne jo ikke et helt vildt sjovt navn, synes jeg ikke. Men hvad er det for et navn, du gerne vil byde ind med?
1: Altså, min venindes dreng, han hedder Anders. Hvad er han hedder Sand til efternavn?
0: Han hedder, altså din venindes søn hedder simpelthen Anders Sand.
1: Han hedder Anders Sand, ja. Og det synes jeg er værre end Eske Jørgen, for det kan jeg faktisk godt lide.
0: Ja, jamen, det er nemlig meget nuttet, det er meget enig med dig. Hvor man siger, Anders Sand, den er, altså, og det er også et godt navn, men det er nok, når man lige hører det hurtigt, så lyder det en lille smule ærgerligt.
1: Netop.
0: Jamen Marianne, tusind tak skal du have, og have en fuldstændig vidunderlig weekend. Så skal vi hilse på, hvad står det her, Tony?
2: Nej, Tony.
0: Tony, undskyld. Hej, Tony.
2: Ja, det er en klassiker.
0: Ja?
2: Netop.
0: Ja. For, altså, er det dit eget navn, du ringer ind med?
2: Ja, jeg hedder Tony Bak.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, ja.
2: Det, om det er anderledes eller sjovt, det ved jeg ikke, men mærkeligt er det da i hvert fald.
0: Ja, altså det ved jeg ikke, fordi det er jo ikke sådan, ja. Det er jo ikke, fordi det sådan lyder som noget andet, men du har ret, når man siger det, Tony Bak, så bliver man i vildt godt humør.
2: Ja, det ved jeg ikke. Altså bare Tony i sig selv. Jeg har ikke mødt andre, der hedder det navn.
0: Nej, det har jeg heller ikke. Jeg kender en, der hedder Tony Scott, som er radiovært, men jeg tror også kun, at det er det.
2: En mand.
0: Ja.
2: Ikke? Er vi ikke enige om
0: jo,
2: det?
0: Jo,
2: præcis.
0: Jamen, jeg hører,
2: du siger. Og du sagde også Tony.
0: Ja, jamen, det er nødvendigt at se det. Det har ikke været nemt. Og
2: men,
0: ja, jeg synes faktisk også...
2: Man får nogle sjove oplevelser, fordi når folk de læser dit navn, så har de sådan en formodning om, at det er en mand.
0: Ja, og det er de jo ikke eller mænd. Det kan du jo blive, hvis det er. Altså, alting er muligt i 2026.
2: Ja, jeg tror,
0: jeg spørger. Det er fair nok. Ja. Prøv at tusind tak, og have en fuldstændig vidunderlig weekend. Tony.
2: I lige måde.
0: Tak skal du have. Sidst men ikke mindst, vi skal lige sige hej til dig, Max.
3: Goddag.
0: Goddag. Max, hvad er det for et navn, du gerne vil smide i puljen som sjoveren Eske Jørgen?
3: Jamen, min far, han kender en, der hedder Hans Lange Kok. Det var meget sjovt, da han skulle giftes i kirken, og det skulle rose op, synes han.
0: Jamen, det... Jeg ønsker mig ikke bare så barnlig, men ja, der ramte mig sådan lige. Det var simpelthen det sparklige maven. Ja, og det er meget sjovt, jeg skal gøre. Det er jeg simpelthen bare nødt til at sige.
3: Ja,
0: men Max, tusind tak skal du have, og have en fuldstændig vidunderlig weekend, når du kommer dertil. Sidst, men ikke mindst, for der var lige en mere, kan jeg se. Hej, Niklas.
4: Hej.
0: Niklas, hvad vil du gerne smide i puljen som en sjovere navn end Eske Jørgen?
4: Jamen, det er en, vi fik i klasse med for 30-35 år på, hvad hedder det, produktionshøjskole, som hed Tom Hjerne, uden H.
0: Tom Hjerne?
4: Ja, det er han helt meget mobbet med.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Det er sjovere. Det er meget, meget sjovere. Det kan man simpelthen bare komme rundt om. Prøv at høre, Niklas. Tusind tak. Det var meget, meget smukt at have en... fuldstændig vidunderlig weekend, og jeg har lige fået at vide af min producer Christian Frederiksen, at vi også lige kan nå dig lynhurtigt. Hej Mette.
5: Hej.
0: Hej Mette, hvad vil du gerne byde ind med?
5: Jamen, det er bare fordi, jeg har barnbarn, som har fået sådan et sjovt navn, som jeg ikke har vendet mig selv nu efter 7 år.
0: Ja, og hvad er det?
5: Hun hedder Mika Panik.
0: Hun hedder hvad, undskyld?
5: Mika Panik.
0: Det er skægt.
5: Det gjorde jeg
0: også. Ja, det er skægt. Det giver jeg 100%. Tusind tak for det. Og så, som I kan høre, har vi nu definitivt for afgjort. Der findes masser af sjovere navn end Eske Jørgen. Så folk på internettet skal lade Xenia Maltas baby være i fred.
6: Der er nu cirka et kvarter, til du kan gå på weekend.

Radio 4 Trafik, og det er med melding om et uheld i chokoladekrydset. Det er sket fra Motorring 4, når man skal af Ballerup Byvej i retning mod Frederikssund. To biler spærer lige nu det venstre af svingbanerne, og det giver voksende kø i chokoladekrydset. Det gælder især på Ballerup Byvej mod Frederikssund og på slutningen af Motorring 4.

0: fra Moon Taxi.
1: Fredagstilbud. Kulturtilbud og ting, du kan købe.
2: Wow, for tilbud.
0: Det er indslaget, hvor hvis du mangler inspiration til, hvad du skal lave i din weekend, så får du det i dag på sådan en skøn fredag. Christian Frederiksen, du har været en tur på internettet og finde lidt ting, man kan lave.
3: Jeg har været inde på en af de der helt håbløse sider, hvor man kan se, hvad der sker i weekenden, og så se, om der er noget, man har lyst til. Og det er fuldstændig umuligt at finde rundt i, og derfor har jeg brugt noget tid på det.
0: Ja, og fordi du er journalist, har du gjort det godt og effektivt.
3: Det har jeg nemlig. Mm. Og jeg havde endda kigget her i weekenden. Der er det jo mors dag.
0: Det er rigtigt, ja. Stort tillykke til mor.
3: Lige præcis. Og det er der virkelig mange, der har fundet ud af.
0: Ja.
3: Og der tænker jeg, mange af de her steder, der ligesom tilbyder kulturudbud, ikke?
0: Ja.
3: Biblioteker, restauranter osv., de har fundet ud af, at der er penge i det her, tror jeg.
0: Nå.
3: Fordi det er som om, at de har lavet en masse arrangementer, som de plejer at lave, og så er de lige kaldt det noget med morsdag.
0: Du tror ikke, det er fordi, at de bare sådan, det her, det elsker mødre at lave?
3: Det ved jeg, det tror jeg ikke. For eksempel er der en morsdag havnerundfart i Aarhus. Tag din mor med på havnerundfart. Og det tror jeg også, der er alle andre dage.
0: Så det er jo ikke noget... Nej, men det er heller ikke. Når jeg sådan lige sidder og tænker på møder, er det ikke, fordi jeg sådan tænker, det er en udpræget moragtig aktivitet at skulle på havnerundfart.
3: Så er der også et morsdag symaskinekursus.
0: Ja, det synes jeg. Ja, der er noget med noget feminisme og ligestilling der, som man synes måske, det er ikke, fordi det er vildt kønt.
3: Det er det. Så er der morsdag tarotkort. Altså, så kan man komme og lægge tarotkort med sin mor. Eller, så er der saunagus.
0: Det er heller ikke, synes jeg,
3: sådan udbredet. Morsdag brunch buffet. Altså, hvad er der på en morsdag brunch buffet, der ikke er på en almindelig brunch
0: buffet? Jeg håber ikke, det er ens mor, der er på den. Lad mig se det sådan.
3: Og det kan jo være. Det skal man ikke. Ej, så jeg har også lige været inde og kigge på, om der er nogle andre ting, man kunne lave med sin mor her i weekenden.
0: Ja.
3: Og Christian, jeg har noget her, som... Det ved jeg ikke er noget for dig og din mor. Pas ponyer for en dag.
0: Ja, altså små heste.
3: Ja. Er dit barn vild med dyr? Kom og vær med til at passe ponyer og høns for en dag. Få mulighed for at komme tæt på dyrene. Vi skal både fodre, passe og pleje dem. Medbring gode sko, og det er nede på stege. 500 kroner.
0: 500 kroner?!
3: Og der er jeg lidt sådan, er det bare nogen, der gerne vil have passet deres ponyer her i weekenden? Og lige tjene 500 kroner.
0: Det lyder som, har fundet verdens bedste fidus.
3: Kom og
0: passe vores ponyer, det koster 500 kroner.
3: Koster lige støvsug. 500 kroner.
0: Ja, det burde vi tage penge for. Kom og lave radio altså, om fredagen, det koster 800 kroner.
3: Det er da genialt.
0: Hvad fanden er det?
3: Vi kan bare finde nogle andre, der hedder Christian Bunde og Christian Frederiksen. Det kan ikke være så svært. Så skal de give 500 kroner, jo.
0: Det er vildt godt ting. Det er helt sindssygt godt ting. Prøv at høre, som I kan høre, så er der masser af muligheder for enten at tage imod og lave noget, eller at hjælpe nogen med deres arbejde.
3: Og give dem nogle penge.
0: Ja, præcis. Betal for at lave nogen andres arbejde. Det var ved at være Christian Bundens radioprogram for i dag. I må have en fuldstændig vidunderlig weekend, men vi kan ikke slutte programmet af.
3: Uden et morsdagnummer.
0: Det er rigtigt, ja. Et rigtigt morsdagsnummer. Her kommer... Det er faktisk et af mine mors yndlingsnummer. Her kommer Levels med Avicii.

0: Det var Levels fra Avicii, det var også Christian Bundes radioprogram for denne fredag. Tusind, tusind tak, fordi du lyttede med. Nu er klokken 16, og det betyder, at det er tid til en omgang radiovis.
1: Lars Løkke Rasmussen kastede her til eftermiddag noget af en bombe ind i regeringsforhandlingerne. Han har nemlig meddelt Mette Frederiksen, at han vil droppe de nuværende forhandlinger med hende i spidsen. I stedet vil Moderaternes formand have en ny kongerunde, hvor han peger på Troels Lund Poulsen fra Venstre som kongelig undersøger.
2: Vi har forhandlet og forhandlet, og tingene har også flyttet sig, og vil gerne kvittere for de møder, vi har haft. Men det er vores samlede vurdering, at der kommer ikke buks ud af det her skind på den måde, vi gør det nu.
1: Og derfor mener Lars Løkke Rasmussen, at der er behov for at ryste træet, som han siger, for at komme videre. Han udelukker dog ikke, at han på et senere tidspunkt vil gøre Mette Frederiksen til statsminister.
2: Vi har sat enormt meget pris på de møder, vi har haft med Socialdemokratiets formand. Vi har haft en god dialog. Vi tror simpelthen også, at der mellem Socialdemokraterne og Moderaterne godt kan bygges mange broer. Vi udelukker ikke, at Mette Frederiksen skal være statsminister.
1: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jens Ringberg, politisk analytiker her i DR. Hvordan skal vi forstå den her melding fra Lars Løkke Rasmussen?
3: Det, som Lars Løkke Rasmussen prøver at gøre her, det er at sparke processen et stykke videre. Han vil have noget fremdrift, for det der er hans virkemiddel, det er simpelthen at sige, jeg synes ikke længere, at Mette Frederiksen skal være kongelig undersøger, det skal Troels Lund Poulsen være. Og når Lars Løkke Rasmussen siger det, ja, så er der flertal for, at det kan Troels Lund Poulsen blive.
1: Ja, hvad betyder det her reelt for Mette Frederiksen og hendes rolle i de her forhandlinger?
3: Ja, her er kodeordet nemlig reelt, fordi formelt kunne hun godt blive siddende som kongelig undersøger, sådan set på ubegrænset tid. Men hun må jo nu tage konsekvensen og sige, at der er ikke længere et flertal, som synes, jeg skal være det. Hun må gå til kongen og sige, min anbefaling til dem, deres majestæt, det er at indkalde partierne igen til en ny kongerunde. Og der skulle det så gerne, ifølge Lars Løkke Rasmussens plan, vise sig, at Troels Lund Poulsen får opgaven. Det betyder ikke, at Mette Frederiksen ikke kan komme i spil igen på et senere tidspunkt, og jeg vil også skynde mig at sige, at det betyder slet ikke, at hun ikke kan blive statsminister. Det synes også, Lars Løkke Rasmussen meget antyder her.
1: Hvilken regering er det så, at Lars Løkke Rasmussen forestiller sig, at Troels Lund Poulsen skal forsøge at danne?
3: Ja, han synes, det skal være det, han kalder en bred reformregering, og det er jo, hvis man skal fortolke det sådan, som jeg hørte, en regering, hvor Socialdemokratiet midt skal være med i, altså det, man kan kalde en midterregering. Men han lægger vægt på, at Troels Lund Poulsen får en ret åben opgave, men det er den, han går efter, og det er jo det, Lars Løkke Rasmussen går efter. Så det her kan også sagtens være en form for mellemspil, som så igen ender et helt andet sted. Men nu er der i hvert fald sparket processen i gang, og min forventning er, at der kommer en kongerunde en af de allernærmeste dage, og så går processen videre derfra, men med en anden forbrugeren end Mette Frederiksen.
1: Med den her melding betyder det så, at den regeringskonstellation, der indtil i dag sådan er blevet afsøgt, altså den med SSF, M og R, er død?
3: Nej, det mener jeg sådan set ikke, den er, fordi det kan jo vise sig, at det, Lars Løkke Rasmussen nu sætter i gang, er helt umuligt. Og så har han jo, om ikke andet, sådan en begrundelse for at gå tilbage til det projekt, der har været på bordet indtil i dag, som er den bogstavkombination, du nævner her.
1: Lød det fra Jens Ringberg. Flere beboere i Københavns Nordvestkvarter fik sig i dag noget af et chok, da taget på deres ejendom pludselig stod flammer. Der var gået ild i en lejlighed, og branden bredte sig hurtigt til taget. Og først efter 2 timers indsats lykkedes det at få ilden under kontrol, så det kun var 2 opgange, der blev ramt. Men inden da blev beboerne i hele 7 opgange evakueret. Blandt andre Jonathan Vodik, der ved middagstid pludselig fik travlt.
4: Vi blev halvt vækket af, politiet løb op og bankede på vores dør. Vi tog noget tøj på, nogle sko på, og så kom vi ud på gaden.
1: Og han er nu en af de beboere, der skal genhuses, indtil deres lejligheder er klar til at flytte ind i igen. Og hvor mange personer det i alt drejer sig om, kan Simon Harstad, indsatsleder ved Københavns Politi, endnu ikke sige helt præcist.
5: Vi har været inde i samtlige lejemål, men vi har ikke kontakt til hver enkelt lejemål. Og det er selvfølgelig klart, at der er nogen, som kommer hjem fra arbejde, som får sig en kedelig overraskelse.
1: Da branden var på sit højeste, steg en kraftig røg op fra ejendommens tag, og en beboer er blevet indlagt til observation for røgforgiftning. Det fortæller Niels Jakob Andersen, der er indsatsleder for Region Hovedstadens akutberedskab.
6: De patienter, som har været udsat på røgeksponering, tilser vi altid og vurderer, om de skal indlægges eller ej. Og vi har kun vurderet, at der var en, der skulle indlægges til observation, men er som i øvrigt stabil.
1: Og indtil videre har man fundet ud af, at branden opstod i en af lejlighederne. Hvorfor ved man til gengæld endnu ikke. Solen skinner her til eftermiddag mange steder. Mod vest er der dog flere skyer på himlen, og der kan også komme lette byer. Vi får temperaturer mellem 12 og 17 grader, svag til jævn vind mellem sydøst og nordøst. Pelle Løfvald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Doja Cat og hendes Say So. Med den så er klokken blevet godt og vel 8 minutter over 4.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Ja, lad mig bare lige starte med at præsentere min gode kollega Cecilie, som bestyrer trafikken i dag.
3: Vi starter i chokoladekrydset, for det sammenstød, der skete i drejebanen ved slutningen af Motorring 4, det er for få minutter siden trillet videre på egen hånd, og køkørslen frem mod krydset, den ligner heldigvis sig selv igen. Frederikssundsvej i København er stadig spærret i begge retninger mellem Hulgårdsvej og Ulevej, og det er slukningsarbejde efter en tidligere brand. Det giver lige nu lidt ekstra kø på Ring 2.
0: Tusind tak for den melding, Cecilie, som altså bestyrer trafikken. I dag klokken har jo passeret 16 på en fredag eftermiddag. Du ved, hvad det betyder.
1: P4 eftermiddag.
2: Lokal DJ Battle.
0: Ja, vi skal endnu en gang finde ud af, hvilken sang, der passer allerbedst til i dag. Eller faktisk så er det i dag allerbedst til på søndag. Det vender vi tilbage til. Først så skal vi have hilst på dagens kompetenter.
2: I det ene ringhjørne.
0: Der har vi DJ Kaiser. Velkommen til, Kaiser.
4: Tak for det.
0: Nu nævner jeg, at søndag kommer til at spille en rolle i forhold til jeres battle. Hvordan? Det fortæller jeg lige om lidt. Men, og det har ikke noget med dagens tema at gøre. Søndag, der er der også Copenhagen Marathon. Der er over 20.000, der deltager. Jeg skal bare lige høre, sød Kaiser. Er du typen, der kunne finde på at løbe en marathon?
4: Nej.
0: Det kommer.
4: Ja, men jeg kunne kategorisk. Godt finde på at rulle en marathon.
0: Altså på rulleskøtter? Ja. Ja, fordi du er rollergirl.
4: Jeg er en lille rullerpige.
0: Ja. Nå. Jamen altså, er du så typen, der kunne finde på at stå og hæppe på folk, der løber et marathon?
4: Ja, hvis jeg havde tid, så kunne jeg da sikkert godt lige finde på at stå og hæppe lidt, men jeg tror, jeg har andet den dag.
0: Du har lige andet den dag?
4: Ja.
0: Nå, okay.
2: Og i det andet ringhjørne.
0: Der finder vi DJ Skoge. Skoge, hvordan er dit fredagshumør?
5: Jamen, det er top. Prøv lige at se vejret udenfor. Det er jo fantastisk.
0: Jeg bliver nødt til at spørge dig, hvad er det længste, du har løbet nogensinde?
5: 500 meter. Altså, jeg har prøvet at være med i DHL-stafetten med mit arbejde på et tidspunkt, men jeg løb ikke. Jeg gik. Min strategi var simpelthen at finde en, som lignede, han havde det værre end mig, og så tænkte jeg, skal i hvert fald bare følge med. Så det er et succeskriterie.
0: Så du er heller ikke typen, der tænker, yay, vi skal carbloade, for vi skal ud og løbe en maraton.
5: Har du set min krop? Nej.
0: Jeg tror du havde carbloadet, min ven. Nå, ikke? Nå, men lad os få udløst spændingen. Jeg har bedt jer tage et nummer med, som hylder mor, fordi på søndag der er det ikke bare maratondag i København. Det er også morsdag. Inden vi kommer med jeres bud på en morsang, så skal vi lige en runde i DJ-rouletten. Det er lige efter Bella Kay og hendes I Love It, I Love It. I love it.

0: Because it's you. Bella Kaye og I love it, I love it, I love it. Det er fredag eftermiddag. Jeg har besøgt de to DJ's, Kaiser og Skoke, som lige nu er i gang med at forsøge på at æde sig igennem alt det slik, jeg har sat frem. Det skal nok lykkes for jer. Om lidt, så skal I komme med jeres bud på den bedste sang, som hylder mor, fordi det er morsdag på søndag. Det er dig, der er med, der skal bestemme. Vi beder jer om at stemme på sms'en.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, men allerførst, så skal vi altså lige lære jer to en lille smule bedre at kende. Som altid, når det er mig, der er i studiet, så foregår det i DJ-rouletten. Bag hver tal, der ligger der et spørgsmål. Er I klar?
2: Ja.
0: Ja, jeg plejer at sige damerne først. Jamen, selvfølgelig, så gammeldags er jeg. Så, Kaiser?
2: Ja, tak.
1: Nummer to.
0: Ja, bag den, der ligger i dag spørgsmålet på torsdag, Kristi Himmelfartsdag, der skal Søren Torpe gå Lund på scenen til anden semifinale ved Eurovision i Wien. Eurovision, det er sådan noget, man enten elsker eller elsker at have. Jeg skal bare lige høre, hvorfor holder du på?
2: Jamen, Eurovision, det er jo bare super. Det er jo Danmark, det er, vi står sammen.
0: Du er på, du elsker Eurovision, eller hvad?
2: Jeg er sådan lidt midt imellem. Jeg kan godt lide Eurovision, men jeg har slet ikke haft tid til at gå op i det. Nej. Jeg aner ikke, hvad vi er med. Nej. Jeg aner ikke...
0: Der er jo faktisk nogen, der siger, at det danske bud er så godt, så vi kan gå hen og vinde hele Mulchausen.
2: Det synes jeg er fedt.
0: Når man siger det, så er der økonomer her i DR, der får nervøse trækninger, men det er sådan en helt anden ting.
2: Men det synes jeg jo, vi skal. Jeg synes jo, jeg er jo selv konkurrencemenneske, så det er jo fedt. Selvfølgelig skal vi vinde.
0: Ja, men altså. Prøv at høre. Nå, fedt nok. Jamen, lad os gå videre til dig, Skoke. Du har også fået en knap nu.
3: Jeg trykker på den.
1: Nummer 7.
0: Ja, vi bliver en lille smule Eurovision-land. Fordi hvis nu du skulle vælge et Eurovision-nummer, som du skal have med på setlisten til DJ-job, hvad skulle det så være?
3: Det er sjovt, du siger det, fordi jeg stod lige og tænkte på, da I snakkede om det her med Eurovision, og man har fulgt med osv. Jeg tror, jeg har fulgt med siden Stig Rossens sang, Vi danser rock, danser rull. Så jeg er måske næsten den lidt forkert.
0: Men den må du jo også gerne tage med.
3: Så det må jo nok nærmest blive en af dem, og det passer jo ikke ind i den musikstil, som jeg normalvis spiller, men det kunne da være en sjov gimmick lige at fyre den
0: af. Man kunne lave et mashup med ham og noget andet, tænker jeg.
3: Ja, altså i dag er teknikken jo faktisk så fremskreden, at man kan tage vokalen ud og kun bruge den, og så smække over noget andet, så det giver dig idéer.
0: Ja, men altså, du har sat en D i gang med mig, tænker jeg. Mm. Du kan også prøve, kan du huske Ambition Frieden, når du er gammel nok til at huske det?
3: Ja, det gør
0: mash op af den, det lyder svært, ikke?
3: Jo, meget svært.
0: Nå, jamen, tusind tak for det. Altså, om nogle minutter, så skal vi have præsenteret de to sange, som jeg har taget med i dag. Det gælder musik, der hylder mor, fordi det er morsdag på søndag. Det er jer, der lytter med, der stemmer. Allerførst skal I have mere musik fra min playliste. Her er det London Beat og I've Been Thinking About You.

0: London Beat, I've been thinking about you. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen har her til eftermiddag sagt, at han ønsker at pege på Troels Lund Poulsen, Venstres formand, som ny forhandlingsleder og kongelig undersøger. Og konsekvensen af det er altså, at fungerende kongelig undersøger, Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen, skal til kongen, og det kommer til at ske om en times tid, når klokken bliver 17.30. Du kan følge med i alt det, der sker i dansk politik lige nu på DR.dk.
1: Der er heldigvis ikke de store overraskelser i fredagsmyldretiden. Køkørslen den præger de strækninger, den plejer, og det er blandt andet Ellebjergvej fra Sydhavnen og så mod starten af Holbæk Motorvejen. Den kollektive trafik den kører også efter planen.
2: Det store talkshow på P4.
3: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
4: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
5: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
6: ikke. Nej! Ja.
3: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
7: Du er blevet kaninmor.
6: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
7: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
6: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
5: Det er bare noget helt nyt.
2: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4.

0: Eller Augusta. Og prøveperiode.
1: P4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.
0: Ja, vi er kommet til den alvorlige del af festen. Vi skal finde ud af, hvilke nummer, som du, der lytter med, synes skal vinde eftermiddagens DJ Battle. Jeg har bedt de to kompetenter om at tage et nummer med, som hylder mor, fordi det er mors dag på søndag.
1: I det ene ringhjørne,
0: der har vi Kaiser. Og Kaiser, du har taget den her med.
2: Jeppa. Og det har jeg, fordi at den går direkte ud til alle mødre, der sidder og lytter med. Og så synes jeg også, det er vigtigt at skubbe de danske artister frem. Så derfor er jeg gået med den.
0: Så det er Benjamin Hav og Lucas Graham, og du ligner din mor.
2: Ja.
0: Hvorfor kan den vinde i dag?
2: Jamen, det er fordi, at jeg mærker den i maven, og jeg tror på, at den kan slå skruge. Jeg tror på det.
0: Alright, jamen lad os se. Hvis du synes, dig lytter med, at det er dagens vinder, så skal du sende en sms til 1212. Skriv KBH, altså forkortelse af København, KBH, efterfulgt af et tal.
1: Og i det andet ringhjørne,
0: der har vi skruge stående, og du har den her med.
3: Ja, lige præcis, fordi den siger næsten det hele. Grunden til det, det er egentlig meget simpelt. Det var det første, der poppede op i hovedet på mig, da jeg sådan læste temaet og tænkte, hvad skal jeg vælge? Det skal være Lucas Graham med Mama Said. Så nu kan man sige, at nu er Lucas Graham jo repræsenteret
0: han
3: to
0: gange. Han vinder uanset hvad. Men hvorfor tror du, den kan vinde sådan i forhold til vores lytter?
3: Da jeg selv lavede radio, der var den her et kæmpe hit, og lå i A-rotation og blev spillet konstant.
0: Så jeg tænker, den stadigvæk, skulle jeg sige.
3: Præcis, så deraf.
0: Ja, alright. Hvis du synes, det er dagens vinder, så skal du sende en sms, hedder det, til 1212. Skriv KBH, efterfulgt af et total. Så nu kender vi altså de to sange, som skal dyste. Spørgsmålet er, hvilken sang synes du, der lytter med, er den bedste? Vi finder afgørelsen og spiller nummeret efter de regionale nyheder, så det er altså nu, du skal stemme.
2: Skal... Du ligner din mor.
0: Kom det fra Kaiser herovre i hjørnet. Skal vi høre den? Benjamin Hav og Lucas Graham, og du ligner din mor. Er det i øvrigt en historie? Er det sådan en MILF-sang, spørger jeg bare.
2: Hvad?
0: Eller hvad? Nå, never mind. Hvis skal vi høre...
3: Stop en gang, nu bliver jeg altså rigtig nysgerrig. Prøv lige at færdiggøre den her samtale.
0: Den tager vi under de regionale nyheder. Benjamin Hav, Lucas Graham, du ligner din mor. Skal vi høre den, så skal du sende en sms til 1212, skriv KBH, efterfulgt af et ettal. Skal vi høre Lucas Graham og Marmaset, så skal du sende en sms til 1212, skriv KBH, efterfulgt af et total. Og du som sagt... Kaiser, hun bliver ved med at synge derovre. Som sagt, vi finder altså vinderen lige efter de regionale nyheder.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.

0: Robbie Williams og Feel. Vi er i gang med en DJ-ball. Du kan nå at stemme. Skal vi høre Benjamin Howe, Lucas Graham, Du ligner din mor efter regionale nyheder, så send en sms til 1212. Skriv KBH. Efter fuldendt ettal. Skal vi høre Lucas Graham og Marmaset, så send en sms til 1212. Skriv KBH. Efter fuldendt et total. Nu får du nyheder. Klokken er blevet 4:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: En kraftig tagbrand i Københavns nordvestkvarter kom hurtigt under kontrol. Efter 2 timers kamp med flammerne lykkedes det brandfolkene at inddæmme branden, så kun 2 opgange blev berørt. Men myndighederne valgte af sikkerhedshensyn at evakuere 7 opgange. Og nogle af beboerne skal nu genhuses, siger Simon Harsted, som er indsatsleder ved Københavns Politi.
3: Så er der 2 af opgangene, hvor vi forventer, at de ikke kan komme tilbage i, og det betyder, at vi ser ind i noget genhusning. Og der er vi så i gang med at undersøge, om det bliver mere end 2 opgange, der er berørt, og det er det, der pågår lige nu.
2: En enkelt beboer er blevet indlagt til observation for røgforgiftning, men vedkommendes tilstand er stabil. Branden opstod i en af lejlighederne. Hvordan, ved myndighederne endnu ikke. Endnu et parti på Københavns Rådhus er klar til at gøre noget for at bekæmpe negativ social kontrol på hovedstadens gymnasier. Reaktionerne kommer på baggrund af Berlingskes afsløring af, at 3 ungdomsuddannelser i hovedstadsområdet har dokumenteret problemer med negativ social kontrol. Og det er uholdbart, mener Socialdemokratiets Andreas Kiel, som er beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmester.
4: Jeg har reageret, fordi det er fuldstændig uacceptabelt, det vi oplever på de pågældende gymnasier.
2: Han har sat sin forvaltning i gang med at undersøge, hvilke knapper kommunen kan trykke på. Forvaltningen har allerede ved årsskiftet indsat rettighedsvejledere, der skal rådgive eleverne, men det er ikke nødvendigvis nok, siger han.
4: Det er jeg i tvivl om, og jeg har også bedt min forvaltning om at gå ind og kigge på sagen og se på, at vi skal gøre mere, og det tror jeg, vi skal. Det føler mig overbevist om, vi skal.
2: Tidligere i dag foreslog Venstres Jens Christian Lytken, som er sundheds- og omsorgsborgmester, at Ørestad Gymnasium lukker for nye elever i et år. Men det er for drastisk på nuværende tidspunkt, mener Andreas Kiel.
4: Der er jeg pt. Ikke endnu. Først vil jeg danne mig et overblik over situationen derude. Vi skal i dialog med de pågældende institutioner. Jeg skal snakke med min forvaltning, og vi skal se, hvilke tiltag, der vil være de fornuftige.
2: En næsten 120 år gammel bygning er blevet reddet på sit dødsleje. Ejerne af Dragør Badehotel havde ellers ansøgt kommunen om lov til at rive bygningen ned, for i stedet at bygge rækkehuse. Men efter By-, Miljø- og Klimaudvalgets møde i aftes, lyder det nu fra udvalgsmedlem Martin Wood Petersen på Facebook, at hotellet bevares. Vi vil fra kommunalbestyrelsens side følge udviklingen tæt. Vi ønsker en konstruktiv proces, hvor vi sikrer, at badehotellet bliver færdiggjort med respekt for den arkitektoniske arv, der gør Dragør til noget helt særligt, skriver han. Eftermiddagen byder på tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 13 og 17 grader. Vi kyster med pålandsvind lidt køligere. Vinden kommer svag til jævn fra en østlig retning. De regionale nyheder var læst og redigeret af Sille Langberg.
1: P4 eftermiddag. Så er tiden din.

0: Walk the moon, shut up and dance.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Jeg skal lige sige, at Mette Frederiksen, Socialdemokratiets formand, som jo har siddet og forhandlet regering i virkelig lang tid efterhånden, hun skal smutte forbi kongen om en times tid, fordi Lars Løkke Rasmussen, Moderaternes formand, har altså peget på Troels Lund Poulsen, Venstres formand, som ny forhandlingsleder i forhold til regeringsforhandlinger. Og det betyder, at fungerende statsminister Mette Frederiksen altså skal en tur forbi kong Frederik her kl. 17.30. Du kan følge med i alt det, der sker i dansk politik lige nu på DR.dk. Og så tilbage til P4 Eftermiddag.
2: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, fordi det er jo tæt på faktisk næsten at være alvorligere. Ah, det skal man, passe på, man siger. Men
3: det er alvorligt.
0: Det er alvorligt,
4: fordi vi er meget nervøse.
0: Ja, det er DJ Battle. Det gælder sange, der hylder mor, fordi det er mors dag på søndag. De to dystne DJ's, som lige pippede med her, det er Kajsa og Skoge. Spørgsmålet er så, hvilket nummer passer bedst til temaet. Kampen stod imellem den her. Kajsa, der har den med. Du kender den godt. Det er Benjamin Howe. Lucas Graham. Du ligner din mor. Den har Kaiser altså spillet ud med, og den kæmper mod en anden Lucas Graham sang, nemlig den her. Skoge, der har spillet ud med Lucas Graham og Mama Said. Og ja, man kan sige, altså uanset hvad, så vinder Lucas Graham jo.
3: Det hjælper ikke også.
0: Nej, og det, jeg synes, det er, jeg elsker at have dig i studiet, Natasha, fordi du, undskyld Kajsa, fordi du er simpelthen så meget et konkurrencemenneske, ja. Og jo mere jeg kan trække den, jo bedre.
3: Ja, men det er forfærdeligt.
0: Ja, det er dejligt. Vi har en afgørelse.
4: Nu er det spændende.
3: Ja. Mit hjerte banker ægte.
0: Altså, det er muligvis den klareste sejr, jeg har set i min tid. Med vores mig. DJ Battle. Vi er oppe på 92% af stemmerne.
4: Shit!
0: Det, det er simpelthen, den der vinder, har simpelthen bare kicked ass for sit liv ud.
4: Ej, vi er meget nervøse.
3: Ja! Er det ikke min video?
0: Jo, det er Benjamin Howe, Lucas Graham, du ligner din mor. Woohoo! Tak til alle jer, der har stemt.
3: Og husk mors dag på søndag.
0: Husk

0: Fodbold er lige nu med i kapløbet om en plads i landets bedste fodboldrække. Lige nu ligger holdet nummer to i første division, og der resterer fire spillerunder. I sidste ende, så er der altså to hold, som kan rykke op i Superligaen. Der er bare et problem, fordi hvis klubben ender med at rykke op, så skal de igen på stadionjagt. Det er ikke længe siden, at vi kunne fortælle, at klubben endelig havde fået dispensation til at bruge deres eget hjemmestadion. Det sker efter flere sæsoner, hvor klubben har været nødsaget til at leje sig ind i andre byer. Daniel Rommedal, administrerende direktør i klubben. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: I har fået dispensation til at spille på jeres eget stadion, så skulle man egentlig tro, at alt var godt. Men det gælder altså kun til første divisionskampe og ikke til Superliga-kampe. Så hvad er planen, hvis I ender med at rykke op?
1: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi at, det er vi heller ikke helt sikre på endnu selv. Det er vi af flere årsager. For det første et, så tror jeg, det kommer for alle lidt som en overraskelse, at vi ligger, hvor vi ligger. Og selvom vi prøver at tage glæderne på forskud, så har vi begyndt at kigge på det her for et par måneder siden, og hvad hedder det, som det står lige nu, jamen, så har vi ikke en Superliga-stadion på plads, men vi er selvfølgelig i dialog med de stadions i nærområdet og prøver at kigge på forskellige løsninger.
0: Kan du ikke lige for alle os, der måske ikke helt er inde i de specifikke regler, bare lige forklare, hvorfor er det, at Hillerød Stadion ikke kan bruges til Superliga-kampe, som det står lige nu?
1: Jamen det er fordi, der er nogle licenskrav fra divisionsforeningen, der stiller krav til kapacitet og tribuner og diverse andre faciliteter. Og der er med al respekt for det, vi har i Hillerød, der er vi ikke i nærheden af at være der.
0: Der har jo tidligere været planer om at bygge et nyt stadion i Hillerød. Det blev så skrottet i starten af sidste år. Har du også nogle lokalpolitikere på speed dial lige for øjeblikket for at prøve at presse på for et nyt stadion i fremtiden?
1: Ja, altså den dialog har sådan set pågået i mange år, men der er kommet rigtig god speed og proces i den her efter nytår, vil jeg sige. Og det er klart, uanset hvad, så er der positive vinde over det projekt, men det er klart, at man kan ikke bygge stadion på 3 måneder eller et halvt år, så det er jo stadig noget, der ligger lidt ude i fremtiden.
0: Hvordan er det egentlig at stå i den situation, hvor I håber og beder og krydser fingre for, at I kommer til at rykke op, men så ved I også, at der så ligger et problem forude, hvis det sker?
1: Jamen, jeg vil først og fremmest, så vil jeg nok kalde det et positivt problem i den forstand, at det rykker vi op, så er det jo selvfølgelig kæmpestort for klubben og for byen og historisk, hvad hedder det, på alle lederkanter. Og så må vi løse det, og det tror jeg også, eller helt sikkert, vi godt kan løse. Men det er klart, det er en udfordring. Men så valgte man udfordringen, så tager vi den, og så ser vi, hvad der sker. Rykker vi ikke op, så er vi hjemme i Hillerød, så man kan sige, at vi står lidt i en win-win situation på en eller anden måde.
0: Ja, sådan lød det altså for Daniel Rommedal, der er administrerende direktør i Hillerød Fodbold. Det er i øvrigt AC Horsens, som Hillerød Fodbold møder morgen. Det er kl. 14.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse broden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.
6: P4.

0: touch me, baby. Et godt genhør med Soft Cell og deres Tainted Love. Klokken er blevet 5:07 på en fredag eftermiddag, hvor du her får en melding fra Silje i trafikken.
1: Og vi har fået melding om en havereret lastbil på rute 211 Frederikssundsvej i retning mod Frederikssund. Den skulle holde et par kilometer efter rundkørslen ved Udlejrevej. Og der er også en hel del kø på strækningen. Den starter lige ved rundkørslen nu. På Hillerød Motorvejens forlængelse er der køkørsel i begge retninger omkring rute 6. Men derudover er den tætteste myldretid ved at lette lidt.

Hugo, om at holde om mit hoved. Jeg ved ikke, om at holde om mit hoved, og det er som Mette Frederiksen, hun tænker lige for øjeblikket. I hvert fald, så er hun i gang med at gøre sig klar til at besøge kongen. Det sker, når klokken bliver 17.30. Besøget, det skyldes, at Lars Løkke Rasmussen har besluttet i stedet at pege på Trudsund Poulsen som kongelig undersøger. Michael Olsen har mere om den historie i radioavisen, når klokken bliver 17.00.

0: Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet skal ikke længere sidde for bordenden og lede regeringsforhandlingerne. Det mener Lars Løkke Rasmussen, der her til eftermiddag sendte chokbølger igennem dansk politik ved at forlange en ny kongerunde. Og her skal Venstres formand Troels Lund Poulsen gøres til kongelig undersøger.
1: Vi har forhandlet og forhandlet, og tingene har også flyttet sig, og vil gerne kvittere for de møder, vi har haft. Men det er vores samlede vurdering, at der kommer ikke buks ud af det her skind på den måde, vi gør det nu.
0: Lars Løkke Rasmussen afviser ikke, at Moderaterne på et senere tidspunkt vil gøre Mette Frederiksen til statsminister. Men han ønsker, at Troels Lund Poulsen først skal afsøge muligheden for at danne en bred midterregering, fortæller DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Ja, han synes, det skal være en, det, han kalder en bred reformregering. Og det er jo, hvis man skal fortolke det sådan, som jeg hørte, en regering, hvor Socialdemokratiet midt skal være med i. Altså det, man kan kalde en midterregering. Men han lægger vægt på, at Troels Lund Poulsen får en ret åben opgave.
0: Det betyder dog ikke nødvendigvis, at den regering, der indtil i dag er blevet forhandlet om, nemlig med Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne, er fuldstændig død, siger Jens Ringberg.
2: Det kan jo vise sig, at det, Lars Løkke Rasmussen nu sætter i gang, er helt umuligt. Og så har han jo, om ikke andet, sådan en begrundelse for at gå tilbage til det projekt, der har været på bordet indtil i dag.
0: Mette Frederiksen har endnu ikke kommenteret udviklingen, men kongehuset skriver på sin hjemmeside, at hun om en halv time tager til Amalienborg for at tale med kong Frederik. Forhandlingerne om en ny regering har stået på i knap 7 uger og har i dag slået rekord som de længste nogensinde. Når det hantavirus ramte krydstogtskib Honduras i weekenden ligger til kaj på Tenerife, så er der stor modstand på den spanske ø. I dag er flere gået på gader med skilte og horn for at udtrykke deres utilfredshed med, at myndighederne vil tage imod skibet.
3: The ship is like a bomb. Sailing in the sea and Canary Island is not the right place for receive this bomb.
0: Skibet er som en sejlende bombe, og de kanariske øer er ikke en rette modtager af bomben, lyder det altså her fra en af demonstranterne Luz. Jesper og Spina Røjskær arbejder som læge på Tenerife, og han fortæller, at skepsisen både skyldes et presset sundhedsvæsen på øen og coronapandemiens ødelæggende effekt på Tenerifes turistindustri.
4: Der blev lukket ned for alt turisme og så videre, som er 90% af mennesker, der har deres levebrød som turisme, så man er jo bekymret for, at smitteudbrud vil have stor betydning for dem.
0: Og skibet Honduras forventer sig at ankomme til Tenerife på søndag. Der har stået frisør, landmand, smed eller maler på skoleskemaet for omkring 2.500 skoleelever i det her skoleår, der snart er forbi. De har som de første været en del af den nye juniormesterlærerordning, hvor skoletrætte elever kan skifte klasselokale ud med en arbejdsplads 2 dage om ugen. Ordningen her bliver mange kaldt en succes, og det er den her elev enig i.
5: Jeg har mange lige lidt i højre side, altså herovre.
6: Formiddag i Skjern, hvor 8. klasses eleven Axel Krarup Hemfeldt
5: en lille smule mere.
7: Lidt mere.
5: Ja. Sådan der.
6: Ikke har næsen begravet i en bog. Nej, han monterer en terrassedør.
5: Ja, lidt i top og lidt i bund.
7: Så spænder dem her i.
5: Yes.
6: Den 14-årige Axel er en af godt 2.500 elever på landsplan, der som de første er i juniormesterlærer.
5: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
6: Skoleskemaet består af 3 dage i klasseværelset og 2 dage om ugen i praktik hos en lokal tømmervirksomhed.
5: Det har gjort mig mere glad for skolen, og det har givet mig en lyst til at komme i skolen de dage, hvor jeg ikke er herude.
6: I hænderne på tømmermester Harald Didriksen.
7: Det der med Axel, han har det i hænderne, det gør jeg jo rigtig meget. Så kan jeg godt lide en gang imellem, så har han bare sendt en besked til mig, når han er kommet hjem og siger, at jeg får en glad dreng hjem i dag. Og det giver også mig noget, når jeg får sådan en besked.
0: Og selvom ordningen får ros, så er den ikke så populær som forudset. Børne- og undervisningsministeriet havde forventet, at 5.000 elever ville komme i juniormesterlærer det første år. Altså dobbelt så mange, som det er blevet til. Men det bekymrer ikke Jesper Frost Rasmussen, næstformand i Kommunernes Landsforenings børne- og ungeudvalg.
8: Jeg synes, vi skal se nogle af de gode eksempler, og så er den vej, tror jeg, at der er flere, der vil komme til at gøre brug af den her ordning.
0: Og det var Rasmus Halskær, der havde set på historien her. Solen skinner mange steder. Mod vest er der dog flere skyer på himlen, og der kan altså også godt komme en let byge. 12-17 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og nordøst. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
9: Det her er P4.

0: Hugo Helmi og hans Please Don't Lie.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Der er noget knas med trafikken på rute 211, og Cecilie, hun har en opdatering til dig.
3: Ja, der er stadig køkørsel på rute 211 Frederikssundsvej, og det er fordi en havareret lastbil spærer sporet mod Frederikssund. Det gør den et par kilometer efter rundkørslen ved Udlejrevej. Så er der Holbæk-motorvejen mod Holbæk. I triller i kø rundt om Roskilde. Og på Køge-Bugt-motorvejen i sydgående retning, der er der kortvarig køkørsel mellem Karlslunde Resteplads og Solrød Syd.
0: Tak for den melding, Cecilie. Og ja, Frederikssundsvej, lad os da bare lige blive der, men så rykker vi lidt længere ind mod København. Faktisk helt ind i Københavns nordvestkvarter, fordi der blev det lige pludselig en ganske anderledes fredag tidligere i dag. En brand brød ud i taget af en beboelsesejendom, og det betød altså, at en række beboere måtte evakueres, mens brandvæsenet bekæmpede branden. Min kollega Ulla Jensen, han var ude på stedet og talte med nogle af de berørte beboere, dem kan du møde lige om lidt. Efter den her fra Annika, den hedder Livsforladt.

0: Ja, det er Annika, der har lavet den her, der hedder Livsforladt. En kraftig tagbrand i Københavns Nordvestkvarter hærgede fra sidst på formiddagen og nogle timer frem i dag. Og herefter så lykkedes det brandfolkene at inddæmme branden, så kun to opgange blev berørt. Men myndighederne, at de valgte altså af sikkerhedshensyn at evakuere hele 7 opgange. Ulrik Jensen, han var på stedet og talte med blandt andre Jonathan Vodik, som blev bedt om at få benene på nakken.
1: Det var omkring klokken 12, vi blev bekendt med branden. Vi tog noget tøj på, nogle sko på, og så kom vi ud på gaden og har været her siden.
2: Der er et evakueringscenter herinde for jer, der bor i huset. Hvad har du så lavet derinde i de timer, der
1: er
2: gået?
1: Vi er kommet derind for ikke så lang tid siden, at de er blevet registreret. Fået at vide, at der nok går ret lang tid, før vi kan komme om i vores lejlighed. Så fået at vide, at vi skal snakke med vores forsikring og høre om noget genhusning.
0: Ja, en anden af de berørte beboere, det er Asger Jørgensen, og han oplevede de dramatiske timer på den her måde.
3: Jeg fik en besked fra min kæreste. Hun var hjemme, og jeg var i skole. Fik jeg bare beskeden, at det brænder voldsomt. Så hoppede jeg ud af døren, og så mens jeg var på vej hjem, så fik jeg så besked om, at nu havde det spredt sig, og nu var det endnu værre.
2: Hvad har I fået at vide i forhold til udsigterne til at kunne vende tilbage?
3: De opgange, der ligger længst væk, de har fået at vide, at de godt må tage hjem nu. Min egen opgang har vi ikke fået så meget information om endnu. Det er stadig usikkert.
2: Så hvad gør du? Hvor skal du sove i nat?
3: Altså, 7-9-13 for i min egen seng, men ellers så er det hjemme hos kæresten.
2: Og hvad tænker du om det, der er inde i din lejlighed? Er det sådan, at du tænker, jeg håber, at det er intakt?
3: Det gør jeg. Jeg har lige i går modtaget to ret dyre højtalere, som jeg allerede savner. Plus, jeg har et 75-tommers TV, som jeg også gerne vil hjem til. Så jeg håber da, at det står der, for det er også et helvede at skulle ud og anskaffe sig nyt.
2: Jeg krydser fingre. Tak skal du have.
3: Tak.
0: Ja, det var Ulrik Jensen, der krydsede fingre sammen med en beboer her. En enkelt beboer er blevet indlagt til observation for røgforgiftning. Vedkommendes tilstand er stabil. Branden opstod i en af lejlighederne. Hvordan? Ja, det ved myndighederne endnu ikke. Avril Lavigne får du her, og det her nummer, det hedder Complicated.

0: Hold på P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Collings femte mest kendte. Der, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo, så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
3: Og ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6.
1: Hvem har vi
2: mere på Kolding? Kurt Ravn. Johnny Mølby.
3: Hele Mølby-familien. Så er det nede på 9. Så er det nede på den 17.
2: plads. Grete Mølby.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.
4: P4.
0: P4 eftermiddag.
4: Så er tiden din.

0: Sofie 1998 og hendes sang til forældrene, den hedder Marianne og Henrik. Lige nu er der en bil på vej fra Marienborg med, til Amalienborg. Det er med kongelig undersøger Mette Frederiksen, formand for Socialdemokratiet. Hun er jo i den situation, at Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen har sagt, at han vil pege på Venstres formand Troelsen Poulsen som kongelig undersøger. Dermed ja, så er Mette Frederiksen altså nu på vej til Amalienborg, hvor hun skal mødes med kongen om 8 minutter.
1: Og den bil, den har god plads. Det har langt de fleste faktisk. For det meste myldretid, det er allerede kørt i hus. Og derfor kigger jeg lige på den kollektive afdeling i næste uge. Letbanen, den vil nemlig blive erstattet af letbanebusser. Det gælder hele næste uge, altså uge 20. Og det er, fordi de skal arbejde på strømmen som en del af klargøringsarbejdet til hele strækningen i august.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

Annika Aakjær og hendes t-shirts. Om lidt, der får du en regional nyhedsoversigt her på P4, en nyhedsoversigt fra hele hovedstadsområdet. Vi skal blandt andet, kan jeg sige, til Hillerød. Det er lige efter George Michael og Outside.

0: George Michael vil gerne have dig med udenfor her. Der var det outside, og så er der tid til nyheder klokken 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Netop nu er Mette Frederiksen på besøg på Amalienborg hos kong Frederik. Forhandlingerne om en ny regering er til eftermiddag brudt sammen, efter at Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen har meddelt, at han nu hellere vil have Troels Lund Poulsen som forhandlingsleder. Forventningen er, at Mette Frederiksen trækker sig som kongelig undersøger og dermed udskriver en ny kongerunde. Der er mere på DR.dk og i radioavisen om en halv time. Flere beboere i Københavns nordvestkvarter fik sig noget af et chok i dag, da taget på deres ejendom pludselig stod i flammer. Der var gået ild i en lejlighed, og branden bredte sig til taget. Efter 2 timers indsats lykkedes det at få ilden under kontrol, så det kun var 2 opgange, der blev ramt. Men inden da blev beboerne i 7 opgange evakueret. Blandt andre Jonathan Vodik, der ved middagstid pludselig fik travlt.
3: Vi blev halvt vækket af politiet, løb op og bankede på vores dør. Vi tog noget tøj på, nogle sko på, og så kom vi ud på gaden.
2: Han er nu en af de beboere, der skal genhuses, indtil deres lejligheder er klar til at flytte ind i igen. Hvor mange personer det i alt drejer sig om, kan indsatsleder Simon Harsted fra Københavns Politi endnu ikke sige helt præcist.
4: Vi har været inde i samtlige lejemål, men vi har ikke kontakt til hver enkelt lejemål. Og det er selvfølgelig klart, at der er nogen, som kommer hjem fra arbejde, som får sig en kedelig overraskelse.
2: En enkelt beboer er blevet indlagt til observation for røgforgiftning, men vedkommendes tilstand er stabil. Branden opstod i en af lejlighederne. Hvordan, ved myndighederne endnu ikke. Der er langt fra første gang, at fodboldklubben Hillerød Fodbold er på hjemmestadionjagt. Efter flere sæsoner, hvor klubben har været nødsaget til at leje sig ind på andre stadioner, kunne vi for nylig fortælle, at klubben har fået dispensation til at bruge Hillerød Stadion til første divisionskampe. Det på trods af, at stadionet ellers ikke er egnet til det formål. Men nu står klubben med håret i postkassen igen, hvis fodboldklubben rykker op i Superligaen. For så er Hillerød Stadion ikke længere godt nok, siger Daniel Rommedal, der er administrerende direktør i Hillerød Fodbold.
5: Det er fordi, der er nogle licenskrav fra divisionsforeningen, der stiller krav til kapacitet og til byner og diverse andre faciliteter, og der er med al respekt for det, vi har i Hillerød, der er vi ikke i nærheden af at være der.
2: I morgen skal Hillerød Fodbold spille første kamp ud af de 4, der er tilbage i oprykningsspillet. Og hvis klubben ender med at rykke op, er stadionløsningen ikke lige til højrebenet, siger Daniel Rommedal.
5: Som det står lige nu, jamen, så har vi ikke en Superliga-stadion på plads, men vi er selvfølgelig i dialog med de stadions i nærområdet og prøver at kigge på forskellige løsninger.
2: Der har tidligere været planer om at bygge et nyt stadion i Hillerød, men de planer blev sløjfet sidste år. I aften skinner solen videre fra en klar himmel med temperaturer mellem 13 og 17 grader. Ved kyster med pålandsvind en lille smule køligere. De regionale nyheder, de var læst og redigeret af Sille Langberg.
6: Uheld på Holbækmotorvejen i retning mod Holbæk lige før frakørslen til Roskilde Vest. 2 biler spærer det venstre spor, og der er kraftige opbremsninger kort efter Roskilde Syd. Og så melder S-tog, at der ikke kører tog mellem Farum og Værløse. Det skyldes en sporskiftefejl.
1: P4
7: eftermiddag.
1: Så er

0: Brandon Beal og Lukas Forchhammer, Golden.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Masbjerg.
0: På DRK, der har vi sådan en tæller. Det er en tæller, der registrerer, hvor længe der er gået i Danmark uden en ny regering. Og lige nu, der står der altså 44 dage, 20 timer og 37 minutter tid uden en ny regering. Spørgsmålet er så, om eftermiddagens begivenheder gør, at vi er kommet tættere på en ny regering. Ja, det må tiden jo altså som bekendt vise, men i hvert fald så er situationen jo altså den, at kong Frederik, han måtte sætte proppen på fredagsøllen igen, fordi han skulle have gæster. Det er nemlig sådan, at Lars Løkke Rasmussen, Moderaternes formand, jo her til eftermiddag meldte ud, at han ønskede at pege på Venstres formand, Troels Lund Poulsen, som kongelig undersøger eller som forhandlingsleder. Og det betød jo altså, at Socialdemokratiets formand og fungerende statsminister Mette Frederiksen, hun blev nødt til at tage bilen fra Marienborg ind til Amalienborg for at besøge kongen her til eftermiddag. Det er alt sammen en situation, som vi naturligvis følger i en liveblog på DR.dk, og du kan også følge med i aftens både radio- og tv-aviser. Yeah!

0: På søndag løber lundre eller okser, om man vil, 23.000 løbere igennem København til det 45. Copenhagen Marathon. Og det er slet ikke uvæsentligt, hvilke vejr de godt 42 km skal tilbage lægges i. Så Anders Brandt, vejrvært her i DR, hvad skal løberne og i øvrigt også deres hæppere forberede sig på i forhold til vejret søndag?
1: Jamen, jeg tror, begge parter får ganske fint vejr, i hvert fald optimalt, når man ser på det dansk forårsvejr. Når løbet skydes i gang kl. 9.30, så vil det være, i hvert fald følge de seneste prognoser, ved temperatur omkring ca. 10 grader. Og så de fleste løbere, lad os sige omkring 4 timer, bruger man på at komme i mål måske lidt mere. For nogen, så er vi op omkring ca. 15 grader ved målgang, og det sådan et interval mellem 10 og 15 grader, det er faktisk ret optimalt løbevejr.
0: Ja, og Anders, udover at være meteorolog og vejrvært her hos DR-vejret, så er du faktisk også selv løber. Du har løbet ikke færre end 56 maratonløb, 5 af dem i København. Og nu nævner du især blandt andet temperaturen, at den er væsentlig, det en du hæfter dig ved. Hvad er det, temperaturen betyder, når man skal løbe et maratonløb?
1: Jamen, hvis det for eksempel er meget varmt, så bruger man uforholdsmæssigt, altså så genererer kroppen enormt meget, meget varme, som den simpelthen ikke kan komme af med, og så overopheder man og har risiko for at dehydrere, og det er en meget, meget skidt situation at komme ud i, når man er ude på 42 kilometer. Så det er altså en hård omgang, og der har man sådan set ikke rigtig noget våben, som løber, så det er bare med at sætte farten ned og få noget at drikke. Og så er der, hvis det er regnvejr, så har man i hvert fald en risiko for, samtidig med at det blæser, at blive afkølet, og der skal kroppen igen lave varme for at holde varme, og for at det kan ske, så skal der bruges energi, og det er altså ikke det, man har mest af i kroppen, når man er ude at løbe så lange distancer. Så et vejr, hvor det er midt imellem, måske havde jeg nok ønsket mig, at det var lidt køligere, men 10-15 grader, det vil jeg næsten sige, for rigtig mange, så er det noget af det bedste løbevejr, man kan komme ud for.
0: Altså, der er jo ikke mange bakker på den københavnske maratonrute, men de skal jo over både Knippelsbro og Langebro, som er sådan dem, der plejer at cykle over. De to broer for eksempel ved godt, at det er trods alt en lille smule stigning, og der er også noget med, at det er over havnen, så der kan komme noget vind. Hvad betyder vinden egentlig, når man skal løbe et maratonløb?
1: Nu på lige præcis vinden på søndag, tror jeg ikke kommer til at betyde særlig meget. Måske kan den være lidt svalende. Til gengæld, der bliver ikke særlig meget af den. Men hvis der er mere vind, end der for eksempel ser ud til at blive på søndag, så kan vinden være et kæmpe issue. Både side- og modvind koster, det ved man, når man cykler, det er ikke det bedste at cykle eller løbe i, så der bruger man også uforholdsmæssigt meget energi på at gennemtvinge den vind, som man bliver mødt af, så det er altså også noget, der virkelig koster. Det er noget af det hårdeste, jeg ved at løbe i, det er, når det blæser.
0: Anders, ganske kort her til sidst. Altså på en skala fra 1 til 10, hvor godt maratonvejr er det så på søndag?
1: Jeg vil sige, at det er sådan 8-9 stykker. Der er risiko for en lille by, men det er nok først efter, at de fleste er kommet i mål. Men ellers så vil jeg sige, at det ser ud til nu her med som perioder med lidt småsol igennem, nok mest overskyet, og så en starttemperatur omkring 10 grader, det er altså det er meget, meget pænt. Man kan opleve det meget værre, både i den kold og våde afdeling, og så også i den varme afdeling i København. Så det her, det er et optimalt Copenhagen Marathon.
0: Ja, så lød det fra Anders Brandt, der altså både er vejrvært og inkarneret maratonløber. Det er det 45. Copenhagen Marathon, som bliver afholdt på søndag. Faktisk så kunne det have været det 47. Men løbet, det var jo aflyst i 2020 og 2021 på grund af covid-19. Så derfor så er det altså nummer 45 i rækken, der bliver afviklet på søndag. Alphaville er det her, og Big in Japan.

0: Alphaville og Big in Japan. Efter det har stået noget stille i dansk politik i efterhånden ret lang tid, så er der virkelig kommet fut i fejemåret her til eftermiddag, fordi det startede med, at Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen sagde, at han ønskede at pege på Troels Lund Poulsen som ny forhandlingsleder. Det betød, at Mette Frederiksen skulle til kongen, og her for kort tid siden er det så kommet frem, at der kommer til at være en ny kongerunde allerede om godt en times tid kl. 19 i aften. Det er selvfølgelig noget, vi følger både på DR.dk og i radio og tv-viser i løbet af i aften.
1: På Holbæk Motorvejen mod Holbæk kan der være opbremsninger omkring Høje Tåstrup C, og det skyldes, at der lige er blevet fjernet en masse træplader fra motorvejen, og som gjorde, at trafikken kortvarigt stod stille. Længere fremme, der spærer uheldet ved Roskilde Vest fortsat det venstre spor. Redning er fremme og i gang med at flytte bilerne ind i nødsporet, og det trækker en tæt kø fra Roskilde Syd. Så melder S-tog, at der ikke kører tog mellem Farum og Værløse på grund af en sporskiftefejl, og Banedanmark, de er på sagen.
2: P4 Trafik. Pas på hende.

0: svage, så Sigvard og lyse nætter, og ja, vi står faktisk lige midt i de lyse nætter. Siden den cirka 5. maj, det er sådan i København, der varer de lyse nætter fra cirka 5. maj til cirka 8. august med allermest lys, når vi er lige omkring sommersolhverv, som jo er den 21. juni. Vi skal lige have en ekstra melding fra Cecilie Trafin.
1: Og det er heldigvis en af de gode af slagsen, nemlig nyheder til Holbæk Motorvejen mod Holbæk, hvor uheldet ved Roskilde Vest nu er inde i nødsporet. Alle spor er altså farbare. Vi skal bare lige have has på den kø, som i stedet møder omkring Roskilde Syd.
2: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
3: I DR Lyd. Vi gror sammen.

To Vest og en sang om kærlighed. Ja, det har været en eftermiddag, hvor der lige pludselig skete noget i dansk politik. Mette Frederiksen har for kort tid siden været en tur forbi Amalienborg for at bede kong Frederik om at indkalde til en ny kongerunde allerede i aften. Og det er altså om en lille times tid, at der er en ny kongerunde på Amalienborg. Michael Olsen har seneste nyt i radioavisen til dig lige om lidt.

0: Klokken er blevet 18.
1: Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen er netop kommet ud fra et besøg hos kongen på Amalienborg, hvor hun har meddelt ham, at hun ikke længere er kongelig undersøger. Det sker efter, at Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne tidligere på eftermiddagen smed noget af en bombe ind i regeringsforhandlingerne, da han fortalte til Mette Frederiksen, at han vil have en ny kongerunde. Og her vil han pege på Venstres Torslund Poulsen som kongelig undersøger. Og det lød sådan her, da Mette Frederiksen for sådan cirka et kvarters tid siden kom ud fra Amalienborg.
2: I respekt for vores demokrati, så har den fungerende statsminister, som er mig, og som også lige nu har et mandat fra kongen til at forhandle en regering på plads. Derfor har jeg været hos kongen netop nu og meddelt, at med det Lars Løkke har sagt, så mener jeg, at det rigtige er, at man så indkalder repræsentanter fra Folketingets partier og ser, om der så skal være en ny kongerunde.
1: Og kongen var ikke længe om at følge den opfordring. Den nye kongerunde begynder faktisk allerede klokken 19 i aften. Og Troelsund Poulsen fra Venstre siger selv, at han glæder sig over udviklingen og er klar til at påtage sig opgaven som kongelig undersøger. Det siger han i en skriftlig kommentar til Ritzau. Og politisk analytiker Rikke Gjøl-Mansø, du lyttede med på det, Mette Frederiksen sagde, da hun kom ud fra kongen. Hvad bed du især mærke i?
3: En Mette Frederiksen, der kommer ud med et stort smil og laver en lang ramse af alt det lækre, hun har liggende inde på forhandlingsbordet i det lukkede rum i de forhandlinger, som nu officielt bliver sat i hvert fald på pause. Og det gør hun jo for at minde om, at der ligger noget derinde, som hun, som Løkke, som de andre partier har forhandlet, som hun mener er den rigtige vej at gå. Men når hun siger til kongen, at nu må der være en ny kongerunde, så er det jo fordi i politik, der er det jo mandaternes logik, og nu er taktstokken ikke længere hendes.
1: Ja, nu bliver det altså formentlig Troelsund Poulsen, der får stafetten. Hvor realistisk er det, at han som kongelig undersøger kan danne en regering?
3: Jamen, der er jo meget lidt, der ser let ud i de her regeringsforhandlinger, men det er vigtigt at understrege, at selvom man er kongelig undersøger, er det ikke sikkert, at man bliver statsminister. Og jeg anser det stadig for at være mest sandsynligt, at Mette Frederiksen bliver statsminister. Det er jo også spændende i aften at høre, hvad er det så for en regering, Troels Lund Poulsen har tænkt sig at undersøge, om kan dannes, fordi det ser umenneskeligt svært ud at lave en blå regering, en blå midterregering, som mange af de blå har drømt om. Er han klar til, er Socialdemokratiet klar til at forhandle om en ægte midterregering, altså hvor blå og røde igen sætter sig om bordet? Det ser også virkelig svært ud, fordi jeg kan ikke se for mig, at Socialdemokratiet går ind i en regering uden at have SF med.
1: Lød det fra Rikke Gjøl-Mansø. Og fra dansk til britisk politik, for her er et historisk skifte på vej. Det mener i hvert fald lederen af højrefløjspartiet Reform UK, Nigel Farage, efter de foreløbige resultater af gårsdagens lokalvalg i Storbritannien er ved at ligge på bordet.
4: Labour are being wiped out.
1: Labour er ved at blive udslettet af Reform i mange af deres traditionelle højborge, sagde han tidligere i dag. Keir Starmer og Labour står til en voldsom tilbagegang, og premierministeren kalder det selv for et hårdt resultat.
5: It's a really tough result. I'm not going to sugarcoat it.
1: Jeg vil ikke pakke det ind. Vi har mistet fantastiske Labour-repræsentanter, som har gjort meget for deres parti, siger han. Og europakorrespondent Anna Gorslev, du er med fra Wales, hvor du følger valget. Stemmerne er stadig ved at blive talt op, men hvor stor en sejr tegner det til at blive til for Nigel Farage?
6: En gigantisk sejr. Mange steder rundt omkring i England og her i Wales, ja, der står Reform til at blive det næststørste parti. Jeg kan fortælle dig, at førsteministeren, den tidligere regeringsleder, Labour-leder Alunet Morgan er ikke blevet valgt ind til parlamentet. Så stor er nedturen for Labour her i Wales. Det vil jo svare til, at ja, Mette Frederiksen ikke var blevet genvalgt ved det valg, vi gik til for nylig.
1: Med sådan en nedtur kan Starmer så blive som Labour-leder og også landets premierminister?
6: Det er efterhånden de færreste, der tror, at han kan det. Selv siger han, at han gerne vil blive, men alt afhænger jo af, hvor stort pres han kommer under i sit eget parti. Og vi har i løbet af dagen hørt efterhånden en del Labour-politikere nu åbent sige, at de har meget svært ved at forestille sig Keir Starmer i spidsen for Labour ved næste parlamentsvalg her i landet.
1: Lød det fra Anna Gorslev, der var med direkte fra Wales. Der er aftensol til store dele af landet, og bagefter venter en klar og kølig nat, hvor temperaturen nogen steder kan nå helt ned omkring frysepunktet. Kun svag til jævn vind efterhånden mellem syd og øst. P2 Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen.
0: Du lytter til P4.

0: Train med Drive-By.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Mine damer og herrer, piger, drenge, brave venner, velkommen til en fortryllende fredag aften, hvor foråret/ den tidlige sommer har lagt sig over Danmark. Det er den bedste tid på året i mit univers, Rikke Smed. Det her med at kunne køre ud gennem det gule ocean, fordi rapsmarkerne er sprunget ud, og når jeg går ned i parken, venter jeg bare på, at ællingerne, de dukker op. Det første kul.
2: Romantisk.
0: Ja. Jeg de får ude... næsten en til at glemme, at det snart er slut med Superliga.
2: Jamen, det gider vi slet ikke snakke om nu. Jeg var ude at løbe den anden dag.
0: Ja.
2: Hele skoven var også bare sprunget ud. Nu er den grøn. Det går sådan der. Så er det bare blevet grønt. Ja. Skal vi virkelig snakke om Superliga en lang måde inden?
0: Nogle gange går det også sådan der i den anden ende. Så er det lige pludselig bare, ja, mørkt, bare væk, og trist, og det hele regner og blæser. Lad os snakke om Superligaen, fordi der er jo stadigvæk både mesterskab og bronzemedalje på spil. Mm-hmm. Det er punkt nummer to, som vi kommer til at beskæftige os med i aften.
2: Ja, og du plejer jo at have mig lidt for det, skulle jeg sige, fordi jeg glæder mig til eneste gang, vi skal sende. Fordi jeg siger det hver gang, Det er så vigtigt med de her point. Tre point kan blive alt afgørende, og det gælder altså også i aften, når Viborg de møder Sønderjyske. Kampen om bronze, jo. Brøndby, FC Nordsjælland er også med i den kamp. Der er fire, der kan kæmpe om det. Lidt svært for Sønderjyske, men lad os nu se, hvad der sker i aften.
0: Det er jo næst sidste spilrunde.
2: Det er det.
0: Altså for nogen af holdene, så er det nu eller aldrig.
2: Præcis. Det er faktisk for Sønderjyske. Og det er stadig svært.
0: Mine damer og herrer, velkommen
2: til
0: Liga i sommerhumør.

0: Sønnen. Nummeret, der hedder Skabt til at være to.
1: Sønderjyske, de er på besøg i Viborg. Der er kampstart kl. 19. Henrik Lindegaard, han har også allerede taget plads klar til at kommentere det her opgør. Lindegaard, vi har snakket lidt om det der i introen. Altså, Viborg, de skal have de der tre point, så kommer de op på en tredje plads. Men hvis vi bare lige vender blikket mod Sønderjyske også, altså, kan de overhovedet nå den bronze?
2: Det kan de godt. Det er det eneste, der kan blive afgjort i aften faktisk, 100%, det er, at Sønderjyske ikke får bronze. Kravet, hvis Sønderjyske skal op på bronzepladsen, det er, at de vinder i aften, og at de også vinder over FC Nordsjælland i sidste runde. Så ryger de op på 47 point, og FC Nordsjælland har så lige nu 46. De skal så også tabe på søndag og en masse andre ting. Men hvis Sønderjyske taber i aften, så er bronzemedaljen væk, og så er fjerdepladsen også væk. Så det er lidt en skæbne kamp for Sønderjyske, den her fjerdeplads, som jo kan blive aktuel i Europa sammenhæng. Så ja, Sønderjyske, de har ryggen mest mod muren, og jeg forventer også et Sønderjyske hold, som hvis der står uafgjort til sidst, kommer til at gå meget kompromisløst efter sejren. Men som I også siger, så har Viborg også, om ikke ryggen mod muren, så i hvert fald meget, meget brug for de tre point, fordi skal de have en realistisk bronzechance, ja, så skal de vinde i aften. Uafgjort, ja, så er de meget afhængige af andre resultater i begge runder. Man kan sige, hvis de vinder i aften, jamen, så er der en mulighed for, at de selv kan afgøre det til sidst, alt efter hvad der sker på søndag. Indviklet, ja. Og så alligevel ikke. Begge hold skal gå efter sejren, og det tror jeg bliver kimen, kan man sige, grundlaget for, at vi får en utrolig underholdende kamp i Viborg. Et Viborg, som i øvrigt er kørt igennem fuldstændig koger af fodbold den her fredag aften.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR Lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Slager, Me Without You. Du ved jo, hvad det er, man siger, ikke sandt? Det er jo således, at når først jasminen blomstrer,
1: ja,
0: så ved man, at det er tid til Giro d'Italia. Så vi må jo formode, at jasminen den blomstrer i bedste velgående i øjeblikket.
1: Prøv lige at skrue op for Brian Nygaard på
0: det. Det gør jeg.
1: Brian, han tager dine ord. Hvordan har du det med det?
2: Ja, men det er, jeg deler gerne ud af den slags. Plus så er det også bare sådan, at uanset hvad man siger, så lyder det bare bedre i Morten Hausborgs stemme.
1: Ej, er det rigtigt? Det er så irriterende. Så lige så finder på nogle fede ting, han tager den, ikke? Så bliver man helt overrulet. Nå, Brian Nykår, velkommen til Liga. Vi har dig med, fordi at Giroen er gået i gang. Første etape er klaret, og danske Tobias Lund, han blev nummer 2 i den her massespurt, der var til sidst. Prøv lige at tage os igennem den etape. Hvor stor en præstation er det?
2: Ja, massespurt. Der var jo kæmpe styrt på opløbet, så de var jo sådan set kun en lille gruppe om at gøre det. Jamen, det var jo en enormt kedelig etape, for at sige det som det er, men den blev lidt ufrivilligt spændende på grund af det her store styrt, der var lige inden spurten skulle starte. Jeg tror egentlig, at Tobias Lund havde været meget tæt på at opnå det samme resultat alligevel. Paul Magnier, den her unge komet, der har haft en rigtig dårlig sæson, fik rettet op på det hele og vandt både etappen og dermed også den første lyserøde førertrøje. Men altså, det var meget tæt på, at Tobias Lund skabte måske ikke en sensation, fordi det er det niveau, han nogle gange er på efterhånden. Men han er altså nu på andenpladsen og har pointtrøjen, om ikke andet, så i hvert fald til låns. Og i morgen er en ny dag, som man siger.
0: Altså, det der styrt kortformål, det betyder selvfølgelig, at nogle af sprinterkonkurrenterne, de falder fra. Men synes du, at man rimelighed kan have en oplevelse af, at det kan blive til en etape sig undervejs til Tobias Lund?
2: Jamen, det har jeg egentlig ment hele tiden, at det kunne, altså, fordi når man ser på den progression, han har haft, som man kan sige med et fint ord, altså den udvikling, der er i hans karriere, både fra det, han viste sidste år, men især også til det spring, han har taget i år, og det hold, han har omkring sig, ikke mindst, han er jo skiftet hold, og det synes jeg har været til det bedre. Det hold, han kørte på sidste år, har ikke vundet noget af betydning, ikke har vundet på Worldtouren i år. Så han er kommet det helt rigtige sted hen, og han har de rigtige folk omkring sig. Det kiksede faktisk en lille smule i dag, og det kan måske være det, der gjorde den sidste lille bitte forskel, for det var altså ikke ret meget mere end en ølkapsel, han tabte med. Så jeg tror sådan set, at det har hele tiden ligget i korten, at han skulle tage en etape sig i den her Giro. Det skulle så ikke være i dag, men jeg synes, at niveauet og topfarten for hans vedkommende er til det. Det er en ret stærkt sprinterbesat Giro, så han skal køre op til sit allerøverste niveau for at gøre det. Altså, det er folk som Jonathan Milan, han skal op imod, og så også nu Paul Magnier, der i den grad har vist sig at være tilbage.
1: Og hvis vi lige går op i helikopterperspektivet og sådan kigger overordnet set på Giro d'Italia, så er Jonas Vingegaard jo den absolute topfavorit. Men hvem er hans største rivaler? Tadej Pogacar er jo ikke en del af dem, der stiller til start.
2: Jamen, som du selv siger, Rikke, han er med afstand den største favorit, og der er ikke nogen, der kommer i nærheden af og på papiret, som man så berømt kalder det, at kunne true ham, men Der er bedre hold kollektivt set, end hvis man lige så bare ikke med. Altså UAE har ikke nogen rytter, der kan hamle op med Jonas Vingegaard, men de har et kollektiv, der måske kan gøre livet en lille smule svært for ham undervejs. Rytter som Jay Vine og Adam Yates kan måske i fællesskab gøre noget. Bora Hans Grohe har en ung Pellizzardi, altså en ung italiensk klatrer, som danskerne måske ikke kender så godt, fordi han ikke er slået igennem endnu i turen, men han er altså en virkelig kapabel cykelrytter, der kommer med en frisk sejr fra Tour of the Alps, som er opvarmningsløbet hernede i Italien inden Giro, når han har Jai Hindley, tidligere Giro-vinder for et par år siden, med sig som værve, han er sagt, men som den, der ligesom skal styre slagets gang. Også en virkelig dygtig rytter, så det er mere sådan de her andre store hold, der har mere end én og et kort at spille, der måske kan forsøge noget, men i sidste ende, selvom det måske ikke er den hårdeste Giro sådan i mands minde, sådan som jeg ser det, så er det Jonas Vingegaard selv, der skal gøre forskellen, og de andre, der skal finde på et eller andet, som jeg må indrømme, jeg har svært ved at forestille mig, de sådan lige kan hive op af hatten.
0: Brian, i øjeblikket, der kører feltet rundt i Bulgarien. Skal de til Italien, før vi begynder at få de her etaper, hvor der sådan for alvor kan udledes noget fra i forhold til en samlet vinder?
2: Ja, det skal de. De skal ind på fast, altså ja, ikke bare fastlandet, men altså til selve Italien. Men Giroen tro efterhånden, kan man sige, så ligger de første svære etaper også relativt tidligt. De skal køre et monster af en bjergetappe i slutningen af den første uge på næste fredag til Blockhaus. Det lyder måske ikke så italiensk, men det er det, og det er en meget hård stigning i den centrale del af Syditalien, og det er også løbets længste etape, 249 km. Og det slutter altså med en meget hård opkørsel. Man kan sige, at det er måske ikke så nødvendigvis til Jonas Vingegaards fordel, at han tager trøjen så tidligt. Der kan selvfølgelig også være kørt udbrud, der har et stort forspring. Men vi kommer til at se omridset af hierarkiet på den etape, og der er også en hård etape dagen efter. Der er også en bjergetape stort set lige efter, og så er der en lang enkelt start. Og når de første 10 dage er kørt, det vil sige, når vi er halvvejs i Giro d'Italia, så tror jeg allerede, at vi har en meget tydelig indikation af, hvor meget bedre Jonas Vingegaard er end de andre.
1: Så er det jo bare med at følge med i Giroen hele vejen. Brian Nygaard, tusind tak, fordi du lige var med her i aften. Du skal nyde cykelløbet, og så skal du selvfølgelig nyde duften af jasminen, ikke?
2: Jo, selvfølgelig. Tak for
1: det. Tak for det.
2: Selv tak.

0: Raven Lené med Love Me Not.
1: Der er allerede beskeder, Morten Hausborg, fra Vejle, fra Sorø, fra Fredericia. Lytterne, de ved godt, hvad det handler om nu.
0: De skal vinde mulepose.
1: Præcis.
0: De skal gætte, hvornår det første mål kommer med Viborg og Sønderjyske. Deadline kl. 18. Skriv til 12.12'eren med dit bud.

0: Rosa.
1: Var det her? Skal vi også tage det næste i kor?
0: Nej, det går ikke. Så okay. Godt arbejde i virksomheden.
1: Nå, okay, fuck om de kan lide os, hedder den.
0: Okay. Jeg lytter ikke længere i tvivl. Nå, alene godt, lad os kigge mere på aftenens Superliga-kamp. Viborg Sønderjyske brag til dramaet om bronzemedaljer i Superligaen. Dermed ikke sagt, at der ikke er andre hold med ind i kampen om de her bronzemedaljer, for det er der jo. I forhold til startopstillinger, er der noget særligt at bemærke til de to gange 11 dage inden?
2: Vi er jo nået til den tid på året, hvor at tingene lidt giver sig selv, og det er jo dejligt nemt for os, der gerne vil komme nemt om ved forberedelsen til kampene. Og det kunne man også godt gøre i forhold til opstillingen i dag, fordi det er de ventede ændringer, og det er folk, der kommer tilbage fra karantæne, som er inde i opstillingerne igen. Hos Viborg er det anfører Jeppe Grønning, og så er det venstrebakken Sadjan Kutsmits, der er tilbage i startopstillingen, efter at de afsonede karantæne i mandags. I søndags, der havde Daniel Gretersson karantæne for Sønderjyske. Han kommer ind og starter inde i dag. Og ellers er det bare hold, der stiller op, som de kan. De skadede spillere er skadede, bliver ikke klar resten af sæsonen sandsynligvis. Og de spillere, der er klar, jamen der har man fundet ud af, hvem er det, man vil spille med. Hvem er det, man tror på. Hvem er det, der skal starte kampen. Og hvem er det, der skal komme ind fra bænken og ændre det. Så ikke nogen overraskelser der, men lad os bare lige tage scenarierne igen. Viborg vil med en sejr overhale FC Nordsjælland. I hvert fald indtil Farumholdet har spillet på søndag. Omvendt ved Sønderjyske med et nederlag være uden chance for at nå bronzemedaljerne. Uafgjort, ja, så kan Sønderjyske heller ikke nå bronze, og Viborg, de vil stadigvæk være et enkelt point efter FC Nordsjælland. Og som I sagde, der er flere hold med i spillet. Brøndby ligger jo også inde midt i det hele og ruder rundt, så der er altså fire hold om den her bronzemedalje, to af dem, der mødes i aften. Skal man kigge specifikt på det her opgør? Ja, så må man jo sige, at Sønderjyske, de har det ikke så godt med at spille mod Viborg. De har faktisk aldrig nogensinde vundet her på stadion i Viborg i 12 forsøg. Det er simpelthen ikke lykkedes for dem at vinde en eneste gang, og i det hele taget, så har Viborg vundet alle kampe, eller ikke tabt, undskyld, i alle kampe mod Sønderjyske i de seneste 10 år. Så kigger man på det med historiske briller, altså ligger den til Viborg. Jeg synes, det er et åbent opgør. Og som jeg også fik sagt sidst, så glæder jeg mig til at se, hvad sker der, hvis der står 1-1 med et kvarter igen. Viborg kan ikke rigtig bruge andet end 3 point. Sønderjyske skal have 3 point. Det kan blive stærkt underholdende. Det kan det hele vejen igennem, men ikke mindst mod slutningen.
1: Lenniger, du er den, der faktisk er bedst forberedt til den her kamp, ikke?
2: Ja, det kan man sige.
1: Præcis. Du er så klar til at kommentere den. Du kender statistikker og så videre. Vi skal jo have sat gang i konkurrencen om en mulepose. Det handler om, hvornår det første mål det bliver scoret i den her kamp mellem Viborg og Sønderjyske. Har du et godt råd til lytterne, inden de begynder at sende deres sms'er afsted?
2: Jeg synes, at begge hold i alle... Altså, man skal nok ikke vente til anden halvleg. Velvidende, det skulle man sidste gang, de mødtes. Jeg har på fornemmelsen, vi får et mål inden for de første 25 minutter. Det er ikke nogen stor hjælp, men vi skærer dog 3/4 af kampen fra. Så min fornemmelse siger et mål inden for de første 25 minutter, og så må jeg bare prøve at ramme det.
1: Sådan. Så det er altså nu, du skal sende din sms til 1212. Du skal skrive P4, lave et mellemrum, kom med dit bud, husk både minut og sekundtal. Husk vigtigst af alt, dit fulde navn og din adresse. Så hvis du er den, der vinder, så kan vi sende muleposen afsted direkte til dig.

0: Hausborg, du roser mig altid for at ramme de høje toner.
1: Ja, det er godt, du ikke prøver.
0: Lyder det ligesom Jada?
1: Nej, det gør det godt nok ikke. Og jeg er meget taknemmelig for, at du ikke gjorde forsøget.
0: Ja, lige den her, der holdt jeg igen. Jeg havde godt nok lyst. Galt. Jeg havde godt nok lyst. Lad os lige vende blikket mod første division, inden vi rammer Superliga-opgøret om et kvarters tid, fordi der sker altså ting og sager i bunden af første division, og det handler om overlevelse. Vi kan konstatere, at Middelfart
1: er væk.
0: De ligger nederst. De er væk. De ryger ned i anden division.
1: Ja.
0: Men så er det spændende jo. Der er kampen om 11. pladsen. Altså, den man ikke rigtig gider have, ikke? For så rykker man også ned. B93, HB Køge, Hobro og egentlig også Aarhus Fremad.
1: Det er jo alle sammen fodboldklubber med stolte traditioner.
0: Præcis.
1: Som har været op og kysse Superligaen.
0: Præcis. Og nu kysser de altså anden division.
1: Det ser værst ud for 93.
0: Ja, det må man sige, det gør. Og de spiller lige nu mod Hobro. Vi har holdt lidt øje med kampen. Ja. Det blev 1-0 til B93. Det blev 2-0 til B93. Man når tænkt, nå. Lister de så over stregen? Men nej. Så kom Hobro. Nu står 2-2.
1: I slutningen af første halvleg.
0: Præcis.
1: Altså, Hobro scorer 2 gange på 6 minutter i slutningen af første halvleg.
0: Som du
1: og
0: siger.
1: Nu går de så ind lidt overtid der. Jeg tror, vi kommer til at holde øje med den, for bliver det til en B93-sejr i aften, så er det jo 3 point, der vigtigt sådan for alvor luner. Mm. Så ser det ikke helt så sort ud længere, men et nederlag, så er det stadigvæk skidt.
0: Og med en sejr kan de jo ikke rykke op over stregen nu, så mange af de altså et enkelt point op til HB Køge, Hobro og Aarhus Fremad, som alle sammen har 36 point.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uge sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Tame Impala sammen med Jenny.
1: Sidste chance, hvis du vil vinde en mulepose. Du skal byde ind på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Viborg og SønderjyskE. Send sms til 1212, skriv P4 og mellemrum og kom med dit bud.

0: I Don't Mind fra Swan Lee. Viborg mod Sønderjysk. Kamp om bronze i Superligaen i fodbold efter Radioavisen. Klokken er 19.
1: 19, der begynder en ny kongerunde på Amalienborg. Her skal Folketingets 12 partier med 10 minutters mellemrum til kongen og fortælle, hvem de mener skal være ny kongelig undersøger i regeringsforhandlingerne. Det sker efter, at Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen tidligere i dag sagde, at han mener, at Venstres formand Troels Lund Poulsen skal overtage posten efter 6 uger med Mette Frederiksen for bordenden. Og til det siger Mette Frederiksen.
2: Når der er en, der vælger at forlade forhandlingerne, Lars Løkke, og siger, at jeg vil hellere have Troels Lund Poulsen, så er det sådan der. Og nu må vi se, hvad partierne siger til kongen.
1: Ja, der er på forhånd udsigt til, at det altså bliver Troels Lund Poulsen, der skal være ny kongelig undersøger. Han siger selv, at han er klar til at påtage sig opgaven. Men flere af de røde partier, der de seneste uger har været til forhandlinger på Marienborg, ærger sig over dagens nye udvikling. Her er det Alternativets leder, Franciska Rosenkilde.
3: Jeg synes selvfølgelig ikke, at det er en god idé, at Lars Løkke nu vil forsøge med det her, går jeg ud fra, midterprojekt. Men det er jo en midte i dansk politik, som ikke er interesseret i at gå i regering med hinanden. Så jeg vil sige, at jeg satser på, at han kommer tilbage til det mere sådan centrum-venstre bord.
1: Men bare fordi Troels Lund Poulsen altså formentlig bliver ny kongelig undersøger, så betyder det ikke, at han også ender med at blive statsminister, vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
4: Det at være kongelig undersøger betyder jo ikke, at man dermed også skal være statsminister. Altså man kan godt undersøge muligheden for at danne en regering, for så derefter at gøre en anden til statsminister i den regering. Og det hører vi jo også Lars Løkke Rasmussen understrege igen og igen.
1: Flere beboere i Københavns nordvestkvarter fik sig i dag noget af et chok, da taget på deres ejendom pludselig stod i flammer. Der var nemlig gået ild i en lejlighed, og branden bredte sig til taget. Og først efter 2 timers indsats, der lykkedes det at få ilden under kontrol, så det kun var 2 opgange, der blev ramt. Men inden da, der blev beboere i 7 opgange evakueret. Blandt andre Jonathan Vodik, der ved middagstid pludselig fik travlt.
5: Vi blev halvt vækket af, at politiet løb op og bankede på vores dør. Vi tog noget tøj på, nogle sko på, og så kom vi ud på gaden.
1: Ja, han er nu en af de beboere, der skal genhuses, indtil deres lejlighed er klar til at flytte ind i igen. Det siger Simon Harsted, der er indsatsleder ved Københavns Politi.
6: Så er der 2 af opgangene, hvor vi forventer, at de ikke kan komme tilbage i, og det betyder, at vi ser ind i noget genhusning. Og der er vi så i gang med at undersøge, om det bliver mere end 2 opgange, der er berørt.
1: Branden opstod i en af lejlighederne, ifølge politiet, formentlig på grund af uforsigtig omgang med tobak. I aften mest tørt vejr og nogen eller en del sol, og i nat der dykker temperaturen så ned til mellem frysepunktet og 8 plus grader. I morgen først solrigt, men i løbet af eftermiddagen, der bliver det noget mere skyde.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Tobias Rahim med Flyvende Fantomer.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: På den her dejlige fredag aften, som altså runder en skøn solskinsdag af på et Viborg stadion, hvor når jeg kigger på skærmen, dækket af halv sol, halv skygge og en kamp, som er kommet godt i gang, fordi Sønderjyske, de er på besøg i Morten Hausborg.
0: Ja, Sønderjyske er kommet med i hvert fald spillere nok til at kunne deltage i fodboldkampen. De er lidt mere tyndt kørende med tilhængere. Det er som om, at troen på bronze ikke eksisterer sådan i Haderslev og omegn.
3: Jeg gætter på, hvis der har været lidt trafikmæssige problemer fra syd til nord i det jyske i dag, så er det ikke fordi, det har været hårdere af sønderjyske fans, der har blokeret vejene med deres masser af biler, fordi der er ikke særlig mange, der har rejst med sådan en fredag aften. Jeg gætter på en 100 stykker, men ellers fyldt i Viborg, totalt pakket på tribunerne, som rummer hjemmeholdets tilskuere, som man kunne fornemme, da jeg også gik igennem og kørte igennem byen her op til kampen. Altså, man er virkelig bit af Superliga-fodbold i Viborgs sidste hjemmekamp i sæsonen, medmindre der kommer en playoff senere, og så lugter man jo muligheden for klubbens første medaljer nogensinde endda i klubbens 130-års jubilæumsår. Det har altså fået folk af huse i Viborg, så der er pakket på de øvrige tribuner. De har set 6,5 minutter, hvor hjemmeholdet har haft bolden klart mest, men det er kun blevet til en enkelt mulighed. Det var til gengæld stor Asger Bæk igen i venstre siden, for Viborg spillede den så ind til en helt fri Charlie Nuuk på midten, men den lå bag ham, og inden han fik tæmmet bolden og fik vendt sig rundt, ja, så var der kommet en sønderjyske spiller tilbage og få taklet, så den chance var faktisk en, som der aldrig nogensinde blev afsluttet på, men ellers synes jeg en boldmæssig ganske overbevisende start af Viborg på den her meget udskældte fodboldbane, som i aften måske er en lille bitte smule bedre, end den har været resten af foråret, men der skal heller ikke særlig meget til, og at kalde den en fuldstændig plan og bumlefri græsplæne, det ville være en overdrivelse stadigvæk, men den virker sådan lidt mere fast i kødet, end den har været tidligere. Nu er solen og foråret og temperaturen selvfølgelig også kommet frem og hjælper det en lille smule på vej. Så masser af god fodboldstemning i Viborg. Vi mangler stadigvæk sådan det store sus ud over den ene chance, der har været til hjemmeholdet. 7,5 minutter spillet, og stadigvæk 0-0 mellem Viborg og Sønderjyske. Viborg, som kan spille sig op på tredjepladsen med en sejr, mens Sønderjyske med 3 point for alvor kan spille sig ind i bronzekampen igen.

0: kæde rytmer fra Shakira, Sue.
1: Henrik Lindegaard, jeg ved ikke, om det er bare mig, men det er godt blive sådan en kamp her, hvor de bliver lidt trætte i benene. Jeg synes, de løber meget frem i den ene ende, og så ned i den anden ende, og så til den anden ende. Frem og tilbage ud rigtigt.
0: Er det ikke tit sådan i fodbold?
1: Nej, men det er som om, jeg synes ikke, I får så meget ud af det.
2: Ej, det har du ret i det sidste i hvert fald. Og jo, altså jeg synes også, at kampen er blevet indledt i et relativt højt tempo. 11 minutter spillet, stadigvæk 0-0. Men jeg synes godt nok, det har været hjemmeholdet Viborg, der har siddet på det hele rent boldmæssigt. Men omvendt, så har vi også set et sønderjyske hold, som de to gange, hvor der har været lige ved at være tilløb til det, har været lynhurtige til at stikke afsted i et kontraløb. Jeg tror, det er det, de gerne vil, sønderjyske. Ligger og lurer på at stjæle de her bolde inde på midten, og så stikke den dybt op mod Matthew Hoppe og Olti Hyseni og se for Emine. Den her trio i front for Sønderjyske. Der var faktisk en farlig situation ude ved Olti Hyseni i venstre side, men der var så offside, og der så man et eksempel på, jamen det er det her, som Sønderjyske gerne vil. Nu er det Viborg i angreb. Thomas Jørgensen ude på venstrekanten til Asger Bæk. Asger Bæk har ikke så mange muligheder, spiller kort videre til Thomas Jørgensen tilbage, og så går det en lille smule i stå for Viborg Kuzmic til Jeppe Grønning, de to spillere, der er vendt tilbage fra karantæne. Grønning ind på midten til Asger Bæk, der kan han måske godt skyde fra, vælger at vende spillet over til Hjalte Bistrup tilbage i banen til Lukas Kirkegaard. Viborg solidt plantet op på Sønderjyskes banehalvdel, sådan som det har været meget her i første halvleg. Indlæg Thomas Jørgensen, den er lige ved at blive ramt derinde af Dorian Junior, men går helt modsat. Viborg fastholder det her angreb. Nyt indlæg i feltet, men den går lige i favnen på Sønderjyske keeper Nikolaj Fly. Så jo, der bliver både løbet og kæmpet, og i højt tempo. Det er med Viborg i dominansen, men Sønderjyske evigt lurende. 12 minutter spillet i Viborg, stadigvæk 0-0.

0: Mark Morrison med nummeret Return of the Mac.
1: Kvarter tilbage lagt af Superliga-kampen mellem Viborg og SønderjysK. Begynder det ikke mere og mere at lide en spil til et mål, det her, Henrik Lenninger?
2: Jo, det er SønderjyskS mål. Problemet for Viborg er bare, at de har ikke fundet vejen igennem til også at blive farlige foran det. Jeg sidder her og tænker på, har vi egentlig haft en afslutning i de første 16 minutter? Og svaret er et rungende nej. Der var den her chance til Charlie Nuuk fra Viborg, men han fik altså ikke vendt rundt, før han blev taklet. Nu her måske en mulighed for Viborg. Asger Bæk igen, og så en kæmpe mulighed. Her kom så chancen. Det her, det var ikke bare en 90% chance, det var en 110% chance til Asger Bæk, som bliver spillet fuldstændig fri på kanten af det lille felt, for at vende sig rundt, for at afslutte, men for ligesom drejet kroppen en lille smule for langt rundt, og så sender han den altså en halv meter ved siden af. Nicolai Fly kommer også fint ud og dækker af, men den skulle selvfølgelig bare have været en genial aflevering ind til Asger Bæk, som ikke er offside, og han har måske endda bedre tid, end han tror, kan vælge at løfte den, kan vælge at køre alt muligt, men der var vejen igennem SønderjyskS forsvar for Viborg, men Asger Bæk, som jo scorede to gange i mandags i 3-3-kampen i Herning, ja, han fik altså ikke udnyttet den her gigantiske chance. Så jo, nu har det været spil til et mål længe, nu har de også fundet vejen igennem til målet, men de har altså ikke fundet vejen ind i målet endnu. Viborg 17 minutter spillet, og det her, det var en gigantisk afbrænder af Viborgs Asger Bæk, og derfor står der stadigvæk 0-0 mellem Viborg og SønderjyskS.

0: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: I Viborg i fredag en Superliga-kamp, der har gæsterne fra Sønderjyske nu også meldt sig ind. Chancemæssigt udmærket opløb og udmærket mulighed til Matthew Hoppe, som fik et indlæg flat fra venstresiden. Havde vi ikke rigtig afsluttet på den, før han blev taklet, men et bevis på, at Sønderjyske også blev noget offensivt i kampen. Spillede 20 minutter i Viborg, 0-0 stadigvæk.

0: fra 1987. Erasure med Sometimes.
1: Sæsonen, Superliga-sæsonen, lagger jo lige så stille mod enden. Det her, det er jo faktisk næst sidste kamp for både Viborg og for sønderjyske Henrik Lindinger. Hvis man sådan overordnet kigger på den her sæson, uanset hvordan kampen ender i dag og hvor de ender i tabellen, kan man så ikke godt sige, at det er en godkendt sæson for begge de her hold?
2: Og det vil jeg bestemt mene, man kan sige. Vi skal lige have en afslutning her fra Viborgs Thomas Jørgensen, som sender den langt over målen. Det har det helt klart været, altså sønderjyske, som jo i den grad imponerede, især i grundspillet, hvor de jo i mange runders forspring sikrede sig en plads i top 6, og de endte jo faktisk på en tredje plads i grundspillet. Derfor kan de selvfølgelig godt være lidt ærgerlige over, at de her i slutspillet ikke har fået det til at virke på helt og aldeles samme måde. De har ikke rigtig fået hentet pointene her i slutspillet, hvor det kun er blevet til en enkelt sejr for sønderjyske. Viborg indledte jo sæsonen med mange udskiftninger på holdet og på trænerposten. Jeg mener, at de havde 10 point efter 9 runder, men så har de virkelig spillet godt siden da, og har altså i flere omgange banket på til klubbens første medalje. Så uanset hvordan det går, en mere end tilfredsstillende sæson for to af de hold, som jo normalt ikke nødvendigvis er bare sikre på en plads i top 6. Men mere vil jo altid have mere, og det er det, de jagter. Viborg med en sejr altså kan overhale FC Nordsjælland. Sønderjyske kan melde sig ind i bronzekampen igen, hvis de kan vinde her i Viborg. Stadigvæk 0-0 efter 24 minutter, og det er stadigvæk Viborg, der dominerer, men jeg synes, der er for mange unøjagtigheder fra Viborgs side. Jeg synes, der er mange gode tilløb, men den afgørende aflevering, også den før den afgørende aflevering, mangler altså meget præcision, og dermed så er det også meget få chancer, vi har set her i de første 25 minutter, og selvfølgelig vil holdene overordnet set kunne være tilfredse, men det, de jagter, det er altså noget rigtig, rigtig spændende. Det er medaljer, og det er også europæisk deltagelse på enten via enten en tredje eller en fjerde plads. Og det er rigtigt, vi har taget hul på runde 31 ud af 32. Det er da så situationen for både Viborg og Sønderjyske. Det kan være, at sæsonen skal forlænges med en uges tid med en playoff-kamp. Det kunne de jo godt ende med at komme til at ligge til i forhold til den sidste europæiske plads. Så hvem ved, hvor længe der er til sommerferie for i hvert fald det ene af de her to hold. Mens jeg snakker, så er det stadigvæk Viborg, der dominerer, spiller bolden rundt foran Sønderjyskes felt. Det sønderjyske hold, som står meget, meget lavt, men det er ikke til at finde vej igennem det her sønderjyske forsvar, så løber Viborg ovenikøbet offside. Jeg tror nok, jeg kommer til at komme med et tip til lytterne. Skal vi ind på det, inden jeg runder af?
0: Ja, lad os da bare... Altså,
1: jeg skal jo nok komme til at lade dig høre for det der, det er helt sikkert.
0: Man skal jo tage ansvar for præcis de ting, man har gjort her i livet.
2: Ja, og straffen skal jo falde prompte. Det er sådan, det er. Jeg sagde, det var nok en god idé at gætte på, at der vil blive scoret et mål inden for de første 25 minutter. Det viser sig at være dagens dårligste råd. Der er spillet 26 minutter i Viborg, og der står stadigvæk 0-0 mellem Viborg og Sønderjyske.
1: Ja, ja. Så skal man jo overveje, Havsborg, om man vil lytte til Lindinger sådan en anden gang.
0: Det.
1: Et råd var det.
0: Ja.

0: Et dejligt samarbejde mellem to danske kvinder der i august er sammen med Ida Lauerberg. Og nummeret, der hedder Bedre Held næste gang.
1: Der ligger en interessant historie inde på livebloggen på DR.dk, altså under sporten.
0: Ja.
1: Henrik Lindegaard hører efter. Real Madrid, der straffer to spillere for en slåskamp,

I deres spil rent præcisionsmæssigt. De får presset spillet langt op mod Sønderjyskes mål, men får ikke sat de rigtige afleveringer sammen. Det har været skæve indlæg, det har været skæve små afleveringer, og så har det altså også været skæve hjørnespark, tre af slagsen, som de ikke er kommet på nogen af dem. Viborgs seneste hjørnespark, der bare blev sendt ud til et målspark over i den anden side, uden nogen spillere rørte ved bolden på vej ud af, eller på vej igennem feltet. Hvad gør man så, når man ikke kan spille sig til de her åbne chancer? Så de har haft en enkelt kæmpe chance, skal det siges jo, til Asger Bæk. Men hvad gør man så? Ja, skyder man udefra, og det gjorde Hjalte Bistrup faktisk før. Han fik masser af tid og plads til at lægge både øjemål og fod rigtigt an og så videre. Han fik også fyret et hårdt og præcist skud af ned mod Sønderjyske målet. Det havde retning flat mod det fjerneste hjørne af målet, men også en super redning af Nikolaj Flø. Og skal vi være ærlige, så var det vel første afslutning inden for målrammen i den her kamp. Et fint langskud, men også et, som Nikolaj Flø havde styr på og reddet ud til et hjørnespark, som der så ikke kom noget ud af. Så Viborg spillemæssigt i dominans i den her kamp. Sønderjyske står dybt, og det er snart længe siden, vi har set noget til et Sønderjyske kontra. De står bare dernede, men det gør det også svært for Viborg at spille rundt, når de så samtidig ikke rigtig får ramt præcisionen i afleveringerne. Så det er ikke en kamp af specielt høj kvalitet i øjeblikket. 31 minutter spillet og mål. Ja, bare målchancer, bare afslutninger. Det er altså en mangelvare i Viborg, hvor der stadigvæk står 0-0. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: sammen med Nate Roos. Just Give Me A Reason. Det går festligt for sig i første division, undskyld, nedrykningsspillet. Altså, AB har besøg af Middelfart, der er fuldstændig dømt til nedrykning, og som har tabt nærmest alle kampe i den her sæson.
1: Mm-hmm.
0: Middelfart er foran med 1-0. Spillet 36 minutter i første halvleg. Hvis de taber den der AB, så tror jeg ikke, hjemmepublikummet er specielt tilfredse. Der er godt nok også mål for skillingerne i den anden kamp, Hobro mod B93. Det var, hvor gæsterne fra B93 kom foran med 2-0, så blev det 2-2 inden pausen. Så kom Hobro foran med 3-2, og nu har B93 gjort det til 3-3. To mål for B93 af Mikkel Wolkemuth, som tidligere har optrådt Superligaen, specielt for Vendsyssel, fik også et lille indhop fra FCK på et tidspunkt.
1: Så det er også nu, han skal træde til, hvis han skal redde dem?
0: Jo. Men det kunne jo også være, at der måske var noget fremtid i enten Viborg og Sønderjyske, for manden kan lave mål. Det kniver lidt her.
1: Ja, det er rigtig Lenniger. Måske alligevel lidt lang vej, når man spiller og måske har ryge anden division og så op i Superligaen, bronzekampen. Men nu vil jeg ved de små stikpiller, Lenniger, ikke? Så altså, vi kan vel godt blive enige om, hvis man kigger, det er de spiller om bronzen, ikke? Hvis man kigger på, hvor de her to mandskaber, de ligger i tabellen, så kan vi vel godt forvente lidt højere niveau, end det vi har set i dag.
2: Jamen, jeg synes også, det her handler om, hvor meget der egentlig er på spil i den her kamp, før vi skiller dem hæder og ære fra. Men det er rigtigt. Underholdningsværdien har ikke været så god, men jeg synes, den er lidt stigende, selvom der igen sker fejlafleveringer, som er usædvanligt mange fra Viborgs side her, endnu en. Men vi har haft en rigtig god kontrachance til Sønderjyske, som brød igennem i venstresiden. Det er derude, det kommer fra bold ind til Olti Hyseni, som faktisk var fri igennem. Men der kommer Lukas Lund godt ud i Viborg-målet og får reddet den afslutning, som vel nærmest var første afslutning fra Sønderjyske her for et minuts tid siden. Han kommer lige ind og får prikket til den, Olti Hyseni, men der er Lukas Lund helt ude i ham. I den anden ende et skud udefra fra Asger Bæk, som voldte problemer for Nikolaj Flø i Sønderjyske målet, som tabte langskuddet ud foran sig, men han nåede selv at samle returen op, inden Dorian Junior kunne komme hen og prikke den ind for Viborg. Så jeg synes, underholdningsværdien er lidt stigende, men stadigvæk, som du siger, der er noget med niveauet med her. Et fint angreb for Viborg sammen med Jalal, som vi ikke har set meget til, kommer med et indlæg. Det kommer Sefa Emini først på og får sparket væk. Viborg får fat i returbolden Thomas Jørgensen ind til Asger Bæk. Bæk kan han få vendt rundt. Han har tre sønderjyske spillere omkring, så det er nok lige en for mange, og derfor Daniel Gretersson så sparket væk. Det er stadigvæk Viborg, som sidder på det. Det er stadigvæk Sønderjyske, som står lavt. Men Sønderjyske har altså haft kampens næst største chance på et kontraløb. Så jeg tror egentlig, Sønderjyske er okay tilfreds med ret meget af forløbet. De har holdt Viborg væk fra de store chancer på nær en enkelt. Så har de taget imod et par langskud udefra, men de har i det store hele haft styr på deres defensiv og har ikke givet ret meget væk chancemæssigt til Viborg. Har til gengæld fået sat to kontrastød ind, hvoraf det ene gav en god chance. Så jeg tænker egentlig, at selvom vi måske er en lille smule misfornøjet med niveauet, så er Sønderjyske ret godt tilfredse. Måske i virkeligheden mere end Viborg, selvom det er dem, der har domineret kampen. 0-0, der mangler 7 minutter af første halvleg.

0: Broken Strings. Var det her fra James Morrison sammen med Nelly Furtado.
1: Vi skal have en afslutning på første halvleg af Superliga-kamp mellem Viborg og Sønderjyske. En første halvleg, hvor goderne har været noget ulige fordelt. Altså uden for banen, Lenniger, for jeg kan se over på den modsatte langside i forhold til dig. Der er man jo nærmest garanteret at komme hjem med rød ansigtshud.
2: Ja, fuldstændig. De sidder
1: men
2: derovre.
1: På din side, der er der en anden snak.
2: Ja, der sidder jeg jo i skyggesiden her på vestsiden af stadion i Viborg. Jeg har lige taget en striktrøje på, for det var for koldt bare at sidde i skjorte og jakke. Så det er ikke sådan en tyk vinterjakke, men det er sådan en forstuenjakke og så en striktrøje og en skjorte, jeg har på for at holde varmen på overkroppen. Det problem har man ikke på den anden side. Der er det altså shorts og t-shirt og solbriller og det hele. Men uanset hvilken vinkel man har set den her kamp fra, så har man set en spøjskamp. Og man ser også en udvikling nu, hvor Sønderjyske kommer langt, langt, langt mere ind i den. Viborg har siddet på masser af spil, især i de første 35 minutter, men også faktisk her senere, men har kun skabt i mine øjne en stor chance. Nu er vi oppe på tre store til Sønderjyske. Siden sidst har Sefer Imini blandt andet ramt overliggeren Viborg her. Måske Charlie Nuuk tilbage til Samet Jalal. Den ligger lidt upræcist. Så er det måske Thomas Jørgensen i feltet. Thomas Jørgensen med en dribling, to driblinger, og så bliver det for meget. Thomas Jørgensen får nærmest driblet bolden helt ind til målmand Nikolaj Fly. Og det er symptomatisk for Viborg, at de enten får lavet fejlafleveringer, eller får taget måske en dribling for meget. I det hele taget, bare generelt, får taget den forkerte beslutning i forhold til at skabe store chancer. De har haft kampen største til Asger Bæk, som var helt fri foran mål, havde masser af tid, men forivrede sig og fik sendt bolden ved siden af. Men så har vi altså set gode muligheder, både til Olti Hyseni, der blev reddet af, af Lukas Lund. Vi har set det til Sefer Imini, som altså ramte oversiden af overliggeren fra kanten af feltet, og så senest et hovedstød fra Matthew Hoppe, som Lukas Lund også måtte redde. Så inden for de sidste 5 minutter, altså to gode muligheder til Sønderjyske, uden at de har domineret spillet, for det har de slet ikke. Stadigvæk altså 0-0, men en kamp, som jeg synes er stigende i både spænding og i kvalitet, især fra gæsterne, mens Viborg offensivt virkelig har svært ved at skabe noget. De prøver her igen. Charlie Nuuk på vej ind i feltet bliver dækket af. Simon Weber, han kommer rundt om ham. Charlie Nuuk stadigvæk ind på midten der. Kæmpe mulighed til Viborg, hvis der bare havde stået en derinde, så kunne han have prikket den i et åbent mål. Men der var ikke nogen Viborg-spiller derinde, og så var der i øvrigt også offside her med 30 sekunder igen af en første halvleg, hvor jeg tvivler på, at dommer Aydin Uslu har lagt noget som helst til. Vi har ikke haft skyggen af spilstop, hverken udskiftninger, var eller skader har der været, så vi har nok kun de her 25 sekunder tilbage at spille. Og igen, lige ved og næsten for Viborg, det her var der jo noget af det bedre, hvor Charlie Nuuk faktisk kommer igennem og får lavet indlægget, så står der bare ikke rigtig nogen derinde, og så bliver der jo også vinket for offside. Målspark nede hos Nikolaj Fly i Sønderjyske målet midt op på Viborgs banehalvdel. Den vinder Viborgs anfører Jeppe Grønning til Dorian Junior. Grønning får den igen, stikker den ud til Asger Bæk. Der er kun 5 sekunder tilbage på uret. Jeg tror simpelthen ikke, Viborg kan nå mere i den her første halvleg. Der bliver heller ikke markeret noget tillægstid. Thomas Jørgensen, så skal der afsluttes. De 45 minutter er gået på sø og vippe den ind til Asger Bæk, men de her vip er heller ikke lykkedes for Viborg. Og det er der faktisk ikke særlig meget, der er i første halvleg, hvor de har domineret spillet totalt, men kun skabt en enkelt stor chance. Sønderjyske har stået noget mere defensivt, men har været tættere på scoring, end Viborg har. 0-0 ved pausen, og vi håber på både mål og lidt mere underholdning i anden halvleg.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Julius Moon med nummeret Lipstick Lies. Anden halvleg om et kort øjeblik. Det er Superliga-opgøret mellem Viborg og Sønderjyske, der står 0-0 ved pausen.

Og her var det Sabrina Carpenter med Manchild. Jeg kaster blikket mod første division og kampen for at undgå nedrykning. B93 havde hårdt brug for en sejr over Hobro i aften, må nøjes med et enkelt point via slutresultatet 3-3. Og så tænker jeg, at der er rigtig dårlig stemning på Aalborg Stadion, selvom AaB ikke kan rykke ned, men de er bagud mod bundholdet Middelfart med 1-0.

0: Level 42, something about you. Får vi et mål? Bare et enkelt mål. Et eller andet mål. Men vi bor sønderjyske. Finder ud af efter radiovisen.
1: Efter over 6 ugers forgæves regeringsforhandlinger med Mette Frederiksen som kongelig undersøger, er det nu med stor sandsynlighed Troels Lund Poulsen, der skal overtage taktstokken. Her til aften er partierne et efter et hos kongen på Amalienborg for at fortælle, hvem de mener skal være kongelig undersøger i stedet for Mette Frederiksen. Og Troels Lund Poulsen er klar til at påtage sig opgaven. Det sagde han, da han havde været ved kongen og pegede på sig selv.
2: Jeg er glad for, at der i dag har vist sig en åbning i de regeringsforhandlinger, der har stået på i mange uger. Jeg har netop meddelt hans majestæt kongen, at jeg er villig til at påtage mig opgaven som kongelig undersøger.
1: Men det var dog ikke Venstreformandens navn, der stod på den seddel, som SF's formand Pia Olsen Dyhr afleverede til kongen.
3: Jeg har jo skrevet, at jeg synes, at Mette Frederiksen skal fortsætte som kongelig undersøger i håbet om at danne en regering, hvor blandt andet også SF sidder i. Og derfor er jeg også ganske ærgerlig over, at Lars Løkke Rasmussen havde valgt at trække stikket.
1: Meget tyder dog på, at det bliver Venstres formand Troels Lund Poulsen, der bliver kongelig undersøger. Det siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Hvem mindre der sker noget helt overraskende, det tror jeg ikke, der gør, så vil der være flest mandater, der peger på Troels Lund Poulsen, og så vil han formodentlig blive udpeget til at være kongelig undersøger.
1: En dansk flypassager, der har haft influenza-lignende symptomer, er blevet testet for den potentielt dødelige Hantavirus. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed. Passageren har været ombord på et fly, hvor en person, der var smittet med Hantaviruset, har opholdt sig kortvarigt. Vedkommende har det nu godt igen og er symptomfri, men opholder sig i isolation. Styrelsen for Patientsikkerhed forventer svar på Hanta-testen senere i aften. Flere end 2.500 unge har skiftet klasseværelset ud med arbejdspladser et par dage om ugen. Det viser tal, som Dansk Industri har indsamlet for landets kommuner. Det er første skoleår, hvor eleverne i 8. og 9. klasse har kunne benytte sig af den såkaldte juniormesterlærer, som ordningen hedder. Mange er rigtig glade for den, blandt andre Sofia Regnemær, der er i praktik hos en tømrer.
5: Jeg var ekstremt skoletræt, og jeg er egentlig bare glad for, at jeg kunne komme ud og bruge mine hænder.
1: Men ordningen kan blive bedre og måske tiltrække endnu flere, mener Danmarks Lærerforening. Blandt andet så skal der være mere sammenhæng mellem praktik og skole, siger næstformand Niels Jørgen Jensen.
6: Vi kunne godt tænke os, at de praktiske erfaringer også bliver kombineret med skolen og undervisningen, sådan at man kan få tingene til at hænge sammen. Og det er jo sådan, at eleverne de er også mange gange taget ud af deres klassefællesskab og er ikke en del af klassefællesskabet. Og dermed så er der faktisk også flere elever, der vælger ordningen fra.
1: I aften mest tørt og stadigvæk lidt sol endnu, og i nat mest klart vejr.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Pompeji fra Bastille.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Som er i sommerhumør, som er i fredagshumør, som er i weekendhumør, og som også nu er i lidt bedre fodboldhumør.
2: Ja, for jeg brugte faktisk pausen, Henrik Linde, på lige at tænke, ah, nu skal vi altså også lige løfte lidt, ikke? Det bliver en god anden halvleg. To mandskaber, som kommer til at spille velorganiseret. De vil gerne frem i banen, de skal score nogle mål, og så går der, hvad, et par minutter af anden halvleg. Så læser de jo mine tanker. De læser alles tanker. Så kommer det mål.
3: Ja, det gør det så, og jeg ved så ikke, hvor velorganiseret det var, men det var et fint kontramål. Lad os lige se Viborg her måske med en mulighed til Arli Nuuk, men igen, teknisk niveau hos Viborg, det har været et tema, synes jeg, hele vejen igennem, og det var også et Viborg-koks på midtbanen, der kostede det her 1-0-mål, hvor at, de ikke kunne blive enige om, hvem der skulle tage den på midten, og så blev den bare stukket til Olti Hyseni. Viborg-holdet var på vej frem i, i det moment, og så vendte Sønderjyske spillet. Hyseni glimrende igen. God tur på venstrekanten af unge Hyseni. Han fandt så en anden ung spiller bagerst i feltet. Fremragende indlæg til ham, og super godt løb af Sefer Imini, som scorede sit bare andet sæsonmål for Sønderjyske. Hamrede den op i nettaget ved bagerste stolpe. Og vi så tegningerne til det i første halvleg sidste 10 minutter, hvor Sønderjyske langsomt, men sikkert begyndte ikke at spille sig ind i kampen, men begyndte at lykkes med deres kontraangreb. Her fik de foræret bolden på midten, og så en hurtig aflevering. Godt løb af Olti Hyseni. Godt indlæg, og igen også godt løb af Sefer Imini. Og så stod der altså 1-0. Så lige nu, så er det Sønderjyske, der er på vej til at melde sig ind i bronzekampen igen, mens Viborg er på vej til at tabe et skridt i den her bronzekamp. Stillingen efter 6 minutter 0-1 i Viborg. Det kan godt være, at I er i fredagshumør. Der sidder 7.000 Viborg-fans her, som synes, det lige nu ligner en rigtig elendig fredag.

0: Det går snart løs med de der Eurovision semifinaler.
1: Næste weekend, ikke?
0: Jo, Søren Torpegaard Lund er altså repræsentant fra Danmark nummeret, før vi går hjem.
1: Ja, Superliga-kamp. Sønderjyske er foran. Det er jo helt uacceptabelt for Viborg, det her. Det er de nødt til at reagere på.
2: Ja, det er det, og det synes jeg også, de har gjort, har fået skærpet tingene lidt, og så har der været store protester over en situation, hvor Simon Væver havde armen på bolden, og ja, jeg har snart holdt op med at finde ud af, hvornår der er arm på, og hvornår der ikke er, fordi indiskutabelt var der arm på, men både Aydin Uslu og VAR-dommeren var hurtigt til at vinke den videre. Jeg har set den dømt før, fordi at armen var ude fra siden. Måske ikke i en super unaturlig position, men ja ja. Sådan er det. Der blev ikke dømt straffe, og det var de selvfølgelig frustreret over i Viborg og på tilskuerpladserne. Viborg forsøger i hvert fald at svare igen på det her glimrende kontramål af Sønderjyske, som har sendt dem foran med 1-0. Et kontramål, som Viborg selv, var jeg lige ved at sige, satte i scene. Her er Charlie Nuk, der går til baglinjen, og så Thomas Jørgensen på returen, men han rammer den helt skævt, og det har det hele taget været en lidt skæv aften for Thomas Jørgensen, som også var indblandet i de fejl, der førte til Sønderjyskes 1-0-mål, som ikke har ramt særlig meget i aften, synes jeg, for Viborg. Sønderjyske har derimod kampen lige, hvor de vil have den, og hvis det ender sådan her, ja, så kravler Sønderjyske op på 44 point, præcis som Viborg. Men det betyder så også, at FC Nordsjælland kan vinde bronze allerede på søndag med en sejr over FC Midtjylland, så kan de hverken hentes af Viborg, Brøndby og Sønderjyske. Og det her resultat, hvis det ender sådan her, så betyder det faktisk, at alle medaljer kan blive fordelt allerede på søndag. Så noget af en søndag i vente, men inden vi når så langt, så skal vi altså lige spille de sidste 35 minutter i Viborg med et hjemmehold, der helt sikkert vil prøve at ændre på den plan. Det er de også nødt til for at holde liv i bronzedrømmen. 10 minutter spillet af anden halvleg, og gæsterne fra Sønderjyske fører med 1-0 i Viborg.
0: Havsborg, når jeg siger Vejle, hvad tænker du så?
1: Vejle?
0: Ja.
1: Så rykker de jo ned af Superligaen.
0: Nå,
1: men
0: det,
1: men
0: ja.
1: Vi har jo en af vores faste lyttere, Kim.
0: Det er ham, du tænker på?
1: Seriøst?
0: Er det ham, du tænker på?
1: Ja, ja, fordi han er altid med i konkurrencen, når han vundet.
0: Jeg vil have dig til at sige Bølgen dernede, eller Vejle Fjord. Så du går med Kim. Det er vild med. Det er Kim.
1: Han
0: vinder muleposen.
1: Ej.
0: Altså, det er så flot. Han er et minuts penge fra, men altså, det er da mega godt gået. Der er en mulepose på vej til ham. Så godt gået, Kim. Tak, fordi du lytter med og alt det der.
1: Gå lige ind og kigge. Er Kim også på arbejde, kan jeg se?
0: Ja, ja.
1: Han arbejder
0: god aften fra aftenholdet på lager i Vejle.
1: Altså, vi har jo ikke favoritlytter, men jeg kan jo godt lide dem, der arbejder. Om man så sidder i Biscayen og arbejder i søfarten, eller går rundt på lager i Vejle.
0: Bare han kan tage muleposen med på arbejde, så er jeg glad.

0: Beyoncé i Liga på P4 med Halo.
1: Vi runder præcis en times spil af denne første kamp i næstsidste spillerunde i Superligaen i fodbold. Viborg der hjemme tager imod Sønderjyske, og det er gæsterne fra Haderslev, der fører med 1-0 på det mål, som Sefer Emini scorede 3,5 minutter inde i anden halvleg. Et Viborg-hold, som forsøger at presse på, men som kæmper voldsomt med at få noget ud af et spillemæssigt overtag. Det gjorde de også i første halvleg, og det gør de også efter pausen. De har bolden rigtig meget, de får mange gode positioner, de skaber ingen målchancer overhovedet, Viborg. Jeg kan ikke huske, at de har skabt en eneste stor målchance i den her kamp. Der var den der til Asger Bæk i første halvleg. Jeg tror faktisk, den var offside i situationen. Nu skal der også ske noget nyt, siger Viborg-træner Nikolaj Lund. Han skifter Bilal Brahimi og Oliver Bundgaard på banen her efter en times spil. Og det er en meget afgørende halv time for Viborgs sæson, der begynder nu. Taber de den her kamp, så bliver det altså næppe til klubbens første medaljer i historien. Det er en Charlie Nuuk, som er blevet taget ud, som har spillet en acceptabel kamp, men han er ikke glad. Han er slet ikke glad. Han gider ikke sige tak til Nikolaj Lund, og han går direkte ud og sætter sig ned på bænken. Der var lige lidt skamhyster der i Viborg-lejren. Jeg forstår det godt. Frustrationerne er til at tage og føle på. De har virkelig ikke spillet de har spillet en okay kamp, men de har slet ikke fået skabt noget som helst mod et solidt sønderjyske hold, som er mere end tilfredse med at leve på kontra, og lige nu behøver de ikke engang det, for de har kampen lige præcis, hvor de vil have den, og i det lille kvarter, der er gået siden det kom bagud, at er de altså holdt Viborg fra målchancer. Her er en afslutning udefra fra Asger Bæk, men den går et par meter forbi mål, og Viborg må på den igen. 28 minutter tilbage af det her opgør, og Sønderjyske fører med 1-0 i Viborg.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid et godt svar.

0: med dig hele vejen.
1: Det er 10 rigtige!
2: Midtvejs snart i anden halvleg er opgøret mellem Viborg og SønderjyskE i Superligaen i fodbold. Og et mere og mere desperat hjemmehold, der forsøger at hælde bolde ind i SønderjyskEs felt. Det er guf for Magnus Jensen og kompagni inde i Haderslev defensiven. Og de har ikke givet noget som helst væk i anden halvleg. Det har Viborg til gengæld en enkelt gang. Derfor så står der 1-0 på måletavlen til SønderjyskE mod Viborg, der har spillet præcis 65 minutter af kampen.

0: Tears for Fears her, Everybody Wants to Rule the World.
1: Det kan godt være, at stemningen ikke er optimal på Viborg Stadion hos hjemmepublikummet.
0: Men!
1: Jeg vil vædde alting på, at den er meget dårligere på Aalborg Stadion. Og så er vi i nedrykningsspil i første division, og folk kan sige, jamen det er jo en betydningsløs kamp, fordi Middelfart, der er gæster i Aalborg i aften, altså de kan jo ikke redde sig. De er jo dømt. Altså, det er et hold, der har spillet 28 kampe i den her sæson og har tabt de 20. Kun 2 sejre. Og så AB, der ligger allerbedst i nedrykningsspillet. Middelfart er nu foran med 2-0.
0: Hvad er det, der foregår?
1: Jeg kender dem i Aalborg. Hvis Middelfart vinder, så har vi balladen.
0: Hvis, altså, hvor lang tid er tilbage den her kamp efterhånden?
1: Ja, vi på. Er vi ikke cirka midt
0: 20 minutter tilbage?
1: Anden halvleg? Sådan noget, jo.
0: Ja, ja, lad os nu se, hvad der sker. Lad os vende blikket mod Viborg, Henrik Lenniger. Et er jo, at hvis Sønderjyske, de går hen og vinder den her kamp, så er de jo et skridt tættere, og drømmen om bronze og sådan noget lever. Men så er de jo egentlig også brudt den der forbandelse om aldrig at vinde i Viborg.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Det vil være den første sejr i Viborg nogensinde for Sønderjyske. Og det vil også være første gang i 10 år, at de vinder over Viborg i det hele taget, hvis vi taler både ude og hjemme. Vi skal tilbage til 2016, hvor de fik en hjemmesejr, så der kan slettes mange store nuller for Sønderjyske, men jeg tror, de vil være gladest for de 3 point, og så synes jeg også, de skal være glade for en klog indsats. Jeg synes virkelig, de har spillet en meget, meget intelligent kamp. Sønderjyske har haft de her 3-4 kontrastød, hvoraf det ene af dem gav mål, og så har de bare stået knaldhamrende solidt defensivt, hvor de ikke har givet noget som helst væk, og i øjeblikket, jamen de har ikke ret mange offensive ambitioner. Vi har nærmest, altså de har ikke været i nærheden af en chance, siden de scorede til 1-0, men det gode for dem er, det har Viborg egentlig heller ikke. Der var sådan en halv chance før til Viborg, hvor de kom til baglinjen for en gang skyld. Viborg og Oliver Bundgaard fik lagt den ind, og der kom Thomas Jørgensen først på at sende den i sidenettet. Det lyder farligere, end det egentlig var, men det var nok Viborgs bedste mulighed, siden de kom bagud med 0-1 i starten af anden halvleg. Nu mangler der altså kun 20 minutter i Viborg. Hjemmeholdet begynder at have travlt. Ikke bare med at få scoret mål, men også med at få skabt nogle chancer. Sønderjyske virker super komfortable med at stå nede i defensiven og bare sørge for at holde Viborg væk. Og Viborg virker ikke til at have værktøjerne, dåseåbneren til at komme ind og få skabt en eller anden stor chance i den her kamp. Det har vel ikke været tilfældet hidtil. Sønderjyske, som lige har foretaget en tredobbelt udskiftning for at få friske kræfter ind til at køre den her hjem. Og så er det jo rigtigt, det åbner bronzekampen op, men det er altså også en bronzekamp, som FC Nordsjælland kan lukke ned på søndag. Hvis de klokken 14 kan besejre FC Midtjylland, ja, så kan hverken Viborg, Brøndby eller Sønderjyske nå FC Nordsjælland, så er bronzemedaljerne hjemme til Farum. Og hvis så AGF kan vinde i Brøndby, ja, så er guld og sølv også fordelt, så sikke en søndag, der er i vente. Vi skal lige have sluttet af her først. Viborg måske afslutning her fra Dorian Junior, og det er faktisk noget af det bedste, vi har set fra hjemmeholdet. Han får vristet sig fri, men så kommer han også i ubalance og får afsluttet med ryggen lidt bagud og sender den op på Viborgs fantribune. 19 minutter tilbage af den her kamp. Sønderjyske stadigvæk foran med 1-0 i Viborg.
1: Jeg hænger stadigvæk fast i det der med AB, for jeg kommer jo til at kigge på datoen med. Vi er enige om, det er den 8. maj i dag.
0: Det er vi fuldstændig enige om.
1: At det var den 11. maj 2014, at AB blev danske mestre.
0: Var det rigtigt?
1: Det er ikke godt, det her.
0: Det er to modsætninger i hvert fald. Godt.

0: Det her, det var Patina. Og nummeret genstart.
1: Hvis du tilhænger af Viborg skal have en god grund til at blive hængende til det her opgør, hvor det i øjeblikket jo peger i retning af et nederlag, så skal man jo have en tro på, at holdet godt kan komme tilbage. Lav comeback. Spil sig ind. Få point ud af det. Er det en sådan gennemtrængende tro i Viborg-lejren?
2: Ja, så i mandags, der fik de jo et point til aller sidst i Herning, da de var bagud mod FC Midtjylland, så de kan jo godt gøre det. Problemet er på Viborg bare, at de kan ikke rigtig bruge et point til noget. Altså, selvom de får et point i aften, ja, så er vi i en situation, hvor at FC Nordsjælland stadigvæk kan lukke bronzediskussionen på søndag. De skal have tre point, og det samme skal Sønderjyske have her, hvor der kommer et par udskiftninger. Vi har set Sønderjyske skifte hele offensiven ud, inklusive målscorer-siffer Imini, som scorede kampen siden til det eneste mål, da han bragte Sønderjyske foran 1-0 i begyndelsen af anden halvleg. Nu kommer der så en dobbelt Viborg-udskiftning ind med Adam Kleis Christoffersen, den unge angriber, som lagde op til målet til udligning i Herning. Det kan de så håbe på, at han gør igen. Det var bare på et kontra, og dem giver Sønderjyske altså ikke nogen som helst væk af i det her opgør. De kommer til at stå dybt hele vejen. Der var en situation før, hvor Viborg faktisk fangede Sønderjyske lidt i fremdrift, men der var hjemmeholdet alt for lang tid om at få sat noget sammen, og så nåede de på plads igen, Sønderjyske. Men vi skal dog alligevel siges, at ja, der var en fin mulighed til Viborgs Sergen Kuzmic, faktisk den største chance i anden halvleg til hjemmeholdet. Bolden faldt ned til ham sådan på kanten af feltet, og han flugtede, men også over mål. 7.026 tilskuere sidder og kigger i aften. 100 af dem er fra Sønderjyske, sådan i rundetal. De er godt tilfredse. Resten, altså lige under 7.000, de sidder og er frustrerede og håber, I får ret på, at de kan lave det comeback. Jeg begynder at tvivle, fordi er der noget, Viborg ikke har kunnet i aften, så er det at skabe målchancer. Det har de 13 minutter til, lige nu før Sønderjyske med 1-0.
1: Sikker Middelfart så sæsonens tredje sejr i aften. I første division, det peger i den retning, Middelfart nu får med 3-0 på udebane.
0: Og det kan de da ikke hente.
1: OB, og der er et lille kvarter tilbage.
0: Wow. Jeg har fået en besked fra Kim, der vandt muleposen.
1: Ja da.
0: Jeg har ellers pakket den og gjort den klar og sådan noget, men jeg overvejer faktisk, om vi skal give den til Thomas Loft. Fordi at Kim, han skal ind og se fodboldlisten. Altså den DR Sportens fodboldpodcast. De har et live arrangement i DR Koncertsalen om halvanden uges tid.
1: Nå, ja.
0: Den skal han ind og se, det kan da være, at Loft bare skal give den. Det er altså fodboldlæssens store VM-show i DR's koncerthus. Der er meget, meget få billetter til salg, så man kan godt nå med, hvis man er heldig.
1: Hvis du vil have min mening, så skal du sende muleposen, fordi så kan den jo benyttes som under transporten dertil.
0: Åh, det er en god idé. Kim, hvis du lytter med, så må du lige være der, hvor du helst vil.
1: Ja. Han vil helst have muleposen.
0: Ja, Thomas Loft, tror du ikke det? Ah, vi ser på det.

0: Jennifer Lopez i selskab med David Guetta, Save Me Tonight.
1: Der er ikke lang tid tilbage af det her Superliga-opgør, Henrik Lindegaard. Kan man snakke om, hvem der ligesom er mest ovenpå? Hvem, hvis der skal komme et mål mere, lugter det mest af Sønderjyske eller Viborg? Eller hvem har ligesom teten i kampen nu her?
2: Det lugter nok allermest af ingen mål, vil jeg sige. Viborg forsøger at presse på, og fik også skabt vel deres bedste mulighed i anden halvleg, før hvor det endte med et skud fra Sami Djalal fra kanten af feltet. Men den havde Nicolai Fly styr på, og det var heller ikke sådan en kæmpe chance. Det var bare en god mulighed til Viborg, som virkelig presser på, men de kan altså ikke skabe chancer mod det her kompakte sønderjyske hold, som har kampen, hvor de vil have den, og der er ikke, altså selvfølgelig, hvis sønderjyske løber en kontra, hvis de får muligheden, og den kommer jo, når Viborg presser mere og mere frem, så det kan godt være, at det er derfra målet kommer, men lige nu, så ser det altså ganske solidt ud for sønderjyske. Indlæg her i feltet fra Viborg i første omgang bliver den hættet væk. Viborg holder fast i den, Oliver Bundgaard ud til, Sami Djalal, men der får de ryddet nogenlunde op i sønderjyske forsvaret. Viborg holder den lige i spil. Bundgaard til Sami Djalal kan vi så få endnu et indlæg i feltet. Dem har der været rigtig mange af. De er ikke kommet først på dem, og de har også haft et hav af hjørnespark. Viborg 7-8 hjørnespark er den blevet til. De har ikke været farlige på et eneste af dem, og spørgsmålet er, om ikke de får et hjørnespark mere. Nej, sønderjyske formår faktisk at holde den i spil og kun sende den ud til et indkast. Så jo, Viborg presser på, som de skal. Jeg synes, sønderjyske er komfortable i den her lave blok, og så har de altså også spillere som Lirim Kamili, som kan gå op og løbe i en kontra. Det er slet ikke det, de tænker på i øjeblikket. Og så snakker vi meget om bronze. Tænker i virkeligheden mere, at hvis det ender sådan her, ja, så kan der blive hård kamp om den fjerde plads, som måske giver adgang til Europa. Lad os lige huske på, hvordan det er. Hvis FC Midtjylland vinder pokalfinalen, ja, så vil fjerdepladsen give plads i Europa Playoff mod nummer 7 i kvalifikationsspillet, sandsynligvis jo FC København. Og der ligger Viborg så med 44 point. Hvis Sønderjyske vinder i dag, ja, så er det også 44 point til dem, og så Brøndby med 42, inden de spiller på søndag mod AGF. Så den der fjerdeplads kan altså ikke give medaljer, men kan bestemt også blive noget værd, så der er stadigvæk noget tilbage at spille for, selvom bronzechancerne, de er nok ved at være kørt for begge hold, også for Sønderjyske, selvom de fører her. 7 minutter har Viborg tilbage. De spiller og spiller, prøver at finde hullerne i osten, men det er altså en meget, meget fast og vellagret gavda, de har fået bygget op dernede. Sønderjyske, ikke det mindste at gøre der. 6,5 minutter tilbage, og Viborg, ja, de har mere end travlt, hvis de skal have bare et, for slet ikke at tale om 3 point i den her kamp.

0: Drive Safe og Miles Smith sammen med Niall Horan.
1: Man kan jo sige meget om situationen her i slutningen af kampen mellem Viborg og Sønderjysk, hr. Glenniker. Men hvis man har lyst til at træne i at stå i Bilka sådan fredag aften, så kan man jo passende placere sig dernede i Stavsbergsfeltet hos Sønderjysk.
2: Ja, fordi der kan godt være lidt kø, jeg tror endda, det er Bilka med udsalgstilbud, vi har her. Der er alle spillere ned omkring Sønderjyskes felt, og sådan har det været det meste af halvlejen. Men Viborg har ikke kunne finde plads i køen. Her et nyt indlæg fra hjemmeholdet, som ender lige i favnen på Nikolaj Flø. Og jeg synes, det har været en forbedelig defensiv indsats af Sønderjyske i aften, som har fået udført deres gameplan til perfektion. De var meget presset de første 20 minutter, måske også mere end de kunne lide, men så fik de langsomt de første halvleg fundet fodfæstet, sluttede første halvleg med et par gode kontraløb, som var lige ved næsten, og så åbnede de anden halvleg også med en Viborg-foræring, men også med noget, der skulle eksekveres på for dem, og det blev det med et flot kontramål. Og siden de her 1-0, jamen, jeg synes ikke, de har givet en eneste åben chance væk til Viborg. Der har været skudmuligheder fra kanten af feltet, der har været forsøg i sidenettet, men der har ikke været sådan en, hvor man sagde, den skulle bare være der for Viborg. Der har de bare stået stærkt defensivt. Det hele bygget op omkring Magnus Jensen og Maxim Solas nede i forsvaret, som har spillet store kampe. 2 minutter plus tillægstid tilbage, og Viborg i desperat angreb for i det mindste at få et eller andet ud af den her kamp. Indlæg i feltet, denne gang lige i hænderne på Nikolaj Flø, som jo også har spillet en rigtig fin kamp for Sønderjyske. Det ligner, at gæsterne for første gang får lov til at køre sydpå fra Viborg med alle 3 point. 1,5 minut plus tillægstid tilbage, og Sønderjyske stadigvæk foran med 1-0.

0: Sycamore, nummeret Another Love Song.
1: Ej, det lugter stadigvæk af tre sønderjyske point i Viborg. Vi har taget hul på 5 tillægsminutter lagt til af dommer Ejgin Uslu. Og et desperat hjemmehold forsøger at gøre det farligt. Det bliver det ikke. Sønderjyske fører stadigvæk med 1-0 i Viborg herinde i overtiden.

0: Mumle her, et for dig og Henrik Lindegaard. Lad os så få afslutningen på aftenens Superliga-opgør. Viborg mod SønderjyskE.
1: Jeg har siddet længere og ventet på den åbne chance til Viborg. Den kom her til allersidst til Dorian Junior på et indlæg fra højre siden, hvor han helt fri hættede i jorden alt for hårdt, så den boblede over SønderjyskEs mål. Der var den store chance til Viborg for udligning, og den formåede de altså ikke at omsætte til mål. Nu har de kun 1 minut og 10 sekunder tilbage til det mindste at få et enkelt point ud af det her opgør. Frispark til Viborg, der har spillet 4 af de 5 tillægsminutter, og det er faktisk målmand Nikolaj Lund, der er helt op for at tage det her frispark, og så siger dommer Ejdin Uslu, at det er længere tilbage, så går der tid med det også. Der skal det tages, det er 20 meter inde på banehalvdelen, eller på SønderjyskEs banehalvdel. Det er altså Lukas Lund, målmanden, der er op for at tage det her frispark. Viborg kaster alt frem her til allersidst. Lund med frisparket kommer på tværs, bagerst i feltet bliver hættet væk af Maxim Sulas lige ned til Samet Jalal, så en ballonbold ind i feltet, som Viborg får forlænget i første omgang, falder ned til Thomas Jørgensen på kanten af feltet, over for Ibube Dodo, og Dodo med en veltimet fod, som sender den ud til et Viborg indkast. 30 sekunder tilbage af det her opgør. Brahimi til Thomas Jørgensen. Thomas Jørgensen spiller tilbage til Kuzmic. Kuzmic får et frispark. Ja, det gør han, og det er en god position for Viborg, men de er travlt. Uret står på 5:94:45. Det her, det er kampens, halvlejens sidste mulighed. Lukas Lund går med frem i feltet for at se, om han kan skabe lidt revage. Det er absolut sidste mulighed for Viborg for at få et eller andet ud af det her opgør, der har været så frustrerende for hjemmeholdet. Omvendt et opgør, som har haft en meget veludført plan fra SønderjyskE. Nu har de lige en defensiv aktion tilbage. Frispark fra Thomas Jørgensen. Det bliver hættet væk derinde, som det er gjort så mange gange før. Så 2 Viborg-spillere, der takler hinanden. Meget symptomatisk for et Viborg-hold, som ikke har kunne få offensiven til at fungere. Og her lyder så sidste fløjt. Jubel hos SønderjyskE naturligvis, mens Viborg kaster sig i græsset. Det var nok bronzechancen, der røg der for Viborg. Det var det nok også for SønderjyskE, selvom de får 3 point. Det her resultat, 1-0 til SønderjyskE, er det betyder altså, at bronzemedaljen er serveret på et sølvfad for FC Nordsjælland, som kan tage den ved at vinde over FC Midtjylland på søndag. Altså facit i Viborg. SønderjyskE vinder for første gang nogensinde i Domkirkebyen. Det bliver 1-0 til gæsterne.

Her er P4 Trafik. Øresundsbroen mellem Danmark og Sverige er på nuværende tidspunkt lukket i begge retninger. Det skyldes et uheld, som er sket i retning mod Danmark. Jeg ved desværre ikke, hvor lang tid spærringen vil komme til at vare. Og det var altså Øresundsbroen mellem Danmark og Sverige, som er lukket i begge retninger på grund af et uheld.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: American Girls fra Harry Styles, som Middelfart har i bunden, den absolute bund af første division, sikrer sig sæsonens blot tredje sejr. Middelfart tager til Aalborg og besejrer AaB med 3-1. Reaktioner på Sønderjyske sejr over Viborg efter radioavisen. Klokken er 21.
1: Nu har alle Folketingets 12 partier fortalt kong Frederik, hvem de mener skal være ny kongelig undersøger i regeringsforhandlingerne. For kort tid siden, der var det Lars Boje Mathiesen fra Borgernes Parti, der som det mindste parti sluttede det hele af. Og to partier inden ham, ja, der var det Danmarksdemokraternes Inger Støjberg.
2: Lige siden valget, der har vi peget på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, så på den måde synes jeg jo, det er rigtig godt. At nu får Troels Lund Poulsen så stafetten, forhåbentlig. Jeg vil i hvert fald gøre alt, hvad jeg kan for det.
1: Mette Frederiksen, der har været kongelig undersøger i over 6 uger, erkender, at det kan ende med en borgerlig regering, hvis Troels Lund Poulsen, som meget tyder på, bliver kongelig undersøger. Det sagde hun tidligere i dag til vores reporter.
3: Mette Frederiksen, er der en risiko for, at du taber statsministerposten nu?
4: Ja, selvfølgelig. Og det håber jeg da alle. Jeg ved det da godt. Altså, danskerne gav Socialdemokratiet et dårligere valg, og har sammensat Folketinget på en sådan måde, at der jo godt kan dannes en borgerlig regering. Og det kan jo godt være, at det i virkeligheden er det, som vi ser starten på nu.
1: Men det vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø dog ikke er særlig realistisk. Uenighederne mellem Lars Løkke Rasmussen og Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt er simpelthen for store.
5: Det er jo bare en af de snubletråde, der er for at se en blå regering for sig. Så det ser så godt som umuligt ud med en blå regering.
1: I morgen begynder en våbenhvile mellem Ukraine og Rusland. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social her til aften. Våbenhvilen den fortsætter til og med på mandag og falder sammen med Ruslands fejring af sejren over Nazityskland under 2. verdenskrig. Våbenhvilen omfatter også en udveksling af 1000 krigsfanger fra hvert land. Når det Hanta-virus-ramte krydstogtskib Hondius i weekenden lægger til kaj på Tenerife, så er der stor modstand mod det på den spanske ø. Og i dag er der flere gået på gaden med skilte og horn for at udtrykke deres utilfredshed med, at de spanske myndigheder vil tage imod skibet.
6: The ship is like a bomb. Sailing in the sea.
1: Skibet er som en sejlende bombe, og de kanariske øer er ikke det rette til modtager af sådan en bombe, lød det her fra en af demonstranterne. Jesper Ospina Røyskjær arbejder som læge på Tenerife, og han fortæller, at skepsisen både skyldes et presset sundhedsvæsen og coronapandemiens ødelæggende effekt på Tenerifes turistindustri.
7: Der blev lukket ned for alt turisme og så videre, som er 90% af mennesker, der har deres levebrød som turisme, så man er jo bekymret for, at smitteudbrud vil have stor betydning for dem.
1: Hondius ventes at ankomme til Tenerife på søndag. Herhjemme får vi nat med klart vejr, temperaturen mellem frysepunktet og 8 plus grader. I morgen først solrigt, med anden løb efter, men der bliver det noget mere skyde fra sydvest.
8: Det her er P4.

0: Taylor Swift med Blank Space.
1: Liga. Du lytter til Liga på B4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Det bliver bare ved med at være spændende i Superligaen i fodbold efter Sønderjyske her til aften på udebane besejret Viborg med 1-0. Så har det jo ret store konsekvenser for den tidlige kamp, der kommer på søndag. En af de tidlige kampe på søndag. Hvor mesterskabskandidaterne fra FC Midtjylland skal på den her svære udebane i Farum mod FC Nordsjælland. Og vi ved jo på forhånd, at hvis FC Midtjylland ligesom skal bevare håbet om et dansk mesterskab, så er de nødt til at vinde den kamp. Og efter Sønderjysk sammen Viborg, så ved vi, at FC Nordsjælland kan gå på banen og være fuldstændig klar over, at vinder de til gengæld kampen, så er de 100% stensikre på at få bronzemedaljer ud af denne sæson. Som sagt, der er ikke rigtig dårlige kampe overhovedet tilbage i Superligaen. Jeg har en lille times tid tilbage af den udgave af Liga. Der skal vi jo have reaktioner fra de to hold, der var involveret i aftenskamp, Viborg og Sønderjyske, og det er Henrik Lindegaard, der i øjeblikket er nede og taler med repræsentanter fra de to mandskaber.

Olivia Rodrigo med Drop Dead. Der er gang i en kamp i Bundesligaen i fodbold, hvor det er et opgør mellem Dortmund og Frankfurt. Der står 1-1 i slutningen af første halvleg. Et point vil være nok for, at Dortmund i realiteten sikrer sig sølvmedaljerne efter Bayern. Frankfurt derimod er inde i et gevaldigt slagsmål om den 7. plads, der giver adgang til at spille europæisk fodbold i næste sæson. De kan godt bruge alle tre. Et naturligvis også okay, men tre point vil være godt for Frankfurt. 1-1 i slutningen af første halvleg.

0: magisk. Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej Katinka.
3: Hej hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd. Game.

Fredagsmusik fra Rosie sammen med Bruno Mars, Apathé. Det gik pludselig hurtigt i Bundesligaen i fodbold. Det gik hurtigt allerede i starten, hvor Frankfurt i Dortmund allerede i det første minut bragte sig foran med 1-0, og så var der ellers 40 minutter uden nogen ændring på måltavlen, men i de sidste 5 minutter af første halvleg to kasser af Dortmund, der dermed er foran med 2-1, når anden halvleg går i gang.

0: Take Me to Church. Det er lige præcis det stykke musik, der var nødvendigt for, at jeg igen fik hul igennem til Viborg, hvor Henrik Lindegaard har været nede nu og tale med repræsentanter for henholdsvis Viborg og Sønderjyske. Jeg havde en idé om, at det måske ville være noget, der var hurtigt overstået. Det har trukket lidt ud. Var det dem fra Viborg, der var lidt langsom om at dukke ud fra omklædningsrummet?
1: Ja, det var det, og de var frustrerede, og det forstår man så inderligt godt. Men de var også de første til at indrømme, at de havde ikke midlerne i dag til at komme igennem Sønderjyskes fremragende defensiv. Fik ikke skabt nok, altså træner Nikolaj Lund mente nok, at de fik skabt chancer nok til at score et mål i den her kamp. Det havde han egentlig ret i. Men det gjorde de ikke, og det var dybt frustrerede, fordi at de følte, de var så tæt på, hvis de havde vundet i dag, og virkelig stå med en fremragende mulighed for klubbens første medaljer. Og så tager de 0-1. Så den har været lidt tung at sluge. Og så også det her med at gøre det på hjemmebane. I sæsonens sidste hjemmekamp foran 7.000 glade tilskuere. Det var de ikke så tilfredse med. Men tilfredsheden var der til gengæld i den anden lejr.
0: Ja, det kunne jeg forestille mig. Fordi altså, vi kan jo hurtigt blive enige om, med respekt for alle aktører i opgøret. Nogen stor fodboldoplevelse blev det jo ikke. Men man kan jo så til gengæld rose Sønderjyske for et meget stilsikkert taktisk koncept til den her kamp, hvor de jo i første halvleg jo stort set parkeret bussen. Og så alligevel kan tage derfra med 3 point. Og efter at de er kommet foran med 1-0 jo faktisk ikke giver Viborg en reel mulighed for at få udlignet.
1: Nej, ikke før til allersidst i hvert fald, og de var også meget tilfredse. Altså, det lød lidt som en beskrivelse af min madlavning. Altså, det var ikke kønt, men det var effektivt. Altså, folk bliver mætte, men køkkenet ligner, jeg ved ikke hvad, bagefter. Altså, det sagde både Thomas Nørgaard, træneren, og så også Magnus Jensen til mig. Magnus Jensen sagde jo også, altså,

med Det Okay. Og jeg synes faktisk også, det er et okay program, vi har til jer på søndag i Liga med start fra kl. 14. Fordi det er næst sidste spillerunde i sæsonen i Superligaen. Og hvis nu kigger på kampen, der begynder kl. 14, der er to opgør, der begynder kl. 14, så den ene har vi jo ligesom allerede talt om. Fordi vi ved jo, at hvis Sønderjyske-Viborg skal bevare et håb om at få bronzemedaljer i den her sæson, så må FC Nordsjælland i hvert fald ikke besejre FC Midtjylland på hjemmebane. Der er jo bare den der hage, at FC Midtjylland jo ikke kan tåle at tabe til FC Nordsjælland, fordi så ligger det danske mesterskab pludselig rigtig, rigtig godt for AGF, der med kampstart 4 timer senere er på besøg i Brøndby. Den anden kamp, der ligger kl. 14, det er allerede nedrykningsdrømte Vejle mod Fredericia. Der har Fredericia bare, altså de er pisket til at vinde den kamp, for ikke at gøre kollegerne selskab på vej ned i den næstbedste række. Og så kl. 16, Silkeborg mod FCK. En kamp, hvor der er sådan lidt mindre på spil, hvis man sammenligner med de øvrige opgør. Som sagt, kl. 18, det er Brøndby mod AGF. Måske er det her, at AGF sikrer sig et dansk mesterskab i fodbold, men det er jo igen afhængig af, hvad der er sket tidligere på dagen i Farum. Det er på søndag. Det er her i Liga. Det er fra kl. 14 til kl. 21.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Lapper.
2: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

Lige om lidt, der begiver jeg mig ud i aftenmørket, men der er der stadig masser af musik her på P4 før natten. Det er Stine Bram, der styrer begivenhederne denne aften efter Radioavisen.

0: Med drømmefarer fra Mild og Uro blev klokken 22.
1: Det er en lang fredag aften på Amalienborg. For 3 timer siden, der begyndte en ny kongerunde i forsøget på at få dannet en regering. Den sluttede for en time siden, og her klokken 22, ja, der er det så til den hidtidige kongelige undersøger Mette Frederiksen, der skal ind til kongen for at gøre regnebrættet op. Og med de 12 partiers tilkendegivelser tidligere på aftenen, ja, så er køreplanen nogenlunde klar, siger vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
2: Hun skal så råde kongen til, at det er Troels Lund Poulsen, der skal have stafetten, og så kan han så bagefter komme ind og få stafetten, og vil jeg tro måske allerede i morgen indlede forhandlinger, altså med ham som kongelig undersøger for bordenden.
1: Og de forhandlinger har den radikale leder Martin Lidegaard tænkt sig at dukke op til, hvis han bliver inviteret.
3: Det er klart. Nu går vi så ind og tager den her runde med, og jeg vurderer ikke, det kommer til at være nogen lang runde, og måske er den egentlige hensigt også med det her, at Lykke vil spille sig selv på banen. Jeg ved det ikke. Men jeg kommer selvfølgelig, hvis jeg bliver inviteret, til en ny kongelig undersøger, og vi ønsker en bred regering ligesom sidst.
1: Står det til Moderaternes Jakob Engel-Schmidt, ja, så forventer han, at den her kongerunde bliver noget kortere end den første med Mette Frederiksen for bordenden.
4: Det er vigtigt for os at tilføje, at den nye situation, det forventelige skift af den kongelige undersøger, bør strække sig over en lille håndfuld uger, 14 dage måske.
1: En dansk flypassager, der har haft influenza-lignende symptomer, er blevet testet for den potentielt dødelige Hantavirus. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed, som lige nu venter på svar på testen. Passageren har været ombord på et fly, hvor en person, der var smittet med Hantavirus, har opholdt sig kortvarigt. Vedkommende, altså den danske flypassager, har det nu godt igen og er symptomfri, men opholder sig i isolation. I Storbritannien, der er stemmerne stadig ved at blive talt op, efter at englænderne har stemt til deres lokale byråd, og skotterne og waliserne skulle vælge parlamentsmedlemmer. Det står dog klart, at den britiske premierminister Keir Starmer og hans parti Labour er på vej mod en gigantisk vælgerlosing. Og Starmer selv erkender da også, at vælgerne har dumpet det britiske arbejderparti med et brag.
5: The voters have sent a message about the pace of change, how they want to.
1: Vælgerne har sendt et klart signal om forandring, og de vil have deres tilværelse forbedret, sagde Keir Starmer blandt andet her. Og det gamle arbejderpartis nederlag er altså meget markant, siger vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
6: Her i Wales, som er Labour indtil i dag. Ja, der har førsteministeren, altså Wales' Mette Frederiksen. Hun er ikke blevet genvalgt, hun er netop gået af. Det siger noget om, hvor brutalt nederlaget og katastrofen er for Labour ved disse valg.
1: Herhjemme der får vi nat med klart vejr og temperaturer, der dykker til ned til mellem frysepunktet og 8 plus grader. I morgen først solrigt, men i løbet af eftermiddagen der bliver det mere skyet fra sydvest. Temperaturen i morgen kommer til at ligge mellem 13 og 18 grader.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Alice Merton og No Roots.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og du er inviteret med til fest i aften. Det er, når jeg ikke bare åbner, men sparker døren ind til kopirummet. Der er to festlige sange derinde i aften. Det er sådan cirka om 20 minutter, du skal høre, hvad det er for nogle, jeg har fundet frem til dig. Det glæder jeg mig meget til. Og ellers er der jo også masser af andet på programmet til enhver smag, kan man vist roligt sige. For eksempel så kommer der Nick & Jay lige om et øjeblik, og det er ikke så den mest party-agtige afdeling af Nick & Jays repertoire, vi skal ud i. Du kan høre, hvad det er for en lige efter Freya Sky og Silent Treatment.
3: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

props. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Der er noget virkelig blæret over at udgive et opsamlingsalbum med bare sådan en 6 års penge, efter man brød igennem. Det var altså tilfældet med Nick & Jay, der i 2008 udgav albumet De Største, som var et opsamlingsalbum, og så havde de lige smidt 3 nye numre ind der også i den anledning. Og et af de numre, det var den, der hedder Kommer Igen. Som du fik her i før natten på B4, nu med Chappell Roan og Good Luck Babe. It's fun.

Der er bare nogle lyde og sange og stemninger, der føles lidt som sommer. Og gider vi godt det nu her, hvor vi sådan er begyndt at kunne dufte lidt derude, ikke? Sådan en 8. maj her. En af dem, der virkelig leverer stemningen, det er da Madonna og hendes La Isla Bonita.

0: mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: Rune Rasker lige har taget en lille pause som Bad Boy i Suspekt og klædt ud som svigermors drøm her i samarbejdet med Niklas på Gitter D.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og lige om lidt, så vil jeg invitere dig ind i vores kopirum, hvor der er fest i aftenen i kopirummet. Det er jo der, vi finder de der numre, der på en eller anden måde har noget med hinanden at gøre, og det er i den grad tilfældet i aften. Hør, hvad det er for to numre, der hænger sammen lige efter Rasmus Seebach og I mine øjne.

0: før natten.
1: Præsenterer
0: Kopirummet.
2: Ja, der er fest herinde i aften. Det passer jo meget godt ind sådan en fredag aften, hvor der måske stadig er lidt penge på kontoen fra udbetalingen i sidste uge. Og hvor aftenerne fortsat bliver lysere og lysere. Det kalder på lidt feststemning, og det er Stevie Nicks og Destiny's Child, der leverer soundtracket med to numre, hvor det er Kelly, Beyoncé og Michelle, a.k.a. Destiny's Child, der har lånt af Fleetwood Mac-sangerinden. Hun lavede i 1981 nummeret Edge of 17.

Edge of 17 her, Stevie Nicks, som i øvrigt dukkede op igen præcis 20 år senere i sådan en ny form, kan man jo godt sige, da Destiny's Child brød igennem lydmuren med Bootylicious og det karakteristiske guitar riff i starten, som Stevie Nicks simpelthen har doneret til dem.

0: you, baby.
1: Destiny's Child her, og deres Bootylicious. Og Stevie Nicks er faktisk oven i købet også med i deres musikvideo. Så det er altså ikke nogen hemmelighed, hvor Destiny's Child med Beyoncé og Company har lånt fra i det her nummer. Det var en tur i kopirummet. Nu skal du være i selskab med Alex Warren og Fever Dream.

Det er nu et godt eksempel på, hvor dejligt og fantastisk det er, når danske kunstnere de arbejder sammen. Her var det Svea S. og Sigvart og Lyse Nætter. Hende her, under Shania Twain, that don't impress me much.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
0: Selveste?
3: En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Kongen har netop anmodet Troels Lund Poulsen om at lede forhandlingerne om dannelsen af en ny regering. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse. Og af meddelelsen fremgår det, at kongen har anmodet formand for Venstre, Troels Lund Poulsen, om at lede forhandlinger om dannelsen af en regering, der ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Og meddelelsen der kan man læse, at samtlige blå partier står bag Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, men at Dansk Folkeparti har stillet to betingelser. Det forudsættes, skriver de, at der dannes en borgerlig regering, der et har det som et eksplicit mål at indføre foranstaltninger, der vil medføre muslimsk nettoudvandring af Danmark, og to ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Og det er noget speciel situation, siger DR's politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
1: Og det er jo et højst besynderligt mandat at få, når grunden til, at Troels Lund Poulsen overhovedet har fået stafetten, er fordi Lars Løkke Rasmussen tog sine mandater og flyttede dem hen i Troels Lund Poulsens kurv, og dermed gjorde ham til kongelig undersøger. Men nu er der altså så et mandat, der hedder, at han skal undersøge muligheden for at danne en regering, hvor Moderaterne ikke er med. Men det er altså ikke ulovligt for ham at snakke med Moderaterne, snakke med Socialdemokratiet, snakke med præcis dem, han vil. Altså, så mere juridisk skal det her mandat altså heller ikke forstås for ham.
0: Hverken Troels Lund Poulsen eller Mette Frederiksen har talt med pressen, efter at det nu altså er Troels Lund Poulsen, der har overtaget stafetten som kongelig undersøger og skal lave forsøg at danne en ny regering, og du kan læse følge udviklingen på dr.dk. I morgen begynder en våbenhvile mellem Ukraine og Rusland, det skriver USA's præsident Donald Trump på Truth Social. Og her til aften har både Ukraine og Rusland bekræftet, at der er våbenhvile til og med på mandag. Den falder sammen med Ruslands fejring af sejren over Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig. Forhåbentlig er det begyndelsen på enden i en meget lang dødbringende og hårdt kæmpet krig, skriver Trump. Og våbenhvilen omfatter en udveksling af 1.000 krigsfanger fra hvert land. Flere beboere i Københavns Nordvestkvarter fik sig i dag noget af et chok, der taget på deres ejendom, pludselig stod i flammer. Der var gået ind i en lejlighed, og først efter 2 timers indsats lykkedes det at få ilden under kontrol. Men inden da blev beboerne i 7 opgange evakueret, blandt andre Jonathan Vodik.
2: Vi blev halvt vækket af, politiet løb op og bankede på vores dør. Vi tog noget tøj på, nogle sko på, og så kom vi ud på gaden.
0: Og branden opstod i en af lejlighederne ifølge politiet formentlig på grund af uforsigtig omgang med tobak. I nat der får vi klart vejr, temperaturen ned mellem frysepunktet og 8 graders varme. I morgen først solrigt, men i løbet af eftermiddagen der bliver det mere skyet fra sydvest. 23 Radioavisen den var med Dennis Kragelund.

0: Her er et af de numre, som vi lærte Aura at kende for. 15 år gammelt er det efterhånden. Her var det Geronimo.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er jeg super glad for at være med masser af musik til din fredag aften her, den sidste time af den. Lige om lidt, så skal vi høre Lasse Skriver og den nye fra Ella Augusta, men allerførst så er det multitalentet Somber. Han er ikke fyldt 21 år endnu, men han har allerede leveret flere store verdenshit. Og det her, det er det nyeste, det hedder Homebreaker.

Det var først længe efter, han rent faktisk stillede op til det talentshow, der hedder X-Factor, at han sådan for alvor brød igennem, men det skal jeg da ellers lige love for, at han så gjorde. Han hedder Lasse Skriver, og det her, det var så det nummer, han stillede op med til Dansk Melodi Grand Prix i 2026 her for nogle måneder siden. Roaring Heart. Masser af gode vibes og succes i hans retning. Her er det Ronnie Keating, og Life is a Rollercoaster.

Jeg fornemmer, der ligger sådan en lille godt råd her, pakket ind i Ella Augustas nyeste single. Hvis du står i en relation, og du føler, at du enten bliver lagt på is, eller at det er sådan lidt hot and cold, så kan det godt være, at du bare skal træde væk. Det kan selvfølgelig være rigtig svært, når man står der og føler, at man er på prøveperiode. Vil du med til 80'erne, og vil du med til fest? Det håber jeg, fordi her er det en tur direkte tilbage til 1984. Med Laura Branigan, her er det Self Control.

0: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Jeg mener, man plejer at sige, at den generation, man kalder for millennials, som er født omkring 1980 og så den 15 års tid frem, det er dem, der sådan er vokset op med, at de skal tjene penge, de skal gøre karriere, og de skal klare en rigtig masse ting. Jeg tænker, at det her, det må være soundtracket lige præcis til alle jer. Fra 21 Pilots, Stressed Out. Og så håber jeg, at du også, hvis du er millennial, nogle gange giver dig selv plads til at ligge og daze lidt på sofaen.
1: Før natten på B4.
0: Og det er lige nu med musik fra Ed Sheeran. Her er Assez Sam.

Det er et kapitel i historien om noget af en rekord. Gotta Get Away From You her, som du finder på albumet Stupid Man. Et album, som gav Thomas Helmig hele 7 priser ved Dansk Grammy i 1995. Blandt andet så vandt det her nummer også prisen for årets danske hit. Og dermed der blev han altså den første artist i historien til at vinde i alle de kategorier, han var nomineret til. Det er altså for 31 år siden. Godt gået, Helmig. Det her det er St. Clara og Gosh, I Love It.

Sia skjulte alle følelserne og festede dem væk for en aften. Hun tvingede sig i lysekronerne her på Chandelier. Og så gør søn sig nogle tanker om det her med, om man i virkeligheden skal være to for enhver pris, eller om det fungerer ret godt, som det er. Jeg er skabt til at være to.

0: Det der med Anders Breinholt på P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Collings femte mest kendte. Der, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo, så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
3: Oh, ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6.
1: Hvem har vi mere på Kolding? Erik
2: Påske, Kurt Ravn, Johnny Mølby.
3: Fuck, hele Mølby-familien. Så er det nede på 9. Så er det nede på en 17.
2: plads. Grete Mølby.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Så blev der drysset lidt glimmer ud over din sene fredag aften her med Mariah Carey, Always Be My Baby. Lige om lidt er det midnat i Danmark. Bare nyd musikken i natradioen efter radioavisen, hvis du har brug for det. Jeg hedder Stine Bram. Jeg lukker og slukker dog for i aften med Teddy Swims og Bad Dreams.

0: Der er nu officielt en ny person i front for regeringsforhandlingerne. Kongen har her til aften givet Venstres formand Troels Lund Poulsen mandatet som forhandlingsleder med opbakning for alle de blå partier. Men selvom der er fuld opbakning, så er der langt fra en enig blå blok. Det kan man læse i de indstillinger, partierne har afleveret til kongen, forklarer deres politiske analytiker Rikke Gyld. Mansø.
1: Og der har Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberale Alliance ikke noget ønske om, at der dannes en regering hen over midten. Dansk Folkeparti skriver direkte i deres papir, at de ikke kan støtte en regering med Moderaterne i, eller Socialdemokratiet for den sags skyld.
0: Og anderledes ser det ud hos Venstre, Konservative og Moderaterne.
1: Omvendt, så kan man se på de sedler, som Konservative og Venstre og Moderaterne har afleveret til kongen, at de er næsten enslydende. Det er helt tydeligt, at de tre partier sidder og skrevet sedlerne sammen. Den eneste forskel er, at hvor Venstre og Konservative siger, at det skal være en bredt funderet regering, der skal blandt andet føre en reformpolitik, så siger Moderaterne, at den reformregering, den skal altså gå hen over midten.
0: Og ifølge Rikke Gyld Mansø, så venter der en meget svær, hvis ikke umulig opgave for Troels Lund Poulsen. Og det forventes, at han i morgen vil fortælle, hvordan han kommer til at gribe forhandlingerne an. Og du kan følge udviklingen helt tæt på dr.dk. En dansk statsborger, der fløj med samme fly som en person smittet med Hansa-virus, er blevet testet negativ. Det skriver Statens Serum Institut her til aften i en pressemeddelelse. Tidligere i dag lød det, at personen har været syg i weekenden med influenza-lignende sygdomme. Symptomer hedder det, men det, man har det godt af uden symptomer, og vedkommende har opholdt sig i isolation. Og der er ved testen konstateret normal cirkulerende forkølelsesvirus, skriver Statens Serum Institut. I Storbritannien er stemmerne stadig ved at blive talt op, efter englænderne har stemt til deres lokale byråd, og skotterne og waliserne skulle vælge parlamentsmedlemmer. Det står dog klart, at den britiske premierminister Keir Starmer og hans parti Labour er på vej mod en gigantisk vælgerlusing.
2: The voters have sent a message about the pace of change.
0: Vælgerne har sendt et klart signal om forandring, og de vil have deres tilværelse forbedret, sagde Starmer blandt andet. Og nederlaget er meget markant, siger vores Europa-korrespondent Anna Gårdsløv.
3: Her i Wales, som er Labour indtil i dag, ja, der har førsteministeren, altså Wales' Mette Frederiksen, hun er ikke blevet genvalgt, hun er netop gået af. Det siger noget om, hvor brutalt nederlaget og katastrofen er for Labour ved disse valg.
0: I nat klart vejr og temperatur mellem frysepunkterne og 8 grader varmere, og vinden den bliver svag til jævn fra skiftende retninger.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det bliver en meget svær opgave for Venstres formand Troels Lund Poulsen at danne en ny regering. Det mener deres politiske analytiker Rikke Gyldmansø efter at se det mandat, som Troels Lund Poulsen har fået som ny kongelig undersøger.
2: Og det bliver jo spændende at se og få Troels Lund Poulsens ord på, hvad er det han ser for sig som kongelig undersøger, men jo også som Venstres formand. Er det midterregeringen? Hvad er det han vil gå i gang med at afsøge? Fordi enhver kan se, det behøver man ikke være politisk analytiker for, at det ser totalt umuligt ud at danne en ren blå regering sammen med Lars Løkke Rasmussen.
1: Og en af grundene til, at det bliver så svært, er, at Dansk Folkeparti har stillet en særlig betingelse til Troels Lund Poulsen. Partiet forudsætter nemlig, at der dannes en regering, der, citat, ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne.
2: Og det er jo et højst besynderligt mandat at få, når grunden til, at Troels Lund Poulsen overhovedet har fået stafetten, er fordi Lars Løkke Rasmussen tog sine mandater og flyttede dem hen i Troels Lund Poulsens kurv, og dermed gjorde ham til kongelig undersøger. Men nu er der altså så et mandat, der hedder, at han skal undersøge muligheden for at danne en regering, hvor Moderaterne ikke er med. Men det er altså ikke ulovligt for ham at snakke med Moderaterne, snakke med Socialdemokratiet, snakke med præcis dem, han vil. Altså, så mere juridisk skal det her mandat altså heller ikke forstås for ham.
1: Og du kan løbende følge med i udviklingen på DR.dk. En dansk statsborger, der fløj med samme fly som en person, smittet med Hantavirus, er blevet testet negativ. Det skriver Statens Serum Institut her til aften i en pressemeddelelse. Tidligere lød det, at personen har været syg i weekenden med influenza-lignende symptomer, men nu har det godt og er uden symptomer. Vedkommende har opholdt sig i isolation, og Verdenssundhedsorganisationen WHO har netop meddelt, at der nu er 6 bekræftede tilfælde af Hantavirus ud af de 8 mistænkte fra krydstogtskibet Hondius. Og vi bliver ved Hantavirus, for når det Hantavirus ramte krydstogtskib Hondius i weekenden ligger til kaj på Tenerife, ja, så er der stor modstand på den spanske ø. Flere er gået på gaden med skilte og horn med budskaber om, at skibet er en sejlende bombe, og at de kanariske øer ikke er den rette modtager. Jesper Ospinia Røyskæreis arbejder som læge på Tenerife. Han fortæller, at skepsisen både skyldes et presset sundhedsvæsen og coronapandemiens ødelæggende effekt på Tenerifes turistindustri.
3: Der blev lukket ned for alt turisme og så videre, som er 90% af mennesker, der har deres levebrød som turisme, så man er jo bekymret for, at smitteudbrud vil have stor betydning for dem.
1: I nat klart vejr og temperaturer ned mellem frysepunktet og 8 grader varme, og vinden bliver svag til jævn i morgen, der ser ud til at blive solrigt med forårstemperaturer.
0: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Yderligere en person er nu bekræftet smittet med hantavirus. Det skriver Verdenssundhedsorganisationen WHO på sin hjemmeside. Dermed er der nu 6 bekræftede tilfælde af hantavirus ud af i alt 8 mistænkte personer fra krydstogtskibet MV Hondius. Til gengæld er den danske statsborger, der fløj med samme fly som en person smittet med hantavirus, blevet testet negativ. Det meddeler Statens Serum Institut i aftes. Tidligere lød det, at personen havde været syg i weekenden med influenza-lignende symptomer, men nu har det godt og er uden symptomer, og vedkommende har opholdt sig i isolation. Kongen har sent i aftes anmodet Troels Lund Poulsen om at lede forhandlingerne om dannelsen af en ny regering. Det skrev kongehuset i en pressemeddelelse. I meddelelsen kan man læse, at samtlige blå partier står bag Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, men at Dansk Folkeparti har stillet 2 betingelser. Det forudsættes, står der, at der dannes en borgerlig regering, der 1) har det som eksplicit mål at indføre foranstaltninger, der vil medføre muslimsk nettoudvandring af Danmark, og 2) ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Og det er en noget speciel situation, siger DR's politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
2: Og det er jo et højst besynderligt mandat at få, når grunden til, at Troels Lund Poulsen overhovedet har fået stafetten, er fordi Lars Løkke Rasmussen tog sine mandater og flyttede dem hen i Troels Lund Poulsens kurv, og dermed gjorde ham til kongelig undersøger. Men nu er der altså så et mandat, der hedder, at han skal undersøge muligheden for at danne en regering, hvor Moderaterne ikke er med, men det er altså ikke ulovligt for ham at snakke med Moderaterne, snakke med Socialdemokratiet, snakke med præcis dem, han vil. Altså så mere juridisk skal det her mandat altså heller ikke forstås for ham.
1: Og du kan følge udviklingen tæt på Danmarks Radios hjemmeside. I Storbritannien er stemmerne stadig blevet talt op, efter englænderne har stemt til deres lokale byråd, og skotterne og waliserne skulle vælge parlamentsmedlemmer. Det står dog klart, at den britiske premierminister Keir Starmer og hans parti Labour er på vej mod en gigantisk vælgerlusing.
3: The voters have sent a message about the pace of change.
1: Vælgerne har sendt et klart signal om forandring, og at de vil have deres tilværelse forbedret, sagde Starmer blandt andet her. Og nederlaget er meget markant, siger vores europakorrespondent Anna Gårdsløv.
4: Her i Wales, som er Labour indtil i dag, ja, der har førsteministeren, altså Wales' Mette Frederiksen, hun er ikke blevet genvalgt, hun er netop gået af. Det siger noget om, hvor brutalt nederlaget og katastrofen er for Labour ved disse valg.
1: I nat klart vejr, temperaturer ned mellem frysepunktet og 8 graders varme, og vinden den bliver svag til jævn fra skiftende retninger.
0: Det her er P4.